קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: לבין ייזרקו. עם הארץ שנפטר, לא יקום בתחיית המתים, כביכול נזרק, נגמר. אבל תשמישי קדושה, עדיין הקדושה מים, יקום בתחיית המתים. אבל אחרי שהוא ראה שהוא מצטער, אז הוא הבין שזה לא כך. אלא, תלמידי החכמים, הם לא נקראים תשמישי מצווה. הם נקראים גוף הקדושה ממש. כי התורה הכתובה על לוח ליבם. ולכן הם נקראים הקדושה בעצמה, הם הקלף של הספר תורה. ולכן מי שדבוק בתלמיד חכם, הוא נקרא כבר מה? תשמיש קדושה. לפני כן הוא סבר שמי שדבוק בקדושה, בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמיש דה תשמיש. כי תמיד החכמים נקראים תשמיש קדושה. וזה נקרא תשמיש של תשמיש, שזרקו כמו תשמישי מצווה. אבל אחר כך הוא הבין, לא, תלמיד חכם הוא גוף הקדושה בעצמה, הוא ספר תורה חי. ומי שדבוק בתלמיד חכם, הוא נקרא תשמישי קדושה, ממילא יגנזו ולא יזרקו, וממילא יש להם תקומה בתחיית המתים. זהו, אנחנו זוכים עכשיו הרב, שיעור של הרב, להיות דבוקים ברב, בגוף הקדושה עצמה, בספר תורה עצמו הרב.
1: חן, חן, תודה רבה. טוב, לא צריך גם להגזים.
0: לא, כן. הרב, זה אמת.
1: טוב, אני מודה מאוד לידיד נפשי, הגאון הגדול, הרב גולן אלוף שליטה, חבר בית הדין בירושלים, ורב קהילה חשובה מאוד בבית הכנסת יישא ברכה בשכונת רחביה, תלביה, וגם ברוך השם יש לו שם כולל גדול, מרביץ תורה גדול, גאון אמיתי בתורה, שזכה במשך הרבה שנים להיות צמוד לאבא. אבא היה מבקש ממנו לכתוב בכל מיני נושאים, שיכתוב פסקי הלכה, שיכתוב. אבא היה מעריך אותו ואוהב אותו מאוד, והוא היה צריך להיות דיין לפני הרבה הרבה שנים. אבל כנראה שבשמיים רצו שהזכות למנות אותו תהיה על ידי. ואני זכיתי ברוך השם, ואני יודע שהוא ממשיך, הוא עושה חיל בבית הדין כשהוא נבחר להיות דיין. זו הייתה מריבה גדולה בין אבות בתי הדין החשובים, שרצו כל אחד שהוא יהיה אצלו. כל אחד אמר, עליי אני צדיק ראשו. ובסופו של דבר, הוא נמצא היום בירושלים, עיר הקודש, הוא כותב פסקים, כותב פסקים נפלאים, אשריו ואשרי חלקו. אז בעזרת השם יעלה מעלה מעלה, יפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהדירה.

בעזרת השם, יום שישי הבא עלינו לטובה, זה חג השבועות. ביום שבת, אנחנו כאן בארץ ישראל, קוראים פרשת נשא. בחוץ לארץ, זה יום טוב שני של גלויות, וזה יוצר מצב שבשבתות משבוע הבא והלאה, חוץ לארץ וארץ ישראל, לא שווים. קוראים פרשיות אחרות, ויש בזה כל מיני פרטי דינים. עכשיו, השאלה הנשאלת זה לגבי בני ארץ ישראל, שבשבת הבאה זה פרשת נשא. ואנחנו יודעים שהאדם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. באיזה זמן זה הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? השנה, שחג השבועות חל ביום שישי. עכשיו, קודם כל, אני לא רוצה להיכנס הרבה להלכות שניים מקרא ואחד תרגום, אבל כל אחד צריך לדעת ששניים מקרא ואחד תרגום זה לא מצווה מן המובחר, אלא זה חובה גמורה. אדם חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה ברור מאוד מאוד, זה תקנת חכמים מיוחדת. שאדם, זה לא קשור לקריאת התורה. יש לנו את קריאת התורה, מצווה לשמוע קריאת התורה. אבל יש מצווה וחובה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, השולחן ערוך כותב שהזמן מתחיל ממנחה בשבת. זאת אומרת, היום ביום שבת, פרשת במדבר, במנחה, קראנו, התחלנו כבר את פרשת נשא. זה כבר נקרא התחלת פרשת נשא. משבת במנחה, או מיום ראשון, אפשר לחלק את זה למעשה לכל יומות השבוע, אבל לפי המקובלים חשוב מאוד מאוד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. זאת אומרת, אין ספק שעל פי הקבלה, אני לא מדבר על השבוע, אני מדבר באופן רגיל, יום שישי הוא היום הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. יש אומרים בדעת רבנו הארי לקרוא אחרי חצות, יום שישי אחרי חצות, אבל החידה כותב שזה לא נכון. החידה כותב שלדעת הארי לקרוא ביום שישי בבוקר. הארי עצמו היה קורא ביום שישי בבוקר מיד אחרי התפילה, שהוא היה מעוטר בתלית ותפילין. כך הארי היה נוהג. אבל כתוב שהארי בעצמו, כך מביא החידה, אם לא היה יכול לקרוא ביום שישי, הוא היה קורא בשבת. כן, זה הארי. עכשיו, אז זאת אומרת שבכל ימות השנה, שישי זה הטוב ביותר. עכשיו, השנה יום טוב חל ביום שישי. האם אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום טוב או לא? יש בזה דעות בין רבותינו המקובלים. הרמ"א מפנו כותב לא לקרוא ביום טוב, בעיקר בגלל התרגום. לפי הרמ"א, יום טוב זה לא מתאים לתרגום, אבל גם שבת. מי שמעיין בדברי הרמ"א, רואה שזה לא מעכב, הוא לא פוסל את זה לגמרי, אבל שזה לא טוב לקרוא ביום טוב. כך כותב בחזון עובדיה, שהזדמן לו הספר מעיין גנים של הרמ"א, והוא גם כן סבר שזה לא מעכב. עכשיו, אבל הבן איש חי מביא גם בשם רבי אליהו מני, זה גם כן יש לו תשובה בזה בשו"ת מעשה אליהו. רבי אליהו מני, הרבה פעמים הבן איש חי היה שולח לשאול אותו שאלות בענייני קבלה. הבן איש חי היה מעריך אותו מאוד מאוד. הוא היה בית דין בחברון. והם היו ידידים מאוד טובים, הוא והבן איש חי. וכמה פעמים הבן איש חי כותב, שלחתי לשאול את פי רבי אליהו מני. אז שניהם פה כותבים לא לקרוא ביום טוב בכלל, אלא לקרוא בשבת. כך סוברים הבן איש חי ורבי אליהו מני, לקרוא בשבת. רבי חיים פלאצ'י לעומת זאת כותב לקרוא ביום טוב אפילו לכתחילה. הוא אומר שכך הם נהגו. יש הרבה נפקמינה, זה מצוי מאוד כשחג שמחת תורה שלנו, זאת אומרת שמיני עצרת.

או בשבת. זה בדיוק כמו המקרה שלנו, והפוסקים כותבים, כמו שאמרתי, יש בזה מחלוקת. רבי חיים פלאצ'י אומר, אפילו לכתחילה ביום שישי, הבן איש חי והרבי אליהו מני אומרים לא, לדחות את זה לשבת. אחידה כותב בפירוש שגם ביום חמישי, למרות שלפי הארי, ביום חמישי זה לא כל כך טוב, העיקר זה סמוך לשבת. אבל להקדים יומיים ליום חמישי, לפי הארי זה לא כל כך טוב. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק שבכל ימות השבוע שלפניו זה טוב, ממנחה בשבת. אז לכן, אם אנחנו נסכם את הדברים, הטוב ביותר, לא כדאי לסבך את הדברים יותר מדי. יש דעות בין המקובלים, דעות בין הפשטנים. הטוב ביותר זה לקרוא בשבת. אני רוצה לומר לכם, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל רגע היה יקר לו. אז מה הוא היה עושה? הוא היה בעצמו קורא בתורה במשך הרבה שנים. אני זוכר את זה, עוד שהייתי ילד, הוא היה מכין את הפרשה, היה קורא אותה בליל שבת, מכין את הפרשה, למחרת הוא קורא בתורה, ואחרי התפילה, אחרי מוסף, לפני סעודת שבת, הוא היה קורא את התרגום. אחר כך כשאני הייתי קורא אצלו בתורה, במשך הרבה שנים קראתי אצלו בתורה, הוא היה קורא בלחש, מילה במילה, יחד איתי את הפרשה. אחרי התפילה, הוא היה קורא עוד פעם את כל הפרשה, הוא לא היה קורא פסוק פסוק, שניים מקרא ואחת תרגום, אלא את כל הפרשה, הוא היה קורא את כל הפרשה פעם שנייה, ואחר כך תרגום. אבל זאת אומרת שהוא בשבת עצמה, תמיד הוא לא הקפיד לקרוא ביום שישי כמו רבנו הארי, הזמן שלו היה כל כך קצר מבחינתו, שהוא היה מתמיד כל כך בתורה, הוא היה דוחה את זה לשבת. אז כמו שאמרתי, אבל מה, הוא היה מקפיד לקרוא גם את התרגום לפני שאוכלים סעודת שבת, אפילו שהוא היה אוכל די מוקדם סעודת שבת, בעשר כבר הוא היה אוכל ביום שבת את סעודת שבת, אבל היה מקפיד לגמור את זה לפני סעודת שבת. כן, יש בזה הרבה עריכות, כתוב שרבי יהודה הנביא כך ציווה, רבי יהודה הנשיא ציווה כך לבניו, שלא יאכלו סעודת שבת לפני שהם מסיימים את שניים מקרא ואחת תרגום. בכל אופן, אז אני מסכם, שבת זה הטוב ביותר, אם לא שבת, אז יום חמישי, כן? אפשר לקרוא ביום חמישי, אם אדם יודע מראש שיהיה לו קשה בשבת, שהוא לא, אולי הוא לא יספיק, במיוחד פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. אז אם הוא יודע שהוא לא יוכל בשבת, אז שיקרא ביום חמישי. אפשר גם לא לקרוא את הכל בבת אחת. אפשר לקרוא את זה, אין בעיה של הפסק. לקרוא חלקים חלקים. עצם הדבר שאמרתי קודם, שאפשר לדעת השולחן ערוך לחלק את זה לכל ימות השבוע, אז לכן אין בזה בעיה כל כך. ובכן, שבת, חמישי, ואם לא, יום חמישי הוא לא יספיק. והוא יודע שבשבת הוא לא יספיק, אז שיקרא ביום שישי, ביום טוב. זאת אומרת, להלכה אנחנו ננקוט שאין באמת איסור לקרוא ביום טוב, כמו שכותב רבי חיים פלאצ'י, וכמו שאמרתי, גם הרמ"א מפנו, שכותב שלא לקרוא ביום טוב, לפי מה שכותב בחזון עובדיה, זה לא לעיכובה, זה רק לכתחילה. אז לכן כשאין ברירה, אז אפשר לקרוא ביום שישי. עכשיו, לגבי עירובי תבשילים. אנחנו צריכים להכין ביום חמישי עירובי תבשילים כדי שנוכל לבשל ביום שישי לכבוד שבת. עכשיו כך, קודם כל צריך לדעת, אם אדם רוצה לבשל ביום טוב לשבת ולאכול מהתבשיל הזה ביום טוב, אין שום בעיה, זה מותר. כך כתוב בגמרא, ממלאה אישה קדרה, אפילו שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. זה לא רק כשחל יום טוב ביום שישי, סתם יום טוב, זה בסימן תף קוף ג', ההלכה הזאת מופיעה גם כן, סתם נגיד יש יום טוב ביום שלישי ורוצים לבשל ורוצים לעשות 20 חתיכות של בשר בקדרה וצריכים לאכול רק בן אדם, רק בן אדם אחד אוכל חתיכה אחת, מותר לבשל 20 חתיכות. למה? כי באופן טבעי

תבשיל שיש בו הרבה חתיכות, החתיכות מתאימות אחת את השנייה, ואז ממילא הוא יותר טעים. החשיבות של התבשיל, הערך של התבשיל בסיר יותר גדול עם הרבה חתיכות, אז זה באמת יותר גדולה. ולכן פה מותר יהיה, אפילו נניח האישה הזאת באה ביום שישי, מבשלת ביום שישי בבוקר סעודה ליום שישי, והיא יודעת שהיא תצטרך רק טיפה, קצת קצת, באמת הרוב הגדול הולך לשבת, ומראש היא מתכוונת שזה יהיה לשבת, זה מותר. למה? וכיוון שהתבשיל הזה, הריבוי של החתיכות שיש בו, נכון שהוא מיועד לשבת, אבל הוא טוב גם ליום טוב. הוא משביח את התבשיל, ולכן זה מותר. זה באופן, עם, בלי עירובי תבשילין, זה היתר מיוחד, אבל כמובן בתנאי שהתבשיל הזה מיועד ליום טוב. אלא מה? שמשאירים לשבת, אפילו אם משאירים את הרוב הגדול לשבת, זה מותר. אבל אם תבוא אישה ותגיד, לא, אני עם מכינה תבשיל ביום טוב בבוקר, כן, כן, זה ליום טוב, ליום טוב, אבל באמת הכוונה היא לשבת, אין שום מחשבה לאכול ממנו ביום טוב, אז זה ודאי אסור, לכל הדעות זה אסור. עכשיו, בגמרא כתוב כך, הגמרא במסכת פסחים, דף מ"ו, יש שם מחלוקת, רב חיסדא ורב הונא. כן, וסליחה, רב חיסדא ורבא, רבא. שניהם סוברים, קודם כל, שניהם סוברים שמותר לבשל מן התורה. מן התורה, מותר לבשל ביום טוב לצורך השבת. תבשיל מיוחד. האיסור לבשל מיום טוב לשבת הוא רק מדרבנן, שניהם מודים בזה, שזה מדרבנן. אבל למה יש ביניהם מחלוקת? רב חיסדא סובר שהסיבה היא שזה קדושה אחת, ככה לפי רש"י, זה קדושה אחת, שבת נקרא שבתון, יום טוב נקרא שבת בתורה, ולכן זה קדושה אחת, ולכן משבת, מיום טוב לשבת, אין איסור לבשל מהתורה. חכמים הצריכו עירובי תבשילין. תכף נסביר למה חכמים הצריכו עירובי תבשילין. אבל זה לא, אין כאן איסור דאורייתא, כך אומר רב חיסדא. אין איסור, לפי רש"י, מה הנימוק שלו? שזה נחשב לקדושה אחת. רבא אומר סיבה אחרת. אומר רבא, למה מותר לבשל מיום טוב לשבת? אם האישה הזאת תבשל תבשיל ביום טוב לפני הצהריים, ופתאום אחרי הצהריים הגיעו אורחים נכבדים, מה היא תעשה? היא תיתן להם מהאוכל הזה. זה לא נעים, זה אורחים חשובים והם רעבים, רוצים לאכול לכבוד יום טוב, אז היא תיתן להם את האוכל הזה. זה נקרא הועיל, כך אומרת הגמרא, הועיל והיא מקלעה לאורחים, הועיל. רבא סובר את הטעם של הועיל, ולכן אומר רבא, אין איסור דאורייתא, כי אולי יבואו אורחים. האיסור יכול היה להיות מדאורייתא אם אין, אין את הסיבה הזאת של אורחים, אז באמת מיום טוב אסור להכין לשבת. אבל כשיש סבירות אפילו קלושה מאוד שיבואו אורחים וירצו לתת להם לטעום, לאכול מהתבשיל הזה, אפילו לטעום מהתבשיל הזה ביום טוב, הרי אמרנו מותר לבשל ולהשאיר, כן? אם יש סיכוי, זאת אומרת סיכוי קטן שיהיה צורך לתבשיל הזה, לחלק ממנו ביום טוב, בגלל זה אין איסור מהתורה, כך סובר האבא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי השיטות? יש כמה הבדלים. קודם כל, אם יש יום טוב, חל יום טוב ביום שלישי, לא ביום שישי, ורוצים לבשל לחול, בן אדם יבוא, מבשל, הרי ביום טוב לעצמו מלאכת אוכל נפש, אבל לבשל לחול, האם יש איסור דאורייתא או לא? לרב חיסדא יהיה איסור דאורייתא. כל מה שיתירו לך זה ביום טוב סמוך לשבת,
בגלל שהם נחשבים לקדושה אחת. אבל מיום טוב לחול זה איסור מהתורה. לפי רבה לא יהיה כאן איסור מהתורה. למה? מכיוון שאולי יבואו אורחים. ברגע שיבואו אורחים, אפילו שהמחשבה הייתה לבשל לחול, עצם הדבר שיש התכנות כזאת שיבואו אורחים, אז ממילא יצא שבישלתי ביום טוב לצורך יום טוב. אז הסברה של הועיל פה היא תהיה לכולה. אבל יכול להיות מצב שיתהפכו הדברים, ולפי רבה זה יהיה לחומרה. אם למשל אנחנו נמצאים שעה לפני השבת, ביום טוב, בסוף יום טוב, ואז לוקחים תבשיל, מבשלים אותו שעה אחת עד שהוא מבושל. לוקחים נגיד תפוחי אדמה, ירקות, לוקח שעה עד שזה מתבשל. כאן אי אפשר להשתמש בטעם של הועיל. למה? יבואו אורחים, מה תיתן להם? אתה לא יכול לתת להם. זה לא מבושל עדיין. אז ממילא אי אפשר לתת להם. אז אין את הטעם של הועיל. אבל אם נגיד שזה קדושה אחת, אז יהיה מותר. עכשיו, ממילא פה הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד שצריך לדעת. אנחנו מניחים עירובי תבשילין, אבל השאלה נשאלת, לפי רבה זה בגלל הועיל, ולפי רב חסדא זה בגלל שזה קדושה אחת. השאלה נשאלת, אם הנחתי עירובי תבשילין, האם מותר לי להכין סמוך, זאת אומרת לבשל מאוחר, ביום שישי, ממש לפני שבת, או לא? הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים אם פוסקים הלכה כרב חסדא או כרבה. לפי מרן בית יוסף, הרמב״ם פוסק הלכה כרבה. סליחה, הרמב״ם פוסק הלכה כרב חסדא. וזה באמת, לפי רב חסדא יהיה מותר אפילו סמוך לחשיכה. בקיצור, זה מחלוקת גדולה, האם מותר על ידי העירוב לבשל סמוך לכניסת השבת. להלכה, ודאי שכדאי וראוי להחמיר לבשל קודם, כי זה מחלוקת, מחלוקת בדעת הרמב״ם, ומחלוקת המרשל חולק על מרן הבית יוסף בדעת הרמב״ם, וגם יש הרבה ראשונים שפוסקים בפירוש הלכה כרבה, שצריך שיהיה את הסיבה של הועיל. ולכן ראוי מאוד להשתדל בכל בית לבשל מוקדם, לא לחכות לשעות האחרונות שלפני כניסת השבת. מוקדם הכוונה היא בצורה כזאת שיהיה זמן אחרי שגמרו את הבישול, אם יהיה מצב כזה שירצו לאכול מזה ביום טוב, שיספיקו לאכול את זה ביום טוב, שלא יגמרו את הבישול ממש סמוך לשבת, לכל הפחות נגיד שעה, שעתיים לפני השבת. צריך לשים לב לזה, מכיוון שעכשיו, השנה, חג השבועות, אתם יודעים, זה חג שאוכלים בו מאכלי חלב. אז ממילא בבוקר, כשמכינים את האוכל, ארוחת הצהריים, שהיא חלבית, אז מתעסקים בחלבי, כמעט ולא מתעסקים בבשרי. גומרים לאכול את סעודת יום טוב, ואז מתחילים להכין לשבת. אז צריך לשים לב, או שיתחילו מהבוקר, או אפילו בצהריים, אבל להשתדל לגמור את ההכנה של כל התבשילים של שבת, לכל הפחות שעה, שעתיים, לפני כניסת השבת. בדיעבד, אם לא הספיקו, היה איזה עיכוב ולא הספיקו, בדיעבד אפשר לסמוך על שיטת רב חסדא ועל הראשונים שפוסקים כרב חסדא, כמו שכותב גם בחזון עובדיה, ואז אפשר בדיעבד לבשל עד כניסת השבת. אבל לכתחילה, כמו שאמרתי, להשתדל לבשל קודם. עכשיו, למה אנחנו מניחים עירובי תבשילין? מה זה עושה העירוב? עירוב אנחנו עושים אותו כבר ביום חמישי, בערב יום טוב. יש בזה גם כן מחלוקת בגמרא, רבה ורב אשי. אנחנו נוקטים את העמו של רב אשי, שאומר, רבה אומר כדי שיברור מנה יפה לשבת, ומנה יפה ליום טוב, שיהיה כבוד גם לשבת וגם ליום טוב, שלא יאכל את הכל ביום טוב, שיראה מראש שהוא

חושב על השבת, ולכן מערב שבת, מערב יום טוב, סליחה, מערב יום טוב הוא מכין תבשיל מסוים שהוא שומר אותו לשבת. ורב אשי אומר שהסיבה היא כדי להראות שאומנם מותר להכין ביום טוב את צורכי שבת, כן, אבל זה בתנאי שאתה מתחיל כבר לפני כן. זאת אומרת, ביום חמישי העירוב, המשמעות שלו היא התחלת הכנת האוכל לשבת. זה תבשיל שמיועד לשבת. ולכן צריך להיזהר מאוד שלא יהיה מצב שבטעות יאכלו את התבשיל ביום טוב. כן? אם אכלו את התבשיל ביום טוב, אז זה לא שווה, זה כאילו אין עירוב, זה לא שווה שום דבר. כן? אז לכן צריך להכין את התבשיל מערב יום טוב, ואז המשמעות היא שבשבת כשאני מבשל, סליחה, ביום טוב כשאני מבשל לצורך השבת, אני רק מסיים את מה שהתחלתי בערב יום טוב. זה טעמו של רב אשי. כן? שאני מתחיל להכין לכבוד השבת ביום חמישי, ואני מסיים ביום טוב, שאני רק מסיים. כן? כיוון שזה בלאו הכי זה רק מדרבנן, אז חכמים התירו כשאני לא מתחיל, אלא אני רק מסיים. כן? אז זה התועלת של העירוב תבשילין. עכשיו, ממה מכינים את העירובי תבשילין? יש בזה גם כן מחלוקת גדולה בראשונים. יש ראשונים שסוברים שצריך תבשיל. הרמב״ם, עריף, הרמב״ם, והרבה ראשונים סוברים שמספיק תבשיל. אבל בעל הלכות גדולות ורבינו תם, רבינו שמשון, היו אומרים שצריך גם פת וגם תבשיל. כן. זאת אומרת, זה מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך כותב להניח גם פת וגם תבשיל. פה אפילו שעריף והרמב״ם, שניהם ביחד, סוברים שמספיק רק תבשיל, וגם הרמב״ן, הרשב״א, הרבה ראשונים סוברים כך, ועריף והרמב״ם הם מעמודי ההוראה. בכל זאת, השולחן ערוך כותב בסתם שצריך גם פת וגם תבשיל, אבל אם לא עשהו אלא מתבשיל בלבד, מותר. אפילו המשמעות של הלשון מותר, לא כתוב יצא, מותר, משמע שאפילו לכתחילה אפשר לסמוך על הריף והרמב״ם. אבל כמובן יותר טוב לעשות גם פת וגם תבשיל. השאלה היא, למה אנחנו צריכים, אם רוצים לבשל, אז התבשיל הוא חיוני. צריך תבשיל, עשיתי תבשיל, ועכשיו אני אעשה עוד תבשיל ביום טוב לכבוד השבת. אבל אם אני לא רוצה לבשל, אני רוצה לאפות, אז לפי הרמב״ם התבשיל מועיל גם לאפייה, מועיל לכל. אבל לפי רבנו תם ורבנו שמשון, התבשיל לא יועיל לאפייה. צריך פת, להניח פת, להניח לחם, בשביל שיהיה אפשר לאפות. לפי זה יוצא שאם אדם לא אופה, ככה כותבים כמה ראשונים, אם אדם לא אופה, היום אצלנו בבתים התנורים הם חשמליים ויש בהם תרמוסטט ויש בזה בעיות שאי אפשר להשתמש בהם ביום טוב, זה הבערה, ממש כך. אז אנשים אופים לשבת, אופים מערב יום טוב, לא אופים. אז אם אדם מראש יודע שהוא לא הולך לאפות, רק לבשל, אז למעשה מעיקר הדין יהיה אפשר לסמוך אפילו לכתחילה על הריף והרמב״ם ולהניח רק תבשיל. אבל המנהג הוא להקפיד להניח גם פת וגם תבשיל. מה יהיה הדין אם אדם יניח רק פת ולא יניח תבשיל? אז כאן בוודאי שאסור לו לבשל. השאלה אם יהיה מותר לו לאפות, זה גם כן מחלוקת. להלכה מותר לו לאפות אם הוא יניח פת לבד. ובכן, אבל הטוב ביותר זה כל כך קל לקחת גם פת וגם תבשיל. עכשיו, לקחת תבשיל, איזה תבשיל? קודם כל, התבשיל הזה, כפי שאמרתי, הוא מיועד לשבת. הבן איש חי אומר לקחת ביצה קשה. למה? בזמנו, הבן איש חי גר

בבגדד, שם חום נורא, ולא היה להם אז מקרר חשמלי. אבל מה, ביצה קשה, אפילו בלי קירור, היא לא מתקלקלת מהר. אז לכן זה היה מעלה שאתה מכין בערב, ביום חמישי אתה מכין תבשיל, שהתבשיל ביצה קשה מחזיק מעמד עד שבת. אבא שלי ככה היה נוהג תמיד, לקחת ביצה קשה. עכשיו, אבל זה צריך להיות דבר מבושל באמת. מה הדין לגבי דברים מפוסטרים? אדם רוצה לקחת, אני יודע, גבינה. היום כל גבינה היא מפוסטרת. גבינה צהובה. אני מאוד מסופק אם אפשר לגבי עירובי תבשילין או לא. יש בבן איש חי, הוא דן לגבי ערב תשעה באב. בערב תשעה באב, בסעודה המפסקת, אסור לאכול שני תבשילים. מותר לאכול רק תבשיל אחד. אז הבן איש חי דן, אם מותר לקחת לבן. לבן לאכול חוץ מתבשיל. האם הלבן נחשב לתבשיל? הוא כותב הבן איש חי, שמחממים אותו באש. שהלבן שקוראים בערבית יגורתי, הוא כותב, הם מחממים אותו באש. אז המסקנה של הבן איש חי, שמכיוון שלא משתנה טעמו, המראה והטעם, שום דבר לא משתנה, לכן זה לא נחשב לתבשיל, והבן איש חי מתיר לאכול, זאת אומרת לפי זה גם גבינה, לבן, כל הדברים האלו, אפילו שמחממים את זה על האש. עכשיו אני לא יודע מה היה בזמן הבן איש חי, אם היה פיסטור כמו של היום. יכול להיות שהם היו רק קצת מחממים. ברור שהסיבה שהיו מחממים זה לסלק את החיידקים שיש בזה. והיום מפסטרים כל דבר, הפיסטור זה גם לסלק את כל החיידקים, וגם לשמר את זה שזה לא יתקלקל במהרה. כל דבר שהוא מפוסטר, לוקח לו כמה ימים, אפשר לה, הוא מחזיק מעמד והוא לא מתקלקל. עכשיו, אני למשל לגבי בישול בשבת, אני אומר לכם באופן ברור וחד משמעי, יש איסור דאורייתא לבשל דבר מפוסטר. כן. תיקחו גבינה צהובה, למשל. היא עברה פיסטור ב-80 מעלות. השאלה היא, האם זה נחשב למבושל כל צורכו, או שזה נחשב למבושל כמאכל בן דרוסאי? במציאות, גבינה צהובה, כשמתיחים אותה, תיקחו גבינה צהובה שהתיחו אותה, ותיקחו גבינה צהובה רגילה שלא התיחו אותה, הטעם שלהם שונה לגמרי. אז יש כאן סבירות גדולה להגיד שהפיסטור לא גמר את הבישול. חלב, למשל, תיקחו חלב. תיקחו חלב ותרתיחו אותו. ואחר כך תקררו אותו. ותשימו לידו חלב רגיל שלא ירתיחו אותו. כל בן אדם ירגיש מיד. הריח, ההבדל בריח הוא מרחק קילומטר מרגישים את ההבדל בריח ביניהם. ובטעם גם, יש טעם שונה לגמרי בין חלב מפוסטר לא מבושל לבין חלב שהרתיחו אותו ממש. הפיסטור זה לא הרתחה, זה רק 80 מעלות. אז לגבי יין נסך זה בסדר, כן? יין שחיממו אותו 80 מעלות, הוא מתחיל להתמעט, מתחיל לצאת עדים, הוא מתחיל להתמעט. וזה ודאי נחשב ליין מבושל. יש בזה תשובה ענקית ביביע עומר, שהוא סובר שזה מספיק, שזה מתחיל להתמעט. לגבי יין נסך, זה כבר פסול למזבח, וזה בסדר. ואם גוי נגע בזה, אין בזה שום בעיה, וזה מותר, כך פוסק ביביע עומר. זה לגבי יין נסך. אבל לגבי בישול בשבת, שצריך בישול כל צורכו, ולא מספיק בישול כמאכל בן דרוסאי, אז לגבי מפוסטר, זה נראה בחוש ממש, שמפוסטר זה לא מבושל. זה עדיין לא מבושל לגמרי. כפי שאמרתי, תקחו גבינה צהובה, תבשלו אותה. תעופו אותה, תבשלו אותה, מה שאתם רוצים. ותקחו גבינה צהובה לא מבושלת, אתם תרגישו הבדל עצום בטעם. אותו הדבר בחלב. כן? אז ממש משתנה לגמרי.

עכשיו, לגבי זה, אם כך, זה לא נקרא מבושל. השאלה היא לגבי עירובי תבשילין. האם דבר שמבושל בישול חלקי כזה יחשב, הרי הקלו בעירוב בכל מיני דברים. האם אפשר יהיה לסמוך על זה להקל לגבי עירובי תבשילין? אני מסופק בזה. ולכן אני לא ממליץ לקחת, אני אומר לא ממליץ, לא להיכנס לספקות כאלו, לא לקחת גבינה צהובה או גבינה לבנה, כל דבר מפוסטר, לא לקחת אותו לעירובי תבשילין, אלא אם כן בישלו אותו לגמרי בערב יום טוב. אבל כפי שאמרתי, בין כה וכה נוהגים לקחת ביצה, כן, לוקחים ביצה. אבא שלי היה מקפיד תמיד לקחת כמה ביצים ולחם, גם לחם, והוא היה עושה עירוב, מזכה אותו על ידי אחרים לכל מי ששכח. הגמרא אומרת שמצווה על גדול העיר לעשות עירוב למי ששכח, לזכות את זה על ידי אחרים למי ששכח, גדול העיר. עכשיו, זו שאלה, מי נחשב לגדול העיר? מי נקרא מרא דאתרא? מה יהיה בעיר שאין בה היום רב? ברוב הארץ אין רבנים עדיין. אז מה עושים במצב כזה? אבל למעשה זה לאו דווקא גדול העיר. כל אדם יכול לעשות ולזכות לאחרים. יכול לזכות לאחרים. אז זה, אבא שלי תמיד היה עושה כך. היה מזכה, עושה עוד עירוב, מביא מישהו לא מבני הבית, שסמוכים על שולחנו, כדי שהוא יזכה בזה לכל מי ששכח, וככה יוצאים מדי חובת עירוב. אבל כתוב בגמרא שלסמוך על מי ששכח, על מי שזיכו לו, זה לא מועיל רק פעם ראשונה. פעם שנייה הוא נקרא פושע, וזה לא מועיל. עכשיו פה אני לא יודע מתי היה הפעם הקודמת של העירוב. בחוץ לארץ, כפי שאמרתי שבוע שעבר, חוץ לארץ זה מצוי מאוד, עירובי תבשילין לעתים מאוד קרובות. אין חג שלא יכול להיות בו עירובי תבשילין מחוץ לארץ. אצלנו בארץ, כפי שאמרתי, יש רק בראש השנה שחל ביום חמישי, בשביעי של פסח שחל ביום שישי, וחג השבועות שחל ביום שישי. זה שלושת החגים היחידים שיכול להיות בהם את הדין של עירובי תבשילין. בכל אופן, כדאי מאוד שכל אחד ואחד יעשה עירוב ויצניע אותו, ישים אותו במקום שלא יהיה מצב שביום טוב יאכלו אותו. כמובן, כשאני אומר להכין ביצים, להשאיר אותם עם הקליפה. אם אדם עשה עירובי תבשילין עם ביצים וקלפו אותם בערב יום טוב, זה פסול לעירוב. למה? כי הביצים האלו, מה הוא יעשה איתם? בליל יום טוב, עבר הלילה, הם כבר נאסרו. ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, זה סכנה, אומרת הגמרא. סכנה לאכול אותה, צריך לזרוק אותה. אז יוצא שהתבשיל שהוא השאיר לא שווה כלום. אז אם מכינים ביצים קשות, כמובן, אז להשאיר אותם עם הקליפה. עכשיו אפשר לקחת גם בשר, עופות, כל תבשיל שהוא, העיקר שיהיה בו שיעור כזית. בירושלמי כתוב כביצה. אבל מעיקר הדין מספיק, השולחן ערוך פסק כזית, המחמיר תבוא עליו ברכה, להניח שיעור כביצה. כן? וכמו שאמרתי, להצניע את זה בצורה כזאת, שלא יאכלו את זה. ומתי אוכלים את העירוב? בסעודות שבת. בסעודת ליל שבת למשל, יקחו נגיד ביצים קשות, יחתכו אותם לכמה חתיכות, ייתנו לכל אחד ואחד, כיוון שנעשתה בהם מצווה אחת, יעשה בהם עוד מצווה עכשיו של עונג שבת, ונאכל את העירוב הזה באחת מסעודות שבת. יש כאלה שאוכלים את זה בסעודת ליל שבת, יש כאלה שבסעודה שלישית, זה לא משנה. העיקר לאכול את זה באחת מסעודות שבת. עכשיו, כמובן שצריך לברך על העירוב. זה תקנת חכמים, אז צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז אומרים, בדין עירובה, יש הרי לנה, לאפויל ושולה וכו' וכו'. צריך לדעת שזה לא איזה מין תפילה. אלא צריך להבין, כל אחד צריך להבין מה הוא אומר. אם הוא לא מבין, שיגיד את זה בשפה שהוא מבין, בעברית, באנגלית, איזה שפה שהוא מבין. שעל ידי העירוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. כן? כן?

אז לכן זה צריך להבין את זה. להדליק נר תלוי אם אדם נמצא במקום שהוא לא צריך להדליק נר, אם להגיד, הכי טוב להגיד הכל, המשפט הכי חשוב בזה הוא למעבד כל צורכנה, לעשות כל צורכנו, כל מה שאנחנו צריכים מיום טוב לשבת, ואז על ידי זה יהיה אפשר להכין את העירוב, אפשר יהיה להכין את האוכל ביום טוב לשבת. עכשיו לגבי אם אדם שכח והוא נזכר בבין השמשות, האם יועיל שהוא יכוון על איזה תבשיל שנמצא בבית? יש בזה מחלוקת אם יועיל לעשות כך. עכשיו, עצם הדבר שכבר זה בין השמשות, האם אפשר לעשות עירוב בבין השמשות? יש משנה במסכת שבת שאנחנו אומרים אותה תמיד כל ערב שבת, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרין את הוודאי ואין מטבילים את הכלים ואין מדליקים את הנרות, כן? בין השמשות זה ספק דאורייתא, אבל מעשרין את הדמאי ומערבין. מה זה מערבין? אז הראשונים מסבירים שהכוונה היא לערובי חצרות, אבל כותב המורדכי בוודאי שהוא הדין לערובי תבשילין. עכשיו צריך פה לדעת, האיסור לעשות כל מיני דברים כאלו בשבת, כמו לעשר, זה מדרבנן. איסור מדרבנן שהוא נראה כמו מתקן. חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, כאז יש בזה מחלוקת בנושא הזה, אני מקצר. זה לא כמו, למשל, דיברנו לפני כמה שבועות על ספירת העומר בבין השמשות, שאנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. זה לא שאנחנו מתייחסים אל בין השמשות כאל ספק, ומכיוון שעובי תבשילין דרבנן, אז מספק, ספק דרבנן לכולה, מותר לעשות בבין השמשות. אלא פשוט חכמים לא גזרו על השבות בבין השמשות. זאת אומרת, מעצם הדבר שזה מצווה, זה מצווה, במקום מצווה, חכמים לא גזרו על השבות. כן? או מצווה או תרוד ונחפז. כך כתוב בגמרא. אז ובכן, פה זה צורך מצווה. אז לכן, בוודאי שאפשר לעשות את העירוב בבין השמשות, ואפשר גם לברך. אפשר גם לברך. זה לא מצד ספק דרבנן לכולה, כמו בספירת העומר, אלא מצד שזה עדיין זמן המותר, עדיין לא עבר הזמן של העירוב בבין השמשות, כי חכמים לא גזרו. כמובן, אנחנו יכולים לצרף פה גם את שיטת רבנו תם ושיטת רבי יוסי, כפי שדיברתי בשיעורים הקודמים, ולכן אם אדם שכח, יכול לעשות בבין השמשות. יש עוד הרבה הלכות בענייני עירוב. אני אמרתי בתמצית את המקצת של ההלכות. אני רוצה עכשיו לעבור לדבר כמה דברים לעניין מתן תורה. הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל בחג השבועות. 7 שבועות אחרי שיצאנו ממצרים. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה מיד כשיצאנו ממצרים? למה זה לקח 7 שבועות? זו שאלה שכבר הרבה מהמפרשים דנים בזה. למה? מה נאמר? שעם ישראל היו בממתת שערי תומעה, וכל יום המצב השתפר. אבל כנגד זה, הרי אנחנו יודעים שביום 7 של פסח, הם הגיעו למדרגה גבוהה מאוד. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראן יחזקאל הנביא במעשה מרכבה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את התורה מיד ב7 של פסח? יש אחד הפירושים החשובים, זה פירושו של האור החיים הקדוש. האור החיים בפרשת יתרו מסביר כאן יסוד גדול מאוד. תורה, כדי שאדם ילמד תורה ויצליח בתורה, זה לא דבר פשוט. יש קנייני התורה. אתם יודעים, אנחנו נוהגים לקרוא פרקי אבות בשבתות שבין שבימי ספירת העומר.

השבוע האחרון זה פרק שישי של פרקי אבות. תסתכלו שם, כתוב שישנם 48 דברים שהתורה נקנית בהם. נקנית. מה הפירוש נקנית? אם אדם לומד תורה, צריך לדעת שהוא צריך, כדי שהוא באמת יזכה לידיעת התורה, הוא צריך סייעתא דשמיא. צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. אם אין סייעתא דשמיא, לא זוכים לידיעת התורה. וזה מה שאומרים פה חז"ל, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. אתה רוצה לקנות כמו חפץ שאתה קונה אותו, אם לא תפעל לפי חוקי הקניינים, יש הלכות איך קונים את החפץ. אתה לא יכול להמציא דברים חדשים, אתה צריך לפעול לפי ההלכה, כן? איך קונים את החפץ. ואז אחרי שפעלת לפי ההלכה, החפץ שייך לך. כך אותו הדבר בלימוד תורה. יש קנייני תורה. בלי קנייני תורה, אדם לא יכול לגדול בתורה. עכשיו, האור החיים הקדוש אומר, הוא מצביע על שלושה דברים חשובים, שהם היו כמו תנאי, שרק אחרי שהם התקיימו, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. כתוב בפסוק, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר. אומר האור החיים הקדוש, הפסוק הזה נחלק לשלושה חלקים. הראשון זה ויסעו מרפידים. מה זה רפידים? חז"ל אומרים, למה נקרא שם המקום ההוא רפידים? שרפו ידיהם מהתורה. ויסעו מרפידים. עם ישראל עזבו את הרפיון. ויבואו מדבר סיני. מדבר זה סמל של ענווה. חז"ל אומרים על שירת הבאר, כתוב שמה, וממדבר מתנה. אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו במתנה. אז אומר האור החיים הקדוש, ויחנו במדבר, שעם ישראל קודם כל עזבו את הרפיון. דבר שני, הייתה להם ענווה. ויחנו במדבר. ואז ויחן שם ישראל נגד ההר. הפסוק התחיל בלשון רבים ומסיים ויחן ולא ויחנו. אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, שהייתה להם אחדות לבבות. אז לפי דברי האור החיים הקדוש, אם אנחנו רוצים לזכות לקנייני התורה, אנחנו צריכים את כל שלושת התנאים הללו. כמובן שכל אחד מהתנאים הללו אפשר לדבר עליו שעות ולהסביר. אז בואו נתחיל רק. ויסעו מרפידים. ויסעו מרפידים. צריך לדעת שלימוד תורה צריך לבוא עם הרבה הרבה עמל. האור החיים הקדוש כותב במקום אחר, שאדם שהוא אוהב ללמוד אגדתא, הוא מסתכל בגמרא איפה שיש אגדתא, הוא לוקח אגדתא, הוא אוהב ללמוד אגדתא. הוא יכול אבל ללמוד ברמה גבוהה, הוא יכול לפלפל ולעיין, והוא אין חשק, הוא לומד אגדתא. אומר האור החיים הקדוש, האיש הזה אנוש יענש על ביטול תורה. אנחנו צריכים ללמוד אגדתא, אבל אם אנחנו יכולים ללמוד בעיון, ברמה גבוהה, אנחנו חייבים לעשות כך. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל, בשביל מה נתנו לו שכל? שישאיר אותו, שישתמש בו. צריך להשתמש בשכל, נתנו לך שכל, תעשה מה שצריך. אז אם אתה מסוגל להקשות, לתרץ, ללמוד בעיון, אתה צריך לעשות את זה. אבל העיקר זה לא ללמוד ברפיון. רפיון, אם אדם לומד, הוא לומד 10 דקות, ואחר כך הוא קם לשתות מים, ואחר כך הוא מדבר עם פלוני, לימוד לא רצוף, זה לימוד ברפיון. זה לימוד ברפיון. לימוד קצר, זה תמיד לימוד ברפיון. מה זה אתה לומד קצר, וזהו, מספיק קצת, חצי שעה, שעה, מה זה מספיק לך ללימוד תורה? איך אפשר? אתה רוצה לזכות לידיעת התורה בשעה אחת ביום? איך אתה יכול להספיק? איך אתה יכול להצליח בדבר כזה? זאת אומרת, חריצות.

0: התאמצות ועמל בתורה זה תנאי לקבלת התורה. אני למדתי בישיבה, אני אספר לכם דבר מעניין. היה לי חבר בישיבה, בישיבה קטנה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל החבר הזה, הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הטובים. למה? הוא היה נחשב שבחור לא מוכשר, אין לו כישרונות כל כך. אבל מה? הוא היה עמל, הוא היה יושב ולומד, יושב ולומד. בדרך כלל בשיעורים של הרבנים, הוא היה שואל שאלות. מה היו השאלות שלו? הרב, אני לא הבנתי. אפשר להסביר עוד הפעם? הוא לא היה מתבייש, לא הביישן למד. והרב היה מסביר עוד הפעם ועוד הפעם. וככה הוא ישב בישיבה קטנה, בישיבת אור ישראל, 3 שנים שהוא ישב ולמד. הוא היה סמל של התמדה. אבל הוא לא היה נחשב לאחד הבחורים הכי טובים. טוב, אבל לעומת זאת, היו בחורים אחרים שהיו פיקחים, גאונים ממש, בכישרונות, אבל לא היו מתמידים. היו גם וגם, בחורים שגם מתמידים וגם כישרונים. אבל היה מצד שני, כישרונים לא מתמידים ומתמידים לא כישרונים. ואז היינו ילדים, היינו חושבים, זה בטח, העילוי הזה, הוא יהיה רב גדול, וזה יהיה גאון. עכשיו, התוצאה הייתה שאלה שלא התמידו, והם המשיכו לא להתמיד, הגיעו לישיבה גדולה, הם למדו, הם ישבו ולמדו, אבל לא בהתמדה, לא בעמל, הם לא השקיעו, לא יצא מהם שום דבר. לפני כמה חודשים, פגשתי את אותו אחד שהיה מתמיד גדול, אפשר להגיד כמה זה כבר, יותר מ-50 שנה לא ראיתי אותו. כן? ואז במקרה הלכתי להתפלל מנחה באיזה מקום, הוא בא אליי, הציג את עצמו, המראה שלו כמובן שונה אחרי 50 שנה. ואז הזכרתי, כן, ושאלתי אותו, מה אתה עושה? מתברר לי שהוא היום אחד הרבנים הכי חשובים בבני ברק. הוא מורה הוראה שיש תור ארוך אליו לשאול אותו שאלות בהלכות טהרת המשפחה. הוא מומחה גדול באתרוגים, לולבים, אתרוגים, כולם באים, מביאים לו, שואלים אותו, והוא בקי גדול, ויש לו כולל גדול, והוא מרביץ תורה גדול, מיוחד מאוד מאוד. והוא, אני לא קישרתי, אבל באמת הוא אחד הרבנים הכי מפורסמים בבני ברק. היום בין המורה הוראות בבני ברק הוא אחד הכי מפורסמים. מצוין, ברוך השם. עכשיו, אז אני מסתכל על זה, אני אומר, אני אחרי ישיבה קטנה הוא הלך לישיבה אחרת. אבל דיברנו, ואז הוא תיאר לי את החיים שלו, ברוך השם, יש לו משפחה טובה, הכל הכל, אבל הוא אמר לי שהוא לא הפסיק לעמול בתורה. כל ימיו, הוא ישב ולמד ולמד, והוא עמל, והקדוש ברוך הוא פתח את ליבו, והוא נהיה כישרוני מאוד, והוא גדל מאוד מאוד בתורה. לכן אני אומר את הדברים לכל האברכים, לכל הבחורי הישיבות. לא לתת לשום דבר שיפריע להם. לא כל הדיבורים שיש היום מדברים, גיוס, לא גיוס, כל הדברים, כל השטויות האלו, לשים את הכל בצד, ולשבת ולעמול בתורה. לא להתחשב בשום דבר אחר חוץ מהתורה הקדושה. לשבת וללמוד, גם בחורים בישיבות קטנות, בחורים צעירים מאוד, חשוב מאוד שיכניסו לעצמם לראש. באים אנשים, באים בחורי ישיבות, הרב, תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם. מה זאת אומרת תברך אותי שאני אהיה תמיד חכם? אני אברך אותו, אז הוא ילך לישון בלילה, הוא יקום בבוקר ויראה פתאום הוא נהיה, הוא יודע את כל השס. זה לא, זה אי אפשר, אין דבר כזה. בדברים כאלו זה לא ברכות. דברים כאלו צריך להשקיע, לשבת וללמוד. ולעמול בתורה, לעמול בתורה. ואז זה קניין התורה. אז מקבלים את עשיית הדשמיה וגדלים בתורה ויראת שמיים. יהי רצון שנזכה באמת לקבלת תורה אמיתית, כולנו כאיש אחד בלב אחד, של תורה אמיתית עם מידות טובות, תורה של עמל ויגיעה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מברך את כל מאזינים לרדיו קול ברמה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכולנו נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהיה רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. ראשית, נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ולכל האחראים בקודש שנותנים לנו את האפשרות הזאת לדבר מול קהל קדוש ברדיו קול ברמה. תודה רבה, יתהי מזכורתם שלמה מעת השם. הייתי רוצה ברשותכם לדבר על שתי נקודות שקשורות לפרשת השבוע. נקודה אחת זה במדבר, ידבר השם אל משה במדבר סיני, וכי ישבע אמינה שזה לא היה במדבר. אז איפה ידבר איתו? הם היו במדבר, הם נשמו במדבר, הם חיו במדבר. אלא יש פה רמז מדבר, שזה דבר שהוא בעצם לא שייך לאף אחד, זה מקום שהוא נמוך, זה לא מקום גבוה, זה מקום שחור, אין בו כלום, שמה דווקא... שם הבורא עולם מדבר עם אהרון, עם משה רבנו עליו השלום. מי ששם עצמו במדבר, מדבר נחלה, מה אומרת שמי ששם עצמו במדבר הוא זה שזוכה בתורה הקדושה. וגם העניין הזה של השבטים. אז אני אתחיל עם השבטים. מדוע עם ישראל נחלק לשבטים? מה העניין? אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא סופר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. והתורה מאוד מקפידה לעם ישראל שיהיו בשבטים. שבט לזבולון, ליהודה, לנחשון. למה פירו? נחילה, זה שאלה כמובן רק להבין, לא, אני לא, זה לא קושיה, זה שאלה. הבדל בין שאלה לקושיה, שאלה זה שאלה תם, שואל תם, תמימות, רוצה להבין. קושיה זה, אני לא מסכים איתך, יש לי קושיה עליך. אין לי קושיה חס ושלום, יש לי רק שאלה. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך על השבטים? למה לא איש אחד בלב אחד, כולם ואיכן ישראל נגד ההר? מה אכפת לי אם אתה שבט זבולון, אני שבט יששכר, אתה מיהודה, אני מכהן, אני לוי, אני... פה כולנו איש אחד, בוא נעשה שבט אחד, שבט יעקב. כולם ביחד, מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד, הכל בסדר. וככה גם יהיה יותר, לכאורה תהיה יותר אהבה, הרי כולנו מסכימים שחסיד ויז'ניץ, יותר קל לו לאהוב חסיד ויז'ניץ מעשה חסיד צנז. זה רק דוגמה, כן. או ספרדי, מרוקאי, יותר קל לו לאהוב מרוקאי, דיאנה, מדבר בשפה שלו, אוכל את האוכל שלו, מספר את אותם מדיחות של המרוקאי, והוא אוהב את המרוקאי יותר מאשר הוא שהוא לא יאהב את השני, הוא יאהב גם את הפרסי, את העיראקי ואת הזה, אבל מרוקאי זה שלו, זה אוכל שלו, זה הסביבה שלו, הוא התחתן עם אישה כזאת, כי יותר קל לו לדבר איתה בשפה שלה. למה המרוקאים, תימנים, פרסים, עיראקים, טריפוליטאים, אשכנזים, גם אצל אשכנזים, וואי, יש חילוקים, לא ידעתי. יש הונגרים, יש רומנים, יש פולנים, יש רוסים, יש גרמנים, יקים, יש הרבה, יודע, למה עם ישראל? בשלמה בגלות, בסדר, גלות, השם נתפזרנו, מה נעשה? נתפזרנו, אבל אתה רואה שהתחילת יצירת עם ישראל התחילה בשבטים. יש פה, באמת, אתה רואה לכאורה שמצד אחד השם מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, מצד שני הוא אומר, אל תתערבב בשבטים. אתה תהיה שבט אחד, אתה תהיה שבט אחר. למה? אם ואהבת לרעך כמוך, מה נתערבב כולנו?

תראו שבטים לבוא זה, זה בזה, שבטים מתחתנים אחד עם השני, חיים ביחד, הרמוניה, זה לוקח מהתרבות שלו, וזה לוקח מהתרבות שלו, זה מהמנטליות שלו, וזה לוקח מהמנטליות שלו. כמו שקורה היום בעצם בארץ ישראל, שכמעט כולם מתחתנים עם כולם, זה נדיר שמתחתנים רק עם אותה עדה, מתחתנים כל אחד עם עדות שונות, וזה, ויש כאלה שמקפידים, אבל לא, לא, אתה רואה שזה כבר נפרצה החומה. אבל אתה רואה שיש פה יד מכוונת. יש פה יד מכוונת שהקדוש ברוך הוא כביכול לקח את עם ישראל וחילק אותו מלכתחילה לשבטים, והוא רצה אותנו בשבטים, ואין שבט זה מתערבב בשבט זה, כל אחד לשבטיו, כל אחד במקום שלו, אתה שבט זבולון, אתה שבט זה, ואתה שבט זה, ואתה שבט זה. למה ומדוע השם ישברך שרוצה להשרות שכינתו על עם ישראל, עשה עם מפורד כביכול, ואמר לכו תתאחדו, מאשר כולם היינו מאוחדים. כולם איש אחד, בלב אחד, כולם נוסח אחד של התפילות, כולם נוסח אחד של הלכות, כולם ספר הלכות אחד מובהק, כולם יש רבנים שהם בעצם מנהיגים אותם בצורה אחידה, תורת לבוש דומה. כן, זה הרבה יותר קל לי להתחבר למי שלבוש כמוני מאשר מי שלא לבוש כמוני. הרבה יותר קל לי להתחבר למי שמתפלל כמוני בבית הכנסת עם מנגינות של, כמו שאני רגיל, כן? אני אתחבר אליך מאשר אתה תבוא לי עכשיו עם מנגינות אוי אוי אוי או כל מיני מנגינות שאני לא רגיל להם. זה קשה להתחבר אליך, אתה מבין? זה כאילו כביכול איזה גיבנת כזאת על הגב שלנו של להתאחד, ואומר לך, תהיה שונה ותתאחד, תהיה שונה ותתאחד. למה להיות שונים? התשובה היא, אני חושב, התשובה היא מאוד חשובה כדי להרבות שלום בינינו. אם עם ישראל היה אחיד, עם ישראל לא היה מחזיק מעמד. לא מחזיק מעמד. למה? בגלל השוני שלנו, עבודת השם שלנו צריכה להיות מגוונת. עבודת השם של בן אדם, זו תשובה קצת עמוקה, אבל אני אנסה להסביר אותה בצורה הכי פשוטה שאני יכול. יהודי חייב להיות מגוון. הוא לא בן אדם חד-גוני, הוא רב-גוני. כלומר, יהודי צריך להיות מצד אחד. בוא תיקחו רגע, בוא ניקח רגע, אם ברשותכם אני יכול להזכיר שמות, לטובה כמובן, אני כמובן אוהב את כולם. קח את ברסלב שהם עובדים על שמחה. קח את חבד שהם עובדים על זיכוי הרבים. קח את הספרדים שהם מדקדקים בהלכה ובכתוב. קח את הליטאים שהם מפלפלים בצורה מדהימה ויפה. קח את החסידים ששומרים על הקדושה ועל הטהרה. פתאום אתה מגלה, תשמע, יש פה קונצרט שלם. יש פה קונצרט של, ש, ש, ש, שבעצם, זה כמו שאני אתך, רוצה לשמוע שירים? אני אתך, זה מנגן על טוף, הוא על טוף, טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף. איזה מנגן המכוער הזאת, מה זה? אני צריך אותך בטוף, אתה בכינו, אתה בחליל, אתה בטרמבון, אני יודע, קוראים לו זה, ואתה תהיה בתרבוקה, והוא יהיה באורגן, והוא יהיה בגיטרה חשמלית, והוא יהיה בגיטרה רגילה. עכשיו נהיה קונצרט. עכשיו נהיה קונצרט. הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה של עם ישראל גם שנלמד אחד מהשני. אנחנו שונים. בכוונה השם ברא אותנו שונים. שונים לא כדי שנשנה אחד את השני. לא שכדי שנזלזל אחד בשני, נגיד לו, תראה את זה, אוכל אוכל כזה, ואני אוכל אוכל יותר טעים ממנו. לא בשביל זה הוא עשה אותנו שונים. הוא עשנו מאיתנו שונים, כי לכל אחד יש את החוזקות שלו, ונלמד אנחנו מכל אחד ואחד את הדברים הטובים שלו, וכך תגיע להיות האדם השלם. השם פירק אותנו לסוגי נשמות שונים, ואתה רואה את זה בחוש. יש אדם כל היום מתבודד על הערים, ומתפלל, ועובד את השם, ורוקד, ושמח, ועובד את השם. השני לא יכול להתבודד 5 דקות. אתה שם אותו ליד הציץ, אומר, תתבודד עם הציץ, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לדבר, רק תן ללמוד גמרא. השלישי, רק זיכוי הרבים, לא אומר אותו לא גמרא ולא זה. כל היום תן לו להניח תפילין, לקשר אנשים, ולחזק אנשים. הרביעי, בכלל הוא במון מוזיקה, הוא כל היום שר להשם יתברך. החמישי, כל היום במקווה, כל היום בקדושה, כל היום בשמירת העיניים, כל היום בתארה, כל היום בזה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותנו, מה שנקרא, צורת לבוש אחד וסגנון אחד, כי כל אחד ואחד יש לו נשמה מיוחדת, ועבודת השם שלנו היא מגוונת. היא מגוונת. השם רצה אותנו בכמה וכמה וריאציות, בכמה וכמה תכונות מסוימות, תכונות אופי מסוימות, ותסתכלו שכל עדה, כל עדה בעם ישראל, כל קהילה בעם ישראל, יש לה תכונות אופי מדהימות משלה. אם לא תחפשו את זה, לא תמצאו את זה. יש כאלה הפוך. אז זה הנזק שעשו הבדיחות שהיינו ילדים, שעשו חרמות וצחקו וביזיונות לעדות מסוימות. כשאני הייתי קטן, הפרסים, אני פרסי. הפרסים היו קמצנים. השתנה בדור האחרון, עדה אחרת נהייתה קמצנית. ויש עדה שהיא אהבלים, שהם טיפשים, שאין להם שכל. ועד היום שמישהו אומר לי, אני מהעדה הזאת, פתאום קופץ לי הבדיחות שצחקו עליו. אתה מבין? והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא זה, וזה לא, זה, כל אחד ואחד, לצערנו הרב, במקום למצוא את המעלות של כל עדה ועדה, חיפשו את החסרונות, וזה בדיוק מה שגרם לשנאת חינם. זה מה שגורם לשנאת חינם. התובנה, עם ישראל התחיל בשבטים, כדי שתלמד לקבל את השווה. אני לא רוצה אותך שווה. אתה שאל אותי עכשיו, אם הייתי מעדיף, אני ספרדי,
אני ספרדי אותנטי, חי ספרדי, נושם ספרדי.

ישראל, יש לה מעלות אדירות ונפלאות. יש לה גם יכולות חסרונות. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. אני לא מסתכל על החסרונות שלהם. אני מסתכל על מעלות שלהם. אני רואה מעלות. אני לומד מהם. אני לומד מהמסירות נפש של... אני לא רוצה להגיד יותר מדי שמות כדי שאני לא אמעט בערכם של אחרים, אבל יש קהילות של מוסרים נפש על התורה הקדושה, שאוכלים פת במלח ומים במסורה, שלא אוכלים קוטג', שלא אוכלים דבר, כי אין להם כסף, כי הם מוסרים נפש... זה... סליחה על מה שאני אספר לכם, הבת שלי אמרה לי שיש להם מורות בבית הספר שלא מחליפות בגדים. כן? שבאות כמעט כל יום עם אותם בגדים. אני התביישתי מאוד בשביל זה. אישה בדרך כלל נוהגת להחליף בגדים בתדירות מסוימת, כן? אין להם, הן חיות בדוחה כמורות מלמדות בשביל, בעבר, כדי שהבן שלהם יוכל ללמוד תורה. אני אומר, איזה מסירות נפש על התורה הקדושה? איזה מסירות נפש על התורה הקדושה של אותם נשים צדקניות, של אותם גברים ואותם בעלים, אותם ילדים? אני צריך ללמוד מהם מסירות נפש על התורה. יש צדיקים על התארה שלהם, על המקווה שלהם, על הגרטל, החסידים על הגרטל, אתה יודע, הוא נמצא, אתה מוצא אותו בשוויץ, פתאום הוא צריך הגרטל באמצע הזה, והוא לא מתפלל בלי גרטל. אני מסתכל עליו, אני אומר, בוא נע, תראה מה זה, איזה מסירות נפש. על החינוך שלו, על הקדושה שלו, על הצניעות שלו, הוא לא מתפלל תפילת יחיד, בלי מקווה. הוא ילך, יחפש מעיין, קר, חם, מקווה, לא משנה מה, הוא יתבול כדי להתפלל תפילת יחיד. אנחנו צריכים ללמוד אחד מהשני, אנחנו נולדנו שונים, והשם רצה אותנו שונים. כדי שהשוני שלנו יבוא לידי ביטוי בזה שנלמד אחד מהשני. לא שנשנה אחד את השני בגלל השוני שלנו. זאת אומרת, אם תשאלו אותי עכשיו, אם הייתי עכשיו, כמובן שאני לא מחליט, אבל אם הייתי מחליט, אם היה משרד לשבטיו או לא לשבטיו, התשובה היה, הקדוש ברוך הוא רצה אותנו לשבטים. למה זה דומה דובל? להבדיל, לצבא. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, סופו להיכשל. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, רק גולני, רק צנחנים. רק גבעתי, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי מטוסים, בלי חיל הים. סופו להיכשל, כי אם יבואו עליו בהפתעה מהים, הוא לא יודע להגיב. אם יבואו הפתעה מהאוויר, הוא לא יודע להגיב. אם יבואו עליו הפתעה עם מכונות רחבים משוריינים, הוא לא יודע להגיב, הוא אוכל רגלי. אז צריך גם שריון, צריך גם תותחנים, צריך חיל אוויר, צריך חיל הים, צריך קומנדו לפעולות נקודתיות. צריך גם, מה לעשות? צריך גם שקם. יש אנשים שעובדים בשקם. מה זה? סיירת אגוזי קוראים להם. הם אחראים על השקם. לא לזלזל מהם. תשמע, מה יעשה בלי השקם? הטייס עכשיו צריך ללכת לאכול לפני שהוא עולה למטוס. הוא רעב עכשיו. אתה חייב לפתוח לו את השקם, לתת לו לאכול כמה ממתקים טובים או איזה פיצה טובה, כדי שיוכל לטוס ולפרק להם לרשעים את הצורה. כן? אז צריך גם אדם שמשקה את הציצים, שאני זוכר שהייתי פעם בחיל האוויר, יש מועדון טייסים, אני למדתי מהם לתורה הקדושה, מועדון טייסים זה המועדון הכי מפואר בעולם, מועדון של טייסים, שם הטייסים באים, בין טיסה לטיסה, יושבים, נחים, יש להם שתייה חריפה, שתייה מתוקה, סיגרים, על הכיף כיף, כי השתבח שמולד, שאלתי אותם, למה, מה זה הפינוקים האלה, מה זה איפה ואיפה? בגלל שהם ככה ואנחנו ככה, פתאום אנחנו זה, אומרים לי, לא, הטייס, הוא יושב על מטוס, הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות רגוע, הוא צריך להיות שמח. כשאני עכשיו משקיע בו במועדון ושם לו את כל מה שהוא אוהב, הוא נותן לי שעות טיסה הרבה יותר טובות. זאת אומרת, אני אומר את זה להבדיל גם בתלמוד תורה, בחור ישיבה, שיש לו אוכל טוב ומיטה טובה ומזגן טוב בלילה, כשהוא לומד תורה הוא לומד הרבה יותר טוב. אני חושב שראוי ומגיע לבחורי ישיבה צדיקים, שיהיה להם, בעזרת השם, כן, נוחות ואיכות, כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, אבל בתנאי שהם לא פרזיטים. אם הוא יושב לי כל היום במזגן וישחק לי שש בש בחדר שלו, אז שילך לחפש לחברים שלו. לא נותן לו לא מזגן ולא בטיח. אם הוא יושב ולומד, אני אתן לו מזגן, אני אתן לו אוכל משובח, אני אתן לו קציצות בשר, סינטה, משהו, רק תאכל ותלמד. תאכל ותלמד. שב, תלמד נשמה, ואני אתן לך את כל הסביבה המתאימה לך או תומכת בך, כדי שתוכל לשבת וללמוד תורה. אז אני אומר, עם ישראל הוא בעצם שונה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני באמת, באמת, אני חוקר את זה שנים, בליבי. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לפגוע. כי אם אני אגיד עכשיו עדה מסוימת שהיא טובה במשהו, אז עדה אחרת תיפגע לי. אז אני מפחד מאוד להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, נער הייתי, עוד לא זקנתי, אבל כל עדה בעם ישראל,
כל

עדה בעם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, ממש ללא יוצא מן הכלל, יש בה מעלה שאין בעדות אחרות. זאת אומרת, יש לה איזה משהו מיוחד, אחת בנתינה. ידיים פתוחות. ידיים פתוחות. כל הזמן, אתה רק מבקש ממנו, הוא ראשון לכל דבר שבקדושה. כך, על העיני, אחת בהכנסת אורחים. איזה הכנסת אורחים? איזה אנשים? השתבח שם הולד. אתה בא אליו, הוא לוקח את, את המנה שלו מהפה שלו ונותן לך. יש אחת, נכונה במסורת, שומרים על המסורת אבותיהם בעידוק, יש אחת שמוסרת נפש על הקדושה שלה, שומרים על הצניעות, על הקדושה, ממש גדרי צניעות נפלאים, השתבח והתעלה שם הולד. יש אחת שמוסרת נפש על התורה הקדושה, יש אחת שמוסרת נפש על הענבה, במידת הענבה, נכונה במידת הענבה. כל קהילה וקהילה, קהילת קודש בעם ישראל, יש בה דברים מדהימים ומיוחדים, וחוכמה היא שאנחנו נראה אחד, נראה מעלת חברנו. נצא להפסיקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים, אז אני רוצה לעשות סדר במה שהתחלנו את השידור, העניין הזה של עם ישראל לשבטיו. העניין של השבטים זה לא כדי שנראה שוני בינינו ונעשה פירוד, אלא ההפך, נעשה קירוב. איך עושים את הקירוב? שאתה רואה את המעלות של הצד השני, ועל ידי שאתה רואה את המעלות של כל קהילה וקהילה, ובאמת, תתמנו על ברסלב, כמה שמחת חיים, כמה עבודת השם, כמה תובנות נפלאות שלימה אותנו רבי נחמן עם ברסלב עליו השלום. אני אומר, מה היינו עושים בלעדיו בדור שלנו, בדור החשוך שלנו, מה היינו עושים בלעדיו בלי התובנות המדהימות שהוא מסר לנו. ורצים, ומסמכים, ורוקדים, אז יש אחד שאומר, שמה, אני לא רוצה לרקוד כל היום. אתה לא מתאים לזה, נשמה. אני לא אלך לרקוד ברחובות כל היום, כי אני, התפקיד שלי זה ללמוד תורה, ללמד תורה, לעסוק בדברים האלה. אז זה לא אומר שאני לא מסכים איתו בדרך שלו. יש בן אדם שלא בנוי ללמוד תורה, הוא לא בנוי, הבחור הוא לא מסוגל לשבת של ללמוד, יש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא עכשיו רוצה ללכת ולרקוד לשמח יהודים בעם ישראל. אז מה אתה רוצה ממנו? נקודת המוצא שלנו שאנחנו שונים וזה בסדר. יש בן אדם שלא בנוי להיות כל יום במקווה וכמו חסידים. הוא יותר חופשי, יותר מה שנקרא עובד השם בצורה יותר שונה מתורת החסידות. אז מה זה אומר? שהחסיד צריך לסנוע אותו? מה פתאום? הוא לא מתאים לזה שלך. יש הרבה אנשים נולדו בעולם חסידי ולא התאים להם. לא התאים להם הסגנון חיים הזה, הם עושים סגנון חיים קצת שונה. הנפש שלו נמשכת לקרליבך, לכל מיני דברים כאלה, שירים, אתה יודע, אתה שומע בליל שבת, פתאום מתחילים לכם שלו לשירי קרליבך. למה לא? למה לא? הוא אוהב את זה, זה שמח, זה טוב לו. אני נמשך לשירים אחרים, הוא נמשך לשירים אחרים. והכל בסדר. השוני פה, השוני שיש בינינו, הוא נוצר ונועד כדי שנלמד אחד מהשני. כי אם לא היה לי ממי ללמוד, אם היינו כולם אותו דבר, ממי הייתי לומד להשתפר? אם כולנו היינו חסידים, אם כולנו היינו ליטאים, כולנו ספרדים, כולנו היינו ככה, אז ממי הייתי לומד? ממי הייתי לומד למלות את החסרונות שלי? היום שאנחנו עשויים בשבטים, היום אנחנו עשויים כל כך הרבה שבטים, אז כל שבט ושבט, אני אומר לכם את האמת, אני לומד מכל העדות, מהספרדים ומהאשכנזים, באמת לומד את המידות הטובות שלהם, ומנסה להיות כמותם, בדברים הטובים שלהם. בחבד, בזיכוי הרבים, זה מטורף. אתה רואה חבדניקים עומדים לך, במרכזי קניות, בתל אביב, בבתי ספר, במקומות, בחום, בקור, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בכל אתר ואתר ברחבי העולם, אתה מגיע לקוסומוי, לכל מיני מקומות בסוף העולם, משתבח שמולד, ומחכה לך איזה חבדניק בשדה תעופה, מחבק אותך, מנשק אותך, לוקח אותך לאיזה מסעדה כשרה. איזה זיכוי הרבים, מי יכול להבין בכלל מזיכוי הרבים, איזה מעלה גדולה שיש להם. אנחנו נלמד מהם? בטח שנלמד מהם. נלמד מהם ונרצה להיות כמותם. אני תמיד אומר, אני שליח של הרבה. אני משתדל להיות מזכה הרבים, להיות השליח של הרבי מלובביץ', שבעצם מלמד אותנו למסור נפש על עם ישראל. בכל אתר ואתר שאני הולך, אני שלוחו של הרבי, כן? אני שליח של הרבי, אני אולי לא נראה חסיד חבד, לא מדבר כמו חסיד חבד, אבל אני רוצה להיות חסיד חבד, בוודאי. אני רוצה להיות גם ליטאי בתורה, אני רוצה להיות חסיד בקדושה, אני רוצה להיות ספרדי בענווה, בדברים טובים שיש לכל אחד ואחד. אני רוצה להיות כמו כולם, כמו כל עדה בעם ישראל, אני רוצה ללמוד ממנה את המעשים הטובים שלה. וזה משהו שבלעדיו, לדעתי, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, כי כשמדברים על אהבת חינם, כשאני מדבר בבית הכנסת על אהבת חינם, כולם מסתכלים אחד על השני בבית הכנסת, ואומר, אוקיי, אוקיי, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, ולא מבינים שזה בכלל לא אהבת חינם. אתה אוהב אותו כי אתה אוכל כמו.
חסיד ויז'ניץ אוהב חסיד ויז'ניץ, כי הוא שר שירי ויז'ניץ, יש לו אותו אדמור, יש לו אותם בגדים, הוא גר באותה שכונה, מתפלל באותה בית כנסת, אוכל את אותם שעריים של הרבה, טובל באותו מקווה,

אותו נייס, אותו זה, אותו זה, מה, בטח שאני אוהב אותו. זה החוכמה לאהוב אותו. החוכמה היא לאהוב בן אדם שעכשיו אתה יושב פה חסיד ויז'ניץ, ויושב פה איזה קרליבך אחד בגבעות של, אני יודע, באלון מורה, ואותו עכשיו נראה אותו אהב אותו. הוא שונה לחלוטין, שם זה יום ירושלים, ארץ ישראל, כן, כן, כן, כן, אותו תואב, כן, כן. המסירות נפש שלהם על ארץ ישראל, ראויה להערצה, ראויה להערצה. לקחו מצווה אחת חשובה מהתורה, יישוב ארץ ישראל, ומוסרים נפש עליה בצורה מדהימה, מה שלא כולם זכו במסירות נפש הזאת. אתה זלזל, אני כאן לזלזל, בטח. הזלזול בא כתוצאה מחולשה לדעתי, לא מחוזקה. הזלזול באחרים בא כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי. כן, למה מה גורם לנו לזלזל באחרים? מה גורם לך לזלזל במישהו אחר? אתה מפחד שיהיה איזה אבא אמינה שהוא יותר טוב ממך. אז אני אזלזל בו כדי... לא, הוא לא יותר טוב ממני. אני אזלזל בו. אני אוריד אותו. כל הגאווה שורשה בחוסר ביטחון עצמי. ומה אכפת לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה מפריע לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה זה גורע ממני? שאני אומר עליך שאתה יותר טוב ממני. עשיתי, זה מוריד מערכי, הפוך, זה מעלה את ערכי. כשאני עכשיו בא ומסתכל על אלו בחבר'ה, אלו שמתיישבים את ארץ ישראל, בסופו של דבר, הם מגינים בגופם על, יושבי הארץ. מגינים בגופם על יושבי הארץ, מוסרים נפש, מוסרים נפש. שלושה, ארבעה משפחות עושים איזה יישוב באיזשהו מקום. יכול להיות שיש הרבה מאזינים שלא יאהבו את מה שאני אומר. אני מנסה לאהוב, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אני לא מצאתי שום מקום בתורה שיש איזה פטור מלאהוב יהודי. אני אוהב אותם, ומסירות נפש שלהם, אני לומד ממנה, כדי למסור נפש במה שאני יכול, על התורה הקדושה ועל על עבודת הבורא יתברך. מספיק עם הסטיגמוס, עם הסינת חינם המטורפת הזאת, שכל פעם להוריד את האחרים, זה נובע כתוצאה מחוסר הערכה עצמית. אני יודע שעבודת השם שלי בתור יהודי ספרדי, אני לא מתבייש בזה, היא עבודת השם טובה, אבל אני יונק ולומד מכל אחד שיכול ללמד אותי תורה. מכל מלמדי השכלתי ותלמידי יותר מכולם. כך אמר דוד המלך. ותלמידי יותר מכולם. כלומר, תבוא לי קהילה, תבוא לי עדה, ויבוא לי מישהו שיגיד לי, בוא תשמע, יש פה איזה עדה שמאוד מאוד מדקדקים במצווה מסוימת, אני אקשיב לו, בתפילה למשל. יש תפילה, אני שומע לפעמים תפילות, וואו, איזה תפילה, איזה תפילה, מה זה? תפילה עומק הלב, בערגה, בתשוקה, באמת, באמת, בכל כך יפה, בכל כך תענוג, אתה נכנס שם ללמוד של התפילה, אתה מרגיש שם באמת, מה שנקרא, בגג העולם. יש מקומות שבאמת יודעים שהתפילה אצלהם היא ממש דבר נפלא ואדיר. הסירה בציבור, אני שמעתי בירושלים, יש לבית כנסת, בראש חודש שם שרים שירים ואמרו לי ככה כמה אנשים שהלכו שם, שמתפללים שם, ששרים שירים ושמחים שממש כמעט התקרה עפה. כן, עפה להם התקרה מרוב שמחה וססון שיש שם. דבר יפה מאוד, אדרבה. הלוואי שאנחנו נזכה גם כן שיהיה לנו שמחה. אני בקיצור מה שאני רוצה להגיד לכם, רבותי היקרים, אנחנו לא צריכים לפסול אף אחד. אנחנו צריכים ללמוד מכל אחד, מכל מלמדי השכלתי. יש אנשים שהם חלשים בדבר אחד, אבל חזקים בדבר אחד, בדבר אחר. חלשים בדבר אחר. קחו את החיילים שלנו, המתוקים שלנו. הם גיבורי חיל. יכול להיות, לא כולם שומרי תורה ומצוות, לא כולם צדיקים שיתבלו במקווה לפני תפילת שחרית, שזה, הלוואי שישתפרו בזה, והלוואי שישמרו את השבת יותר וכו' וכו'. אני מתפלל על זה לבורא עולם, אבל מצד שני, תראה את המסירות נפש שלהם על עבודת, על, על, על, על שמירה על, על עם ישראל ועל ארץ ישראל. בן אדם נוצא לקרב, בילג'בנד, אני יודע, באיזה מקום בלבנון, בסוף העולם, רחפני נפת שחגים מעליו, והוא יוצא לקרב, אחי, הוא יוצא לקרב, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא רואה שום דבר בעיניים, הוא יוצא לקרב ומוסר נפש על השם יתברך. נצא לי לצערי הרב לנחם הרבה פעמים את השקולים, את ההורים השקולים, ובסופו של דבר אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה איזה חיילים יש לנו מעם ישראל. אני לא מסתכל על זה שהוא הניח תפילין אולי רק 5 דקות בבוקר לפני שהוא יצא לקרב, והוא לא הניח תפילת שחרית מלאה, כמו שאני התענחתי, אבל הוא יצא לקרב, משהו שאני עדיין לא זכיתי, או לא עשיתי, לא היה לי את האומץ לעשות את זה. כשאני רואה מעלת חברנו, וזה הסיבה שהשם עשה אותנו שונים. אנחנו לקחנו את זה לצד השני. ותדעו לכם, רבותי היקרים, שהבדיחות שמספרים, לעניות דעתי, זה איסור חמור. לא תסכימו איתי, זה בסדר, אתם לא חייבים להסכים איתי. אני לא כופה דעתי על אף אחד. וגם הרבנים שהתירו, ודאי שהם התירו, כי הם צדיקים, הם לא יודעים איך זה מחלחל לצדיקים.

הציבור. ישנם ילדים קטנים שאומרים לך, אני לא מתחתן עם מידה כזאת, ולא מתחתן עם מידה כזאת, ולא מתחתן עם מידה כזאת, ולא רוצה עדה כזאת, ולא ייתן, לא רוצה לגור פה, ולא רוצה לגור שם, כי יש שם עדה כזאת ועדה אחרת. וכל זה, לשון הרע והוצאת שם רע, דאורייתא, בגלל בדיחות שסיפרנו כשהיינו ילדים, ועד היום מספרים בדיחות על עדות מסוימות, מתלבשים על עדה מסוימת ומספרים עליה בדיחה. שזאת עדה לא חכמה, וזאת עדה לא נקייה, וזאת עדה לא רגועה, וזאת עדה לא, סליחה לביטוי, קמצנית, וכל זה, ובסופו, במקום שניקח את המעלות של כל עדה ועדה, לקחנו את המגרעות שלו, ובסופו של דבר הורדנו אותם. וזה טעות, רבותיי. אל תספרו בדיחות על עדות. אני, בתור רב, אני צריך להצחיק גם את הציבור. חלק מה, אתה לא יכול להיות משעמם שעה שלמה לתת שיעור, בלי לעלות צחוק על ספטותיהם של הציבור. והכי קל זה, יש לי בקנה מלא בדיחות על עדות. כן, גדלתי בעולם שכולו היה בדיחות על עדות. זה, כל עדה, כל בדיחה שאתה מתחילה, זה היה מתחיל בשם של איזה עדה, ואז יורדים עליהם ומכסחים אותם. אבל תדעו לכם שזה משפיע בתת מודע, ויש אנשים שבסופו של דבר שונאים על לא עוול בכפם של העדות האלה. פשוט שונאים סתם, סתם, סתם, עוול, עוול, עוול, עוול, שאין כדוגמתו. כולם מתוקים, כולם אהובים, כולם ברורים. ככה השם רצה אותנו, ודווקא מתוך השוני אנחנו יכולים להגיע לידי אחדות מלאה, כי אנחנו נהיה סימפוניה מלאה. אני לא יכול לשבת ולרקוד ברחובות ולהניח תפילין לאנשים ברחובות. לא יכול, לא בנוי לזה. אני ראיתי, אומר לכם את האמת, ראיתי שני חבדניקים פעם במטוס, אמרתי, בוא נה, ריבונו של עולם, איזה אנשים יש לך בעולם? הם עברו, יש אחד, ובביזנס, אתה יודע, בביזנס לפעמים יושבים אנשים כאלה עם פסון, כזה, יושבים כזה עם הפרצוף הקשוח הזה, משחקים אותו כאילו, כאילו, אתה יודע, הם נולדו בביזנס. נולדת במחלקת זה, מה אתה משחק אותה? אז השם נתן לך להיות עשיר, אתה יושב בביזנס. והחבר'ה האלה נכנסו לביזנס, ועברו אחד אחד, לא הסתכלו על הפנים הזה שלהם, ושאלו, כבודו רוצה להניח תפילין, כבודו רוצה להניח תפילין, וראיתי שם אחד שהם הניחו לו תפילין, שלא האמנתי שהוא ירצה להניח תפילין, והוא אמר, כן, בבקשה תביאו לו תפילין, אני רוצה להניח. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מסוגל לעשות את זה, אין לי את זה ב-DNA, יכול להיות שאם אני אתאמץ מאוד אני אצליח, אבל כרגע אני, איך שאני רואה את עצמי, לא לשם כך השם ברא אותי בעולם, אבל כשאני רואה את האנשים האלה, אני אומר, אשרי ואשרי חלקם, יהיה חלקי עמהם. אני לא אגיד הם לא טובים, כי הם ככה וככה, מה זה מעניין אותי? מה זה קשור? תראה, הם עשו מסע אילאי, מסע אירוי, נשק אותם על זה. לא, אבל אתה יודע, הרב, תשמע, למה אתה מצל? כן, הם הניחו תפילין, אבל אתה יודע מה, הם עשו ככה, מתי הם התפללו שחרית? די, חלס, מספיק, די. מה אתה מחפש לי עכשיו את ה... מאיפה זה נובע? איפה זה נובע? מאיפה נובע הקטנוניות הזאת, שאתה בא ומשבח בן אדם, וזה קורה, אתה יודע, אני בא ומשבח את הליטאים, על המסירות נפש שלהם, על התורה, באמת, מסירות נפש שאין כדוגמתה. התורה ממש ממש בנפשם הדבר. בא לי אחד אומר לי, כן, אתה יודע, אבל אתה יודע, בזה הם חלשים. מה קוראים לבן אדם להנמיך את השני? וזה מה שהתחלתי לדבר במדבר. למה אנחנו כל הזמן מנסים להצדיק שהעדה שלי יותר טובה מהעדה שלהם? למה אחי? העדה שלהם יותר טובה. למה הגאווה הזאת? למה ההתנשאות הזאת? מדוע תתנשאו על קהל השם? חס ושלום, זה כוח אמר, כן, אבל למה יש רצון באדם? אתם יודעים למה אני שואל למה? כי אם אני אבין למה, אני אוכל לתקן את זה. מה קוראים לבן אדם שבא לך, לא, אתם מכירים את ההורדות ידיים? בוא נעשה הורדות ידיים, נראה מי מנצח. כך זוג שימו אותם ליד ששבש, שחמט. מה כל אחד חושב? תגידו את האמת. שהוא ינצח את השני? נכון או לא? למה אתה מיד רוצה להתנסות על האחר? זה טבע אדם. עכשיו, מי שלא יודע לשמור על הפה שלו, הוא גם יגיד לך את זה. אתה חושב, בוא נראה לך איך שחקים ששבש. אתם מכירים את החברה האלה? שב, שב, בוא אני אראה לך, בוא. אם אתה יוצא פה מרס טורקי, או מרס בוחרי, או מרס כזה, חכה, בוא עשי 100 שקל, נראה אותך גבר. מאיפה הגאווה הזאת? מאיפה ההתנסות הזאת? למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? מה מושך בן אדם להתעלות על החבר שלו, לרצות להיות יותר טוב מהחבר שלו? מה אתה רוצה ממני? אתם מבינים? זה רעה חולה. רעה חולה. כל הזמן משפילים את האחר. במקום שאני ירים את האחר, אני משפיל את האחר. למה, אחי? למה? שחקים כדורגל. אחרי שאני לא מסוגל לשמוע את זה, בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל, בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. איזה גאווה סרוכה, מכילה מכבודכם, תאהבת השם כל גבע לב, השם אומר עליך איכסה, אתה מוצא להיות בקטגוריה הזאת שהשם אומר עליך איכסה? מה ההתנסות הזאת שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממני ללמוד?

מה התנסות? בוא נראה אם אתה יודע ללמוד. בוא נראה אם אתה יודע לקיים את זה. בוא נראה אם אתה יודע את זה, בוא נראה אם אתה יודע את זה. מדוע תתנסו על קהל השם? למה? למה אתה מרגיש שאתה יותר טוב מאחר? אני אצא להפסקה קצרה, וניתן בעזרת השם את התשובה לאחר מכן. תודה, אחים יקרים. אני מקווה שאני אספיק באמת ללמוד איתכם את העניין החשוב הזה של מה גורם לבן אדם להתנסות על הזולת. זה משהו שאני חוקר אותו הרבה שנים. אתה רואה את זה בין חברים. אני לא מדבר על אלו שמרימים ידיים אחד על השני, בצחוק כמובן. זה נותן לו מכה פה, זה נותן לו מכה שם, זה נותן לו עוד מכה כאן, ובעיקר מי מכאיב יותר לשני. למה אתה רוצה להיות יותר גיבור מהשני? אתה יותר גיבור ממני. בסדר, בוא תיקח לך תעודה, אני ארשום לך עליה, אתה יותר גיבור ממני. זה עושה לך טוב? אתה משחק כדורגל יותר טוב ממני, אתה משחק שש בש יותר טוב ממני, אתה לומד תורה יותר טוב ממני, אתה צדיק יותר ממני, אתה קדוש יותר ממני, אתה מזכה את הרבים יותר ממני. כך, ממי, מה אתה רוצה? למה אנחנו רוצים להיות יותר מהשני? מאיפה זה נובע? אתם מבינים את השאלה? למה אנחנו מחפשים כבוד? מה אכפת לי להגיד לך, שמה אחי, אתה יותר גבוה ממני. גבוה, אין לך הרבה לברוח. הוא גבוה ממך, לא תרצה, תרצה, לא תרצה. אבל הוא יגיד לך, כן, הוא גבוה, אבל הוא מכוער. למה? למה אתה משפיל? למה אתה מנסה להוריד את החבר? למה? למה? למה? מצאתי תשובה יפהפייה בזה. בשם רב אחד שהוא היה פסיכולוג גדול באמריקה, אני לא זוכר את השם שלו. שהוא מצא רבנו יונה על משלה. שאומר דבר נפלא. אומר, יהודי יש לו נשמה גבוהה. יהודי תמיד רוצה לשאוף למעלה, להרגיש טוב. יהודי הוא לא בן אדם שיכול לשבת במקום ולהגיד, בוא נברור לך אורז כל החיים, הוא בורר אורז היום, מחר הוא רוצה כבר לקנות את המסעדה, והוא רוצה כבר לנהל את המסעדה, והוא רוצה רשת מסעדות. יהודי בנשמה שלו עם נשמה גבוהה, הוא רוצה שואף תמיד למעלה, הוא אף למעלה, רוצה למעלה, להרגיש טוב עם עצמו. יש שני דרכים כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. או שאני משפיל אותך ובמילה אני יותר גבוה, וזה כיף לי, אני יותר טוב ממך, או שאני מגביה את עצמי. מגביה את עצמי. כלומר, אני קם בבוקר, איזה יום שעמם, איזה יום שעמם. אני לא יותר טוב מאף אחד, אני לא מיוחד בשום דבר, אני לא כלום, כלום, אני שום דבר ואפס. הדרך היחידה, אומר רבנו יונה, כדי שאני ארים את עצמי ויגביה את עצמי, זה לדי שאני אשפיל אותך. אני יותר טוב ממך בששבש. אני ניצחתי אותך בכדורגל, ניצחתי אותך בשחמט, ניצחתי אותך בהבנת הסוגיה. ראית? בשיעור היום הראיתי להם על זה. אף אחד לא ידע לענות, רק אני ידעתי לענות. אתה משפיל את האחרים כדי להרים את עצמך, כי אתה רוצה להגביה את עצמך ואתה לא מצליח. אז מה אתה עושה? אתה משפיל את האחרים. אתה בא למישהו ואתה אומר לו, אני יותר חכם ממך. או שאתה בלב ואומר, מה הוא חושב, יש לו מרצדס? כן, אבל תראה איזה טיפש הוא, או איזה לא חכם הוא, או איזה ככה הוא, או איזה ככה הוא. למה אתה משפיל אותו? התשובה היא מאוד פשוטה. הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, והדרך היחידה שלו להרגיש טוב עם עצמו, הוא לא מצליח להרים את עצמו, הוא משפיל את האחרים. הוא משפיל את אשתו. התחרות, סליחה, הטיפשית הזאת של בן גבר לאשתו, מי יותר שולט בבית, מי הבוס בבית, מי יותר אחראי בבית, מי יותר זה בבית, ומי יותר ינהל את הבית. זה של ילדים קטנים, זה אנשים חסרי ביטחון עצמי. אדם עם ביטחון עצמי שיודע בדיוק את ערכו, אני לא צריך להשפיל את עצמך כדי להרגיש טוב, אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל מי שאני. תראה, אני לא הכי גבוה בעולם, אני לא הכי יפה בעולם, אני לא הכי חכם בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם, אבל יש לי מעלות נפלאות ואדירות, אני שמח בחלקי. זה השיר השמח בחלקו. השיר השמח בחלקו זה אדם עם ביטחון עצמי. השיר השמח בחלקו זה בן אדם שיודע את המעלות שלו ושמח בהם מקסימום. אני לא צריך להשפיל אותך, להנמיך אותך ולהגיד אתה לא חכם כדי להרגיש טוב עם עצמי. אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל שאני יודע את החוכמה שאלוקים נתן לי. היא לא חוכמה למעלה ממך. לא יותר טוב ממך, אחי. אני לא יותר טוב ממך בכלום. אבל טוב לי במתנת האלוקים שלי. טוב לי בחלקת האלוקים שלי. זה שאתה יודע לשחק שש פש, אתה יודע לשחק יותר טוב ממני. זה לא אומר שאני פחות. זה לא אומר שאני לא בסדר. זה לא אומר שאני לא שמח. אני שמח. כן, אני פחות ממך בשש פש, אבל אני יודע על זה. אני יודע, ברוך השם, ללמוד את הגמרא שלי, ללמוד את בית יוסף שלי, ללמוד את הלימוד האחר שלי. טוב לי במתנת האלוקים שלי. אומר רבנו יונה, סוד הגאווה זה חוסר בהערכה עצמית שאני רוצה כדי להעלות את ערכי, אני משפיל אותך. וסוד הביטחון, סוד הענווה, זה ביטחון עצמי, שאני לא צריך אני מרים אותך, אחי. אני שואל אתכם, רבותיי היקרים, כל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, תגידו, בפה מלא, אני שואל אתכם שאלה, מה מפריע לך להעצים את אשתך? מה מפריע לך להעצים את החבר שלך, להגיד לו, בוא נע, אתה גאון, אתה גאון, אתה גאון. מה זה אומר, שאני לא גאון? אז אני לא גאון, אבל אני טוב בדברים אחרים. מה אכפת לי להגיד לך שאתה גאון? מה אכפת לי להעצים את החבר שנמצא לידי? מה אכפת לי לבוא ולהגיד לרב אחר שנותן שיעורים, בוא נשיעור שלך היה מדהים. מה אכפת לי לפרגן לרב אחר? מעל גבי הרדיו, מעל גבי, במקום אחר? מה מפריע לך להגביה את החבר שלך? מה, זה ממית מערכך? אני שואל אתכם, זה עושה אותך פחות טוב?

0: לדעתי זה עושה אותך הרבה יותר טוב. הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב. כשאתה יודע להרים את האחר, אתה בעצם מרים את עצמך. זה מראה שיש לך ערך עצמי אליך. ערך עצמי גבוה כלפי עצמך, ואתה השתבח שמול העד, יודע להרים קרנו של הזולת, על ידי זה שאתה רואה את המעלות של חבר שלך, אתה רואה את הטוב שבו, אתה מייחס לו חשיבות, וברגע שאני מייחס ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כשאני מייחס חשיבות לחבר שלי, אז אני בעצם יודע לראות את המעלות שלך. אני רוצה להגיד לכם משפט, אני מקווה שאני אצליח להעביר לכם את המסר הזה בכמה דקות שנשאר לי. מי שרואה מעלות חברו, הוא רואה גם את המעלות שלו. מי שרואה חסרונות של חברו, הוא רואה את החסרונות שלו. אז בפח שניסית להפיל את החבר שלך, באותו פח נפלת בתא בעצמך. בור קרה ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. מה חפשת? לראות מגרעות של חבר שלך? בונה אחי, וואו, על הפנים, הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא רע, והוא לא כזה, והוא לא כזה. בור קרה ויחפרהו ויפול רשע תחתיו. אתה בסופו של דבר, כשאתה תחפש את במראה, תסתכל במראה, תסתכל גם תראה את המגרעות שלך באותה מידה. באותה מידה, כי אתה רגיל לראות שחור. העין שלך מחפשת את השחור. העין שלך מחפשת את החוסר. לא את המילוי, אלא את החוסר. אתה מחפש חוסר? גם בעצמך תמצא חוסר. אתה תמצא את זה באשתך, ואז בעצם אתה חי בגיהנום אחד לשלם. כי באשתך אתה רואה שחור, בילדים שלך אתה רואה שחור, ואתה יודעים מה? גם בבורא עולם אתה תראה שחור. כואב לי הלב, אני מקבל אימיילים לפעמים, קורא לב. קורא לב מבחינת זו שאתה רואה שבן אדם כועס על השם, כפוי טובה אל השם. סיבה אחת, למה יש סבל בעולם? הוא רואה סבל, הוא בחר לראות סבל, הוא חי בגיהנום שהוא בחר לחיות בו. כן, הוא בחר לחיות בו. גיהנום וגן עדן זה בחירה חופשית שלך. אתה בוחר לראות סבל, תראה סבל. אתה בוחר לראות טוב, אתה תראה טוב. יש לי בקשה רבותי יקרים, ביקשתי מכם שבוע שעבר. אנחנו קנינו עכשיו שטח ב-70 מיליון שקל, פלוס מע"מ זה 82 מיליון שקל. תהיה פה קריאה של תורה, של ישיבה בעזרת השם של 1,200 בחורים, ישיבה ענקית בעזרת השם, של מסעדה שתאכיל מאות נזקקים ביום, של אולם שיאכיל 1,500 עד 2,000 איש בעזרת השם, של שיעורי תורה גדולים של חילוניים ומתקרבים ומתחזקים. וכל זה בזכותכם, בתרומה של מטר, שאתם תורמים ליבי העומר, שזה 26,000 שקלים, או חצי מטר למי שקשה לו ב-26,000 שקלים, שזה בהוראת קבע של 720 שקל, או 360 שקל, מי שלא יכול גם אפשר ב-180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, אתה שותף מלא איתי ביחד, ואני מתפלל לבורא עולם, שתקבל 10 פעמים לפחות, תוך שנה, מרגע שתרמת, 10 פעמים על מה שתרמת. וזה קורה. הרב מזוז יבטיח את זה למי שעזר פה ביבי העומר הקיים, יש פה 8 קומות. אני לא מדבר דיבורים, אנחנו משתדלים גם לעשות מעשים. יש פה יבי העומר בניין גדול של 8 קומות, שאנשים שתרמו וברוך השם עשינו עם זה דברים טובים. גם בבניין הזה אנחנו נעשה דברים טובים. בבקשה תפתחו את הלב, תרימו טלפון ל-03-8770. עכשיו ברגע זה, 03-8770, תרימו זה, תכנסו לאתר יבי העומר, תתרמו. ואני אתפלל לכם שהשם ייתן לכם בעזרת השם שפע ברכה והצלחה, בריאות איתנה ונורא מעליה, ותקבלו 10 פעמים למה שתרמתם בנחת ובשובה בשלווה. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום וברך.
1: כל ברמה 104.3 FM.

0: קול ברמה 105.7 FM. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך, ראש חודש טוב ומבורך, שנזכה כולנו רק לבשורות טובות, אמן כן יהיה רצון. מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים לקראת החג הגדול ביותר. אמנם זה יום אחד, חג השבועות, חג מתן תורה, אבל כל החגים תלויים בחג הזה שקיבלנו בו את התורה. אנחנו מברכים כל יום הבוחר בעמו ישראל באהבה. מה פירוש בוחר? הקדוש ברוך הוא כאשר רצה לתת את התורה, היה יכול לתת את התורה היום מיליוני בני אדם בעולם, בני עשיו, בני ישמעאל, אבל הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה רק לנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, אוהב אותנו, לכן את התורה בחר לתת לנו. באו בני ישמעאל, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם כתוב לא תגנור, אמרו לנו כולנו גנבים, לא יכולים להסתדר עם התורה הזאת. באו בני עשיו, אמרו לו מה כתוב בתורה, היה יכול להגיד להם כתוב כבד את אביך ואת אמך, הדבר שעשיו עשה אותו וקיים אותו בהידור. שברוך אמר להם כתוב בתורה לא תרצח, מה כולם רוצחים? לנו עם ישראל הקדוש ברוך הוא בחר שהתורה תהיה אך ורק לנו. הערך של התורה מאוד גדול. רבותינו אומרים, בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עשה תנאי עם העולם, הרי אם אתם עומדים באוויר מחכים ליום שהקדוש ברוך הוא עומד לתת תורה לעם ישראל. אם עם ישראל יקבלו את התורה, אתם ממשיכים להתקיים. ואם לא, הכל יחזור תוהו ובוהו. בשביל זה, אנחנו אומרים בהוצאת ספר תורה, את הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים, אדוני מלך. מה קשר לפסוק הזה עם הוצאת ספר תורה? אבותינו מסבירים שבזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עד אותו היום שנתן את התורה, היו מפחדים השמיים והארץ, שהקדוש ברוך הוא יפוך אותם לתוהו ובוהו.

כאשר רואים השמיים והארץ, עם ישראל מוצאים את ספר תורה ולומדים בתורה והעוסקים בתורה, ישמחו השמיים ותרגל הארץ, הם שמחים אם כן אנחנו יכולים להמשיך ולהישאר בעולם. ערך התורה, רבותינו אומרים, הרי 120 כתוב במשנה, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואלים אותנו על משך החיים שלנו, השאלה הראשונה שישאלו אותנו, קבעת עיתים לתורה? לא שואלים אותנו על הנחת תפילין, או ישאלו אותנו על שמירת שבת, או ישאלו אותנו על כשרות, כל אלו ישאלו אותנו בהמשך. אבל היסוד הראשון שישאלו אותנו, האם קבעת עיתים לתורה? מי שלא קבע עיתים לתורה, הוא דומה לשר מכובד, שלחו אותו לחול, איזה מדינה, בשביל לקשור קשרים, בשביל לעשות עניינים, והוא מה עשה? הגיע לאותה מדינה, הלך לטייל, לראות את הרחובות, את הארמונות, את הבניינים, את העתיקות, ברגע האחרון חוזר, מה עשית? הייתי עסוק, הסתכלתי, טיילתי. אדם גם כן, מישהו לא קובע עתים לתורה, הוא דומה ממש לשר כזה, אחרי 120, הרי השנים נגמרים מהר, 70, 80, גם 90, נגמרים מהר, אדם לא מרגיש, הגיע היום, עומד נבי דין של מעלה, שואלים אותו, קבעת עתים לתורה? היו לי תרדות, היו לי עניינים. אז למה באת לעולם? רבותיי, היום הזה, יום מתן תורה, זה יום גדול שבשבילו באנו לעולם. יש בגמרא, במסכת כתובות, דף קוף יוד א' עמוד שני, אמר רבי אלעזר, עמי הארץ אינם חיים, שנאמר מתים בל יחיו וגומר. בלעזר אומר, לעתיד לבוא, שכולנו מאמינים שתהיה תחיית המתים, אבל אלו שלא עוסקים בתורה לא יזכו לתחיית המתים, יהיו זרוקים, ישארו עצמות ככה. קביעות עתים לתורה לא פירושו צריך להיות אברך שלומד כל היום. קביעות עתים לתורה, תלך לשיעור כל ערב, כל ערב תלך לשיעור ותשמע שיעור תורה, כל אחד ואחד במה שמתאים לו, מבפרשת השבוע, מבהלכה, מבגמרא, עקר קביעות עתים לתורה. מי שלא קובע עתים לתורה לא יכול לזכות לתחיית המתים. אמר לי רבי יוחנן, להניח על אמריהו דאמרת להו אחי. רבי יוחנן אמר לו, לא נוח לציבור שאתה אומר להם דבר כזה, שהם לא יזכו לתחיית המתים מי שלא קבע עתים לתורה. אמר לי רבי אלעזר, עונה לו, מקווה אני דורש תכתיב כי טל אורות תליך וארס רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו. מה אני יכול לעשות? זה פסוק, אני יכול לחלוק על הפסוק? הגמרא ממשיכה, כיוון דחזי תקרא מסער, כאשר רבי אלעזר ראה את רבי יוחנן שהוא בצער, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה שנאמר, ויתם הדבקים בנוני אלוהיכם חיים כולכם היום, וכי אפשר לדבוק בשכינה? והכתיב, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה, אלא כל המעשה ביטול לתלמיד חכם, ועושה פרחמתיה מסחר לתלמידי חכמים, וימהנה תלמידי חכמים מן חסב, מעלה עליו וכתוב כאילו נדבק בשכינה. שואלים מפרשים, מה זאת אומרת? פה הולך לפי הרגשות. בהתחלה בן עזר אומר, עמי הארצות לא זוכים את חיית המתים, ואז שרבי יוחנן מסתער, או, מסעתי להם תקנה,

מי שהוא תורם ועוזר לתלמיד חכם, אז גם הוא מגיע לתחיית המתים. בפירוש הדברים, זה הולך הכל לפי הרגשות. מורה ורבי, ביצחק בוחניק, זר הצדיק לברכה, בספר שלו, יום המצחק, מסביר את זה יפה. על פי הקדמה, מובא בגמרא, שרבי יוחנן היה מגיע לבית מדרש, באים התלמידים מתאספים מסביבו ושואלים ושואלים, והוא היה מעיין שופע, מקור חוכמה, עולה להם על הכל. יום אחד באו, שאלו אותו, לא יודע, עוד שאלה, לא יודע, עוד שאלה, לא יודע, מה קרה הרב? מה שר השיחה היום משתלט עליך? אמר להם, הייתי בדרך, פגשו אותי שודדים, לקחו ממני את הארנק שלי. ליבה בכיסה תליה, הלב תלוי בכיס, בארנק, אין לי כסף. לכן אני לא יכול ללמוד תורה, לא יכול לענות לכם. היה ריש לקיש שמע, שבעבר שלו היה אחד מהשודדים וזכה, וחזר בתשובה. ותלמידו המובהק של רבי יוחנן, זכה, מומני ילך להם. הלך להם, שרק להם שתי שתבקות. הקיבו, או, זה היה חבר שלנו, ריש לקיש. אמרה, נו מה זה? לקחתם את הארנק של הרב שלי. תביאו עכשיו! פחדו ממנו, הביאו לו את הארנק. אז, ריש לקיש לקח את הארנק, הוא יחזיר את הארנק לרבי יוחנן. אמרו, ברוך השם, עכשיו תשאלו אותי מה שאתם רוצים לשאול ואני אענה לכם. שאלו ויעונה, ענה את הכל, כמעיין המתגבה מכנער שאינו פוסק. אז הרב שלי מביא פירוש יפה, אומר, מה זה כיוון לחזי דיכא מסתער, כאשר מבין עזר הרבי יוחנן, שכאשר עבד ממנו הארנק היה בשר, לא היה יכול ללמד. אז הוא הבין שהארנק, הכסף, הוא חלק מהתורה. לא, מצאתי תקנה לאלו שהם לא מספיק לומדים. הם עוזרים לתלמיד חכם, יששכר וזבולון. אז מעלה עליהם כתוב כאילו למדו תורה. מגיע להם תחיית המתים. כמה זה חשוב. היום הזה, יום מתן תורה, שבזכותו אנחנו זוכים גם לתחיית המתים. זו לא גלולת הרגעה, זו אמת. הגיע היום, נכון, אנחנו מחכים מאברהם אבינו עד היום, כ-4,000 שנה, אבל יגיע היום. ונאמנת להחיות מתים. רבותינו אומרים, מי שלא מאמין בתחיית המתים, כאשר הגיע יום תחיית המתים, הוא יזרוק ולא יקום בתחיית המתים. אנחנו מאמינים בתחיית המתים. תחיית המתים גם היא בזכות לימוד תורה, מי שלומד תורה ומי שעוזב לתורה. בנוסף למתן תורה, שזו מתנה גדולה מאוד, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו אומרים גם כן, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, ויבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. על ידי התורה, אז אנחנו חיים בעולם הזה, ובעולם הבא, ובעולם השלישי, בתחיית המתים. תודה לך, בון העולמים, שנתת לנו את התורה. בנוסף למתנה הגדולה הזאת, מתן תורה, שהפסוק אומר, לו בביתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש עוד בונוס. קדוש ברוך הוא נתן לנו ביום הזה, ביום חג השבועות, מעמד הר סיני. עמדנו לפני הר סיני. כולנו קראנו את האגדה, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו.

הקטע לא מובן. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מספיק. מה, הולכים להר סיני בשביל להצטלם? למה? אם הביאו אותנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מספיק? לא צריך את התורה, אז מכן למה? אמרותינו מסבירים. עם מעמד הר סיני אנחנו קיבלנו גם כמה סוכריות גדולות. דבר ראשון, זו המת הנחש. רבותינו אומרים, בשעה שבה נחש על חווה, יטיל בה זוהמה. מה זה זוהמה? בעבר לא הם מבינים. אני מאמין למה שאני רואה בעיניים. מה זה זוהמה? אבל היום כולנו מבינים. חיידק, קורונה, מישהו ראה את הקורונה בעיניים, ראינו את התוצאה של הקורונה. כמה רבבות אנשים מתו ברחבי העולם. מה היה? קורונה? חיידק. זה זוהמה. הנחש הטיל בחווה את הזוהמה. הגמרא ממשיכה ואומרת, ישראל שעמדו רגליהם על הר סיני פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו רגליהם על הר סיני לא פסקה זוהמתן. מעמד הר סיני זכינו, הזדקחנו מרום הקדושה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. עמדנו נגדו בקדושה הזאת, אז הזוהמה שהטיל הנחש עלינו הלכה. אנחנו קדושים, אנחנו טהורים. אומות העולם שלא עמדו רגליהם על הר סיני לא פסקה זוהמתן. זה אחת מהסוכריות שקיבלנו במעמד הר סיני. דבר שני, קיבלנו במעמד הר סיני בושת פנים. בושת פנים. ככה כתוב בפסוק, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם באה האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו. משה רבנו אומר לעם ישראל, עם ישראל פחדו, כאשר שמעו שני הדיברות הראשונות מפיו של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך ואלוהי אליך אלוהים אחרים על פניי. מתו, יצא נשמתם, עד שבאו מלאכים והחזירו בהם את הנשמה. ועם ישראל ביקשו למשה רבנו, נו, דבר אתה איתנו ונשמע רע. ואל ידבר איתנו אלוהים פני נמות, עוד פעם נמות, לא, מספיק. אמר להם משה רבנו לעם ישראל, אל תיראו, אל תפחדו, כי לבעבו נסות אתכם. הקדוש ברוך הוא רצה לרומם אתכם, להראות לכל העולם, שאתם עם נבחר, שהקדוש ברוך הוא מדבר אתכם. מלך העולם. זה לא נשיא ארצות הברית, לא נשיא רוסיה. מגיע היום, הולכים לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעד מהעולמים. הוא הבורא, הוא היוצר, בעל הכוחות כולם. בידו לעשות את הכל. הוא בא לרומם אתכם, לדעת את הערך שלכם. אבל גם בשביל דבר אחר. משה רבנו אומר, ולמעט יהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו. גמרא דורשת, מה זה תהיה יראתו על פניכם? גמרא דורשת, זו בושה. זו בושה. גמרא אומרת, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. גם אם אדם לא הצליח בכוחות עצמו להתגבר על הצבא, הצבא הוא מלאך. אנחנו בני אדם בסוף אדם. אבל הרבה פעמים אדם זוכה על ידי הבושה. מה יגידו אנשים? מה יגידו אנשים? אדם מתבייש ואז הוא לא עושה עבירה. זכינו לבושה בזכות המעמד הר סיני. רבותינו אומרים, כל אדם המתבייש לא במהרה או חוטא. יכול להיות שהיא חיטה, אבל לא בקלות. זה מחסום, בושה. רבותינו אומרים במדרש, כל מי שאין לו בושת פנים, בטוח שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מפני שקיבלנו את הבושת פנים מהמעמד הזה של הר סיני.

זה עוד מתנה קיבלנו במעמד הר סיני. אנחנו חוברים כל יום לפני הודו, אז פנים לגיהנם ובוש פנים לגן עדן. מי שהוא עז פנים, הוא לא קיבל בושה, הוא לגיהנם. בוש פנים לגן עדן, בסידובים כתוב בושת פנים. מור אחי, מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, מה זה טעות? בושת זה שם עצם. אם היה כתוב עזות פנים לגיהנם, אז מקביל בושת פנים לגן עדן. אבל אם אנחנו אומרים עז פנים, זה פועל. בן אדם שהוא עז פנים, גם כן צריך להיות מקביל לזה בוש פנים. אדם שהוא בוש פנים לגן עדן, זה עוד סוכריה השנייה שקיבלנו במעמד הר סיני. אבל המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו במעמד הר סיני, שהאמונה, האמונה לזכות לדעת שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק שמיני, ואני קורא את הלשון שלו, לשון של הרמב״ם נפלא. הרמב״ם הפילוסוף הגדול, האופרי הגדול, החכם הגדול, נראה מה הוא כותב, ודברים האלה צריכים להיות לנו דרך אור לכל החיים. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. נכון? עשרת מכות, קריעת ים סוף, הביא את המן, הביא מים, הביא ענני כבוד. לא בגלל זה האמינו בו עם ישראל. שהמאמין מפני האותות, יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה מבנו במדבר לפי הצורך עשאן. לא להביא ראייה על הנבואה. היה צריך להטביע את מצרים. היה צריך להביא להם 10 מכות. לא עשה את האותות האלה בשביל להאמין שהנבואה שלו אמת. הרמב״ם ממשיך, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש, הקולות, הלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו ואנחנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכך הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא איתנו. משה, קיבלנו במעמד הר סיני דבר גדול מאוד, שזכינו וראינו את הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו פנים אל פנים. אנוכי השם אלוהיך. כבר אין ספק עוד. משה רבנו אומר לנו בתורה, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. האם יש עם בעולם ששמע כל אלוקים מדבר מתוך האש כמו שאתה שמעת ונשאר בחיים? אין. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאף עם מדבר איתו פנים בפנים, לאך ורק אנחנו בלבד. אתה הוראית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד. משה רבנו אומר, אתה ראית, ראית, אין עוד אחר, והקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו חייבים להאמין בקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני הוא שנותן לנו את הכוח והאמונה, ובזכות זה אנחנו עם ישראל עמדו בכל הצרות. לא האמרו ולא החליפו את הקדוש ברוך הוא באל אחר. כאשר אתה יודע שזה נייר, יבוא מישהו יגיד לך, זה אוטו. משוגע? מה אתה חושב לי, שגע אותי? אני יודע שזה נייר, אני רואה שזה

נייר, דבר שאתה רואה ויודע אותו ברוך. הקדוש ברוך הוא לא יסתפק בזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פעמיים שמירה, ואם תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. מה זה? שמור את הדברים אשר ראו עיניך, תגיד אשר שמעו אוזניך. לא, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו וראו אותו עם ישראל כזקן מלמד תורה. אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. התורה מבקשת מאיתנו, שמר לך ושמור נפשך, שמירה לבד כבר אני מבין, אבל התורה חוזרת על זה פעמיים. ידע הקדוש ברוך הוא שאדם מעוניין יותר לשכוח את הדברים האלה. אין עליי עול, אני חופשי, אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני מתאווה. לכן הקדוש ברוך הוא חזר לנו פעמיים, וזה אחת מעשר זכירות שצריכים לקבות כל יום, לזכור מעמד הר סיני בגדי להתחזק באמונה. לא נחליף את הקדוש ברוך הוא בשום תאווה, בשום עניין, בשום כסף, בשום דבר שהוא נגד רצונו יתברך. והתורה ממשיכה ואומרת, והודעתם לבניך ולבני בניך. לא רק מספיק שאתה תדע. למה? אהו מישהו ויחש, נו, כמה שנים עברו מהשואה? 80 שנה, כולם ראו, ועד היום יש מקומות אנשים נוסעים לשמה ברועם את הכבשונות ואת האפר שאבגו וזרחפו 6 מיליון יהודים, ובכל זאת יש מעיזים להגיד שואה לא הייתה. ומהם הנכבד הנורא הזה אבו מאזן, לא הייתה שואה, מכחישים את השואה, למרות שעוד לא עברה 100 שנה, מכחישים את השואה. אז יכולים גם חס ושלום להכחיש שלא היה מעמד הר סיני. קדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה חייב להגיד את זה לילדים שלך, והילדים שלך יגידו לילדים שלהם. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו בהר סיני והראינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו, שמענו מתוך האש, לחזק את האמונה, לחזק את האמונה ולדעת כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך בעב ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וירם בך יאמינו לעולם. הקדוש ברוך הוא לא מספק שיאמינו בקדוש ברוך הוא. יבוא מוחמד ואומר, כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להחליף את התורה של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני בא אליך בעב ענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, ישמע העם שאני קורא לך מתוך האש, משה, משה, ואז על ידי זה יאמינו בך לעולם. לא יכול לבוא עוד זין ואשר ויאמר הקדוש ברוך הוא שלח אותו. זה מעמד הר סיני, וזה אנחנו צריכים להחדיר בלבנו ביום חג השבועות הבא לחוותנו לחיים טובים ולשלום. יהיה רצון שנזכה כולנו להתחזק באמונה. האמונה זה הרגליים שלנו, האמונה בתורה, בקדוש ברוך הוא. ואז בעזרת השם נזכה לקיים את מצוות השם. יהיה רצון שלא תמוש התורה הקדושה הזאת מפינו ולא מפי זרענו, ומפי זרענו, ומפי סיסענו,
בסיסא איסא איסא.

0: נזכה ונחיה תורה, תורה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. אומרים שראיתי בעיתון שקודם השבוע הזאת יכול להיות שתפרוץ המלחמה בין אמריקאים ובין האיראנים. אירסון, שאנחנו בצל הקדוש ברוך הוא נעשה ונתונן, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, נצליח גם במלחמה הזאת נגד כל אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: קול ברמה 92.1 FM. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: הערב טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש, סיוון המקודש. היום הזה יום א' בסיוון, עליו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, זה א' בסיוון, ושם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה זמן טוב לאחדות. השנה יש לנו עירובי תבשילין, כאשר יום טוב חל ביום שישי, אז כדי לאפות מיום טוב לשבת, הגמרא אומרת שצריך לעשות עירובי תבשילין, להשאיר איזה תבשיל מיום חמישי, מערב יום טוב, כדי שנוכל לאפות ולבשל לצורך שבת. ישנה מחלוקת, האם, מה עוזר עירובי תבשילין הללו? האם זה משום כבוד השבת, כדי שלא ייראה שהשבת מקבלת שיריים של היום טוב? אז הנה, מכינים לה באופן מיוחד מערב יום טוב, או הפוך, זה משום כבוד יום טוב, שלא ייראה שיום טוב מכין לשבת, אז לא, זה לא הולך כל כך בקלות, היינו צריכים להכין עוד מלפני כן, כדי שנזכור ויהיה גלוי שיום טוב לא מכין בקלות לשבת. זו מחלוקת, לא ניכנס כעת להבדלים ביניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה אחת, האם צריך לשים גם דבר אפוי? יש רבי אליעזר שאומר, את אשר תופו אפו, אין אופין אלא על האפוי. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים, הריף והרמב״ם סוברים, שמספיק תבשיל בשביל שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב לשבת, ואילו דעת רבי שמעון קיירה, בעל ההלכות, אז כדי לאפות צריך פת. מרן, סימן תפשין כפזיין, סעיף ב' כותב לך תחילה, פת ותבשיל. ובדיעבד, די בתבשיל, והמנהג לעשות התבשיל הזה בביצה, כפי שנשמע כעת כמה דינים בקצרה, מאת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש לנו השנה, רובי תבשילים.

מה זה ערוב התבשילין? גמרא אומרת, משנה, יום טוב שחל איות ערב שבת. זו הברכה של ערוב התבשילין, חלה רק או ביום חמישי או ביום רביעי. פעם שאלו אותי איזו ברכה נאמרת, רק בימים האלה בשבוע, או רביעי או חמישי. אני יודע, איזו ברכה. מה, רענים וברכים? יבואו כולם שאתה רוצה, מה פירוש? רביעי חמישי. וזה ברכת ערוב התבשילין. אם יום טוב חל ביום שישי, אתה עושה ערוב התבשילין ביום חמישי. ואם יום טוב חל ביום חמישי ושישי כמו ראש השנה, וכמו בחוץ לארץ, פעמים כל דבר כזה, עושים ערוב התבשילין ביום רביעי. אז הברכה של סומן על משפט עירוב, דווקא ביום רביעי וביום חמישי. המשנה אומרת ככה, לא יבשל בתחילה יום טוב לשבת, לא יבוא ביום טוב, כלומר משנה יום שישי השבוע הבא, יבשל בשביל שבת, לא. אלא, מבשל הוא ליום טוב, אם הותר יותר לשבת. מבשל הרבה ליום טוב, מה שנשאר נשאר לשבת. אחר כך ראו חכמים, אני יכול לקחת כל יום טוב, אבל שבת תקבל שיריים של שיריים, כמו שהיום טוב נעשה אדמור של השבת. מה עושים החסידים? האדמור אומר מוסה, והם חוטפים את השיריים. השבת היא גרועה מיום טוב, לא יתכן כדבר הזה. אז לכן, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מערב יום טוב, מי שישכח, יום חמישי השבוע, יכין תבשיל, ויסמוך עליו לשבת. כאילו השבת זה המשך. ואז יוכל לך תחילה לבשל ביום טוב בשביל השבת. הגמרא שאלה מנהל לנו, אמר שמואל, דאמר קרא, זכורתי יום השבת לקדשו. זוכריהו מאחר שבא להשכחו. למה אני מדגיש מאחר? כי רוב העולם רואה מאחר. אבא עליו שלום כתב מאמר בספר דרך ישרה, שנתפס בג'רבה תבשין כפואב. מאמר חזר ונתפס גם באיש מסיח, שהוא מדבר על ירידת הדורות, ועל העיון שנשכח, ועל ספרים רבים מאוד ששלום אמר עליהם, חבל עד אם השתכחינו להבדין. אין בהם עיון, בהם הבנה, בהם כלום. רק סתם גבו בגבו בן. וקש גבבה. הוא לא דיבר עליהם, אבל דיבר באופן כללי על מסע בדור. בחוץ לארץ, לימוד היה ירוד. אז הוא כתב שמה, זכור תורת משה עבדי. זכרו תורת משה עבדי. אין אומרים זכור, למאחר שבא להשכחו. מנקיד תחית בשרי. היה רבי סיום חדד, זכרו וברכה. אמר, תמיד אמר לו מאחר. אמר לו, מאחר, מאחר. מי זה אחר שבא להשכחו? תזכור את השבת מדבר אחר שבא להשכח אותה. זה היום טוב. שבא יום טוב אתה שוכח את השבת. למה יכן מעדנים ליום טוב? או שבת לא שרענו כלום. לכן תזכור מיום ערב חד, לכן תבשיל מיוחד לשבת. איך מכשים את תבשיל מיוחד? ואם פת שעור כזית, יותר... כך, פיתה שיש בה כביסה או כזית וכו'. הרב עובדיה אומר שכדאי להדר לקחת פת שלמה, מכובדת, וגם תבשיל ממש. לא נהגו בזה. נהגו לקחת פיתה, עם ביצה, למה ביצה? שתוכלו להחזיק מעמד, יומיים שלושה. ומברכים עליה, אשר קדישנו משפטה וסבנו על משפט העירוב. אחר כך אומר בארמית, בדין ערובה, בעירוב הזה, יש הרי לנה, לבשולי, ולפוי, ולתמוני, ולדרוקי שרגע, ולמעבד כוסור חנה, ויומתו בשבת. ושלא מבין בארמית, בר בעברית. והערוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק נרות. עשו כל מה שאנחנו צריכים, יום טוב לשבת. בכלל הדבר הזה, לפתוח את ספר התורה ביום טוב בשביל שבת. למה? יום טוב אנחנו קוראים בחודש שלישי. מחרת בשבת קוראים פרשת נשא. יש לך מרחק מפרשת יתרו עד פרשת נשא. הגבאי יכול לעשות את זה כבר יום טוב, על פי עירוב תבשילין שהוא עשה. עכשיו סבא עליו השלום היה עושה תמיד ערוב התבשילין, וכדי לעשות בבוקר, לא לחכות אחר כך בערב, ייכנס ספיקות וכנס ספיקות. בבוקר, בבוקר, אחרי התפילה, ישר ערוב התבשילין. יכין, לפני כן, אמר לאשתו, אמר לביתו, תכיני פיתה, תכיני בשר מבושלת, ומיד אחרי התפילה, זה הדבר הראשון. והיה פעם מנהג שמביא הרב חידה, זוגת רבנן, שני תלמידי חכמים, עורכים בירושלים מבית לבית, יש שם משפחות שאינם יודעים, יש שם משפחה שיש רק אלמנה שלא יודעת את הנוסח, לוקחים להם פיתה, אומרים את הנוסח, תשמרו על זה. זה הפת של העירו. והרב כותב, בחזון עובדי יום טוב, אשרי מי שיחזר עטרה ליושנה.

0: קיים בעוונות, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה נכנס לבית של חילוני, אשמח שאתה חיירו, מה אתה רוצה ממני? תלך מפה, תעוד מכאן. אז אתה לחפש אדם שאינו יודע, והוא מספר לעירו. והם כמעט כולם יודעים. פעם אמר ספלר, פעם אישה אלמנה או גרושה מחפשת להתחתן. כאילו יודעת לעשות קידוש, לעשות הבדלה, הם כל החכמות, לא צריכים להתחתן בכלל. אבל לפחות יש כאלה שהם רוצים לעשות עירוב, ויש כאלה לא רוצים לשמוע עירוב. חזון איש בזמנו אמר, תל אביב חסו חלילה תהיה דינה כמו רנדחת. למה? כולם חילונים. יש שם קבוצה של אנשי רוח, ידועים מפורסמים בשמותיהם. את כולם מסרוח חבל. באים כל יום ראשון, מתאספים בזה בית קפה, מחפשים בה דרך עוד להרוס את המסלול של התורה. כך היה. אמר, פעם בחלילה בתל אביב תהיה רנדחת, בוא נעשה משהו. בגמרא כתוב, עיר שיש בה מזוזה, לא תהיה רנדחת. אז בואו נזמין מזוזות מווילנה, זה לפני השואה, הזמין בחודש אחד 2,000 מזוזות. איך אפשר 2,000 מזוזות בחודש אחד? היה לו עשיר מופלג, שמו יעקב הלפרין, אבא של הגיבור המיוחד, רפאל הלפרין. ויש לו שכונה, שם זכרון יעקב, בבני ברק, שהוא זה יעקב הלפרין, עשיר, אמר לו, אני רוצה לזכות בני תל אביב ב-2,000 מזוזות. נזמין בווילנה 100 סופרים, כל אחד יכתוב 20. או 20 סופרים, כל אחד יכתוב 100. תוך חודש ימים הכינו את זה. כך היה, שלם עבור כאן מזוזות, והגיעו לחזון איש 2,000 מזוזות בווילנה. אז אמר למשרתים שלו, לחסידים שלו, לכו מבית לבית. עברו ושובו משער לשער במחנה, פיקו על כל דלת. אתה רוצה מזוזה? תגיד עליך על הבית. טוב, בסדר. היא לא ענתי, שהיא לא רוצה מזוזה. לא, לא, אז כדי כך לא. אז הדביקו 2,000 מזוזות בתל אביב. והחזון איש אמר, עכשיו הסלתי את תל אביב של ילדים הרנדחת. אז היום, תבואו כל אחד עליהם, תערו, תן לי פיתה. תן לו פיתה, אתה קורא את הנוסח. אתה הולך ואוכל את הפיתה הזאת. מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל צריך ללמד אותם. לפני החג, לקחת כל אחד פיתה, ולקח ביצה אחת, בושלת, ואומר את הנוסח, ויעטוב אותה בלילה, ויעטוב את זה בשביל העירוב. למה הוא כותב בשביל העירוב? כי צריכה להיות הפיתה מוכנה עד יום שבת בסעודה שלישית. יש אוכלים אותה בליל שבת. אבל ככה מנהג, אשאיר אותה בסעודה שלישית. כבר אומרת, אגב יתעביד באחד המסבח, תעביד במסבח אחריתי. אגב שעשינו במסבח, נעשי בעוד מסבח.
1: מרן בעצמו היה נוהג לעשות מיד בסיום תפילת שחרית, היה עולה מהתפילה, ומיד היה עושה בעצמו את עירובי התבשילין. והמנהג הזה שמרן הזכיר בשם מרן החידה, של זוגה דרבנן, שהיו הולכים ומעוררים על עניין עירובי תבשילין, בדורנו אפשר בלי להסתובב פיזית, להשתמש באמצעים דיגיטליים, כדי שאדם יוכל להגיע ליותר אנשים, להסריט להם, להראות להם בדיוק איך עושים ומה עושים, ולהפיץ כתזכורת ביום חמישי בבוקר לערוך עירובי תבשילין. לדעת מרן בסעיף י"ט, בדעתו שהביא בסתם שהדלקת הנר אינה צריכה עירוב, כך דעת הריף והרמב״ם, ויש אומרים, זה תוספות בביצה כף ב' והראש בביצה פרק ב' סימן ט"ז, שאסור להדליק את הנר מיום טוב לשבת אם לא עשה עירובי תבשילין. למעשה, סתם ויש הלכה כסתם, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על עירובי תבשילין אם אין לנו דברים של בישול, רק הדלקת הנר. ולכן אם אדם נמצא בבית, חבל להפסיד את הברכה, אז אדם יכול להוסיף, גם כל התבשילים מוכנים מערב יום טוב, להוסיף איזה תפוח אדמה, איזו ביצה, כדי שביום טוב לצורך שבת, כך עירוב התבשילין יהיה עם ברכה. אבל אם אדם נמצא בבית מלון וכדומה, אז טוב יעשה אם יעשו עירובי תבשילין, כדי לפתור גם את הדלקת הנרות, גם שאר הכנות, אבל בלי ברכה. חג השבועות היה מכנה אותו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, חג החגים, שהוא השורש של כל החגים כולם. זה היום בו העולם עצר את נשימתו

0: כפי שאומרים לנו רבותינו, שור לא גאה, עוף לא פרח, וכולם חיכו לשמוע דברי אלוקים חיים. ובכל זאת השם של החג הזה אינו חג מתן תורה אלא חג השבועות, שהוא מבטא את הגעגועים, את הכיסופים שהיה לעם ישראל במשך שבעה שבועות. את הכיסופים הללו אנחנו רואים אצל גדולי הדורות, רב סעדיה גאון, רב היי גאון, שכתבו אזהרות, השקיעו המון ובלשון מיוחדת, בעמקות נפלאה. כך גם כן היו בחכמי האשכנזים, רבי אליהו הזקן, אזהרות שלו מובאות בתוספות בסוכה ממתת, במכות דף ג'. ויש לנו גם אזהרות שלנו של רבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול. נטעם טעימה קטנה מהמתיקות שיש באזהרות של רבי יצחק בר ראובן.
1: רבי יצחק בר ראובן, לא כולם מכירים את האזהרות שלו. האזהרות שלו מתוקות בדבש. אומרים אותם במרוקו, בתונס, בג'רבה, גם באלג'יר, כן. יוסף חופת פנחס. מה מיוחד באזהרות שלו? שכל קטע מסתיים בפסוק. לפעמים פסוקים מדברים בנושא אחר לגמרי. אבל הוא משבץ אותם, משבצו זהב יהיו במילוא אותם. ולפעמים הוא מכניס דברים שהם דרבנן, למשל, בשר שנתעלה מן העין אסור. אז זה דרבנן, זה רב אומר, זה בחולין סדיה. וזה בימינו, נוסד תלמיד חכם אחד מאכילת טריפה, מאכילת חזיר, על ידי הדבר הזה. היה במטוס, והביאו לו גלת כושר, ועל ידו היה גוי במטוס. מה יש בו? זה סגור, משפח ותמות. הלך היהודי, נטו לידיים. הגוי אמר, אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של היהודים. מה עשה? החליף, סלחת שלו, בסלחת שלו. הוא דומה בדיוק סלחות. כשבא הרב לאכול, אכל לחם יבש. אומר לו, למה אתה לא אוכל את הבשר? לא רוצה לאכול. ולמה הזמנת? הזמנתי, אבל עכשיו אני תאבון. תגיד לי, לחס עליו, אמר, שמע, שאני כתוב בגמרא שלנו, בחולין דף שדה, הוא לא אמר לו, אתה יודע אפילו את המסכת. בשר שתעלה מן העין, אסור. תעלה מן העין, מה אתה חושש? תעלה מן העין, אתה דקה לטול ידיים. מה קרה לבשר הזה? עף, יש לו כנפיים? אמרו ככה כתוב. אמר לו, יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם. מי אמר את זה? הוא אמר את זה רב לפני 1700 שנה. ריבונו של עולם. לפני 1700 שנה ידעו מה שאני עומד לעשות לך, אני חלבתי את סלחות. קח סלח שלך, הנה, קח. גם אותה אני לא אוכל. תעלה מן העין, אז הרווחת, וכפליים, כפליים לתושיה. תאכל, תאכל לבריאות, תאכל. אז זה רק מדרבנן. כעל פי דין בריתה בפסחים דפתית, 10 חנויות מוכרות בשר. אחת מוכרת בשר נבלה, ותשע מוכרות בשר שחוטה. ומסענו חתיכת בשר ברחוב הזה, הולכים אחר הרוב. אם אתה תקני ישר מהחנות, זה אסור. כל קבוע, מחסן, מחסן דמי. אתה תקני מהחנות, ויכול, אם ככה נוכל לתת כל החנויות, תקני מה שתרצה. כל החנות, הולכים אחר הרוב. בסופו של יום, אותו הגוי שמוכר בשר נבלה, אמר, רווחתי, ברוך השם. טוב שיש להם ליהודים, בשר אחר הרבה להטות, אז אני מכרת את הכל. לא, בחנות אסור. קבוע, כבחסן מהסדמי. עכשיו כאילו 50%, 50%, אין רוב. אבל אם אתה רואה חתיכת בשר ברחוב, כל די פריש ורובה פריש, מותר לאכול. כל זה עד ימי רב. רב אמר בשר שנתעלה מן העין אסור. ועוד דבר שאמרו חכמים, שאסור לשתות משקין מגולין. אם שרת בקבוק מים, בחוץ, לא בפריג'דר, בחוץ הוא פתוח, מחר אסור לך לשתות. למה? אולי שאתה ממנו נחש. פעם כתב לי חוקר אחד שהוא אוהב מחקר. אמר לי, הנחש לא שותה מים. איך חכמים אומרים את זה? ומה אתה רוצה להגיד? שכל הסיפורים בירושלמי תרומות לא היו לנבראו. לא הייתה נגד דבר הזה. קודם כל יש כל מיני סוגי נחשים. יש אפילו בגמרא כתוב שהנחש העבור שלו נמשך 7 שנים. ושאלו, מה פתאום? נחש 7 שנים, כמה מסכנה הנחשה סובלת. בטח שלא עמלת להתפקע. 7 שנים עשתילת. הדברים האלה לא מובנים, לא כפשוטם. להתברר שהם נכונים. יש סוג אחד של נחש שמו פיתון, כנראה בלועזית, כתב בזה אחר חכם ודען בימינו. שהוא, של הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. ועכשיו יכולה להקפיא עובר שלה 7 שנים. פעם 8, פעם 6, בממוצע 7 שנים. זהו. אז הרבה דברים, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להגיד שלא יהיו דברים מעולה? אולי זה לא...

0: בדיוק נחש, זה רחש מן בעל חיים, שאם ישתים המים, מכניס בהם את הרעל, לא שותים. עכשיו מה עשה רבי יצחק בר ראובן? כתב את הדין הזה באחד השירים שלו בזרות, כך שים פסוק. אין פסוק כזה יפה בעולם. כי תרי ערום וחסיתו, ובשרך לא תתעלם. אם תרי כלי ערום שיש בו משקה, תרסה אותו, כי אחר מחר תשפוך אותו. ואין לך הרבה מים. ובשרך, מהבשר שלך, לא תתעלם. אסור, בשר שלך לא מלעין אסור. זה משהו דבש. כל הזרות כולם כך. זה הייתה אומנות מיוחדת. לסיים כל בית בפסוך. האשכנזים לא היו נהגים בזה. יש לנו פיוטים של האשכנזים חדמונים, חלירי ואחרים. אין בהם פסוקים בסיום החרוזים.
1: בחג השבועות קוראים כמובן את מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. ישנה מחלוקת גדולה בדין האם עומדים בעשרת הדיברות או לא עומדים, כפי שנשמע מיד באורך וברוחב מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: לעמוד בעשרת הדיברות, שהוא כוח גדול בדבר הזה. בעדות שלנו נהגו לעמוד, גם במרוקו נהגו לעמוד. אבל פתאום בתברי שדה דלת התגלתה תשובת הרמב״ם מכתב יד, ועושת פריימן, ככה קוראים לזה, עושת פריימן, היה יהודי אחד צדיק, שמו אברהם פריימן, שמקום דמו, הוא נהרג על ידי גויים בהר סופים. אז הוא עושה את תשובות הרמב״ם כתב יד, יש מדורה יותר טובה, של יהושע בלאו. איפה כתוב יהושע בלאו בתורה? כתוב. והיום ראשי ליהושע, בחלנו אנשים עושה לכם בעמלך. משה זה הרמב״ם, יהושע זה יהושע. בחר לנו אנשים בצר, עשית יהוד בלאו, בית, למד, אלווה. מה זה לחם עמלך? תלחם בשפה הערבית של עמלך, תרגם אותה לעברית. אבל לפני כן היה תרגום יותר פשוט של פריימן. יש היום פאר הדור, שנתפס ב-200 שנה, רבי דוד יוסף שברי, עושה אותו מזמן, והכל שהוא אומר, ברסת פריימן כתוב כך, ברסת בלאו כתוב כך, נוסחאות שונות. שם הרמב"ם כותב, לא לעמוד עשרת הדיברות. למה? משום, מראה בברכות אומרת, היו קוראים כל בוקר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע. בטלו אותם ונתרעום את המינים. מה תרעום את המינים? ושאומר, המינים אומרים, העקר הוא רק עשרת הדיברות. כל התורה כולה היא לא אמת. למה? הם קוראים רק עשרת הדיברות. ככה ראשון ראשי. אבל ראשי לא מובן. מה פתאום? הם קוראים עשרת דיברות, וגם קריאת שמע, שמע ככה כתוב. קראו עשרת דיברות, שמע והם שמוע. מה זה? אין קוראים אלא אלו, אלא עשרת דיברות בלבן. ככה ראשי בברכות י"ב עמוד א', מי שיכול להתרס, שמחה רבה, מוכן לשמוע. תעיד אחר כך, תעביר לתרוס. אבל יש הסבר אחר. שמעתי פעם שמסו בחורבות מסעדה, מסו תפילין עתיקים מאוד. תפילין בתקופת בית שני. מסו בתפילין, ויש כמה נוסחות שם. יש תפילין שיש בהן עשרת הדיברות, אחר כך בקדש לאכול בכור, חכה ויקיר באחד, שמע וים שמוע. הרבחנו בתפילין האלה, אמרו פעם בא יגאל ידין שגילה אותם, הלך לכנסת, שאל את הרב לורנס, זוכרו לברכה, אמרו, תגיד לי, אני מסעתי עשרת הדיברות, ואיך זה? בתפילין יש רק ארבע פרשיות. אמר לו, מי אמר זה תפילין? זה קמיע. חמיה פתאום ישבו ארבעה ברשת. תרוסים תחוק המנהלה, לא רוצה לקבל אותה. תרוס, אין לי תרוס, יותר טוב. צריך היום, צריך היום. זה הכל. פעם הכתר בחיים ולאג'י אמר, סודי עין של מה הרשע, לא מוכרח אם צריך היום, צריך עישון. פעם אתה לא מבין סוגה, יקח סיגריה ועשן, הייתי נעת רוח. בזמנו, ליד הושעה של המזיך. אמר, צריך היום, צריך עישון. לא צריך לא עין ולא עישון. זה משנה בסנהדרין. מי שאומר שאין תפילין בתורה, פטור. למה פטור? כי כל המדעים שיש תפילין. הוכשרתם לאות על ידך, איזה אות? אם זה במחשבה, זה אות זה, מוכרח שיש תפילין. אבל מי שאומר חמש תותפות להוסיף על דברי סופרים, חייב. הוא אומר חמש תותפות, מקום ארבע תותפות, מקום ארבע פרשת, עושה חמש. ואחר לא הבין את המשנה הזאת. בתורה אין יותר מארבע פרשת שמדברים על תפילין. אין חמש. אז איך אבו זקין ממריח, זה אומר חמש, מאיפה הבאת את החמש? עכשיו מסענו את זה, הבנו, החמישית זה עשרת הדיברות. עכשיו, אם היו מתקנים, ממשיכים בבית המקדש לומר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע, זה מחזק את המינים ההם. זה כוונת גמרא.

0: תרעות המינים. יש מינים שמניחים חמש שותפות. כשאתה קורא עשה דברות, אחר כך שמיים שמר, הנה, הוכחה, הכל בעשה דברות. לכן בטלו את זה, אבל נשאר לנו זכר מעשה דברות בתפילה. קרבתנו, מלכנו לשמך הגדול, אחר כך שמה ישראל. אומר הרב הרי, קרבתנו, מלכנו לזכור מעמד הר סיני ומתינת התורה. כי קרבתנו, מלכנו זה הקדמה לעשות הדברות. בסדר, ביטלנו אותה, קרבתנו, כן, השארנו את זה. לכן, אם עומדים עשת דברות בפרשת יתרו, בחג השבועות, מה זה כלום? וזה שום דבר. עומדים, למה עומדים? כתוב, התייצבו בתחתית ההר. ככה רב יהודה אומר, זכר מעמד הר סיני שהיום עומדים. הכלל הוא כך, איך שנהגו בית הכנסת, שימשיכו. רק לעשות דעת הרמב"ן, פעם הרב משאש, גם כאילו בעד העמידה בעשת דברות. ככה נהגו במרוקו, ככה נהגו בכמה מקומות. אמר, הרמב״ם סברה, לא שמעו לו. מי אמר לך שלא שמעו לו? כנראה כוונתו כך. תשובה של הרמב״ם הייתה מתפרסם בעולם כולו. בזמנו, כל העולם כולו שומע מהמכתבים שלו. אם הוא כתב לבטל מנהג הזה, לעמוד בעשרת הדיברות, ולא שמעו לו, ממשיכים לעמוד, כנראה לא קיבלו דברם. ויש עוד הוכחות שלא קיבלו דברם. רב סעדיה גאון, תרגם עשרת הדיברות הערבית באריכות. היה קהילה אחת בג'רבה, רובע קטן, שהיו קוראים לחג השבועות. היו הולכים לישון, ואומרים, עם הבוקר, ככה כתב לי רב סובן. הולכים לנוח, בהם בתשע, מתפללים שחרית של שבועות. ואז יש להם זמן כבר, אדם רגוע, מוסרים את זה בתורה, קוראים פסוק אחד מהנוחי, ככה מתרגמים בערבית. איזה מילים, איזה יופי. נתתי לכם בשבת, תכבדו אותו, תיעדרו אותו, תברכו אותו, תגדלו אותו, בערפה ביתה, אבל בערבית, ככה היה קוראים. אז זה גם כן, אתה עושה אפליה, אפליה בתורה ונחיתה לחיתה? לא, עשו כך. גם יש לנו רבי יצחק מגייט, שעשה פיוט לעשות הדברות. עד היום קוראים אותו בג'רבה. יום מעמד סיני, עת חל ברעיוני. ימי לאום ותנאי, ריתת וחלחלה. אז זה גם כן, תאמר, אתה עושה אפליה ונחיתה בתורה ונחיתה אחר. אומרים את זה, אומרים את זה. לכן, לא כדאי לבטל מנהג. רק מפני כבוד הרמב״ם, לעמוד או לעלות לתורה, תלמיד חכם של בית הכנסת, אבל דווקא הרב של בית הכנסת. אם הרב לא בא, ברח היום רוצה לעשות בכותם הרבים, צריך מישהו אחר. חכם של בית הכנסת. יקנו את העשרת דברות, נתנו לחכם. או, אם הוא אומר לו, אני חניתי, במיטב כספי, אני רוצה לעלות, בסדר. תענו, אדם יעמוד בתחילת הקטע. פעם כתב הרב פריים גרינבלט, זכרו לברכה, באורתו רב. אמר מה פירוש? צריכים כולם לעמוד בקריאת התורה, בכל קריאת התורה כל השנה. שהרי ככה עשה הרב בריסק. הרב בריסק עשה איזה חומרה. חומרה? לא, זה על פי ההלכה. על פי ההלכה צריכים לעמוד? אדרבה, על פי ההלכה לא צריכים לעמוד. אם אתה אומר לכם לעמוד, מה הוויכוח בין הרמב"ם ובין השואלים? לא, אנחנו עומדים כל התורה כולה. לא צריכים לעמוד. מי שרוצה להחמיר, הרמב"ם כותב, יכול לעמוד, בסדר. אבל בקטע הזה, אם אדם רוצה לקיים דעת הרמב"ם, יעמוד לתחילת הקטע. תחילת הקטע שקוראים עוד לפני שהגיעו לעשות דברות, יעמוד. ואם תקשיבי למה אחר כך הוא עומד כל הזמן ואנחנו נוהגים אחר, בסדר, קשה יפה, ותכתוב אותה בספר הקשות שלו. יש חכם אחד שעשה ספר 102 קשות, קרא לו קבד קשתה, תעשו עוד אחד, עוד קשיה. עכשיו אנחנו רוצים לא לעשות בפומבי נגד הרמב״ן, אבל דברי הרמב״ן לא קיבלו אותם משך הדורות. אלה שנוהגים לעמוד, המשיכו לעמוד. למה עומדים? זכר מעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר, עומדים על זה. לא עומדים לומר שהקטע הזה יותר חשוב משאר הפסוקים. אדרבה, צריכים לעמוד, להתחזק באמונה שעשרת הדיברות היו נבראו.
1: והאמת שבחג השבועות נוסף לנו טעם נוסף למה אפשר לעמוד. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כאן בפסוק הזה יש את העצות איך לא להירדם אחרי לילה שלם של לימוד. וירא העם וינוע, להתנדנד, לנוע כדי שלא תיפול השינה. אם זה לא עוזר אז ויעמדו. אז נו, העמידה היא גם כן חלק מההתעוררות. לסיום נזכור את חסדי השם יתברך. בשנת תשמ"א עם ישראל הפציץ את הכור האטומי בעיראק, ועל זה רמז מרן, והרשעה כולה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון, זה תמוז, זה שם הקור שהיה שם בעיראק. נזכה, יקום אלוהים, יפוסו אויביו, ינוסו משנאיו מפניו, נראה קרן ישראל עולה ומתעלה.

0: קדושה וטהורה, אמן ואמן.
1: קול ברמה 105.7 FM.
2: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
3: שלום וברכה, ברוך השם, אנו ממשיכים בסימן שנחף בדיני סחיטה בשבת. בשיעור הקודם נגענו שולחן אור סעיף ח' לגבי דג, לסחוט את הדג מהציר שבו, והלכה למעשה מרן שולחן אור פסק שדינו כמו כבשים, כמו כבושים ושלקות, שאם אתה עושה את זה לצורך הנוזל אסור, אם אתה עושה לצורך לתקן את זה מותר. הדגשנו דברי התוספת שבת, כל זה בציר שנבלע בדג מבחוץ, הציר מבחוץ, אבל אז זה דומה לכבושים ושלקות. אבל אם הציר בא מגוף הדג, זה בכל מצב מותר, כמו פירות שלא עומדים למשקה, אין בזה בעיה. הבאנו גם כן, אדם יש לו טונה בשימור, אם רוצה לסחוט את זה, כדי להוציא את השמן הבלוע בטונה, זה גם נקרא כבשים, לצורך לתקן שיוכל טונה בלי הרבה שמן, אין בזה בעיה. אותו דבר חצילים וכו'. אמרנו גם כן מותר לקחת חלה ולהספיג אותה בתפשיל, בחצילים, גם לפי רבנו חננאל שעשו לסחוט כבושים לתורך מאכל, פה, אף שהוא עושה את זה לתורך הנוזל, זה דרך אכילה, זה לא דרך סחיטה, בנוסף, זה נבלע ישר באוכל, אין בזה בעיה. התחלנו גם כן סעיף ט' בשולחן ערוך, זה רבותיי, הולך להיות פה סדרת שיעורים רק על הפרט הזה. כפי שאמרנו, יש בו שישה סעיפים בשולחן ערוך, רק על הנושא הזה של ריסוק שלג וברד וקרח לתוך, לרסק אותם, הופך אותם לנוזלים, האם מותר אסור. קראנו את השולחן ערוך אתמול, בשיעור הקודם, בואו נחזור לקרוא את השולחן ערוך בפנים, וניכנס בעזרת השם לעומק הסוגיה. שימו לב רבותיי, כל מילה שאני קורא בדברי קודשו של מרן הבית יוסף, השולחן ערוך רבי יוסף קארו, סימן שנחף סעיף ט', זה כל מילה, כל עוד כנתינתו מסיני. אומר השולחן ערוך, השלג והברד אין מרסקין אותם. יש לך שלג או ברד, אסוך לרסק אותם. דהיינו, מה זה לרסק? לשוברם, לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו, כדי שיזובו המים שלו. זה אסור. אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, זה עוד פרט, אפשר לשים את השלג או הברד או הקרח בתוך נוזל, והוא נמוח מאליו, ואינו חושש, מותר. וכן אם הניחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו, שם אותם בשמש, או קרוב לאש, לא יכול להגיע לבישול ודאי חלילה, אבל הפשירו, מותרים. הניח אותם, מותר לכתחילה לעשות. כל זה בעזר השם יתברך, אנחנו נרחיב את היריעה בדבר הזה, פרט אחר פרט. אז קודם כל, כפי שאמרתי בשיעור הזה, אנחנו נתחיל, מה הטעם שאסור לרסק קרח בשבת? מה קרה? מה קרה? מה בא לרסק קרח? מה יש בזה? שלג, ברד, מה? אז רבותיי, יש בזה שלושה טעמים בראשונים. שימו לב לטעמים, ונראה מה נפסק להלכה לספרדים, מה נפסק להלכה לאשכנזים. רש"י הקדוש, מסכת שבת, דף נ"א עמוד ב', מביא אותו פה בית יוסף, משנה ברורה, מביא שזה איסור שמוליד משקה. אסור להוליד בשבת דבר חדש, יוצר דבר חדש. אתה לוקח פה קרח, הופך אותו, עושה אותו נוזלי, לא היה פה נוזל, היה פה קרח, זה נקרא מוליד, כך אומר רש"י. יש מחלוקת באחרונים, מה כוונתו? האם המוליד הזה משום מוקצה, או משום סרח מלאכה שהוא יצר דבר חדש?

לא להיכנס לזה כרגע, מי שירצה יעיין בשו"ת שבט הלוי, חלק ג' סימן נ"ה. זה, אבל בוא נתמקד, זה טעם ראשון משום מוליד, יפה. טעם שני, אומר רבנו ניסים, מביא אותו בית יוסף, וגם רשי, הביא אותו בשו"ת יביע עומר, חלק ד' אור החיים סימן כ"ח אות י"א. סרח מלאכה, יש פה סרח מלאכה. מה זה סרח מלאכה? זה לא מלאכה גמורה, זה משהו ממשפחת המלאכה. איזה מלאכה? שאתה הולדת דבר חדש, לא דווקא מצד המוליד, מצד אתה יצרת פה משהו. יש פה סרח מלאכה, מה זה מלאכה? עושים דבר בשבת, אתה עשית פה איזה משהו, נוצר פה משהו, לא, זה לא יצירה לגמרי, יש פה משהו ממשפחת הנוצרים. מביא היביע עומר, חלק ד', אור החיים סימן כ"ח, אות י"א, יש הבדל בין נולד למוליד. נולד לא נפסק לאיסור. מוליד אסור בדבר שלא היה משקה אף פעם. תכף אנחנו נראה מה הכוונה, נולד לא נפסק לאיסור. תכף נראה מה הכוונה. רק אני בלתיים מביא את ההקדמה. טעם שלישי, זה גם כן הר"ן כותב, מביא אותו הבית יוסף ככה, גזירת משקים. מה זה גזירת משקים? רבותינו גזרו שאם אני אתיר לך לרסק, להפוך שלג או ברד או קרח לנוזל, מה אתה תבוא לעשות, להפוך פרי לנוזל, תבוא תסחט פירות בשבת. גזרה. כל ריסוק פרי נחשב לסחיטה. ריסוק פרי לנוזל. אדם לוקח עגבנייה, ריסק את כולה, ריסוק, שימו לב, הפך אותה למיץ. זה לא תוכן. זה סוחט. אותו דבר. עכשיו, איזה טעם נפסק להלכה? לדעת מה על השולחן ערוך? הטעם השני והשלישי העיקר, לא משום מוליד. רק הטעם של סרח מלאכה או משום גזרת משקים. מה ראיה? הרי למדנו, אם אתם זוכרים בוודאי, בסימן שיניות חטא, סעיף ת' זין, רן שונור כותב, מותר לקחת שומן. זה נקרא אינפנדה, פשטידת שומן. שומן מבושל, קרוש, קשה. שם אותו כנגד האש, דיינו על הפלטה, והוא נהפך לנוזלי, מותר בשבת. בישול אין פה למה, כי הוא נקרא מוצק, אז זה נקרא יבש. בדבר יבש אין בישול אחר בישול. שאל אותי, אבל הוא יהפך לנוזלי. בסדר, הולכים לפי זמן שהנחת אותו, הנחת אותו היה קשה, זה נקרא יבש, זה בסדר. מה אם נולד? הרי מה פוסק שם אסור? רק אם זה לתוך מאכל. למה אסור? משום נולד, היה פה, לא היה פה נוזל, הפכת אותו לנוזל. מרן לא פסק את זה, למה לא פסק את זה? בגלל שהטעם הזה לא נפסק. אז איזה טעם נפסק? רק משום סרח מלאכה או גזירת משקים. וכך כותב חזון עובדיה שבדלת עמוד קנ"ו, לכן לדעת שולחן ערוך אין את הגזירה הזאת, לכן האיסור לסחוט שלג או ברד או קרח, זה רק משום הגזרה שהם יבוא לסחוט פירות, או משום סרח מלאכה. משום נולד? לא. לדעת הרמ"א? כן. זה בקצרה. עכשיו, נגענו בשיעור הקודם, נחזור על זה בקצרה, הכל בו הוא נוקט שיש הבדל בין שלג וברד לבין קרח. אומר, קרח היה מים לפני כן. אז לא יצאת פה משהו חדש, אבל הלכה למעשה כל הפוסקים נקטו שאין חילוק, עובדיה מצרף אותו במקרים מסוימים כסניף, אבל אין הבדל בין שלג וברד לבין קרח, שיהיה ברור הדבר. עכשיו, מה קורה אדם שרוצה לקחת קרח או שלג או ברד ולרסק אותם בתוך כוס משקה? שימו לב, הוא לא מניח את זה בכוס משקה, הוא רוצה לרסק, לשבור את זה בתוך הכוס משקה.
אז ככה, לאשכנזים מותר הדבר. למה? אין גזירה שמא ישחוט פירות העומדים למשקים. כמה שזה מתערב במים, לא גזרו, כך אתם מגן אברהם, סיף קטן י' ג' רבנו זלמן, חיי אדם, משנה ברורה. אבל הספרדים אסור לרסק את הקרח או את הברד או את השלג אפילו בתוך נוזל. כך מדייק הבגדי ישע, בדעת שולחן ערוך סעיף ת', הבן איש חי, כף החיים, סעיף קטן נ"ט, למה מרן, מה כתב? מרן פסק, נותנו לתוך הכוס, רק נותן, הוא לא אומר מרסק. מפה ראיה שרק להניח מותר לרסק לו, וכך כותב בביע עומר, חלק ד' אור החיים סימן כף חטות י' וחלק י' אור החיים סוף סימן כף ג' חזון עובדיה שבדלת עמוד קוף נון ז'. נכון שבית יוסף הביא את המגיד משנה שיתיר לרסק, אבל שולחן ערוך לא סבר ככה. אבל מה נעשה? אחד שאומר לך אני רגיל, אתה רואה מישהו שהוא מקל בדבר הזה, אין למחות בידו. למה? רב פעלים, חלק ג' סימן י' ד' בנשחי, וככה לומד בדעת מרן, חרוך השולחן סעיף חף ב' רבי מרן הרב עובדיה לא הסכים איתו. לכן המקל אין למחות בידו. יש לו על מי לסמוך, לרסק בתוך נוזל, הלכה למעשה החומורים שלו. המקל אי אפשר למחות בו בדבר זה. עכשיו, מה קורה קרח או ברד או שלג שאפשר מאליו? האם מותר ליהנות מהנוזל הזה? מותר או אסור? עכשיו ככה, הוא אפשיר את זה באיסור בשוגג. בוא נתחיל פרט פרט. איך? ריסק אותו בתוך כלי ריק לאשכנזים או לספרדים, אפילו בתוך משקה. הרב אורבך אומר לכתחילה לא לשתות את זה בשבת, אבל משנה ברורה כותב שי"ח סעיף קטן ק"ז, הגענו בזה בעבר באריכות גדולה, מותר לשתות. למה? כל דבר שהוא מחלוקת הפוסקים, עבר ועשה, אף שעשה איסור וייתן את הדין, אבל מותר ליהנות מהדבר הזה עצמו. מה זה קשור לפה? עכשיו רוצה להדגיש דבר אחד, קרח זה מחלוקת הפוסקים. בתוך משקה זה גם מחלוקת הפוסקים. אז גם קרח מצד זה לבד, יש פה מקום להקל. בנוסף, איסור דרבנן בשוגג, שהאיסור, שגם לעושה האיסור מותר בו ביום. אז גם מצד זה אפשר להקל. זאת אומרת, אם עשה בשוגג, בין שלג, בין קרח, בין ברד יהיה מותר. במזיד, שפה בעצם, אתה לא יכול להגיד, עשה מעשה דרבנן בשוגג, הוא עשה את זה במזיד. אז נשאר לנו רק הצירוף של קרח או בתוך משקה. אם זה היה בתוך משקה או קרח, אפשר להקל. אפילו במזיד. אם זה היה לא למשקה, וזה היה שלג או ברד, לא בתוך משקה, זה ודאי לכולה על מה אסור, זה יהיה אסור ליהנות מזה עד לאחר השבת. אדם רוצה לרסק קרח בתוך מאכל, מותר. פשוט, אם אתה גוזר כל הגזירה שמה ישחט פירות, הרי גם פירות מותר לתוך מאכל, אפילו ענבים, אין בעיה. דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מאיפה למדת את זה? משם, אז דינו אותו דבר. נולד, אין חשש, אם הוא נבלע מיד והוא לא ניכר, אין בזה בעיה גם לדעת הרימה, ולכן יהיה מותר. כן, אנחנו בעזרת השם, כמובן, יש לנו עוד פרטים רבים רבים בנושא הזה, כמו שאמרתי כבר, שישה סעיפים במרן, המון המון אקטואליה. אז בעזרת השם יתברך, שיעור הבא נמשיך לגבי שקית איגלו קרח, להניח אותה בתוך כוס מים רותחים, קרים, יש המון המון פרטים בחשבון לדעת, בעזרת השם נפשיט את הדברים. מומלץ מאוד לשמוע את הדברים עוד פעם ועוד פעם, כדי שדברים יתפסו טוב. פעם אחת זה בבחינת אור והפרח, רק אם שומעים איזה חידוש גדול, אז לפעמים מתפעלים. אז התפעלות היא משאירה משהו במוח. אבל בלי זה, אתה צריך תמיד לחזור על הדברים. מי שיכול לרשום סיכומי הדברים, זה עדיף. ככה אדם כותב, אז הוא כבר, הוא פורט את מה שהוא למד לבחון את עצמו,

0: האם הבנתי? בוא נראה בכתב, צריך להגדיר. אם הוא נתקע, סימן שבהבנה חסר לו משהו, אז הוא בודק. וזה דרכה של תורה, הוא קנה לך חבר, הוא קנה לך חבר. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, כן כן, שלום עליכם, אז הנה מכרים, בוקר טוב. כאן בכולל בוקר של כל ברמה, עוד בוקר שהזריחה והשמש עושים את תפקידם. זה אומר שאנחנו בני ישראל, אהוביו של הקדוש ברוך הוא, אשרנו שזכנו לקבל את התורה, והתפקיד שלנו זה גם הבוקר הזה להרגיש את המתיקות של התורה, לקבוע את העתים הכל חשובים והכל ראויים לפני המקום ברוך הוא. ואשרנו בטוב חלקנו שזה נעשה דווקא כאן בבית המדרש של כולל בוקר, כאן בכל ברמה, מאירים את העולם בלימוד התורה הקדושה. ובדף היומי של היום, הרודף י' עמוד א' עמוד ב', כל זה עדיין בתוך הפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין, כבר נכנסים ממש לעובי הטבעת עם הקנה והוושת והשיפוי והחיטים שראינו בלשון הגמרא. אנחנו נמשיך לעסוק בזה, גם נגיע למצוות מליקה, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד כדרכנו בקודש, בעוז חיל ותעצומות הנפש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירע דבר תקלה לידי ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, וישמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי ואביתם נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר את הדברים שעסקנו בהם בעניין השחיטה ובמקומות העלולים לפסול את השחיטה ולהפוך אותה לשחיטה פסולה, ומאידך לדייק במקום הזה ולהפוך את השחיטה לשחיטה כשרה. והגמרא באה ועוסקת בדברים שראינו אותם בדף הקודם, ונזכיר טוב שוב את העניין המושגים שעסקנו בהם, מה שנקרא שיפוי כובע. זה בעצם החלק העליון בקנה עצמו העולה לכיוון ראש הבהמה, שם יש בעצם שהוא חלק מסוים שהוא הולך ומשתפע בשיפוע קטן ועדין, מה שנקרא בלשון הגמרא כובע. לפניו יש את העליונה שבטבעות הקנה, ובהמשך לכיוון החלק הפנימי של הבהמה נמצא גם המשך הקנה והוושת. מה אנחנו שעסקנו בדבר הזה, ביררנו באיזה מקום השחיטה תהיה כשרה ובאיזה מקום השחיטה תהיה פסולה. והגמרא אומרת בתחילת הדף, ואילכת השוחט משיפוי כובע ולמטה, דהיינו כלפי הגוף, שחיטתו כשרה, והיינו כדעת אלו שאומרים דשייר בחיטה, דהיינו מקום החיטה זה המקום שמשיפוי הכובע ולמטה, הרי זה יהיה כשר. והגמרא ממשיכה לעסוק בכך ואומרת, הרב נחמן, אך שער הכשיר את המקום הזה לשחיטה משיפוי כובע ולמטה. אמר לרב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, כדעת מי אתה סובר להכשיר דווקא מהמקום הזה? הרי זה לא כרבנן ולא כרבי יוסי בר רבי יהודה, ומדוע זה לא כשניהם? כי הרי הם לא הכשירו אלא דווקא בשוחט בשחיטה.

טבעת הגדולה. המחלוקת שלהם, אם הוא אגרים לאחר שהוא שחט רוב בתוך הטבעת, אבל בפשטות, דווקא בתוך הטבעת הגדולה זה מקום הקשר, ולא בכובע שלמעלה ממנה. אמר לרב נחמן, אנא לא חילק ידענה ולא בילק ידענה. אלא אנא, שמעת ידענה. דהיינו, אני לא יודע מדעת רבנן שהם יצריכו לחלק את כל הטבעת ולשאר קצת מהטבעת כלפי הראש, וגם אני לא יודע מדעת רבי יוסי בר רבי יהודה שיכשיר גם באופן שהוא מבלק את הסימנים, דהיינו בעצם מה שכתוב גם במסכת סנהדרין, שחילק ובילק זה לשון חורבה, כמו בוקה ומבולקה. באופן כזה, מה שהוא מחריב את הסימן בזה שהוא שוחט קצת בתוך הטבעת, גם על זה לא ידענ. אלא מה אני כן יודע? את השמועה של האמוראים, שהם כן מכשירים. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ואמר אלה, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רבי חנינא. ואמר אלה, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי ישוע בן לוי, משיפוי כובם ולמטה, הרי היא כשרה. ועוד מביאה הגמרא ממרה נוספת בסוגיה הזו. אתם איתנו כאן בדף י"ט עמוד א', ואמר רבי ישוע בן לוי, מוגרמת דרבנן, דהיינו אותה שחיטה שהיא פסולה כיוון שהוא בא והגרים שהוא שחט בה באלכסון, לדעת רבנן, דהיינו באופן כזה, היא קשרה לפי רבי יוסי בר רבי יהודה, ודה רבי יוסי בר רבי יהודה, ואותה השחיטה היא פסולה לדעת רבי יוסי בר רבי יהודה, כיוון שהוא שחט את רובה או את כולה למעלה מהטבעת, הרי היא קשרה לדעת רבי חנינה בן אנטיגנוס, כיוון שלדעתו גם מעל הטבעת הגדולה זה מקום השחיטה. בהבנת הדברים ובדיוקה מאזינים יקרים, אנחנו בעצם דנים במבנה של הקנה של הבהמה, שיש בו כמה וכמה אופנים וכמה מקומות שבהם נחלקו איפה השחיטה תהיה שחיטה יותר ראויה וקשרה. האם דווקא כלפי הקנה עצמו, סוף הקנה שמתחבר עם ראש הבהמה, או קצת לפני כן, או אפילו יותר אחורה. שואלת הגמרא, פשיטה, מה רבי ישוע בן לוי בא לחדש? אז הגמרא עונה על כך. מה עוד התמה? היה מקום לומר שרבי חנינא בן אנטיגנוס, שזה משהו מה שיעיד בברייתא, מה שראינו בדף הקודם, אדרבנן קאי, דהיינו על אותה באופן כזה שהוא שחט את הרוב בתוך הטבעת הגדולה. על זה רבי חנינא בא ומעיד שהיא קשרה, ועל זה נאמר שאם הוא יגרים לפני שהוא שחט את הרוב בתוך הטבעת, או באופן ששחט מעל הטבעת הגדולה, אינו מכשיר. כמה השפלן רבי ישוע בן לוי, שגם על אותו מקום, הרי היא פסולה, כיוון שלפי רבי יוסי ברבי יהודה ורבי חנינה בא ומעיד על זה שזה כשר, מקום השחיטה הוא דווקא עד שיפוי הכובע. על זה הגמרא שואלת, ואמה, האחי נמי, אולי באמת נאמר כך, דיינו כאילו בעצם שאלה של הגמרא היא, מאיפה לך באמת לומר שלא זו הייתה כוונת רבי חנינה? אולי באמת רבי חנינה דיבר על אותה השחיטה המוגרמת לדעת רבנן שאכן היא קשרה? אז על זה הגמרא עונה, אם כן, אם כך הבנת הדברים, אז העיד עליה מבעלה. לא היה צריך בדברי הברייתא להביא את הלשון, העיד על מוגרמת שהיא קשרה, אלא היה צריך לומר העיד עליה, כי הרי אתה הזכרת קודם לכן את דעת רבנן, שהמוגרמת היא פסולה. ועל זה בעצם בא רבי חנינה. אבל מתוך זה שהברייתא העריכה ולא נאמר את הלשון העיד עליה, בהכרח הכוונה היא לומר שגם על המוגרמת של רבי יוסי ברבי יהודה, הוא חולק רבי חנינה ומכשיר. ואכן הגמרא פוסקת בנקודה הזו ואומרת, ואילכתא, כרבי חנינה בן אנטיגנוס שהוא מכשיר את השחיטה עד מקום שיפוי הכובע, דקאי רב נחמן כבתם כמו שראינו קודם לכן. ממשיכים על הרבותיי בביור הדברים לעוד מחלוקת בין הרבנן לבין רבי יוסי ברבי יהודה, מה שראינו במשנה בדף י"ח, שלדעת הנה כמה גם אם הוא שחט את רוב הקנה בטבעת הגדולה, ואילו במיעוטו הוא הגרים מחוץ למקום השחיטה, זו נקראת הגרמה שהיא פוסלת. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כל שהוא שחט את רוב הקנה במקום שראוי לשחיטה, השחיטה שלו תהיה שחיטה כשרה. אמר רב הונא, אמר רב אסי, המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי נמרה דווקא באופן שבתחילה הוא שחט שני שליש של הקנה בתוך הטבעת הגדולה, שזה בעצם סוף המקום שקשר לשחיטה, ואז לאחר שהוא שחט את רוב הקנה הוא יצא ממקום השחיטה, ואז הוא אגרים שליש מחוץ לטבעת לכיוון הראש. מה הדין? דרבנן סברי,
כולה שחיטה בעינן בטבעת הגדולה. וכיוון

שכל השחיטה צריכה לו דווקא במקום העליון ביותר שהוא קשר לשחיטה, ואם זה לא נעשה, הרי זה יהיה פסול. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, רובו של הסימה נחשב ככולו, ואז ממילא יוצא כיוון שהוא שחט את רוב הקנה כדין, אכן השחיטה תהיה קשרה. מה שאחר כך הוא המשיך ושחט מחוץ לטבעת, הרי זה כאילו שהוא חותך בבשר של בהמה שחוטה, זה לא מפריע לנו. אבל אם הוא יגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך שחט שני שליש במקום שראוי, דברי הכל יהיה פסול. למה אומרת הגמרא דכי נפקא חיותה? ברגע שהיא יוצאת החיות של הבהמה, שימו לב למילים הללו, דיינו שהוא חותך את רוב הסימן, מה הדין? בעינן רובה בשחיטה, צריך שיהיה נחתך כל אותו הרוב על ידי שחיטה כשרה. ולקה, למה אין לקה? למה אין את הדבר הזה בקשרות? כיוון שהשליש הראשון נחתך שלא במקום שראו לשחיטה. יוצא שבשעה שנשחט רוב הסימן, באופן כזה, מסתלק חיות הבהמה על ידי שחיטה, שרובה בכלל היה במקום פסול. אמר לרב חיסדא לרב אונה, עד רבה, לאם אמר איפכם, תגיד הפוך את המחלוקת. המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי דווקא בשהגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך הוא שחט שני שליש במקום כשר. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר, מידי דעה והחצי קנה פגום, כמו שראינו בדברי הברייתא, שאם היה חצי הקנה חתוך שלא על ידי שחיטה, ואז הוא המשיך ושחט שם כלשהו, בכך הוא ישלים אותו לרוב, השחיטה תהיה קשרה, הועיל וזה נגמר בקשרות. על זה רבי יוסי ברבי יהודה סובר שגם כאן הדין יהיה כך, שכיוון שהשחיטה נגמרה בקשרות, השחיטה תהיה קשרה. ורבנן אומרים לו, בוא תחלק בין הנידון שלנו לבין חצי קנה פגום, כיוון שאתה, מה שנראה גם בהמשך בדף כף חט, כל החתך היה מקום שחיטה, לכן השחיטה היא קשרה, אבל אחה באותה פעולת הגרמה, באופן כזה, כשהחיות של הבהמה מסתלקת, לאו במקום שחיטה. אבל באופן שבתחילה הוא שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך הגרים עוד ושחט שליש, דברי הכל השחיטה הקשרה. למה? דעת נן, רובו של אחד כמוהו. לכן באופן כזה, כאילו אם הוא שחט את רובו של הסימן, כאילו שהוא שחט את כולו. ממשיכים על הרבותי, אמר לרב יוסף לרב חיסדא, מן נימלן, מי אומר לנו, דעו רובה דעתם, שאותה משנה שמכשירה את רוב הסימן, לב רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה. דילמה, רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה, ורבנן חולקים גם על המשנה היא, והם טוענים שלא יועיל שישחט את הרוב, אלא צריך שישחט את הכל. אמר לו אביי לרב יוסף, אתו כול רובה דעלמה, למה כל המקומות שבהם שנינו שולחים אחר הרוב, רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה, וחכמים חולקים? לא, אז למה דווקא לטעון שזה רבי יוסי ברבי יהודה? אמר לו רב יוסף לאביי, אנא, מה שאני באתי והקשיתי שאולי רבי יוסי ברבי יהודה שנה אותה לבדו, אנא רובה דשחיטה כאמינה. דיינו, אני מדבר על רוב שבדיני שחיטה. דשמענה להו דפליג, כי הרי לפי חכמים לא קשר אם נשאר רוחב בסוים בהיקף הטבעת, לא יועל שנשאר הרוב, לכן אני כן חשוב לי להעמיד שזה ידעת רבי יוסי ברבי יהודה. והגמרה מביאה עוד אופן כזה, רק בלשנה אחרינה, איך נחלקו האמוראים להעמיד את מחלוקת התנאים. אמר רב אונה, אמר רב אסי, המחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי נאמרה דווקא באופן שהגרים שליש בתחילת השחיטה, ואחר כך שחט שני שליש במקום כשר. מה הדין? דרבי יוסי ברבי יהודה סבר, מידי דעה והחצי קנה פגום, מה שנמשיך לראות בהמשך בדף כף חט, ונזכיר שוב שאם היה חצי קנה חתוך שלא על ידי שחיטה, והוא בא והשלים שם אפילו כלשהו על ידי שחיטה, הדין הוא שזה קשר, כי זה נגמר בקשרות, אף על פי שאותו הרוב שהחיות יוצאת בו, וזה הדגש העיקרי, לא נחתך כולו על ידי שחיטה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר שגם פה, כיוון שהשחיטה נגמרה בקשרות, זה קשר. אבל רבנן מחלקים, אתם כל החתך היה מקום השחיטה, אבל אחר באותה פעולת הגרמה, לאו במקום השחיטה. אבל בתחילה שחט בקשרות שני שליש ואחר כך הגרים שליש, דברי הכל שחיטתו קשרה, דעת נן, רובו של אחד יהיה כמוהו.
ועל זה הגמרא שוב באה ושואלת כמו קודם, מה תקיף לרב חיסדא? מן למלן דאו רובה דאתם, דהיינו שאותה משנה שבהמשך מכשירה בשחיטת הרוב, לב רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה.

חכמים לא כשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל ההיקף. לא מספיק שנשאר רוב ההיקף, אז ודאי שהדגש הוא פה על רוב השחיטה. זה כן יהיה כדעת רבי יוסי ברבי יהודה. ממשיכה הגמרא ומביאה בעוד אופנים לעניין השחיטה. אגרים שליש, ובאמצע השחיטה הוא פנה למקום שיותר כשר, ושם הוא שחט שליש כראוי, ושוב יצא ממקום השחיטה, ואגרים שליש. מה הדין באופן כזה? נחלקו האמוראים? רב אונה אמר בשם רב, הבהמה הזו היא כשרה. רב יהודה אמר בשם רב, הבהמה הזו התרפה. ובנסביר, רב אונה אמר בשם רב כשרה, למה? כי נפקה חיותה, כשהחיות של הבהמה יוצאת בשחיטה כנפקה, כיוון שחיות הבהמה הסתלקה בשחיטת רוב הסימן. ורב יהודה אמר רב טרפה, כיוון שבעינן רובה בשחיטה צריך שרוב הסימן נשחט בקשרות, ולקה פה רק שליש נשחט בקשרות. עוד אופן מביאה הגמרא, שחט שליש והשליש הראשון נשחט כראוי, ואגרים שליש בשליש האמצעים, וחזר ושחט את השליש האחרון כראוי. רב יהודה אמר בשם רב, איקשרה, למה? כיוון שהרוב נשחט בקשרות. אתו שאילוה לרבון, מה הדין באופן כזה? אמר להו, טרפה. שמע רב יהודה את התשובה של רבונה, והקפד עליו, ואמר, טריפנה ומכשר, ומכשרנה טריף, את אשר הטרפתי ומכשיר, ואת אשר הכשרתי, הוא מטריף. אמר רבונה, כשרבונה שמע שרב יהודה הקפיד עליו, שפיר כמי הקפד, נכון הוא מקפיד, כיוון שההוראה שלו היא הנכונה. חדה, דאי הוא שמיע עלה מיני דרב, ואנה לא שמיע לי, אז בעצם ההוראה שלו היא יותר נכונה, וההוראה של רב יותר עדיפה מהסברה שלי, כי הרי רב אונה אמר את זה באופן השני, התרפה, לא בשם רב. ועוד, האיקה רובה בשחיטה, אז כן מסתבר, שהיא תהיה קשרה. ובכל זאת, שימו לב מה הגמרא מספרת. אמר לו רב חיזה לרב אונה, לא תהדר בך, אל תחזור ממה שאתה טענת והורית לפסול. למה? בוא נראה את המשך הדברים בדף יוטט עמוד ב'. דים כן, אם אתה תחזור בך ותכשיר, מפסדת לה לקמייתה. אתה בעצם מקלקל את ההוראה הראשונה שאמרת בשם רב. שמה אמרת? שאם הוא יגרים בשליש הראשון, והאחרון, והוא שחט רק את השליש האמצעי, השחיטה היא קשרה. למה אתה מפסיד? שימו לב לדברים. אומרת הגמרא, כי הרי אתה, מה הייתה המקם מכשרת? מאיזה טעם הכשרת שם את הדברים? דכי נפקה חיותה בהכשרה כנפקה? כי החיות יוצאת על ידי שחיטה היא קשרה יוצאת, אבל עדיין החנמי גם פה. כי נפקה חיותה כשהחיות יוצאת, דהיינו, בשעה שהוא משלים את החיתוך, מה הדין? בהגרמה, כנפקה, גם פה נפקה חיותה, רק על ידי ההגרמה, על ידי אותה שחיטה מוטט היא נפסלה. אז אם תכשיר כאן בעצם אתה בא להורות, שלא הולכים אחרי זמן השלמת חיתוך הרוב, אלא רוב מעשה השחיטה הוא קובע. נו, אז לפי דבריך, אם השליש האמצעי לבדו נשחט בקשרות, אז הדין שזה טרפה, כי הרי הרוב לא נעשה בקשרות. אז אל תחזור בך, זה לא ישתלם. מביאה הגמרא דעת האמוראים על כך, איקלה רב נחמן לסורה. באו מיני, שאלו אותו, מה הדין אכן אם בהתחלה הוא שחט שליש, ואגרים שליש, ושחט שליש? מה הוא? אמר להו, לבאינו דרבי לעזר ברמניומי, דאמר רבי לעזר ברמניומי, שחיטה העשויה במסרק, דיינו שעשויה באלכסון, והחתך נראה כמו שיניים של המסרק, היא קשרה. מה בעצם הגמרא מבינה? שהכוונה שהשחיטה הייתה בהתחלה בתוך הטבעת, ואז הוא יגרים, הוא יצא מחוץ אלה, ושוב פעם הוא חזר לתוכה. הנה באופן כזה, רואים שזה קשר. אבל הגמרא טוענת, מה אתה מביא הוכחה מכך? ודילמה אולי נאמר שכל החתך היה במקום השחיטה, שזה היה בתוך הטבעות. ודאי שאם הוא יצא, לא יהיה קשר. אז הגמרא טוענת, מה פתאום? במקום שחיטה, מה היא לממרה? פשוט שהשחיטה לא תיפסל, אם כולה במקום שהוא קשר לשחיטה. אלא הגמרא באה ומקיימת את הפרחה וטוענת, מה החידוש? מה עוד התמה? בעינן שחיטה מפורעת ולקה, דיינו צריך שהשחיטה תהיה מגולם, אבל אם היא עשויה כמסרק, היא לא מגולם. כמה השמלן שרבי לעזר הוא צריך להשמיע לנו כאן מאזינים יקרים בלימוד דברי הגמרא. בדף יוטט עמוד ב' ששחיטה עשויה כמסרק, הרי היא קשרה, אבל כל זה דווקא אם נעשה במקום הראוי. והגמרא ממשיכה ומביאה סימן נוסף לשמות שלושת האמור.

רעים שיובאו כעת בסמוך בדברי הגמרא, רבי אבא, רב כהנא ורב יהודה. והסימן הוא בקד, ב' זה רב אבא, כף זה רב אונה וד' זה רב יהודה. יעתיב רבי אבא אחורי דרב כהנא, ויעתיב רב כהנא קמי דרב יהודה, שזה היה רבם, ויעתיב וכאמר, שחט שליש ואגרים שליש, ושחט שליש מהו? אמר לי, שחיטתו כשרה. למה? מה הסיבה? כמו שאמרנו מקודם, שהטעם הוא לא תלוי ברגע שבו יוצאת החיות, אלא בשחיטה של רוב הסימן. ואהוד הוא שאל אותו, אם אגרים שליש ושחט שליש ושוב אגרים שליש, מהו? אמר לי, שחיטתו פסולה. ועוד הוא שאל אותו, שחד במקום נקה, ולממשל היה חצי הקנה פגום, והמשיך השוחד וחתך משם, והוא השלים את החתך לרוב הקנה, מהו? אמר לשחיטתו כשרה. ושוב הוא שאל אותו, שחד ופגע בו נקב, דיינו שהחצי כאן היה פגום בצד הפנימי, והוא שחט מהצד החיצון עד שהגיע לנקב, מהו? אמר לשחיטתו פסולה. תכף נבהר זאת. אזל רבי אבא אמרה את הדין הזה כמדי רבי אלעזר. אזל רבי אלעזר אמרה כמדי רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, מה ישנה? דיינו, מה זה שונה אם הוא שחד ואחר כך פגע בנקב שזה טרף, משחד במקום הנקב שזה כשר? אמר לי, יש הסבר. שחד במקום נקב נעשה כמי ששחד עובד כוכבים, חצי קנה, וגמר ישראל את השחיטה. השחיטה היא קשרה כיוון שיציאת החיות נעשתה על ידי ישראל, אז הוא הדין כאן רבותיי, שהחצי קנה היה פגום והוא משלים את השחיטה מהנקב ועלה, יוצא שוב שיציאת החיות נעשה על ידי שחיטה קשרה. לעומת זאת, כאשר הוא שחד והגיע לחצי הקנה ופגע בו נקב, נעשה כמי ששחט ישראל חצי, וגמר עובד כוכבים את השחיטה, היות שבאופן כזה נגמרה השחיטה בפסול. קרי עלה, כשרבי יוחנן שמע את התשובה של רבי עזר, קרי עלה, אמר עובד כוכבים, עובד כוכבים, כאילו אתה תולה את הטעם בשחיטת עובד כוכבים, אתה יכול לחזור על זה. לא, זה לא דימוי נכון. אמר רבה, שפיר קרי עלי עובד כוכבים, עובד כוכבים. למה? ביש למה אתם כשישראל שחד ועובד כוכבים סיים? מובן שהיא פסולה. למה? מדעה ולה לישראל למשחת רובה. ולא שחד, יוצא שכנפקה חיותה, איזה מילים, בידה דו עובד כוכבים, כנפקה. לכן זה פסול. אלא אחר כשהוא שחד ופגע בנקב שהיה מקודם, מגדה משחת שחית. הרי השוחט שחט כל מה שהיה שלם בקנה. והוא זה שהוציא את חיות הבהמה. זה שהוא פגם בחצי, זה לא מטריף. אז אם הוא שחט, מה לי אם הוא התחיל השחיטה במקום הנקב? מה לי אם הוא פגע בו נקב? הרי בשניהם הוא זה שסילק את חיות הבהמה, ועל זה רב הטוען, צריך שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה. הלאה, ממשיכים רבותיי לעוד דבר נוסף שבא אלינו בתמות משנה חדשה בדף יוטט עמוד ב'. אומרת המשנה, השוחט מן הצדדים הוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר, כמובן במקום שהוא קשר לשחיטה בסימנים, רק הוא לא שחט מהצוואר כדרך השוחטים, גם אם הוא לא יחזיר את הסימנים לצד הצוואר, אלא הוא שחט אותו ממרה שהיא ביחד עם המפרקת, שחיטתו כשרה. המולק חטאת העוף מן הצדדים, מליקתו פסולה. למה? כיוון שבמליקה התורה אמרה, ממול עורפו צריך למלוק דווקא מאחורה ולא מן הצדדים. עוד אומרת המשנה, השוחט מן העורף, דהיינו מתחת לעורף שזה מאחורי הצוואר, שחיטתו פסולה, היות והבהמה נטרפת בשבירת המפרקת לפני שהוא שחט את הסימנים. המולק מן העורף, אם הוא שחט את הבשר והמפרקת, ואז משם הוא הגיע לסימנים, מליקתו תהיה כשרה. השוחט מן הצוואר מתחת לגרון כדרך רוב השחיטות, שחיטתו כשרה. המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה, כי הרי צריך למלוק דווקא מאחורה. ועל זה המשנה מסיימת בכלל מאוד מאוד יסודים, שכל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. דהיינו, כל מקום הצוואר זה בעצם מתחת לפני היונה, כלפי קדימה, העורף זה מאחורי ראש היונה. כל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. נמצא שמקום השחיטה
מקום שקשר בשחיטה הוא פסול במליקה, לעומת מקום שקשר במליקה

0: הוא פסול בשחיטה. זה לפי הבנת הדברים שראינו עתה. מבררת הגמרא בעקבות דברי המשנה, מהי עורף? מה הכוונה שעורף שהוא הוזכר בדברי המשנה במקום התורה? אי למה שהכוונה עורף ממש, שזה החלק האחורי העליון של הראש, מה שמקביל הפנים, שוב, מאחורה, אז מהי איריה? למה דווקא במשנה נאמר שהוא שוחט פסול? אפילו מולק מן העורף נמי פסול. למה? כי הרי במצוות המליקה לא כתוב בעורף, כתוב ממול עורפון, אמר רחמנה. זאת אומרת שהמליקה קשרה רק ממול העורף ולא בעורפון. אלא, אז מהי כוונת המשנה כשאמרה עורף? בהכרח הכוונה ממול עורף, דהיינו המקום שמאחורי הצוואר, כנגד העורף. מביאה הגמרא עוד ראיה, כדי קטני בספר. כל העורף קשר למליקה, כי אם נאמר שעורף הכוונה עורף ממש, מאחורי הראש נגד הפנים, אז מה זה כל העורף? הרי זה מקום מועט. אלא הכוונה שעורף במשנה זה ממול העורף, מקום ארוך שכולו קשר למליקה. אם אנחנו מדברים כרגע על מבנה של היונה, אפשר להסביר את זה ככה בשפה שמובנת עבורנו, שמתחת לראש היונה בחלק האחורי, אז בעצם כל המקום לפני שזה מתחיל להיות משופע לכיוון הכנפיים, זה המקום שהוא קשר למליקה. מבארת הגמרא ושואלת מנה נמילה שהמליקה היא אחורי הצוואר, דתנו רבנה נאמר בתורה ומלק את ראשו ממול עורפו, הכוונה מול הרואה את העורף. וכן הוא כתוב אומר, והוא יושב ממולי, דהיינו כל מקום שנאמר מול, הכוונה זה כנגד במקום סמוך שרואה את המקום ההוא. ואומר עוד בפסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנים, מדי שנאמר עורף ולא פנים, לא כתוב עורף ולא צוואר, כשהתורה אומרת עורף הכוונה לצד האחורי של הפנים, אז מה שכתוב ממול העורף זה המקום שרואה את העורף. אז הגמרא שואלת, מהי ואומר, למה צריך להביא פסוק נוסף? הרי כבר מהפסוק הראשון הבנו שמול עורפו זה מקום שרואה את העורף, למה צריך להביא עוד פסוק? אז הגמרא מבארת שבעצם כוונת הברייתא לומר, וחיתמה, אם תאמר שמהפסוק שהבאת והוא יושב ממולי, אנחנו למדנו שמול עורפו זה מקום שרואה את העורף, אבל עורף גופם לא ידעינן איך, אבל את העורף עצמו אנחנו לא יודעים איכנו, דנדע מול דידי איך, דיינו שאנחנו נדע מה המקום שנקרא מול העורף, לכן תשמע בו ותראה את זה מהפסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנים, מכלל דעורף להד פנים, דיינו שהעורף עצמו הוא בעצם מאחורי הראש שכנגד הפנים, אז ממול העורף זה כנגד הצוואר, דווקא במקום שרואה את העורף. כך הבנת הדברים. אנחנו נעצור כאן בדברי הגמרא, המשך הדברים שיעסוק שוב במצוות המליקה בדבריו של בני רבי חייא, את זה אנחנו נמשיך עם ירצה השם שנעסוק בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן מאזינים יקרים בסיומו של הדף היומי המשך האזנה ערבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יש מצווה של לימוד תורה, בעצם הגרסה, צעה של דברי תורה בפה, ויש מצוות ידיעת התורה. התכלית של הלימוד להגיע לידיעה, אבל גם בלא הידיעה, עצם הגרסה היא מצווה גדולה. משל, למה הדבר דומה? יש אחד מקולת בשכונה, מזמין מקוקה קולה 10 תיבות של קולה, 8 של אורנג', 10 ספרייט, 5 סודה, 2 כאלו, 50 כאלו, 20 כאלו. למחרת במסעית, שמו לו 2 משטחים, 80 ארגזים. למה? זה מזמין. אבל אושר עד, אולי אני רוצה 200,000 תיבות קולה, 100,000 אורנג', 2 מיליון מים. פתאום אתה רואה 200 טריילרים הולך לאושר עד. בעל מוקולת, אתה עושה הפגנה. מה זה פה? אפליות? אתם נותנים לו כל כך הרבה מיליונים של תיבות, בלי רק 2 משטחים? מה יגידו לו? אדוני, זה מה זמנת? מה קיבלת? הוא הזמין 2 מיליון, קיבל 2 מיליון. קדוש ברוך הוא אומר, אין מקבלה בשפע של חוכמה, של בינה. תזמין. לילה זה, אנחנו שקבע כבר להזמין. לילה זה עבודה, עצם הגרסה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק רביעי, מסכת שבועות, שבועות, שזה בעצם על כל דיני שבועה, אנחנו ממשיכים. אומרת המשנה, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים. בהמשך למשניות הקודמות אנחנו רואים שפה יש חילוקים. פרק זה עוסק בפרטי הדינים של שבועת העדות, וכבר בערנו בהקדמה למשנה א' במסכתנו, שאם עדים ידעו עדות ממון, שאחד חייב לחברו כסף, וכשדורש מהם התובע שיבואו ויעידו לו בבדין, ונשבעו לו שאינם יודעים לו עדות, הרי שבועה זו נקראת בלשון המשנה שבועת העדות, וחייבים עליה קורבן עולה ויורד. כמו שכתוב, ונפש כי תכתב ושמע הכל עליו, והוא עד הוראה ידע, ואם לא יגיד ונשא עוונו, והיה כי ישם והתוודה אשר חטא עליה. משנתנו בא ללמד ששבועת העדות אינה נוהגת אלא ברואים להעיד. כן, באה המשנה להשמנו שאם הושבעו העדים מפי אחרים אינם חייבים עד שיחפרו בבית דין. ואילו אם נשבעו העדים מפי עצמם, נחלקו בזה רב מאיר וחכמים, אם חייבים הם כשלא כפו בבית דין, אם לאו כפי שיבואר. אומרת המשנה, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, שנאמר והוא עד בראי להעיד בדבר הכתוב, ואישה אינה ראויה להעיד, שכתוב ועמדו שני העדים אנשים ודרשו אנשים ולא נשים. ובגמרא למדים מגזרה שווה שני שני, מהכתוב על פי שני העדים, מה שם מדובר בעדים, אף כאן ועמדו השני אנשים מדובר בעדים, ברחוקים ולא בקרובים, קרבת משפחה שקרובים פסולים לעדות, בקשרים ולא בפסולים לעדות מלחמת עבירה, כגון חייבי מיטות וחייבי מלכות, ואינה נוהגת אלא ברואים להעיד. בגמרא מבואר שנתנו, שמשנתנו באה כאן להוציא מלך שכן שנינו המלך לא מעיד, וכן הפסולים לעדות מדרבנן בפני הבית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו, אם העד נשבע בפני עצמו לתובע שאינו יודע לו עדות, הרי הוא חייב משום שבועת העדות, בין שנשבע בבית דין ובין שנשבע שלא בבית דין ומפי אחרים. אבל אם השביע התובע את העדים שיעידו לו, כגון שאמר משביע אני עליכם שתבואו ותעידונו, ואמרו לו אין לנו יודעים לך עדות, אבל לא הוציאו שבועה מפיהם ואף לא ענו אמן, אין חייבים משום שבועת העדות עד שיכפרו בהם בבית דין. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, בין מפי עצמו ובין מפי אחרים אינם חייבים עד שיכפרו בהם בבית דין. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף יוטט. האמת שמעבר לשמות ומחנות, לפעמים נראה שלאנשים רבים בימינו לא אכפת מה האמת, מה מעניין אותם ומי אמר מה. אם מישהו מהמחנה שלהם אמר משהו, הם יתמכו בו. אם מישהו מהמחנה השני אמר משהו, הם יתנגדו. זה נקרא פוזיציה, מחפשים רק את האינטרס ולא מי צודק באמת. אבל חכמינו מלמדים אותנו לנהוג אחרת. הגמרא מספרת שרב נחמן אמר הלכה בהלכות שחיטה, רב חנן מנסה לעשות דבר שכולנו נוטים לעשות, לסווג את המידע. הוא שומע הלכה מרב נחמן ומיד מנסה להכניס אותה למגירה קיימת. האם אתה הולך לפי חכמים או לפי רבי יוסי? הרי השיטה שלך שונה משל שניהם. על כך משיב לו רב נחמן, אני לא מכיר לא את חילוק ולא את בילק, אני רק יודע את הפסק. אומר רשי, חילק ובילק זה צורת ביטוי, כמו שאומרים פלוני ואלמוני או ראובן ושימון. רב נחמן אומר, לא משנה לי מי אמר זה, אני לא עוסק בדברים פוליטיים או בשאלה למי אני דומה, אני מכיר את השמועה ואת ההלכה ואת האמת. המסר של רב נחמן רלוונטי מאוד לעולם שלנו, שבו ממהרים לתייג כל דעה של אדם, לפעמים פוסלים רעיון מצוין רק כי הוא אמר את זה. אז מה אם הוא אמר את זה? או שאנו מקבלים רעיון גרוע כי הוא הגיע ממישהו שמהמחנה שלנו. היכולת להחזיק בדעה שאינה, לא כרבנן ולא כרבי יוסי, זה סימן לעומק. לעתים קרובות, האמת מורכבת יותר מחלוקה של א' או ב'. אדם שבאמת מחפש את האמת, הוא יכול להגיע למסקנה חדשה ומפתיעה. קבל את האמת ממי שאמרה, זה היסוד של הרמב״ם. הלקח המעשי, להתמקד ברעיונות, לא בשמות. כשמישהו מציע רעיון, היצע הודע עלינו לבחון אותם לגופם. האם זה מוסרי? האם זה עובד? האם זה נכון? אם התשובה היא כן, זה העיקר. וכל השאר זה שמות ותוויות, אין להם משמעות אמיתית מול האמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. לקראת חיים.

חג השבועות הבא עלינו לטובה, אנחנו צריכים ללמוד, לחדד ולהפנים שחג השבועות ברובד הבסיסי והראשוני שלו הוא חג להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלחה והשגשוג בתבואת השדה. זה זמן הביקורים, משם מתחילים להביא ביקורים, ובחג השבועות גם מביאים כביכול את ביקורי החיטים, קורבן שני הלחם, המסר והמהות של החג הזה. חרשנו, זרענו, עמלנו וטרחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו הצלחנו, כוחי ועוצם ידי, הנה יש לי שדה, חרשתי, זרעתי, עבדתי קשה, הנה הצלחתי, יש לי יבול טוב ומוצלח. לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חיל, ולקחת את הביקורים, את הראשון, את הראשית, ולתת לקדוש ברוך הוא כהודיה, כהכרת הטוב וכהכרה בטובה שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את הכוח להצליח. אנחנו יודעים, מאמינים ומחדדים ומצהירים, אתה נתת לנו את הכוח להצליח, אנחנו מודים לך על הטוב. זה המהות והרובד הבסיסי של חג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים. שבעה שבועות שספרנו מקורבן השעורים, שזה גם היה הראשית של השעורים שצמחו מוקדם יותר, נתנו לקדוש ברוך הוא קורבן שעורים, וסופרים 49 יום עד חג השבועות, ששם אנחנו נותנים קורבן חיטים. תודה הקדוש ברוך הוא על ההצלחה, על השגשוג, על השפע והברכה שאתה נותן. אנחנו יודעים שהכל בא ממך, זה רובד בסיסי. והרובד הנוסף, כמו שכולנו יודעים, חג השבועות זמן מתן תורתנו. זכינו ביום הזה לקבל את התורה, ולא רק זה, אלא להיבחר להיות העם של הקדוש ברוך הוא, נציגיו פה בעולם, העם שמקיים את התורה והמצוות, שמעבר ומחדש את החודשים ושולט בתאריך, שולט בזמנים, מקדש את הזמנים. אנחנו העם שלו וזוכים לקבל את התורה. וגם בתורה יש לנו שני מישורים שעל שניהם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בחג השבועות. מישור אחד, שזה תורה כספר חוקים, ספר הוראות איך לחיות פה בעולם 80, 90, 100 שנה, ולא סתם להיכנס לעולם ולצאת ממנו כשם וכלעומת שבאנו, אלא לנצל, לקחת את הטובות שאנחנו יכולים לקחת מהעולם הזה, וזה נצח נצחים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו הוראות יצרן, איך תנצל, איך תייעל, איך תזכה לנצח מהעולם הזמני הזה. 613 מצוות עם חוקים, עם כללים, עם עשה, עם לא תעשה, עם מועדים, עם שבתות, הכל כדי לטוב ולהיטיב לנו גם בעולם הזה, איך יהיה עולם מתוקן, איך נהיה בשלום ואהבה ואחווה, איך נכבד את השני, את ממונו, את רכושו, וגם לעולם הבא, איך נזכה על ידי קיום המצוות להיטיב לנו. אבל הרובד הנוסף שביום מתן תורתנו, זה עצם קבלת התורה, לימוד התורה. הזכות שאנחנו, על ידי שקיבלנו את התורה, אנחנו זוכים ללמוד ולעמול בתורה, בלי קשר לקיום המצוות. בלי קשר לזה שעל ידי לימוד התורה, אנחנו יודעים ולומדים, ואז יודעים מה לקיים. אלא עצם לימוד התורה כשלעצמו, הוא הזכות והמעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות, כמו שדורשת הגמרא את הפסוק, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. התורה שנתתי לכם היא לקח טוב, אז אל תעזבו אותה, תדבקו בה, תשקיעו בה. נתתי לכם זה מלשון מתנה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו על השבת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. כך על התורה אומר הקדוש ברוך הוא, יש כאן מתנה מיוחדת שאני נותן לעם ישראל, תודיע להם, שהם יבינו למה זה לקח טוב, למה זה מתנה. ועל זה המדרש אומר, למה התורה היא טובה? מה מיוחד בה יותר מכל שאר הדברים? אומר המדרש, משל לשני סוחרים, אחד יש לו תפוחים, השני יש לו מלפפונים, והם רוצים לקנות אחד מהשני את הסחורה, אז הם מחליפים אחד עם השני, עושים עסקת טריידין, אתה נותן לי קילו תפוחים, אני נותן לך קילו מלפפונים. אומר המדרש, אז כל אחד מהם כשהוא נתן תפוחים וקיבל מלפפונים, אז הוא הפסיד ושילם את מה שהוא נתן, ולעומת זאת קיבל את מה שהוא קיבל. מה שאין כן התורה, כשאדם יודע משנה מסוימת או סדר מסוים, והוא מלמד מישהו אחר שיודע משנה אחרת או סדר אחר, כל אחד מלמד את השני, בסופו של יום הוא אמנם נתן ולימד, אבל הוא נשאר עם שניהם ביחד, גם עם הסדר שהוא לימד וגם עם הסדר שהוא למד. זה לקח טוב.
כשאתה נותן, אתה גם מקבל. אתה עדיין נשאר עם מה שיש לך, לכן תורתי אל תעזובו.

0: וזה משל שצריך להבין אותו. הרי המשל הזה נכון לא רק בלימוד התורה, הוא נכון לגבי כל חוכמה וכל אומנות. אדם שהוא רואה חשבון והוא מלמד מישהו אחר להיות רואה חשבון, בתמורה לזה הוא מלמד אותו להיות עורך דין, עדיין גם אותם שתיהם בסופו של תהליך יודעים גם עריכת דין וגם ראיית חשבון. אז למה המעלה המיוחדת הזאת היא מעלה רק בלימוד התורה? למה זה הופך את התורה ללקח טוב? ההסבר והביאור בזה נפלא, מעודד ומיוחד. כי באותם זמנים ושנים, 3 שנים, שלימד הרואה חשבון את העורך דין להיות רואה חשבון, כל אותם שנים שהוא לימד אותו, במאמץ הזה, בהשקעה הזאת, הוא לא מקבל כלום. הוא רק נותן. הוא נותן 3 שנים בשביל ללמד את השני. אין לו תועלת מזה. אין לו רווח. נכון שבסופו של יום הוא ידע את שתיהם, אבל הזמן שהוא השקיע כדי ללמד, זה רק נתינה בלי שהוא מקבל. מה שאין כן בלימוד התורה. כיוון שלימוד התורה זה לא רק לימוד כדי לדעת, כדי להשיג תוצאות, אני יודע את הכללים, אני יודע את החוקים. עצם לימוד התורה, עצם קריאת האותיות הקדושות, זה השכר, זה המעלה, זה התועלת, זה התוצאה. אנחנו מתקדשים, אנחנו מתארים, אנחנו זוכים להידבק ולאור באור החיים על ידי לימוד התורה. אז כשאתה מלמד מישהו אחר הלכות מסוימות, אפילו שאתה כבר יודע אותם, גם בזמן שאתה מלמד אותו, אתה לא נותן, אתה מקבל. אתה לומד תורה, אתה מקבל שפע, אתה מקבל ברכה, אתה זוכה לנצח נצחים. זה העומק והמהות של המשל, וזה בא ללמד על כל המושג והמהות של עסק התורה. הלימוד תורה שלנו הוא לא תלוי בתוצאה. אדם שקשה לו, שהוא מתאמץ, שהוא מנסה, והוא לא מצליח להבין, לא את הדף גמרא, לא את ההלכה, לא את הסוגיה, זה לא משנה אם הצלחת או לא. השקעת, למדת, קראת, אמרת מילים, אתה זוכה להידבק לאור החיים, אתה זוכה לנצח נצחים, אתה מקיים רצון השם. זה הלקח טוב שבתורה שלנו. שהעבודה והעמל לא קשור לתוצאה. אדם שלומד עורך דין 3 שנים ובסוף לא עובר את מבחני הלשכה, כל 3 השנים שלו היו לבטלה. אבל אדם שלמד 3 שנים ובסוף 3 השנים לא זוכר כלום ממה שהוא למד תורה, זה לא משנה. יש לו רווח, יש לו תועלת, יש לו מעלה מכל אותם זמנים שהוא למד נצח נצחים. והשכר והמעלה של לימוד התורה, זה לא משנה אם אתה גאון שמצליח לפלפל ולחדש הלכות, או אם אתה אדם פשוט שבסך הכל קורא לפי ההבנה והשגות השכל שלך. בסוף שניכם מקיימים את לימוד התורה, את מצוות עסק התורה, זה השכר הגדול והנפלא שלנו, זה לקח טוב, זה הביזנס הכי טוב שיכול להיות, כי זה לא תלוי בתוצאה, זה תלוי בהשקעה. לכן תורתי אל תעזובו, זה הכי טוב שיש, תשקיעו כמה שאתם יכולים. אם כן, לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, נשמח כולנו, נודה לקדוש ברוך הוא גם על ההצלחה והברכה שיש לנו, כמו שמודים לקדוש ברוך הוא על הקציר ועל תבואת השדה, על הביקורים, נודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לנו, ונודה לקדוש ברוך הוא על התורה הקדושה הנפלאה והמיוחדת, גם על קיום המצוות, כספר חוקים, איך להתנהג פה בעולם בין אדם לחברו, ואיך לזכות בנצח נצחים, וגם על הזכות ללמוד ולעמול בתורה, על הזכות שלא משנה מה הרמה שלנו, לא משנה מה הצלחנו להשיג, עצם זה שאנחנו קוראים, עצם זה שאנחנו לומדים, שאנחנו עמלים, אנחנו זוכים לנצח נצחים, לזכות לאור באור החיים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך. אנחנו לפני חג השבועות כבר עוסקים בדברים הנוגעים לחג הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה, חג שבו נקבל את התורה הקדושה מחדש. כידוע, הלילה של שבועות משתדלים כל מי שביכולתו להישאר ער ולעסוק בתורה כל הלילה. זה מבוסס על דברי התורה הקדוש, והערכנו בזה כבר בפינה הקודמת שלנו. אבל אני רוצה לציין כאן פולמוס גדול שהיה בספרי הפוסקים, האם המנהג הזה להישאר ערים כל הלילה הוא שייך לכל אדם או רק ליחידי סגולה. יש בזה פולמוס לא קטן, זה מתחיל בלשון הזוהר הקדוש, שהוא כותב שהחסידים הראשונים היו נוהגים כן, משמע לכאורה שזה רק עבודה של גדולי העולם וזה לא נחלת הכל. כך כותב בספר מאורי אור בחלק ה'

0: אינו אלא לבני עלייה. גם בספר יוסף אומץ, של רבי יוסף יוזפה בסימן תפנון ב' כותב, אלו המדקדקים שנוהגים על פי קבלה, אז עומדים על עומדם בלילה של שבועות עד שיהיה אור היום. יש אפילו מי שכתב שלא כל אדם רשאי להישאר כל הלילה ולעסוק בתורה. למשל בספר עולת חודש, במאמרי סיוון דרוש י' כותב, הדבר הזה הוא שייך רק לגדולי עולם, קדושים אשר בארץ המה, לא כל אחד יכול. והוא מסיים, אני קורא על המנהג הזה את מאמר רבן שמעון בן גמליאל, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. לא כל אדם רשאי להישאר ער כל הלילה. אבל האמת היא שעם כל הכבוד, ההלכה למעשה והמנהג של עם ישראל אינו כך, ויש לו מקור גדול ואילן גדול, הוא רבנו האריזל. רבנו האריזל בכמה וכמה מספריו, פרי עץ חיים וגם בשער הכוונות, בדרושי חג השבועות דרוש א', כותב במפורש שהמנהג הזה הוא נוגע לכולם. רבנו האריזל כותב שכל אדם צריך להיזהר לא לישון בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעור ועוסק בתורה. והוא לומד את זה מדברי הזוהר, אבל מבחינתו זה דבר שהוא נוגע לכולם. ואחרי דברי רבנו האריזל אנחנו הולכים שלפניו היו נגלות כל תעלומות, הוא ידע סתרי תורה, ובוודאי בוודאי בעניינים האלה יש לנו לשמוע לדברי רבנו האריזל. יש דברים נפלאים שכתב בזה בן דורו של האריזל, רבי משה בן מכיר, בספר שנקרא סדר היום. הוא כותב דברים שיש בהם מוסר השכל לכל השנה כולה, וכדאי לצטט אותם. בסדר חג השבועות הוא אומר, אין שמחה של התורה אלא רק לעסוק בה, ובפרט בליל שבועות צריך האדם לעסוק בה כל הלילה ולכל הפחות רוב הלילה. והוא מציין כמובן את דברי הזוהר הקדוש, והוא כותב שם כך, אל יקל בעיני האדם הדבר הזה, דהיינו האדם לא יזלזל בעצמו ויאמר אני לא ראוי לזה, כי האדם אמנם הוא שפל ואפל בבחינה אחת, אבל בבחינה אחרת הוא גדול כוח מאוד, ובידו של האדם להעמיד כל העולמות כולם, מה שאין מלאך משרת יכול לעשות כן. אדם צריך להעריך את עצמו, אמנם לא להתגאות חלילה על אחרים, אבל לדעת את הכוחות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, בידו של האדם להעמיד כל העולמות כולם. ממשיך הרב וכותב, האדם הוא הנותן כוח וחיל כביכול לבורא עולם, כדכתיב רוכב שמיים בעזרך. והוא ממשיך וכותב שאם חלילה האדם לא נוהג כראוי, בהפך חלילה מתיש כוח ומשיג אחור ימינו של השם יתברך כביכול. דברים נוראים. העיקר הוא השורה האחרונה, הוא כותב הסדר היום, לכן צריך כל אדם עם היותו קטן מהקטנים והדיות שבהדיותות להשיב עצמו ולהתנשא ולהתגדל על העניין הזה, ולומר אולי על ידי יבוא איזה עניין ודבר להפיק רצון השם יתברך, ואל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניו. ולכן לא לבוא עם חשבונות, אינני ראוי ואינני כדאי ואינני צריך לנהוג, אלא ההפך, ידע אדם את כוחו גבורתו לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה השם יתברך מצפה ומייחל לעבודה שלו, וכמה הוא רוצה לשמוע אותנו ולראות אותנו, ויעזור כגבר חלציו ללמוד ולעמוד על המשמר כל הלילה, לעסוק בתורה, לזכות בכל הברכות שיבטיחו לנו רבותינו הקדושים למי שעוסק בה בלילה הזה. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ובשורות טובות. חג השבועות נמצא ככה בפתחנו. מנהג ישראל הידוע להיות ככה נאורים בלילה ולעסוק בתורה. אנחנו קוראים את התיקון בלינדיה ובסייתה דשמיה, תיקון ליל חג השבועות. המעלה הגדולה הידוע כאשר רבנו מרן לבית יוסף, כמו שמביא רבנו אשלה, שמרן היה עוד בטורקיה, שם למד עם החבורה, עם התלמידים הגדולים, ועסקו בתורה, והיה את ההתגלות שהשכינה אומרת למרן על השמחה הגדולה שיש בלימוד של ליל חג השבועות, ומאידך על הצער הגדול על הגלות, וככה בעצם למדים מהעניין הזה, מהמעשה הזה עם מרן, על החשיבות הגדולה של הלימוד בלילה הזה.

אנחנו בחג השבועות מזכירים בשני אופנים, בשתי הזדמנויות, את תרי"ג מצוות. יש בתיקון, קוראים את כל תרי"ג מצוות, יש ככה רשימה מסודרת של 613 מצוות, ויש גם למחרת בקריאת האזהרות. ידוע הרי העניין שיש תרי"ג מצוות, יש כמה מקורות לעניין הזה. גם רבותינו הראשונים העריכו במקור העניין, רבנו הרשב"ץ בהקדמתו לפירושו זוהר הרקיע, פירושו לאזהרות, דן בעניין. יש את מאמר רבותינו במכות כ"ג, דרש רבי סמלאי 613 מצוות, נאמרו לו למשה 365 לוין כמניין ימות החמה, ו-204 ו-8 עשה כנגד איבריו של אדם. אז פה מוזכר העניין של שסמ"ה מצוות כנגד ימות החמה. יש גם את העניין של שסמ"ה גידים, כמו שגם ידוע. על כל פנים פה מוזכר העניין של ימות החמה. אמר רב אמנונה, מאקרא תורה ציווה לנו משה מורשה תורה בגימטריה שיט 111 אבה. המילה תורה בגימטריה 611, תורה ציווה לנו משה. אומרת הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. יש תרי"ג מצוות, שתי מצוות, אנוכי ולא, כן, ולא יהיה לך, זה שתי הדיברות הראשונות שמענו מפי הקדוש ברוך הוא, שאמר בעצמו ששמענו ממש ממנו, וכאשר עם ישראל נבהלו לשמוע את כל השם, אז משה חזר, הוא המשיך לומר מה שהשם ציווה לו. אז הכל זה מה שהשם ציווה, אבל שתיים ממש ככה מפי הגבורה שמענו. אם תוריד את השתיים האלה, זה עושה 611. זה ככה הרמז שפה הגמרא אומרת. דרך אגב, אמרתי קודם, אמר רב אמנונה, מאקרא, ככה מסורתנו, שלא אומרים מה יקרא, אלא מאקרא. כי פה הכוונה, מאיפה הפסוק, מאיפה המקור, זה מאה, לא מאי, מאי זה מה. אז כשאתה אומר מה המשמעות של הפסוק וכדומה, אתה אומר מה יקרא, אבל כשאתה אומר מה המקור, איפה הפסוק, איזה פסוק נאמר על זה, מאקרא, כלומר מאיפה הפסוק. ככה מסורתנו בעניין הזה. אז פה יש את הרמז לתרי"ג מצוות, וככה שפה בגמרא בסוף מכות. הראשונים, רבותינו הקדמונים, חולקים מה הם בדיוק התרי"ג מצוות. כלומר, אין מחלוקת על המצוות חלילה, כן? המצוות ידועות ברורות. השאלה היא איך מונים אותם. כי יש שפעים מצוות שזה פרטים בתוך מצווה אחרת. למשל, אתה יכול להגיד, אני יכול למנות למתת מלאכות שבת בתור למתת מצוות. אבל זה לא כך. שבת זה מצווה אחת, שבתוכה יש לך את הפרטים והכללים שלה, למתת מצוות וכו', למתת אבות, כן? לא מצוות, למתת אבות, שזה בתוך המצווה שנקראת שבת. אז השאלה היא, איך אתה מונה, מה אתה מונה? אז רבנו הבהג, לפני למעלה מ-1200 שנה, 1300 שנה בערך, מגדולי הגאונים ומקדמוניהם, ספר הלכות גדולות, הוא ככה סידר את המצוות, ככה גילה את דעתו, איך מונים את המצוות בתוך התרי"ג, והוא הכניס גם למשל מצוות דרבנן. יכול להיות שהוא סבר שתרי"ג מצוות והפסוקים, הרמזים, זה לא אומר שזה הכל דאורייתא. הרוב דאורייתא, אבל גם דרבנן, כי כנראה זה יותר אסמכתא לתרי"ג, בפועל יש גם דברים שהם דרבנן. רבנו הגדול הרמב״ם, שכתב את ספר המצוות עם השורשים בהתחלה להסביר את הכללים שלו במניעת המצוות, חלק על הבהג וסבר שאין מונים בתוך התרי"ג את מצוות דרבנן. לפי הרמב״ם יש לנו תרי"ג דאורייתא, יש עוד דרבנן, יש עוד שבעה דרבנן, ביחד זה יוצא כתר. אבל כן, הוא ככה כתב שלא מונים מצוות דרבנן. יש את הדיון למשל מצוות שנאמרו רק לשעתם, נגיד במדבר, אבל לא היה ציווי ככה לכל השנים. גם זה דעת הרמב״ם, שלא מונים אותם בתוך התרי"ג מצוות, וכן זה הדרך. אז הרשימה שאנחנו אומרים בתיקון בליל שבועות, זה כדעת הרמב״ם. האזהרות, שככה מנהגנו לקרוא ביום, בשבועות, אחרי שקוראים את משלי, לפני מנחה, אומרים את האזהרות.

זרות של רבנו יצחק בר ראובן הברגלוני, יש גם עוד זרות נוספות של עוד גדולים, חכמים גדולים. הזרות של רבנו יצחק הברגלוני הם לא על פי הרמב״ם, הוא היה לפני הרמב״ם, זה על פי הבהג, איני יודע אם בדיוק, או הכל פנים בכיוון הזה של דעת הבהג. אז אנחנו גם קוראים לפי הרמב״ם בלילה, ואת ההזרות שזה לא על פי הרמב״ם. יש לנו את המנגינה המסורתית שלנו, אנחנו מכירים את המנגינה הזאת גם כן בחופה, שאומרים קטע אחד או שתיים מהעזרות עם המנגינה. הסבא של הסבא, הגאון המקובל הקדוש רבנו משה עידן, רעבד העיר גבס, הוא גדול המקובלים בג'רבה, הוא כתב את ספר שעשוע המצווה, שהוא בעצם גם כן ככה עזרות, ככה עזרות זה בעצם תרי"ג מצוות בצורה של שירה. אז הוא גם כתב עזרות, אבל עשה את זה על פי דעת הרמב״ם. יש חן מיוחד בעזרות, אתה רואה איך משלבים פסוקים במליצה מיוחדת, לפעמים פסוק שדיבר על עניין אחד, כאשר מביאים אותו בתוך השירה במשמעות שונה, אבל זה שהרבנו יצחק הברגלוני מונה את עניין של בשר שנתעלם מן העין, שכן פרטי הדינים שלו מבוארים ביורי דעה בסימן סמך ג', אז הוא כותב, ומבשרך אל תתעלם. הפסוק דיבר על משהו אחר, אבל הוא לקח את זה לעניין של המצוות ושל החיובים של כל יהודי, שהוא דיבר על הנושא של בשר שנתעלם, אז הוא מבשרך אל תתעלם, אסור שיהיה בשר שנתעלם מן העין. זה דוגמה אחת, כמו שאת הדוגמה הזאת הביא רבנו מרן ראשי ישיבה. אנחנו עומדים, ככה מכירים את המצוות, עומדים אותם בחג השבועות. אשרנו ואשר חלקנו ומה נעים גורלנו. אני רואה מציינים שביום ג' בסיוון, לפני 3 שנים, הסתלק מעמנו הגאון הצדיק רבי אורי זוהר זצ"ל. שם מגדולי מזכי הרבים, שכך הרבה אנשים התחזקו ומחנכים את ילדיהם על ברכי התורה והיראה בזכות פעילותו. הזכרנו בשנים הקודמות, לא יודע אם שנה שעברה, אבל חלק מהשנים, את דבריו בספרו המצוין, המיוחד, לא נתנו צ'אנס, שם הוא גם ככה מראה על דרכי החינוך, בחינוך הממלכתי, הדרך הקלוקלת בחינוך שלו על פי תורה, ושם הוא ככה מראה ככה כמו מראה, אל פני ציבורים שלצערנו התנתקו מדרך התורה ומחנכים את ילדיהם מחינוך שלא על פי התורה. אומר, מה שבחינוך הזה שלא על פי התורה נותנים אם בצורה ישירה או כל פנים מסר שמועבר לפחות בחלק גדול מהמקומות הללו, שהתורה זה דבר שייך, לא שייך לדורנו, דבר שהוא יש בו הרבה דברים חלילה שהם מוזרים, שהם אין בהם הבנה, וכן זה הדרך. הוא אומר, בעצם תיקח, שם מביא רשימה ארוכה של חכמי ישראל מכל הדורות, תיקח את הרמב״ם, תיקח את רבי עקיבא, ותיקח את מרן השולחן ערוך ומרן החידה והחפץ חיים והגר"א, ועד דורנו גדולי הדור, אנשים ש כל הזמן רק חקרו את דברי חז"ל ודנו, חקרו כדי לדון ולהבין את דבריהם, מחקר בדברי הגמרא, מה הגמרא התכוונה, ודנים, ומפלפלים, ושואלים, ומתרצים. לא נתנו שום אפשרות שיהיה דבר שהוא לא ברור. לפעמים יש קושיה, אתה נשאר עם צריך עיון, כי אתה יודע שאתה לעתים לא יודע, אבל לא נתנו, לא עשו שום הנחות, ודנו, וחקרו, ונהגו כולם, ללא יוצא מן הכלל, בהוראות התורה. לפי דבריכם, אלפי שנים של חכמי ישראל, כולם היו אנשים שלא הבינו, שלא ידעו, שהיו מוזרים חלילה, שהיו, לפי מה שהם טוענים, חלילה, הזויים חלילה. הרי זה דבר שלא יכילו השכל. כן? הנה, רק הגיע דורנו וזכה להאיר את העיניים, להיות הנאור, ובעצם נשים בתוך הצל, בתוך החשיכה חלילה, את אותם אלפי שנים של יהדות, את אותם אלפים רבים של גדולי התורה, שהיו הרי פיקחים כל כך, חכמים כל כך, עכשיו הוא מזכיר רשימות, הוא מזכיר את המסירות נפש, אנשים שמסרו נפשם על דבר שבעיני אחינו הטועים, לפחות חלקם, זה דבר שהוא אפילו בזמן שאין שום מניעה, הם רואים בזה כדבר חלילה מיושן, שאין בו צורך, אנשים מסרו את הנפש. שם הרב מעריך ומספר ומתאר על
כל

0: העניין הזה הוא מה שמסביב. הספר הזה בשמו לא נתנו צ'אנס, כלומר אותם תלמידים בבתי החינוך שלא על פי תורה, לא נותנים להם את הצ'אנס, את האפשרות לפחות להכיר את הדרך היהודית האותנטית. אני יודע ששר החינוך היום מצהיר שיש שינוי לטובה ויש תגבור לימודי התנ״ך. ודאי שבעיקרון מספק שכמה שיותר ללמוד בבתי הספר את הפסוקים הקדושים זה דבר מצוין, וכן ירבה. השאלה האם הלימוד נעשה בדרך הלימוד שלנו, או עם כל מיני פירושים משובשים, או בביקורת חלילה על הפסוקים ועל מאמרי חז"ל. אני יודע האם בזה יש שינוי לטובה. מה שבטוח ששינוי אמיתי בחינוך הישראלי הממלכתי, לחנך לתורה וליראה ולאהבת השם ולשקידה וכו' וכו', ודאי שזה דבר שלא קיים שם, ובזה אין שינוי לטובה, או ודאי לא שינוי משמעותי. עוד ניגע גם אחר בדמותו של הרב זוהר בסייעתא דשמיא, בשורות טובות, המשך הזנה נעים וליראה ולאהבת השם.
1: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית קבועה לזוכה במקום הראשון.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. יום שלישי בשבוע. מקווה שאתם בטוב, מתעוררים לכם בנחת. אנחנו כאן איתכם, השכמנו קום והגענו לכאן כדי להיפגש שוב. אז בוקר טוב לילדים, בוקר טוב למבוגרים, בוקר טוב ישראל, הנהגים שנמצאים בכבישים. אנחנו כאן איתכם ורוצים לצאת לדרך עם המוזיקה הטובה שלנו, ולא שוכחים שיש לנו עוד יומיים עד לחג השבועות שמתקרב אלינו ממש, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו לא לפני שניתן קרדיט לחבר'ה שאיתנו כאן הבוקר. ואיתנו היום ארז רסין הטכנאי שלנו, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם אהבת תורה, הדואט המיוחד של ארי גולד ומוטי וייס, שיר מקסים, תתרגשו, תתעוררו ותהנו. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אהבת תורה ויראת שמיים, שאם יש את שניהם יש הכל. יש רצון ללמוד, יש רצון לקיים, יש רצון להתקדם בעבודת השם. הלוואי שכולנו נזכה לאהבת תורה ויראת שמיים, ואני מוסיף גם מידות טובות. זה חלק מהעניין, זה חלק מהיראת שמיים של האדם, מידות טובות, ובעזרת השם שכולנו נזכה. ממשיכים חברים, עוברים ל... ביצוע מיוחד של אלי צור יחד עם שיר דוד גדסי לדובקה בך.

דואט מיוחד, מוכרח לומר, ושילוב מעניין. אנחנו מהדואט המיוחד הזה עוברים לשיר נוסף, שיר שקצת התעלמנו ממנו מאז שהוא יצא, ואולי אני חושב שדווקא הבוקר הוא יושמע כאן לראשונה בביצוע השיר הזה. חיים ישראל, אבא.

0: להגיד לך תודה, כי צריך לזכור תמיד לומר תודה. שום דבר לא מובן מאליו, אנחנו כבר יודעים את זה, זה כולנו כבר מדקלמים את זה, אבל רק צריך להרגיש, לזכור ולומר. זהו עקיבא תורג'מן שביצע את השיר המקסים הזה והאנרגטי, שכיף ככה להיכנס לאנרגיות. פתחנו עם שירים שקטים ורגועים, ועכשיו זה הזמן קצת להתחיל להתעורר. אני מזכיר לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט, הכבישים עמוסים. כן, לגמרי לגמרי עמוסים, אין לאן לרוץ, אין לאן למהר. היה פעם שיר כזה, ארץ ישראל, העולם תישאר, אבל טוב, זה היה פעם. אבל היום לא היו פעם כל כך הרבה פקקים כמו שיש היום, אז בבקשה, סעו לאט. עם סבלנות, צריך הרבה סבלנות בכבישים, מה לעשות? זה חלק מעבודת המידות שלנו, כן.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב הרב קפטן, עוד יום מתקרבים, מתחילים לספור.
0: דוד, אנחנו נמצאים סך הכל יומיים לפני חג השבועות, ואתה יודע מה, היום אני רוצה לבקש ממך משהו. אתה יודע, בחג השבועות, ברוך השם, זה יוצא השנה חמישי, שישי, שבת, והאימהות מאוד ככה חושבות כבר על מוצאי שבת, איזה בגדים ייכנסו, איזה בגדים לא יתלכלכו, הבגדים של החג יתלכלכו, ומה נעשה, ואיך נחבס וכו' וכו'. תן לנו איזה משהו, איזה מבצע מיוחד דווקא למכונת כביסה טובה, כדי שהאימהות היקרות יהיו רגועות.
2: קפטן, אנחנו במבצע עצום שאני חושב שאנשים יברכו אותי ואותך. מכונת כביסה של חברת סאוטר, 12 קילוגרם, זה מידה רגילה, מידה סטנדרטית, ב-2290 שקל, זה מכונה עם תוכניות של קיטור, מכונה ברמה הכי גבוהה. עכשיו לא חייבים לשים 12 קילו, אתה שם 4 קילו, עובד לפי 4 קילו, 8 קילו, 8 קילו, ב-2290 שקל, כמו שאתה שומע, קפטן, ואז אנחנו נותנים מסגן מתנה של חברת אלקטרה או של טורנדו נייד.
0: וואי, וואי, וואי, מה זה? איזה מבצע מיוחד.
2: קפטן, זה מכונה רגילה לכל דבר, רק תוף יותר גדול, למנוע יותר חזק. לפי המשקל היא לוקחת את הצריכה של המים והחשמל. ב-2290 שקל, ונותן להם עוד מסגן המתנה. המחיר שלו הרבה יותר יקר, זה 12 קילוגרם, מידה רגילה, עם תוכניות קיטור, שזה ממש מוריד תמים עם כל העוצמה, של חברת סאוטר, לא חברה קיקיונית, ב-2290 שקל, עם זה אנחנו נותנים מזגן, קפטן.
0: אז קודם כל אני חייב להגיד לך שפו, מבצע באמת שעושה חשק עכשיו לעצור ולהתקשר. לכם המאזינים אני רוצה לומר, תתקשרו ואתם תהנו. אתם תהנו ממכונת הכביסה הזאת, היא באמת מצוינת. כוכבית 2757, זה המספר, כוכבית 2757. דוד, תן לנו שוב רק את מספר הטלפון.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: מעולה. דוד ססון, חשמל הקרן, נשוחח גם מחר. תודה רבה, להתראות.
2: תודה רבה.

קוב שווקי, כן, צריך לשתות לחיים, ברוך השם, לחיים עם הקפה, כן, לא חייבים משהו אחר, זה בשלב מאוחר יותר. אנחנו ממשיכים ועוברים למורדכי שפירא ובני פרידמן, יחד עם מאט דב, לחי העולמים.

0: שעת הצדקה.
1: טוב, עכשיו זה הזמן שלנו לגשת לקופת הצדקה בבית, לקחת אותה ביד, להביא אותה אל הילדים, לתת להם כמה פרוטות שישימו בקופת הצדקה. אני אומר לכם, זה עושה פלאים. זה דבר שעושה פלאים אצל הילדים, זה נחרט בזיכרונם שלא יוצאים מהבית לפני שמקיימים את מצוות הצדקה, אז תקפידו על זה, כן, עכשיו זה הזמן שלנו ביחד. קשו, קיימו את מצוות הצדקה, נאמר את פרק התהילים שלנו, וגם נתפלל, כל אחד ואחד מכם יוכל להתפלל על כל מה שהוא צריך. שיר למעלות, סייני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו עושים את הצעד הראשון אל תוך תפילת העמידה ופותחים בברכה הראשונה ברכת אבות. מצד הדין, מי שלא כיוון את פירוש המילים של ברכת אבות היה צריך לחזור לראש התפילה. והטעם, בגלל שהברכה הזאת מדברת בשבחו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא ראוי שאדם יאמר את הברכה הזאת ללא כוונה ראויה. אבל למעשה, בגלל שממילא אין הכוונה של האדם מיושבת עליו בדרך כלל, וגם אם הוא יחזור לברך, קיים סיכוי גדול שהוא שוב פעם לא יכוון, לכן למעשה, גם מי שלא כיוון בברכת אבות, לא חוזר לתחילת הברכה. ובדיוק בגלל הקושי להתרכז בתפילה ולהתפלל כמו שצריך, רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים שהשם יעזור לנו באמירת הדברים. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שנזכה לכוון בתפילה ולהתפלל כראוי. הברכה הראשונה פותחת ביוחסין שלנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבות האומה שבזכותם השם גומל לנו חסדים טובים ומביא לנו גאולה. אבל מיד אנחנו מבחינים בשאלה. למה אנחנו חוזרים שלוש פעמים על המילה אלוקי ולא אומרים פעם אחת בצורה פשוטה? אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב לרעיון חשוב. אברהם אבינו עבד את השם דרך מידת החסד, דרך האהבה והנתינה. אבל כשהוא לימד את הבן שלו יצחק על מציאות השם ועל עבודת השם, יצחק לא עשה העתק הדבק לעבודת השם של אבא שלו, אלא חיפש בעצמו ומצא את החיבור האישי שלו להשם דווקא דרך מידת הגבורה והיראה. כשיצחק לימד את הבן שלו יעקב, הוא עשה את אותו הדבר. הוא חקר וגילה את הדרך שלו בעבודת השם, שהיא דווקא דרך מידת האמת והאיזון, מידת התפארת. כלומר, המילה אלוקי שחוזרת לפני כל אחד מהם, באה ללמד אותנו שכל אחד מהאבות סלל דרך ייחודית משלו בעבודת השם. הבסיס של כל אחד מהם נשען כמובן על המסורת שהוא קיבל מאביו, חוץ מאברהם כמובן שלמד את הדרך בעצמו. אבל הם עבדו קשה כדי ליצור קשר אישי ואותנטי בעבודת השם, מתוך האופי, הכישורים והנטיות המיוחדות והייחודיות שלהם. הברכה הזאת מעמידה לנו מראה מעשית מאוד, במיוחד בדרך שבה אנחנו עובדים את השם ומתפתחים בעצמנו, ובאופן שבו אנחנו מחנכים את הדור הבא. מצד אחד, אלוקי אבותינו. יש לנו שורשים ואנחנו נשענים על עבר מפואר ועל מסורת עתיקת יומין שעוברת מאב לבן. אי אפשר לנתק את השרשרת של דרכי אבותינו. אבל מצד שני, כל אחד צריך למצוא את האלוקי הפרטי שלו, את החיבור שמתאים לנשמה שלו ולכלים שהשם נתן לו באופן אישי, כדי לעבוד את השם בשלמות, עם הלב ועל פי היכולות המיוחדות שלו. מאזינים יקרים, בתוך שגרת החיים העמוסה, הנטייה הטבעית שלנו היא לעשות דברים על טייס אוטומטי. אנחנו מקיימים מצוות, לומדים או מתפללים, אבל בגלל שככה אמרו לנו, בגלל שככה התרגלנו, או בגלל שככה כולם עושים. אבל ברכת אבות אומרת לנו, תעצרו רגע, אל תעשו דברים על עיוור, תנסו להבין למה אתם עושים את מה שאתם עושים. תמצאו את נקודת החיבור האישית שלכם למה שאתם פועלים ועושים ביום יום. לא משנה מה אתם עושים, תעשו את זה מכל הלב. תתחברו למצוות שאתם מקיימים וללימוד שאתם לומדים, על מנת שתעשו את זה מתוך כוונה ורצון ולא בעל כורחכם. כי בלי הלב האישי שלכם, העשייה הופכת לטכנית וחסרת חיות. כשאנחנו יודעים לשלב את העוצמה של השורשים שלנו, יחד עם הביטוי האישי והייחודי שלנו, אנחנו לא רק זוכרים את אבותינו, אנחנו סוללים את דרכנו בחיים כהמשך לדרכם.
2: אם חושך

נמואל הרוש, שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, אל תתייאשו מהפקקים, אל תתרגזו, סעו בנחת, סעו בנחת, תנו לקרני השמש הנעימה של הבוקר ככה לחמם ולעשות נעים ורוגע, ואתם שימו את הווליום ברכב, אנחנו כאן כדי להנעים לכם. את זה אתם כבר יודעים. גם אתם ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ואני מזכיר לכל ההורים היקרים והאהובים, סריקת רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב, זה חשוב, לא לשכוח, אל תדלגו על השלב הזה.

0: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברוך הבינר קפטן היקר, בוקר טוב ומברך לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל א', סעיף ת', זה הסעיף האחרון בכלל א', חפץ חיים מלמד אותנו שאפילו אם אדם בתוך הגנות שהוא גינה את חברו, הוא מגנה את עצמו. אז מה היינו חושבים? שלאדם הזה אין לו מטרה לגנות ולהשפיל את חברו, כי הנה סוף כל סוף, גם גינה את עצמו באותו דבר. זה שני חברים היו בשיעור תורה. וחזר לביתו, שאל אותו אבא שלו, איך היה השיעור? אומר לו, אל תשאל אבא, אני וחיים נרדנו כל השיעור. איזה בושות, חבל שהפסדנו. כל השיעור, רצינו את השיעור הזה, נרדמנו, אתה לא מבין. לכאורה, הוא לא יכוון לגנות את חברו. אבל על פי ההלכה, אדם רשאי לגנות את עצמו ולא לגנות בשום פנים ואופן את חברו, שום הורדת ערך. ואפילו שבאמת גם כמו שהוא אמר, הוא הקדים לקטרג מעין כתרוג על עצמו קודם כל. אמר, אני נרדמתי וגם הוא אחרי זה נרדם וכיוצא בזה. חפץ חיים גם, יש איזה מעשה שאנשים רצו לומר, שאדם מותר לו לספר לשון הרע על עצמו. יש איזה מעשה שהחפץ חיים נסע ברכבת לרדין וישב לידו אדם אחד וסיפר על החפץ חיים שהוא הולך לפגוש אותו. הוא לא ידע, זה לא בעידן של היום שיש תמונות, יש מדיה, האדם לא יודע איך נראה החפץ חיים. וברכבת הוא יושב ליד החפץ חיים והחפץ חיים יושב לידו ואומר לו, לא, אל תתלהם מהחפץ חיים, הוא לא כמו מה שמדברים עליו, זה לא זה תלמיד חכם, הוא בסדר, לומד תורה. אותו אחד ששומע את זה הוא אומר, מה אתה ככה מדבר תלמיד חכמים? הקפיד עליו, על החפץ חיים, הוא לא יודע שזה חפץ חיים. אחר שהוא ירד מהרכבת, הוא פתאום רואה איזה כבוד, עוז והדר מכבדים את החפץ חיים, נשקים לו את היד. הוא בא להתחנן לבקש סליחה מהחפץ חיים. ועל פי הסיפור, החפץ חיים אמר לו, לכאורה לימדת אותי שאסור לדבר לשון רע אפילו על עצמו. והסיפור הזה, רבותיי, בוודאי ובוודאי, שאי אפשר ללמוד ממנו הלכה קודם כל, כי גם בציור הזה, לפי הציור הזה, הוא לא ידע שמי שמדבר על עצמו זה החפץ חיים. אם אדם מספר על עצמו ואותו אחד יודע שהוא מדבר על עצמו, הוא מגנה את עצמו, פה לכאורה יש צד להקל. אבל אם אדם מגנה את עצמו בעבירות, אומר עשיתי עבירות כך וכך, כתוב שאדם צריך להיזהר. כתוב מי שכל העובר עבירה מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. אסור לספר, עשיתי עוונות כך וכך, ואני משוקץ ותמה. ועדה שאדם אסור גם לגנות את עצמו, וכמו מבחינה שהמשנה אומרת, דע מה שתשיב לאפיקורס. לפעמים אדם, הוא חושב שהוא אפיקורס, והוא לא בסדר, היצר מנסה להחליש אותו. אז צריך לדעת גם לדבר טוב על עצמנו, לראות את הנקודות הטובות בעצמנו, ולעלות ולהתעלות. ולכל אחד מעם ישראל לא רשאי לספר גינות לא על עצמו ועל חברו בתוכו, אלא אם כן זה מלשון ענווה קצת, שניכר שאדם מוריד מערכו קצת ויודעים שהוא מדבר על עצמו. אבל אין אישור שאדם יתיר לאחרים, תספרו על הלשון הרע, אין לי בעיה שתדבר עליי. אין לך יותר, אתה מתיר לאדם לעבור על ההלכה, ובוודאי צריך להיזהר בסיפורים כאלו. השם זכה אותנו רק לדבר טוב ולא לגנות לא את עצמנו, לראות טוב בעצמנו, לראות טוב באחרים, ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה.

0: לאכול עוגה חלבית, יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
5: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן.

0: מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה.
3: סטנו סטנו מקסימה.
1: הבעיה,
4: חוסנו. היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום שלישי,
1: וכמנהג שלישי בשבוע, שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי שנכפל בו כי טוב, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026 למניינם. אנחנו סופרים את צעדינו לקראת חג השבועות, היום 740 יום, שהם 6 שבועות ו5 ימים לעומר. הרחמנו יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. מהערב כבר נכנסים לשלושת ימי ההגבלה לקראת חג מתן תורה הקרב ובא, שיקרה ויכנס אלינו בליל שישי הקרוב, יהיה משמר משני הכיוונים, גם ליל שישי וגם ליל חג השבועות בעזרת השם. האם אתם סגורים כבר על חברותה, על מקום הלימוד, מה תלמדו? מקווה שכן, ואם לא, אני מציע את עצמי. למרות שקיבלתי הרבה הצעות ולא החלטתי עדיין מה, אבל אני מאמין שביממה הקרובה כבר תתקבל החלטה גורלית בעניין הזה. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים של המוסד.

0: מוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה, או כדי להיכנס עיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב, זו חובה, זה כרטיס הכניסה שלנו. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית, מחייגים ל-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז דיבון, וזו ההזדמנות שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוס חפציכם, או אתם עדיין בבית, או אתם עובדים מהדרכים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, מה מבטיח לכם, עשיתי הכל כדי שהשעתיים הקרובות יהיו לכם הכי טובות, הכי כיפיות, ואם הבוקר קמתם, לא משהו, או רגל שמאל, או עייפים, או לא משנה מה, מבטיח לכם מהרגע הזה, אנחנו הולכים לשנות את התמונה כדי שהיא תהיה הכי טובה שיש. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים. יום שלישי בשבוע, כמנהגנו, פותחים עם המקום השלישי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. הפעם מדובר בשמולי קליין, אז קל לזכור לפי שם השיר, יום שלישי, מקום שלישי, שלוש אצבעות. כן, כך נקרא השיר הזה. הוא יפתח לנו את התוכנית ההזנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.
1: המקום השלישי.

אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אלי הרצליך, בתורה אתה אומר, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. שמונה ועוד 14 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, פותחים בוקר שלישי בשבוע, מהדורת אמצע השבוע שלנו, למרות שמחר זו התוכנית האחרונה שלנו ביחד לשבוע הזה שמתקצר לו, עדיין זו מהדורת אמצע השבוע, לא מוכל לגעת בה. זה בדיוק הזמן הגשת

בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

0: די, מנדי וייס, מצרותינו, גאלנו, די. אנחנו תמיד ככה מתפללים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהצרות, ובעזרת השם ככה לקראת חג מתן תורה, אנחנו בטוחים שנשמע עוד המון בשורות טובות בעזרת השם. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות, זה עושה זמן קריאת שמה, על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:27, אז יזדרזו וקירו. עכשיו...
1: היום, יום של...
0: 4 שנים לאחר אלבומו המקורי האחרון, משה טישלר מתאחד עם המפיק נחום לויתן לאלבום שנקרא מילי. אלבום פורץ דרך הכולל 14 שירים בלתי נשכחים, הפקה עשירה וחמה מביצועי הווקל המדהימים ביותר שלו עד כה. מילי, שהספיק לצאת במתכונתו המצומצמת כאלבום איפי, משוחרר כעת בגרסתו המלאה עם 14 רצועות. עם 14 רצועות מאנרגיה גבוהה ועד רגש עמוק. האלבום נוסע בנושאים של אמונה עצמית ואמונה בקדוש ברוך הוא, וקיצור, משה טישלר בגרסה המצוינת שלו. עכשיו, באמת, 14 רצועות, ממש קשה לבחור איזה שיר לנגן לכם הבוקר. ביקשתי ממשה טישלר בעצמו שהוא יבחר לנו את השיר הבוקר מתוך האלבום. משה טישלר יקירנו, הישר אל מעבר לים. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אשגר אבר. שלום לכם, מאזיני קולפליי. כאן הזמר משה טישלר. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר יוגעתי מהאלבום החדש שלי. המשך, הזנה נעימה.
0: אז אתה בוחר הבוקר את השיר יגעתי מתוך האלבום החדש והמצוין שלך. ויאללה, אנחנו נאזין ושימו אוזן וניתן לכם עוד שירים מתוך האלבום הזה. ואם אהבתם, אתם יותר מוזמנים לבקש. יוגעתי. יוגעתי.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואו מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות לכל.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב2, רק כאן בכל פליי.
6: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
7: זה נכון, 8:31 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שער הגיא וממחלף מוצא עד חמד. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4. עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים ומגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 5. עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף התקווה עד הכפר הירוק. 40. עמוס ממחלף רמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41. עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. ארבע, ארבע, ארבע, עמוס מצומת צור נתן עד אייל, ומצומת נווה ימין עד הכניסה לג'לג'וליה, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר. היום יהיה עדיין חם בכל האזורים בארץ, מחר הטמפרטורות ירדו, כשביום חמישי ערב חג השבועות תורגש התקררות ניכרת ואפילו גשם מקומי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-26 מעלות, מתחיל להיות נוח ביחס לימים הקודמים, עדיין לא קר אבל נוח לחלוטין, וכך אני אוהב את הקיץ שלי. ואיך שלכם? אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום תוכנית הבוקר שפותחת לכם את הבוקר בצורה המיטבית, ואתם חלק בלתי נפרד ממנה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, הכל כמובן עם חיוך ענקי ובוקר טוב. עכשיו ליואלי גרינפלד עם הקדמות. ברוב קהילות אשכנז נהוג לקרוא את הקדמות מילין רגע לפני קריאת התורה בחג השבועות. הקדמות מילין, הנה זה בא. מיד מיד, עוד בקשות שירים שלכם, ויש לו מעט הבוקר.

0: נכון שבימי ספירת העומר אנחנו מתחזקים בכל מה שקשור לאהבת חינם, אבל חייבים להמשיך את זה הלאה, לא רק אהבת ישראל, אהבת חינם. יוסי גרין שר לנו את זה יחד עם מנדי וורש, זה מטעם תנקיו השם, עוד שיר חדש של שניהם ביחד, וההפקה המשובחת של תנקיו השם שהתערבה פה ועשתה עבודה מדהימה. 41 דקות עכשיו לאחר שעה 8, יום שלישי בשבוע, שום שלום לכם, בוקר טוב. מתקרבים בצעדי ענק לחג מתן תורה, הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, היא מגיעה לנו מהטיבה הקולית.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, מה נשמע? אנחנו כל כך אוהבים לשמוע את
0: תוכניות שלך
1: כל בוקר.
0: תודה.
1: אפשר בבקשה לשמוע את השיר של קובי ברומר בלעדיך, תודה רבה, המשך בוקר טוב.
0: בוקר טוב, המשך בוקר מצוין, איזו הודעה יפה. קודם כל תודה רבה, שאלת מה שלומי, אז אני בסדר גמור, ברוך השם. תודה רבה, מקווה שגם אתה. ואתה מבקש לשמוע את קובי ברומר בלעדיך, ובוודאי שאנחנו ננגן את השיר הזה.

0: מבלעדיך אין לנו מלך אלא אתה. כל הדרך שהלכנו, מרדכי שפירו. מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. עוד רגע נבדוק מי מאורסי היום יחד עם דודי זינגר ואקסל. זה יקרה תכף. אקסל לא בקובץ, כן חבר'ה, זו השתייה, לא להתבלבל. למרות שדודי מסדר את השמות ברשימת אקסל, אנחנו עם אקסל השתייה, תכף תגלו את זה. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה, לדעתי האחרונה לשעה הזו, אבל על דאגה יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד.
1: בוקר טוב אשר, ממש כיף כל בוקר לשמוע אותך, אתה מכניס מלא אנרגיות.
0: תודה.
1: אפשר

0: השיר המלחמה האחרונה של בר קופנשטיין ויעל רייצמן, תודה.
1: בטח שאפשר, שיר שבאופן אישי אותי מאוד מצמרר, אני לא זוכר כבר את עצמי כמה שנים מצטמרר משיר, מדובר בעיר אלייצור שמערך את בר קופרשטיין שורד השבי, לשיר שנקרא המלחמה האחרונה, כשמאזינים לשיר ולעומק של המילים, אפשר ממש להצטמרר עד בכי, אם קשה לכם פשוט אל תאזינו לשיר הזה, ואם אתם מוכנים טיפה לקבל רגש עמוק שיחדור לכם ממש לחדרים העמוקים בלב, תאזינו, הנה זה בא.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי ש...

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: וואו, תגידו לי, תכתבו לי אם רק לי השיר הזה גורם לצמרמורות. בר קופרשטיין, שהיה בשבי חמאס שנתיים, יוצא חזק מתמיד, חובר לעיר אלייצור עם השיר המצוין הזה, שנקרא המלחמה האחרונה. אני משדר אותו, הוא מצטמר, וזה לא קורה לי. תדעו לכם, אני יודע לנתק רגש, אוקיי? יש לי מספיק. וזה... וואו, וואו. תכתבו לי מה אתם חושבים. טוב, אנחנו מתכוונים לקראת הסיומה של השעה הראשונה שלנו, במעבר חד, הגיע הזמן לבדוק מי התארס, התארסה, יחד עם אקסל. קודם כל, מזל טוב, דודי זינגר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. חתונות
2: וחור. שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, צבי הירש אכט מישיבת מחנוף קבלס בני ברק, מיכל ננקנסקי מסמינר שירת מרים אופקים, צבי יהוד מישיבת גור ירושלים עם רחלי פומרנץ' מסמינר גור בני ברק, משה אליעזר נוסבו מישיבת גור ירושלים עם שיינדל אסתר ארץ מסמינר גור ערד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדי...

0: יד והרבה במזל טוב לכל מור עשה היום, ואם התארסתם וברצונכם שנקריא את שמכם בשידור חי, שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-1076 051-505-1076.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: יישר כוח, מזל טוב לכל החתנים והקלות. איזה מתוק הדודי הזה, אה? תדעו לכם, זה נכס לרדיו. בחור שהגיע אלינו לפני כשנה, חדש יחסית, ועושה עבודה מדהימה, והוא גם עורך של המצד הרשמי, שתדעו לכם, ואני ממש אוהב אותו, גם כבן אדם, וגם כאיש מקצוע. דודי זינגר, תודה על הכל. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסמות, מיד נחזור לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, ואתם יודעים כבר את הנועל. אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים. עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה.

0: כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו 0723 18 18 55.

תשע ועוד דקה כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום, זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורך יחד איתכם, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, אם תרצו החלק הכי אינטגרלי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים לבקש. יש לנו שני דרכים להגיע אלינו. הדרך הראשונה זה הוואטסאפ 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות בדרך השנייה שלנו, שהיא גם מאוד פשוטה, 02-313-1076, זה הטלפון, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו. וזה הזמן שלי לומר בוקר טוב, ותצטרפו אליי לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, זוהי תודעת ביניים, למשה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני. אמנם הרבה שירים כאן בתוכנית מתקשרים באופן ישיר לחג מתן תורה, אבל השיר הראשון שפותח לנו את השעה השנייה, מנהג, נשאר מנהג עם חזוק, יש לומר, שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם דוד גבאי, נעשה ונשמע, נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.

אם כבר שיר ללומדי התורה, אז מה הבעיה שיהיה עוד שיר? המלמד תוירו לעמו ישראל. אודי אולמן. ישן וטוב, פותח לנו את השעה השנייה באופן רשמי. 9:12 כאן בכל פליי. זהו, עבר זמן קריאת שמע. מקווה שכולכם קראתם קריאת שמע בזמנה. ובפתח השעה השנייה, זה בדיוק הזמן שלנו לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה. היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע? בטח שאפשר. תודה רבה, תודה רבה על הבקשה הזו. איזה מתוקות או מתוקים שככה באוטו מבקשים ביחד עם ההורים את השיר של דוד בן ארזה, עולה ויורד, והנה זה בא.

0: עולה.
1: אני חושב שאם יש משהו טוב למישהו, זה יכול לרפא לי את הלב. אני לא יכול לבד, לא יכול בכלל, לא יכול לרגע, כשכל היום רק על עצמי אני חושב.

0: איזה מקצב על הבוקר, איזה EDM, חיים שלמה מייס, עם אדון עולם אשר מלך. חלקכם יודעים, חלקכם לא, אני חזאי חובב. בצעירותי למדתי לראות את החזית ולחזות את מזג האוויר. אני לא עובד בזה, אבל אתם יודעים, אני יודע לעשות את זה. אז אני יכול לספר לכם שיש סופת חול חריגה כרגע שצובעת את עיראק, ממש השמיים בצבע כתום, ויש סבירות גבוהה שסופת החול החריגה הזו תגיע לישראל לקראת יום חמישי ושישי, לקראת חג השבועות. זה עדיין לא בטוח, אבל על פניו כרגע זה נראה שהסופה תגיע לישראל בדיוק ככה בחג השבועות, ואם כן, אז יהיה מלוכלך בחוץ, המון חול, שמיים כתומים. אני אדכן אתכם, אני עוקב אחרי זה, אבל על פנה וגם על פי הרוח וגם על פי המיקום, ככל הנראה, זה גם מגיע לישראל. שתדעו. עכשיו הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: היי, בוקר טוב. ממש נשמח לשמוע את השיר, תנגן את זה, הרבה זמן לא שמענו אותו. תודה רבה.
0: קודם כל בכיף, ואנחנו מגנים אותו הרבה, כי קוראו לו תנגן את זה ואנחנו מנגנים את זה הרבה, אבל אם את מבקשת, אנחנו ננגן בוודאי, את אלחנן אלחדד, תנגן את זה, הנה זה בא.

0: רב מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ובהחלט המון. התורה זה חלק בלתי נפרד מאיתנו, זה הקיום שלנו, זה דף ההוראות של כל אדם וכל יהודי, ובכלל איך היינו יכולים להתמודד, להסתדר בעולם המשוגע הזה, בלי התורה, בלי המצוות, בלי החוקים, ואתם יודעים, ההגבלות? ברוך השם שיש לנו אותם. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה עוד המון בקשות שירים שלכם, מוזיקה טובה, רק טוב, אופטימיות על הבוקר, כל זה הכנה לטוב לי של דאודי בעשר. מיד חוזרים.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
2: אקסל מקפיץ

0: לכם את האירוע.
1: חתונות שמחות.
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
2: חולם להיות מגיש בקול פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קול פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
3: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
4: 9:32 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שער הגיא, וממחלף ענבה עד בן שמן. כביש החוף עדיין עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומפרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם. 40 עמוס מהכניסה למגשימים עד צומת הטייסים. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. בואו נתקדם לכביש 444 שם עמוס מצומת נווה ימין עד הכניסה לג'לג'וליה, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה 471 שם עמוס ממגדל אפק עד נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אגב, הרבה מאזינים פוגשים אותי ומדקלמים לי את החייכניים, אדיבים, צייתניים. במקרה זה יצא, וכך זה השתרש כזה מטבע לשון. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להתקן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא סופג הכל, גם 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
5: שלום אשר, אשמח אם תשמיע את השיר ירושלים של איתי דוד.
4: בכיף גדול, בואו נשדרג את הבקשה. ירושלים של איתי דוד, אבל יחד עם משה קליין, מתוך מופע לייב בבנייני האומה, זורם איתי. יופי, תודה, אני מקווה.
6: איתי דוד!
4: מעולה, נכון. תנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו. ירושלים.

0: איתי, תודה רבה.
1: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: כאיש אחד בלב אחד ויחן שם כל ישראל נגד ההר שלוימי דקס. נכון, עם ישראל חלוקים בדעותיהם, גם היו מחלוקות בזמן הגמרא, בזמן התנאים, האמוראים, אבל תמיד תמיד מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, ונקווה שכבר בדורנו אנו נזכה להתאחד ולהיות כאיש אחד בלב אחד. יש אדם שתמיד דואג לאחדות ועושה את זה על הצד הטוב ביותר, וחוגג היום יום הולדת, ומאזינים יזכרו לי את זה, אז תודה רבה לכם. בבקשה, להגיד מזל טוב לאמירם בן לולו, לרגל יום הולדתו ה-40, מזל טוב עד 120. אני קודם כל מצטרף לברכות שלכם, מגיע לו איש מדהים, מדהים, עם לב ענק, ואדם שעושה ומפיץ כל כך הרבה טוב, אז אמירם בן לולו היקר והנסיך, מזל טוב לרגל יום הולדתך ה-40, הוא שדרן מדהים, הוא קולגה מדהים, ואין עליך אמירם. עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, אתם בחרתם ברוב של 67% באלבום של נפתלי קמפה, אנה אלך, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את ויבשר לנו בשורות טובות, אמן.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: יונתן שיינפלד, באתי לגני, אחותי קלה, מזל טוב לכל המתחתנים והמתחתנות, ותודה ליונתן שיינפלד על השיר המצוין הזה. ברקע שומעים אגב פסיעות, שמתם לב? שמתם אוזן? השיר הזה מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, מהדורת אמצע השבוע, פעמיים כי טוב.
1: היום יום עם אשר גרייבר,
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום. בדיוק, כן. בסוף זה נכנס.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מעוד תוכנית בוקר. הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גין, דיבר את סטיבון. תודה. זה הזמן לברך אתכם ליום מוצלח, שמח, מושלם. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. מיד אחריי ישב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, הלו דאודי, ב-10, כל בוקר מ-10 עד 12. אנחנו מרצה שניפגש כאן גם אחר אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע האחרונה לשבוע הזה. חג השבועות מתקרב, אתם יודעים, והשיר שיסיים לנו את התוכנית הבוקר הוא ישן וטוב שאני קצת התגעגעתי לשיר הזה. מדובר באיציק אשל, אש בשמיים, כן כן. אם זה מחזיר אתכם לאיזו תקופה כשהייתם צעירים ויפים, או רק צעירים, מוקדש לכם. יום מושלם שלכם, רק טוב, להתראות, ביי.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. 19% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: לכל סעודה חלבית יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חג שמח ביש חסד.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לי. יום שלישי שמח כאן בכל פליי. וברוך השם, אנחנו כבר ממש מריחים את חג השבועות באוויר. עוד קצת מחשבה טובה, עוד שיר ועוד חיוך קטן של בוקר, ואנחנו מגיעים לערב חג מתן תורה עם חיוך עצום והרבה כוונה בלב. והיום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב לכם. טוב אחד על מה שהיה, והטוב השני על מה שעוד מחכה לנו בהמשך היום הנפלא הזה בעזרת השם. כן, אז זה הזמן בדיוק להכניס ללב עוד קצת אור, עוד קצת יישוב הדעת, וקצת טוב לי עם חיוך גדול כזה שמלווה את כל הדרך. ואנחנו גם נכנסים לתוך ימי ההכנה הגדולים, שלושת ימי ההגבלה, ובעזרת השם בשעה השנייה יש לי משהו מיוחד לווינדוס שלנו לדבר על הימים הללו, כי אלה ימים שבהם עם ישראל מתכונן לקבל את התורה, וככה הוא מתרומם יותר בקדושה, בתארה. יש אפילו כאלה שנוהגים להפסיק את ענייני האבלות לגמרי, כי יש כאלה שמושכים את זה עוד אחרי, אבל באלה שלושת הימים נוהגים לגמרי להסיר אותם. אז אנחנו ככה נזכך יותר את הדיבור, יותר את המחשבה, יותר את הלב. ופה בכל פליי, עם המוזיקה הקדושה והתאורה הזאת, אנחנו עושים את זה בחף בשעתיים הקרובות. אז תודה גדולה לאשר גרייבר, כן, כן. האחד והיחיד על הבוקר היפה והאנרגיות הטובות שהוא שיר לי כאן באולפן. ותמיד להיכנס אחרי אשר. זה חיוך ענק ושמח, תודה אשר. אז מכאן אנחנו ממשיכים איתכם עד השעה 12, עם מחשבה טובה, מוזיקה טובה, שמחה ומרימה ומחברת. וכמובן שגם אנחנו איתכם בכל מקום, גם דרך האתר, גם ב-FM וגם ביישומון שלנו קולפליי. השם הדיגיטלי הוא וואו וואו וואו. אז עם קפה ביד, חיוך בלב, יום שלישי, פעמיים כי טוב לי, אנחנו מתחילים. ואנחנו נתחיל הבוקר עם ישי ריבו, סיבת הסיבות, אבל בגרסתם של טרי-אנגל, צמד מאוד מוכשר שעשה פה רמיקס רדיו מטורף. ואלה האנרגיות, להתחיל איתם את היום.
1: היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם.
0: בוקר טוב לי, 10:05, יצאנו לדרך.

כמה נחת יש לאבא שבשמיים, שאלפי שנים בניו שרים לו, מודים לו, מעללים אותו ואומרים לו, ונשמח בתלמוד תורתך, ומקיימים קלה כבחמורה כבר אלפי אלפי אלפי שנים, ולא עוזבים אותה ושמחים בה ומקיימים אותה, ואין עם כזה בעולם, השתבח שמו. טוב, אז למי שטרם אמר מודה אני, אז אני עכשיו מגייס את צמד ילד ברימיקס מיוחד שעשינו לפני 8 שנים עם צמד ילד לשיר שלהם מודה אני, ביחד עם ניר טולדנו ויורם יצחק וזנה ואנוכי. זה חלק מדיסק מאוד מיוחד שעשינו שם, שיתופי פעולה לאחדות עם ישראל. חלק מזה היה צמד ילד. אז מי שלא הספיק להגיד מודה אני, זה הזמן לעשות את זה בקצב הדנס.

0: יוסף ניוקומב, בני פרידמן, מי כעמך ישראל, מי כמוכם ישראל, איזה עם קדוש.
1: Now, brother Benny, what are you talking
0: about? Wow, זה כל כך, כל כך קדוש להיות יהודי, כן, זה כל כך קדוש. אז אני שואל את עצמי ושואל אתכם, אתכן, האם היום ככה הסתכלתם מול המראה, ובכלל עצמכם, אולי אתם בדרך, באוטובוס, בפקק, ממתינים בתור לאן שהוא, יש לכם איזה רגע של שנייה של מחשבה, ואמרתם לעצמכם, הוא בחר בי להיות חלק אלוקה ממעל, אני חלק מהדבר הזה. וואו, מי כעמך ישראל, כולכם קדושים, קדושים, קדושים. רק כל פעם שאני חושב על הדבר הזה שבחר בנו מכל העמים ואנחנו חלק ממנו, מה צריך יותר מזה? בוא נמשיך, רגע של מחשבה. בושה קליין, היום.

0: מנדי ג'רופי, כשיבוא, אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות שמחות.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לי, ואנחנו נמשיך עם משהו חדש שיצא ממש לפני כמה שעות. זה שייך למנצח רפי ביטון, וזה סוג של ככה קאבר, מה שנקרא גרסה משלהם בלייב לשיר אהבת התורה, וזה ככה עם ביחד עם מקהלת קולות מן השמיים, ויש שם את הביצוע מאוד מאוד מרגש, ככה שמעתי ומאוד התרגשתי בדרך לפה, אז אמרתי אני אתן לזה במה, של יונתן ודניאל ברמן, שזה אבא ובן. ולפני זה אני פותח את המרחב האווירי של טוב לי, וזה אומר שאתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט של הבוקר הזה ולגרום לאנשים אחרים להרגיש שטוב להם דרך המוזיקה. אז 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם יש לכם טלפון כשר 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצלי בתיבה, תשאירו שם הודעה, בקשה לשיר משהו שקשור לאהבת חינם לקראת היום הגדול, כמו שדיברנו אתמול, שעיקר הניסיון עכשיו זה מחלוקת, מחלוקת, מחלוקת, כי צריך להיות כאיש אחד בלב אחד, משהו שקשור לשלושת ימי הגבלה, לתאר את עצמנו, לקבל על עצמנו, כל מיני דברים. בקיצור, מוזיקה שתיתן לנו השראה וטוב לי. אז אני חוזר, המרחב האווירי של טוב לי נפתח עכשיו, 051-505-1076 זה בוואטסאפ, 02-313-1076 זה לקשרים, שלוחה 3-2, ואתם בתוך המרחב האווירי של דאודי. וכמו שאמרתי, רפי ביטון, המנצח, אהבת התורה, ביחד עם מקהלת קולות מן השמיים, והסולנים העיקריים פה זה יונתן ודניאל ברמן. איזה ביצוע בלייב מרגש ויפהפה. תהנו.

0: איזה יופי, רפי ביטון, אהבה תורה, איזה ביצוע מהמם. טוב, אז הנה מרחב האווירי שלנו כבר נפתח עבורכם, ויש פה כבר בקשה, דיבורים של אמת, אל יצור, או איזה ביני לנדאו, טוב, תודה רבה, תקדיש לאנשי האמת, מתנדבי איחוד הצלה יקרים, באמת שאין מילים עבור כל המתנדבים, בפרט של איחוד הצלה, ש... בשניות, בכל מקום, עושרים נפש, יומם וליל, לא משנה אם זה בחג או בשבת, או הם שמה, ותודה רבה לכם על זה. והנה, כנראה שאחד שמעריך אתכם מאוד מאוד, ביקש עבורכם את השיר הזה, דיבורים של אמת, אל יצור.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

כן, יש שקט לפעמים. השקט זה סימן להתחלה חדשה, בפרט במוזיקה. יש הרבה פעמים שנותנים איזה שנייה של שקט, להתרענן באוזן ולהתחיל מחדש. אנחנו נמשיך עוד מעט עם עוד בקשה, מאוד ככה נוגעת לנקודה שאנחנו מדברים עליה, לעניין של כאיש אחד בלב אחד, אבל לפני זה, יעקב שוויקי, הנה אלוקינו.

0: יעקב שוויקי, הנה אלוקינו. והנה היום הזה מגיע בעזרת השם. אנחנו מצפים, מחכים, מייחלים, מלאים בשמחה ובהתרגשות. אז כן, מרחב האווירי של טוב לי נפתח עבורכם, 051-505-1076, זה המספר בוואטסאפ. לקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי בדאודי. יש שם איזה בקשה לשיר של אסף ארוש, ספרי רבנו. לא מכיר שיר כזה של אסף, אז אם אפשר לדייק, אם לא, נבחר משהו אחר. בוא נשמע עכשיו את הבקשה הזו.
1: בוקר טוב, משה, ממש טוב לי שטוב לי. היינו שמחים לשמוע את השיר אהבת חינם של אבישי ישל. תודה רבה, יום טוב, חג שמח.
0: אז טוב לי שטוב לך, שטוב לכם. וזה הליין שלנו פה, אהבת חינם, אחדות, כאיש אחד בלב אחד.
2: תמיד מקום לאהבה.
0: אבישי אשל, נותן לנו בסלסלים.

אהבת חינם, זה מה שיש לנו. אבישי אשל, אך, איזה סלסלת. איזה כיף. טוב, אני רוצה לסיים את השעה הראשונה עם נמואל ותיק. אין כמו כיסופים ורצונות לסיים איתם שעה ככה עם מוזיקה נהדרת. המרחב האווירי שלי פתוח עבורכם בזמן הפרסומות. תשלחו שירים שאתם אוהבים. זה אומר שאחרי נמואל נצא לפרסומות ונחזור

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
15: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
17: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: שעה שנייה חזרנו, יום שלישי, פעמיים כי טוב לי. כן, ואנחנו אחרי שעה עם הרבה הרבה מוזיקה נהדרת טובה, גם חלק אתם בחרתם, ואנחנו עכשיו זורמים לתוך השעה השנייה עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, מחזקת, מעוררת לקראת חג מתן תורה, הלוא הוא חג השבועות הבא עלינו לטובה. ואנחנו נכנסנו לימי ההגבלה, שהם ימים של התארות, של התקדשות, של מחשבה טובה, של לעשות עם עצמנו סדר בדברים, על מנת שנוכל באמת גם להסתכל בעין טובה על דברים.
1: יש הרבה ניסיונות היום.
0: ושגם נוכל באמת לבוא מוכנים לקראת ערב החג, לא רק לעוגת גבינה עם האוכמניות למעלה והזה והבלינצ'ס, אלא באמת לבוא לתכלית האמיתית, מתן תורה, קבלת התורה ללילה הזה. אז אנחנו פה בכל פליי, יש לנו את הזכות להגיש לכם את הכל דרך המוזיקה הכי טובה בעולם, כי כל פליי תחנת הרדיו הגדולה בעולם למוזיקה היהודית, הבית הכי חם לכל האומנים, לכל הז'אנרים, ואצלנו אתם שומעים את זה. אז אם אתם יכולים, זה דרך ה-FM, 107.6 FM, ואם לא, אז יש לנו את היישומון, הרי האפליקציה שלנו, כל פליי, מהטובות ביותר שיש, והסאונד הדיגיטלי. אתם גם חלק מהפלייליסט שלנו פה בטוב לי, והמרחב האווירי שלי, שלכם, הוא 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ו-023-13-1076, זה המספר לקשרים שבינינו. לוחצים על הספרה 3-2 ואתם אצל דאודי בפנים, משאירים הודעה, והבקשה שלכם בעזרת השם עולה לאוויר ומשמחת אותי ואת המאזינים. טוב, גם לקראת אמצע השעה אנחנו ניתן איזה דיבור של דעת טוב לי לווינדוס שלנו, וזה קשור גם לימי הגבלה וגם לנקודת הבחירה וגם למתן התורה, ובעזרת השם זה דיבור מתוק מתוק מתוק עד כדי טוב לי. אנחנו נצא לדרך את השעה השנייה, ניתן לעקיבא יקירנו לפתוח עם תלויים באהבה. ככה זה עם ישראל, אחד בשני. 11:05, כל פליי, יצאנו לדרך.

לוי כהן, אתה קדוש, שיר יפה, מיוחד. טוב, בוא נרים קצת את הקצב. אלי הרצליך, בתורה. 051-505-1076 02-313-1076 שלוחה 32. אתם חלק מהאוויר שאנחנו נושמים ושומעים פה בטוב לי. תשלחו, תשלחו.

דודי קליש וקינדר אל תומר לשאפנה אשנה שמה לא תפנה, וזה היצר הרע שתמיד אומר לך מחר תתחיל, מחר תעשה, לא דוחים ולא מפנים זמן לדברים אחרים אלא לתורה עצמה, ולא להיות בדחיינות, זה היצר הכי גדול, לדחות, לדחות, לדחות. וזה כלל מאוד מאוד גדול, אפילו רבנו אומר שבעניין הזה של הלימוד צריך להיות גזלן, לגזול את התורה בכל שנייה שיש לך פנוי, תיקח ספר, תיקח משנה, תיקח תהילים, תגזול את התורה לתוך המציאות הזו, ואל תאמר לעולם, תכשפנה שני, שמה לא תפנה. איזה יופי, לומדים תורה, שומעים מוזיקה שכולה מלמדת. דני פלגון, שבע יפול צדיק וקם.

0: שבע, איפול צדיק וקם, דני פלגון. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרנסה קצרה, ומיד חוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
1: דבי וולף.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.
6: טוב לי, בכל בוקר ב-10.

אהרון רזאל, תלמיד חכם אמיתי, מנגן קשר, שעושה מוזיקה מצוינת, ועכשיו אנחנו בחלק הזה בתוכנית שמקבלים קצת דעת, בונים את הווינדוס שלנו, של הטוב לי. והיום שנכנסנו, ואנחנו ככה נכנסים לימי ההגבלה, אז יש תורה מאלפת של רבנו בנושא הזה של הבחירה וימי ההגבלה, ואנחנו מביאים את זה ככה בליקוטי מאורן. יש זו תורה קוף צדיק, ורבנו מביא את ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה את דברי העם אל השם, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך וכו, ויגד משה דברי העם אל השם. אז רבנו אומר, זה תמוע ונפלא מאוד, איך יכול להיות, מה זה דברי העם בשנית? הרי בפעם הראשונה כתוב וישב משה דברי העם אל השם, היו דברים בפעם הראשונה ובפעם השנייה. אז נביא את זה לשפה שלנו. אז עם ישראל פונה למשה רבנו ושואל אותו שאלה מאוד מאוד ככה פשוטה. הם שואלים אותו, משה רבנו, תגיד, שהשם ייתן את התורה, הוא מדבר ישירות אלינו? זה משה רבנו אומר להם, כן, מדבר השם לכל עם ישראל. אז אומרים העם למשה רבנו, אם ככה, אז איך נקיים את התורה מתוך בחירה? כי אם השם מדבר אלינו באופן ישיר, אז אנחנו מחויבים לקיים את התורה, ולא תהיה לנו בחירה אם כן או לא, והרי העולם עומד על נקודת הבחירה. ואז משה רבנו הולך לקדוש ברוך הוא ונותן את הטענה הזו בפני השם יתברך. אז השם יתברך אומר לו, הם צודקים, אז מה שנעשה זה שאני אדבר אליך והם יהיו כשומעים, וככה תחזור עליהם הבחירה והם יקיימו את התורה מתוך בחירה, אבל את הציווי אני מצווה אותך. אז משה רבנו פנה אל השם יתברך ואמר לו, ואיפה הבחירה שלי אם אתה מדבר אליי באופן ישיר? ואז הקדוש ברוך הוא שותק ולא עונה למשה. ואז משה רבנו עושה דבר שאם הוא לא היה עושה אותו, אומרים חכמנו, כל העולם היה נחרב, כי הייתה נקודת הבחירה נעלמת. ואז משה רבנו הוסיף עוד יום אחד מדעתו. הקדוש ברוך הוא ציווה להתקדש יומיים לפני קבלת התורה, ומשה רבנו הוסיף עוד יום אחד מדעתו. וזאת נקודת הבחירה שהייתה למשה, ונקודת הבחירה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. ומשה הוסיף יום אחד מדעתו, זה היום השלישי להתארות, ולנו יש את

בחירה בזכות משה רבנו שטען את אלה הטענות לפני השם יתברך. כן, והבחירה היא נפלאה ביותר, כי אנחנו לא רוצים לעשות דברים מתוך כפייה, אלא מתוך בחירה אמיתית, מתוך אהבה אמיתית. וככה קיבלנו את התורה וככה נתנהג, ויש שיר נפלא בנושא הבחירה של יוסף קורדונר, זה נקרא בחירה.

שמחה פרידמן עוד יבוא היום. כן, ולפני זה שמענו את ברי ובר, רצון בורנו, הכל קורה והכל הולך לאותו היום. נמשיך עם ארי גולד, נראה לי שזה השיר האחרון לפני השיר האחרון, יש בי אמונה.

0: אז אני רוצה לאחל לכם ולי המשך יום נפלא. תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לבורא עולם על הזכות לפתוח מיקרופון, תודה רבה לצוות היקר פה, לדודי זינגר, לגבי קאץ. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר במהדורת יום רביעי ואחרונה לשבוע, ואנחנו נסיים עם השיר חדש של איתי בירמן ואריאל זילבר, זה נקרא אשריכם. אשריכם, אשריכם. מיד אחרינו גבי קאץ. יום נפלא.
1: חיה

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל.

0: ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
9: באזור. חג שמח ביש חסד.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי על הפליי, עם גבי קאץ.

0: Schöne Woche. Was tut's auch? Mach schwer, ja? Hey, amigo. Bonjour. Dzień dobry. Yo, what's up, bro?
1: גבי על הפליי עם גבי קאץ.

0: אני מאוד מתרגש. אני רוצה להגיד הרבה דברים, אבל לא יכול. אני רק רוצה לומר על הדברים.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות לכל.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן בקול פליי.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לכל סעודה חלבית יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
1: חתונות וחול.
2: כשהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום. צבי הירש אכט, מישיבת מחנוף קבלס בני ברק, מיכל ננקנסקי, מסמינר שירת מרים אופקים. צבי יהוד, מישיבת גור ירושלים, עם רחלי פומרנץ' מסמינר גור בני ברק. משה אליעזר נוסבו, מישיבת גור ירושלים, עם שיין דלסטר ארץ, מסמינר גור ערד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום. ואם התארסתם וברצונכם שנקריא את שמכם בשידור חי, שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-1076, 051-505-1076.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: זקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.
7: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
10: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק.

0: מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים שיר חדש למוטי שטיינמץ שנקרא אמת תורתנו, שיוצא לרגל הכנסת ספר תורה של כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ, שיתקיים בערב שבועות. את הניגון הנחין המלחין רבי ינקי דסקל, ועיבד מוזיקלית דיוויד טויב. בואו נשמע.

הזמר הבריטי לוי כהן וטולי קלצקין משחררים סינגל חדש בשם כל ישראל. השיר הזה הוא סנונית מתוך האלבום של כהן שיצא בעתיד. בהכנעה ובהודיה גדולה אני זוכה לשתף את השיר הזה עם עם ישראל לכבוד חג השבועות והילולת אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, אומר כהן. בואו נשמע טעימה מהשיר.

בימים האחרונים מתקיים אירוע מסורתי לישיבה התיכונית רמת גן עם אברהם פריד בליווי התזמורת של עמי כהן והמקהלה בניצוחו של צרוליק ארשטיק. בואו נשמע.

0: לסיום, מפיקים בכירים בתעשיית המוזיקה עובדים יחד בשבועות האחרונים על מופע גדול והיסטורי שצפוי להתקיים בעזרת השם מימי בין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים, עם הפתעות גדולות. פרטים בהמשך כשיתבררו. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה.

0: אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: יש מצב אם זה לא תרחה. מאוד טעים. הדלת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא עושים את הסגול הקבוע שלנו.
1: בהגשת המוזיקאי והמעבד יולי.
0: טוב, הלו, זה חפר הפתיח הזה. אני צריך להוריד שם כמה דברים מהקריינויות. שלישי בשבוע, כל פליי 107.6. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, דודי זינגר. בוא נה, משהו מאוד מוזר בשמע באוזניות. מישהו נגע פה. יש כאילו היפוכי פאזות בשמע. אני לא פרייר, אני יודע מה שאני אומר. אלא איזה טינטון. לא קשור לטינטון. מה, הוא נגע? לא, לא, יש פה איזה בעיה. טוב, אני אטפל ברגע. צהריים טובים, מאזינים, טירוף שלא היה מטורף. תהיו מוכנים, אני מפנק פה אקסלים בחתונות שלכם, של החברים שלכם, של החברוסס. חבר'ה, היום אני פותח קווים 072-390-176. חמישה מאזינים יעלו לשידור. ואנחנו הולכים לעשות לכם שמח בחתונות ותזמורת במתנה. תזמורת במתנה, זה מטורף. עשרות אלפי, חבר'ה, עשרות אלפי שקלים. קו הפעילות של אקסל, אגב, כוכבית 3130, כוכבית 31. כוכבית 3133, כוכבית 3133. אנחנו בפעילות מטורפת להוסיף לכם אנרגיות בשמחות שלכם עם אקסל. בכל יום מעלים פה מאזינים שמספרים את מי הם היו רוצים לפנק בחתונה, עם כל המגשי אקסלים והלטוטנים והמסמכים והחימקון ואש ותמרות עשן ותזמורת במתנה. זה דבר שלא היה, זה מטורף. חברים, קו הפעילות כוכבית 3133, אני רוצה מאזינים עכשיו, דודי, שיחייגו אל ה-072-390-176, שיחייגו לקו הפעילות ואז אלינו, לשידור, אליי, ואני מפנק אותם.

חבר'ה, חייגו כוכבית 3133 ומיד אליי לשידור 072 072-390-107-6-072-390-107-6 חמישה מאזינים שהולכים להתפנק באקסל עם אנרגיות, מוסיפים אנרגיות באירועים, בחתונות ותזמורת במתנה לבחור השגריר שיעלה לשידור ומפנק את החבר שלו בכל הטוב יכול לזכות בתזמורת במתנה הוא עצמו להתפנק בכל הטוב טירוף, נעלה אחד אחרי השני, בלי הרבה דיבורים, 072-390-107-6

עוד שבוע, קצת יותר משבוע. עכשיו שבוע S, מוצאי שבת הבא. חבר'ה, מוצאי שבת הבאה. בנייני האומה לובשת חג. שמולי קליין במופע מדהים, עם ליפה שמלצר. ואפשר לחשוף שאהרון רזל יהיה איתנו כמובן במופע המדהים. ועוד ימבה של הפתעות, אגב הנה לחן של אהרון רזל באלבום השמיעיני את קולך. מוצאי שבת י' ד' סיוון, 30 לחמישי, מופע טירוף שלא היה.

0: מצטרף לסדרת האומנים המדהימים שמגיע להם ובגאון אחרי אלבום מטורף ואנרגיות אדירות וליפה שמלצר ורזאל בענייני האומה מוצא שבת י' סיוון כרטיסים טירוף מה שנכתפים תנקיו השם סייעתא דשמיא מוצא שבת זה בין הזמן עם תכלס שבוע אחרי שבועס בואו נראה מה קורה, היציאים סגורים כבר באולם אני רואה ש95% סולד אאוט למטה בדיוק שכוח בואו נראה מרכז 70% למעלה וואו, תנק יו השם, איזה כיף דודי, מה זה האור המטורף הזה? עדיף חושך יאללה בוא נעלה מאזינים נפנק אותם באנרגיות שלום לנעמי מכאן בארץ
1: נתניה
0: למפה איזה חוף ים מדהים או איזה אוויר מדהים והמלונות על קו ראשון של הים מטורף שלום כן איך בנתניה מה מזג האוויר?
1: סביר נעים
0: יפה בוא נדבר רגע על אקסל על האנרגיות שאנחנו הולכים להוסיף באירועים שלכם על מי אנחנו מדברים?
1: חברה הכי טובה שלי.
0: מתי מתחתנת?
1: האמת היא שהיא שבוע שעבר סגרה בור.
0: מזל טוב. רגע, אז החתונה בטח באלול כזה.
1: מאמינה, כן.
0: נייס, ולמה דווקא מגיע לה שנפנק בכל הטוב בחתונה שלהם? איפה החתן לומד אגב? באיזה ישיבה? תודה, דודי.
1: אין לי מושג.
0: לא הבנתי, זאת חברה טובה, את צריכה להתעניין מאיפה הבחור, מאורחות תורה, מפונוביץ', מבית מתתיהו, מחברון, הלו, כן.
1: הגילת כרגע בעננים, היא לא עונה לעניין כרגע, אז אני לא...
0: הבנתי, אז את רוצה להפתיע כבר להכין את כל הקרקע מראש, שיהיה שם שמח בחתונה, את אפילו לא יודעת מתי התאריך.
1: נכון.
0: הבנתי, אבל מדוע ולמה דווקא לה מגיע להתפנק בכל הטוב הזה?
1: עושה מאוד מאוד, אני נשואה עם 4 ילדים, והיא האחרונה בכיתה שלנו, ותקועה מבוגרת, עוד 29.
0: וואו.
1: וחיפשנו בשבילה, עשינו הרבה סגולות, ועשינו הרבה קברי צדיקים.
0: כל הכבוד.
1: ועשינו כל מה שאפשר, והיא באמת תמכה בנו, בי, בכל מפה. במצבים שהייתי מורסת כמה פעמים, ו... בחסידות זה פחות מקובל שמתבטל לשידוך
0: אתם חסידים אני מבין
1: כן היא ממש תמכה ממש עברה והייתה לצידי
0: כל הכבוד הרבנית נעמי רשמנו לפנינו את הכל דודי אחלה סיבה אחלה טיעון לעשות שמח באירוע ולהוסיף אנרגיות של אקסל אחלה טיעון דודי להכניס
1: היא גם הכי קטנה במשפחה שלה אז
0: הלו, לא צריך, זהו, רשמנו לפנינו, נוגע לליבנו, מרגש, ביתו ובזמנו, זה הביתו ובזמנו, אגב, כשזה קורה, זה קורה. תודה לך על השיחה, חג שבועות שמח, אושר ונחת.
1: תודה.
0: בכיף, בכיף. חברים יקרים, מאזינים, מאזינות, אנחנו בשיתוף פעולה מטורף. שיתוף פעולה אנרגטי, אנחנו מוסיפים אנרגיות באירועים שלכם, בחתונות, בבר מצוות, בחלק, בכל עת ובכל זמן שהאקסלים והאנרגיות של אקסל נמצאים, אנחנו בשיתוף פעולה מדהים למאזינים שלנו שמחייגים לקו הפעילות כוכבית 3133 כוכבית 3133 ואז יחייגו אליי ל-072-390-176 יעלו לשידור, יספרו מדוע ולמה הם רוצים לפנק את החבר שלהם, שכן שלהם, חברוסי או מי שזה לא יהיה בכל הטוב ותזמורת במתנה לאחד מכל העולים עשרת ימי הפעילות, 5 מאזינים כל יום ואחד הולך לקבל את כל הטוב המטורף הזה, חברים יאללה דודי עוד 4 אחד אחרי השני אני חייב היום להספיק ים של דברים

0: הלו, הלו, שמואל, מה העניינים? צהריים טובים, שלישי בשבוע, פעמיים, כי טוב, איך אתה מרגיש? מה קורה? איך הולך? איך ההכנות?
1: צהריים מבורכים.
0: הוא נעימים, איפה אני דובד אותך ברגעים אלו? אתה נשמע לי בדרכים?
1: לא, לא בדרכים, אנחנו בישיבה ככה, בהפסקת צהריים בישיבה.
0: איזה ישיבה?
1: ישיבת מערם.
0: ישיבת מערם? איפה ישיבת מערם נמצאת בארץ? אופה, לא עלו פה אף פעם מישיבת מערם.
1: שמש, רמת דלת בבית שמש.
0: וואו, די, בעולי הגרדום שם, לא, זה משהו אחר, לא. זה ישיבה אחרת, דודי. רגע, רגע, וכמה בחורים יש בישיבה?
1: אנחנו 15 בחורים.
0: לא הבנתי, ישיבה. כמה?
1: 15.
0: רוצה לספר לי משהו על הישיבה שאני לא יודע? הישיבה 15 בחורים נפתחה אתמול.
1: לא, אתמול לפני 3 שנים, אבל כן.
0: מה? מה הולך בישיבה? מי הראש השיבה? אתה.
1: הרב פוזנר.
0: יפה! חשבתי שתגיד לי אני.
1: הנשיא של הישיבה. לא, לא אני. הנשיא של הישיבה זה הרב אירום, המשגיח בגרודנבר יעקב.
0: ואתם, למה רק 15 בחורים? אני מאמין שכאילו, או שזה הקונספט, כאילו שיהיה כזה משפחתי וחם, לא להתפזר.
1: כן, זה קונספט מאוד בוטיק כזה.
0: וואו! ויש קרוונים בטח, פינוקים, והבחורים בטח גם מבשלים וגם מנקים, ועושים, מתחלקים בינם לבין עצמם, לא?
1: כן, כן, בדיוק.
0: קלטתי את הקונספט, כאלה ישיבות אני אוהב, כאלה ישיבות צריך היום. אז מה היה התפקיד שלך בשבוע האחרון בישיבה?
1: שבוע שעבר אני הייתי אחראי על פינוי פחים.
0: על מה, על מה?
1: פינוי פחים אני הייתי אחראי.
0: פינוי פחים יפה, ומה, איזה עוד... וואי, זה מעניין אותי. יו, עכשיו סקרנת אותי. איזה עוד תפקידים...
1: ודגים לליל שבת גם הכנתי.
0: יפה, תמוש תכנת השבת, לא היה תקציב לסלומון. שמת עגבניות...
1: לא היה תקציב, אבל היה אחראי משל החיים, שחיפה לסלומון.
0: יפה, והבאת את החריפות של אמא מהבית, שאמא אוהבת את הפלפלאז'ים. מכיס, שפכת את כל הפלפלאז' השחורז' לבתוכו. מכיר את הראש. עכשיו רגע, תגיד לי איזה עוד תפקידים יש בישיבה? פינוי פחים, מי מנקה את המטבח לדוגמה אחרי שהכנת את הדגים?
1: יש אחד שאחראי לנקות הסירים לפני שבת, יש אחד שאחראי אחרי שבת, יש אחד שאחראי לבשל, אחד אחראי על קניות.
0: תגידי, בכל הדבר הזה מה לומדים?
1: אנחנו לומדים בו בקאמה וסוקה.
0: יפה! הלו! כל הכבוד שמור על קשר. את מי היינו רוצים לפנק באנרגיות? אותם אני רוצה לפנק באקסלים. את מי אנחנו הולכים לפנק פה?
1: את האמת אנחנו רוצים לפנק את אח של חבר שלנו פה בישיבה שלומד בפונוביץ'.
0: אח שלנו מתחתן, אח שלנו בפונוביץ'.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו, זה בחור שאנחנו פה בישיבה, אפילו שאנחנו לא לומדים באותה ישיבה, אנחנו מאוד מעריכים אותו. בחור מאוד רציני, הוא גם דואג לנו הרבה, וגם כל החתונות בשיעור שלו הוא מגיע. אפילו שבדרך כלל, אתה יודע, בפונוביץ' רגילים כל אחד איזה 30 חבר'ה מהשיעור שלך, אתה מגיע, הוא מגיע לכל חתונה.
0: מתי החתונה?
1: לשמח את כולם, ואנחנו רוצים לפנק אותו.
0: מתי החתונה?

0: תזיין תמוז.
1: וואלה, אוטוטו, יש לך מושג אגב מי מנגן שם?
0: נראה לי שהוא עדיין לא סגר.
1: חבר'ה, מאזינים, מאזינות, פעילות מדהימה שלנו עם אקסל, כמו מאזין הצדיק התותח, שמואל, שבא לפנק את האח של החבר, זה מדהים, מפונוביץ', באקסלים, באנרגיות, בלהטוטנים, במסמכים, וסיכוי גדול ששמואל, שמדבר איתי, יכול לזכות בתזמורת מתנה. חמישה נגנים, אנוכי עבדכם הנאמן, הגברה, ערב טוב בענייני האומה, וואי, צריך הרוז. כל הטוב הזה אמיתי לגמרי קורה פה בתוכנית. שמואל, דבר ראשון, תודה שעלית לשידור, אושר ונחת, אין עליך לב ונשמה אתה. אנחנו נמשיך ונשמע עוד מאזינים, ושיהיה לך חג שבועות מאושר ושמח, ושתזכה לקבל את התורה מאהבה באהבה, אנרגיה יוציא. דש לכל החבר.
0: תודה רבה גם לך.
1: באהבה מכל הלב נשמה. רשמנו לפנינו, דודי, עוד שלושה מאזינים, שוקי, מה קורה? שוקי. שוקי, לא, זה לא... קו 2, שוקי, מה
2: איתך? מה קורה, יואלי?
1: מה קורה, אחי?
2: מה עושה מצוין, אחי? איזה לגולה?
1: מה היה לאכול צהריים היום?
2: וואי, היום על דגים עם קוסקוס, עוד שאלה, נכנסנו.
1: מה, דגים עם קוסקוס ומה? ומה? לא משנה, פספסתי אותך, באיזה ישיבה אתה לומד? נפל לי שוקי, קו 2 נפל, לעלות אותו שוב או שאלה, 072, חבר'ה, אנחנו מפנקים את האוילם. אז למה אני לא שומע אותו שוקי, אתה איתי? לא, נלחץ לו על השטק או משהו כזה. או שהוא נחנק מהדג והקוסקוס מהישיבה, לכו תדעו. בשביל זה צריך ללכת לישיבה אולי עם 15 בחורים, שהם עושים את זה כזה בוטיק. לא, בבסמטס היה אחלה אוכל. היה אחלה אוכל שבעולם. אז, אני לא יודע מה היום. אז זה היה כמו הטרס שלוימה. היה בשרים, היה עופות, היה סטייקים, גרסת שולמבר, בטח, פינוקי הבית, זה לא היה ביצים קשות, גבינה 5% בוקר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, שלום לשוקי, חזר
2: גם אלו. מה, מה, מה קורה, יואלי?
1: הלו, הלו, זה רדיו? שלום, זה רדיו? יו, אלוי. הלו, זה רדיו?
2: אני שומע, יואלי, שומע אותי?
1: הלו, כן, יו, זה רדיו? זה רדיו פה? שלום, אני רוצה מדבר. זה רדיו, רוצה מדבר. אומר, מספר, מפנק. שוקי, מה איתך? שוקי, אם לא תדבר זה יהיה לא נעים.
2: יואלי, מה קורה, יואלי?
1: מעולה, איפה אתה ברגעים אלו? איפה אני תופס אותך?
2: אני בבית וגן בירושלים, הוא נוף פנורמי, וואו!
1: נוף פנורמי? בוא נתמקד רגע על הפנורמיות של העניין. למה אתה נמצא במקום? למה אתה לא בישיבה?
2: זה בישיבה, החלום שלי משקיף לכל קצוות תבל פה.
1: איזה ישיבה אתה לומד בבית וגן שיש בנוף כזה פנורמי מגרה?
2: וואו, אני אחשוף לך, אני לא יכול לחשוף,
1: לא, לא,
2: יואלי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לשמור על כבוד הישיבות. מי הבחור שמתחתן שאותו בלו. אנחנו רוצים לפנק באנרגיות של אקסלים? מה תגיד לו, מה הוא אומר?
2: יש לי חבר חבר שלי.
1: נו, מה איתו? גם חבר שלי, מה?
2: מתחתן בעזרת השם בחודש אב, ואני חושב שמגיע לו ככה לפנק אותו כמו צריך.
1: למה? מה יש לו? יש מלא חברים שמתחתנים, יש מלא חברים שמתחתנים באב, למה הוא דווקא?
2: למה הוא? לחתן קוראים אברהם, לכלה לזה אקסל באנגלית.
1: מה לא הבנתי? איך באנגלית? לא הבנתי, לחתן קוראים אברהם ולכלה מה?
2: לאה, לאה.
1: נו, מה זה קשור? אתה יודע כמה אברהם ולאה מתחתנים באב? מלא!
2: אבל זה רפי תיבות, זה כאילו אקסל בזה רפי תיבות. כאילו.
1: כמעט. עבור, עבור, עבור. פה לא מדברים.
3: פה לא מדברים, כלום! אתה יודע, אילית?
1: כן, זה ארטי גבייזן. טוב, תגיד לי מה מיוחד
2: הבא... ארטי גבייזן, יואלי!
1: כן, תגיד לי, לא הבנתי, אבל חוץ מהראשי תיבות, מה הקשר שלכם? הוא חבר, יש מלא חברים שמתחתנים. כאילו מה...
2: זה חבר סטייגניסט, תותח על. גם אוהב את יואלי בנוסף לכל, ואיך אחד הבחורים, עמוד התווך של הישיבה.
1: עמוד התווך של הישיבה? זה משפט אחי רבותיי, מילים כדורבנות, ומתי הוא מתחתן? באב אמרת.
2: באב.
1: מי מנגן אצלו?
2: וואו.
1: אין סיכוי שהוא לא סגר.
2: זו שאלה מאוד יפה.
1: מה זה שאלה מאוד יפה? מישהו צריך לעשות שמח בחתונה.
2: אני רוצה שיואלי נגן אצלו.
1: וואי, הלוואי שאני אזכה. וואו. זאת תהיה זכות מטורפת. אבל לא, לא הבאת לי, בינינו, אני אוהב אותך, באמת, אתה נשמה. לא הבאת לי איזשהו טיעון שאני אומר, בוא נה, אני רוצה להיות כאילו...

0: אני חיה באיזה מתנה, אחי, זה בחינם. זה אקסל, זה מתנת אקסל, אחי. לא הבאת לי טיעון שאני אומר שובר שוויון, אני רץ לנגן שם.
1: תקציב, תקציב, אקסל זה עם אנרגיות, חייב להכניס אנרגיות לחתונה, סיים את תורף, אתה יודע כל הרבה אנרגיות באוויר, אווירה מפלת, פיצוצים.
0: קי, קי, מה?
1: תיפק אותך, יואלי?
0: קי, קי, קי, קי, מי מה?
1: אני שמח, אני שמח שתיפק אותך, יואלי, נפסיד. יש על הגולש, יש על הגולש.
0: דש לכל החברים, נעמת לי מלא, אתה תותח אמיתי. שטייגן אל שבוע.
1: נפסיך, אוהב אותך, לתרון, יואלי, נפסיך, ביי.
0: ביי. חבר'ה, מורדכה בשיר וכל טוידו. עוד מאזינים. לא מספיק לי, אני רוצה פה, חבר'ה, 072-390-176. מי מפנק את החבר שלו, את החברוסי? אבא ואמא, אתם שומעים אותי, הבן שלכם. אנרגיות, מגשי אקסלים בחתונה על חשבוננו. להטוטנים מסמכים. תזמורת במתנה טירוף שלא היה. כולל הגברה, כולל הכל. זה לא מילים מכובסות, זה מטורף. מתנת אקסל. 072-390-176 כאן אליי לשידור. קו הפעילות המיוחד והאנרגטי של אקסל כוכבית 3133. תירשמו שם. שווה לכם כוכבית 3133.

0: טוב, כן, זה בימים הקרובים יצא. שמוליק סוכות בסגנונו שלו, עם הטקסט והמילים, ובנצי שטיין כמובן. ורבותיי, אתם לא מבינים. שתי הופעות מטורפות. ההופעה, הדבר ראשון של מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ואפשר לחשוף, אני לא יודע אם אפשר לחשוף את הדבר הכי גדול שהיה פה בהיסטוריה ב-20 שנה האחרונות. לא, לא, לא, אני מפחד לגלות את זה. אבל זה הולך להיות מופע היסטורי שלא היה. בדיוק, פתאום מקבל טלפון מארצות הברית. יו, הם לא היו פה 20 שנה. 20 שנה הם לא היו פה, יותר אפילו. איזה מופע סולטן מטורף. זה במוצאי שבועות יפורסם, והמופע של שמולי קליין, שבוע הבא במוצאי שבת, עם אהרון רזל, עם ליפה שמלצר. מופע שקלת האלבום אנרגיות שלא היו. נחמן איתי על הקו, צהריים טובים, העניינים.
1: מה קורה, מה קורה, מה קורה?
0: נחמן, רבינו, רבינו. נחמן, אתה גם מיבניאל?
1: לא.
0: מאיפה?
1: אוילם, אוילם גמועד.
0: לא, באיזה... נחמן, זה השם האמת, יש לך דבר ראשון?
1: ועדה, מה?
0: יפה. תגיד לי, מאיפה אתה בארץ? איזה אזור? פלוס בדרום, צפון, שנדע איפה יש לנו קליטה.
1: יוס, יוס.
0: יוס, סנדלים וזה?

0: אבל באזור, באזור של הסנדלים. סומוך ונראה. נחמן, את מי אנחנו הולכים לפנק באנרגיות של אקסל?
1: יש פה
0: איזה אוילם
1: אחד איתנו, בא
0: מאוילום
1: האישי, וחתך לאוילום אחר.
0: כן.
1: זהו זה.
0: מה זהו זה? לא, לא, לא, לא, לא, שנייה. אני רוצה בקשה פרטים, אם אני הולך נגן באירוע, אם אנחנו משולחים להטוטנים, אם אנחנו שולחים מגשי אקסלים בכמויות, אנחנו רוצים לדעת מי הוא הבחור, לא בשמות כמובן, אבל לדעת מה האירוע, לא הבנתי, מה זה חתך לעולם אחר? מה, הוא יצא לעבוד כאילו? לא להתבייש, דברו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אז מה, דגע?
1: אמרת על הישיבות בגברות.
0: אוקיי, תספר לי את הסיפור. כיתה א', גננת, תספר סיפור. היו היה בחור שלמד בישיבה, לא משנה איזה. ומה קרה?
1: למד באוילם כזה, לא הלך משהו.
0: למד באוילם כזה, למד בישיבה מסוימת, כן?
1: לא הלך משהו, מקרוינים.
0: כן, נו, כן.
1: כל השב ישב לפה, רק בגבעות הולך.
0: ובקיצור, עבר ישיבה. אני מת על המאזינים שלא רוצים שיזהו שהם עולים לרדיו, והם כאילו מדברים מוזר כזה, שלא יזהו אותם. הבעיה שעוד יותר מזהים אותם, כי זה אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
3: פה לא מדברים, כלום.
0: טוב, כן, אוזניי חדות יותר מדי בעניין הזה. לא הבנתי, היום הוא לומד בגבעות? איפה הוא לומד? למה מגיע, צדיק, למה מגיע שנפנק אותו דווקא באנרגיות, אחי, זה מלא כסף, זה, מה הולך פה? תעשה לי סדר באירוע. הוא נראה לי, נראה לי אתה בגבעות. נעבור למאזין הבא. שלום לבנימין, מי שחבר'ה, בוא, תקשיבו. מי שמתבייש לעלות לשידור, או מי שחושב שיזהו אותו, שלא יעלה, אל תעשו לי קולות מוזרים ואוילם. חבר'ה, מזהים אתכם, חבל. לא להיכנס לזה. אתם רוצים, או שרוצים או שלא רוצים. שלום לבנימין, צהריים טובים, מה העניינים?
4: מה קורה, יואלי?
0: נהדר, מעולה. את מי אנחנו הולכים לפנק ולהוסיף אנרגיה באקסלים?
4: את בן דוד שלי.
0: מי הוא הבן דוד?
4: יש לי בן דוד, שאני חושב שמגיע להתפנק, כי הוא היה, הוא רצה להיכנס בשידוכים, ואחותו רצתה ל... אחותו רצתה, איך קוראים זה? אחותה הייתה לפניו, והוא לא עקף אותה.
0: וואו, יפה.
4: ולחתי לפנק אותו באקסלים.
0: כל תראו, טיעון פשוט. טיעון פשוט. תמיד הרי יש את העניין של הקפיידס, שאחד יותר גדול במשפחה, לא רוצה לה, הקטן לא רוצה לעקוף אותו וכאלה, הוא חיכה, המתין, בין כמה הוא עבד, כשהוא התארס כאילו, בין כמה הוא היה?
4: הוא בן 23.
0: עכשיו הוא התארס, 23. בסדר, בקטנה. ומה עם האחות?
4: האחות התארסה לפני
0: חודשיים. יפה, 23, מה הוא בוחר? אתה אומר, בעצם הוא מבחינתו גם היה עד 25 מחכה, אתה אומר.
4: כן. עכשיו יואלי, להגיד לך למה אני רוצה
0: לבנה בתזמור
4: תקיד סיפור קצת אישי, אני קצת מתפדח, אבל בסדר.
0: אתה לא מתפדח, אנחנו משפחה אחת פה, כולם מדברים על הכל.
4: היה איזה מי שפגע בי קשות.
0: כן.
4: עכשיו שתקתי ולא הגבתי לו, אמרתי את זה לאמא שלי, אמא שלי אומרת, תברך אותו שיתארס בקרוב, והוא יתארס עכשיו.
0: לא. אתה רציני?
4: באמת. כן.
0: מה הוא פגע בך? אל תגיד, לא להיכנס בפרטים בדיוק. כאילו מה, הוא דיבר עליך לשון הרע וכאלה?
4: כן.
0: וואו. תגיד, לפחות הלשון הרע היה אמיתי, או שגם זה היה קשקוש?
4: לא, לא אמיתי.
0: אתה מבין? זה מבאס. כשהדברים הם סתם שקר וכזב, זה הכי מבאס. תקשיבו, תראו איזה בחור מדהים. ויחד עם זאת, אחרי שמישהו בא ודיבר עליו, לכלך עליו, אתה בירחת אותו שהוא יתרס. מה, כאילו, כי הוא בא להתנצל, הוא הרגיש שיש איזה קפיידה או משהו?
4: לא, בירחתי בנדוד שלי, שהוא יתרס.
0: לא הבנתי, איך זה שדיבר עליך לו שנורא קשור לברכה של הבן דוד?
4: כתוב ש... שוב חרפתם ואינם מגיבים, אבל יש להם כוחות עצומים, הם יכולים לברך מישהו.
0: יו!
4: זה שבן דוד יתארס בקרוב.
0: יו! יו, זה הפוינטלה, רבו איסאי, זה הנקודה, זה הפינטלה. הבן אדם הכיל את הפגיעה ואת האלבון של הלו שנורא. לא, תקשיבו לסיפור. שתק, לא, תגיד לי, והבחור הוא עדיין, הוא לא ביקש ממך סליחה, כלום?
4: לא.
0: דודי, קח את הטלפון של הבחור, אני רוצה, מאחורי השידור, לא בשידור. שיבקש סליחה, שיתקשר ויבקש לנו סליחה. או שאתה לא מעוניין, כי הברכות שלך מתקבלות כרגע.
4: לא, לא מעוניין.
0: אתה לא מעוניין, כי אתה מנצל את הז'יטונים בשביל לחלק ברכות. תפגעו.

0: לי, תפגעו בי, הברכות שלי מתקבלות, אתה תתחיל לי לגבות כספים על הברכות עוד. לא, זה לא טוב אבל. מה זה לא שנורא? לא מדברים לא שנורא, ובטח לשון הרע שלא קיים. שקר. זה פגיעה, זה לא טוב. הוא צריך להיות מודע לזה. דודי. עזוב, כן, בסדר, בסדר. צדיק, נעמת לי מלא, ודבר ראשון, שימחת ורגשת עם הסיפור הזה, ובאיתו, בן כמה אתה?
1: אני בשבילה
0: לפני. ממש, ממש, צוירת, וליומים, באיתו יובי זמנוי.
1: בזאת השם.
0: רגע, דודי אומר, דודי זינגר אומר לי, שהוא היה, אם הוא היה תזמורת, הוא היה רוצה לנגן בחתונה שלך. איזה נשמה, ה-17 הזה? באמת צדיק. מה לומדים בישיבה, אגב?
1: אנחנו בבאפה.
0: דודי זינגר אומר לי, יואלי, פנק אותו בפרס בלי קשר לאקסל. אני מפנק אותו. הוא באמת נשמע. בו בבאסר, מה זה? לא יחפור, שוטפין. חזקס.
1: חזקס.
0: אפה, חופחס, איפה? איזה דף?
1: חופטל.
0: איזה... אול חיושר.
1: חופטל.
0: אז התקדמתם, יפה. מה זה, עומד א' או עומד ב' בסוגיות שם של שיבי ב'?
1: עומד א'.
0: רוב, כגון דאס ובית ריי, וזה, אנו הגרינן וכל העניינים שם, לא? יפה, כלי חרס, למען יעמדו יום עם רבים שם, כל העניינים, לא?
1: כן.
0: יש על הגולש. שעתק המאי, זה עניינים שם. השטורס, יש שם אחלה סוגיות של שטורס, למעמיקים. יש שם טייספס, זה לא מעטו, מכוי שלו היא בפונוב גם. וואי, הרב גלוסקין, כמה דיבר איתנו על הטייספס הקטן, שורה אחת טייספס, עשה מזה שבועיים סוגיות. צדיק, רשמנו לפנינו את כל הטוב שלך, רוצה לאחל לך אושר ונחת ביתו בזמנו אצלך, ואצל כל המשפחה, דודי, אני רוצה לפנק אותם ב... דודי, תרשום. דודי, תסמן לי שאתה שומע אותי. תרים יד שאתה שומע אותי, זינגר, מעולה, יופי. אנרגיות אצלם, ביי, צדיק.

0: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: נוסקים לשבועס, מתן טוירר, את זוות חלב ודבש, עוגות גבינה, איזה פעילות מטורפת הייתה אתמול עם נאמן. מפה נאמן. דודי, עד עכשיו דודי כואב לו הידיים, הרגליים, שניים, אוזניים, להשתלט על כל האירוע. הנה אודי אולמן.

0: אני מסכים לספר סיפור, אבל לא לעלות לשידור. רושם לי מאזין, אני חסיד נערץ. אבל לעלות לשידור פחות מתאים למעמד שלי. מקובל, מובן. אנחנו מכבדים את המאזינים שלנו, יודעים שיש לנו הרבה מאזינים מכובדים, בגילאים שונים, שונים ומשונים. אתמול ניגש אליי יהודי יקר, לכאורה בן 152, ואומר לי, אני מאזין שלך. אמרתי לו, אתה לא מאזין שלי, אין סיכוי, תוכיח. ואתה, תגיד אם אתה משועמם, יהודי בגילך, עסוק וזה, מנצל את הזמן. אומר לי, כן, אני בין 2-4. זה נותן אנרגיות. אמרתי לו, תביא ראיה. הוא אומר לי, אוזניים, שיניים, ידיים, גביים, רגליים, ועד כאן אני זוכר דוקטור. רגע, בוא נראה. רגע, שנייה, העליתי אותו לסטטוס. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, תקבל. רגע. רגע. הנה, הנה, ש. תודה רבה. שלום ליצחק, יצחוק. שלום עליך. מה קורה, רבי יצחוק?
1: ברוך השם.
0: עייף.
1: סוג של שטייגן.
0: כל הכבוד. בלילה מתי הולך לישון?
1: 12 ככה, 11 וחצי.
0: וואי, מוקדם?
1: כן, שבעה קטנה.
0: בוא נה, אחי, יש לך קול של שבגדי לבד שבי. קח את זה, אגב, קח את זה כמחמאה. אבל את השיעור ג' שבקטנה בטח.
1: כן, כן.
0: לא יעזור, שיעור ג' יש להם את הקולות כבר של ה... יש לו קול של מישהו שנבחן לישיבות. נבחנת כבר?
1: לא, אחרי תמוז, כאילו בתמוז, משהו כזה.
0: לא הגיוני, עכשיו כל המבחנים כבר, ברוב הישיבות.
1: לא.
0: אה, לא?
1: כאילו, יש ויש, יש ויש.
0: טוב, על איזה ישיבה אתה הולך להיבחן? אל תגיד. אל תגיד. על מה הולכים להיבחן?
1: על גיטין.
0: גיטין, קל, שליחוס בקטנה. השאלות בכל הישיבות, אותם שאלות, הראשי וכולם אותו דבר, תאמין לי. אבל תעשה ניצול הזמן, לשבוע איפה הישיבה, באיפה מקום בארץ?
1: שבוע עוד חזק, באלעד.
0: אלעד! איזה, איך קוראים לישיבה?
1: שיח, ואת השם נשמור
0: לה... שעה, לא צריך להגיד, כן, מאוחר מדי. תגיד לי, לא הבנתי, מה לבחור בישיבה קטנה ולחתונות, אקסלים, מה הולך?
1: זה סיפור הלכות, אבל היא זכתה בבחור, משהו... כאילו, היא בהתחלה רצה, היא יצאה עם מישהו, ואז הוא קצת היה פתוח.
0: לא צריך להיכנס, לא צריך להתחיל להיכנס לתיאורים ועניינים. הבנו, יצא ובחור, כן. יצא פתוח מדי, היה לו פוני, היה לו בלורית, כן. מה, אוקיי.
1: לא, אבל היא המשיכה לצאת איתו, ואז אחרי זה כמה חודשים.
0: כן.
1: אחרי זה כמה חודשים, היא זכתה בחור מזוהר תורה, משהו בחור.
0: או, מופלוג ביויסה. זוהר תורה זה מהישיבות שטייגניסטים רציניים שם. פתוחים, הם בחורים פתוחים, צריך לומר. אבל שטייגן צפוף ניצול הזמן שם בישיבה. מלא מיזמים.
1: שטייגן מטורף.
0: יפה, מתי החתונה?
1: כן, זכתה בבחור.
0: מתי החתונה?
1: בזין תמוז.
0: יפה, מי מנגן? רגע, זין תמוז.
1: אני יודע מי הזמר, הזמר רפאל ריס.
0: לא רפאל ריס, אין דבר. דני ריס.
1: דניאל.
0: דניאל, איזה זמר אני אוהב אותו.
1: ודביר כהן.
0: דביר כהן, איזה שלישייה, תקשיבו, דביר כהן, שלישייה מדהימה, תזמורת פצצה. האמת, אני אומר את זה על כולם, מאזינים האלה, יולי, אתה אומר את זה על כולם, לא, לא, לא, לא, לא. דביר מוזיקאי מצוין.
1: זה הבחור סידר.
0: לא יודע, לא משנה מי סידר, הוא תזמורת פצצה, מה מאנס רוצה? אקסלים, הנה, הנה, מייקל רושם לי, נכון, יולי, חילקנו אקסלים בזוהר התורה, לא מזמן עם הפעילות. נכון, עם הלל שישי, זוכר? כל הכבוד למייקל שגרירנו. בקיצור, לא הבנתי, אבל למה מגיע דווקא לא להתפנק? זה שהוא זכה בשידוך, שהגיד תודה, תנק יו השם, ושהתקדם בחייו, מה אני אשם בזה?
1: לא, שהייתה להתחתן, הייתה צריכה להתחתן עם מישהו פתוח, ובסוף היא קיבלה איזה כמה חודשים,
0: וקיבלה, והקודש ברוך הוא עשה נס.
1: וקיבלה בחור מצוין.
0: נו, מעולה! מצוין!
1: מצוין מאוד.
0: מהמם! תנקיו השמה בתודה.
1: לא מגיע איזה משהו פרט.
0: מה זה מגיע? מה הקשר מגיע? מה הקשר אקסל? לא הבנתי. מגיע, שילך לכותל, יגיד תודה לקדוש ברוך הוא, והכל...

0: בסדר. מה אני אשם בזה? סתם, סתם, סתם. מה אתה בלחץ? הוא שותק. בעזרת השם, אנחנו רוצים להיות, איך אומר הראשי, ולהיות חלק בחפצה של השמחה, בשליימוס של השמחה הזאת, בדלת דמס של החתונה שלכם, להשלים את זה מכל קצוות הקוילס של הסוסוין ושמחו, חוסן וקלה. תודה, המשגיחים בישיבות.
1: לשמח את החוסן והקלה.
0: צדיק, רשמנו לפנינו אושר ונחת כוכבית, 3-1-3-3, כוכבית 31-33, קו הפעילות של אקסל, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, אושר ונחת, שתזכה לקבל את הטוירה מאבו באבו, חג מתן טוירה, שמח, ביי. אושר ונחת.

0: עונה רביעית מיד אנחנו שעה נוספת של אליפות העולם הפסקת פרנסה סופר קצרה מיד מיד שווים דקה וחצי
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות שמחות.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי.
6: פרנסה, צהריים טובים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, יום שלישי פעמיים כי טוב, חדש דנדש, מני מני מני, שלוי מגרטנר ויוסי גרין, זרייני וכספייני.

השמועה אומרת שאתה הולך לשמש כפתק בכותל בשבוע 10. רציתי לדעת אם אפשר לזכור אותך לבי שעה. כן, אנחנו בשבוע 10 בבית בכותל. בעזרת השם, יש שטייגן. שטייגן בכותל זה סי אסים. כן, בכותל עצמו. צמוד לאש התורה, שם יש איזה בית. אין לי מושג אפילו. אלבום חדש מדהים של שלוימי גרטנר ויוסי גרין שלחין לו שישה שירים זרייני וחספייני. בא לי איזה טרק טוב עכשיו, משהו. לא, זה לא טרק, זה נחמד, זה אורי דודי. מוכנים? חבר'ה, אנחנו לדעתי, רגע, יום רביעי זה היום האחרון שלנו מחר לפני שבועס, כי יום מה? לא, לא, לא, אקסל, אנחנו בשבוע הבא, ממשיכים, כן. לא, מבחינת השבוע, שידורים. המופע המטורף של שמולי קליין מוצא שבא בענייני האומה, תראו.

שלוש ודקה, דודי, אנחנו מוכנים לטירוף שלא היה פה בהיסטוריה? דקה ועשרים, שעון מתקתק. חבר'ה, שימו לב, ריכוז. אני מחפש מאזינים גאונים שיודעים לזהות חמישה שירים בדקה ועשרים. זה כלום, תאמינו לי, זה שום דבר. דקה ועשרים היה והצלחתם, פינוק שלא היה. אנחנו בגמר, מפנקים פה כלי נגינה, גיטרות, אורגנים, הפוכיות, חלילים. חופשות זוגיות, טירוף, יהיה פה גמר מטורף שלא היה. פותח קווים 072-390-176, בלי ברבורים, בלי דיבורים, דקה ועשרים מתקתק, ומזהים שירים. יאללה, בוא נתחיל.

0: ליסמו יחולוב. לא, אבל זה לא יצא, אני לא אומר. סתם שמתי את זה בתור סקיצה. שנה הבאה זה יצא. שנה הבאה בעזרת השם, ליסמו יחולוב יצא בדואט מטורף אגב. דודי אומר שזה צריך לצאת בלי קשר ללאג בעומר. נראה לך?
1: סבר קיבל.
0: לא, לא, לא, לא.
2: זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח. תנו להיכנס.
0: בואי לי, פליז, פליז, פליז. שים לי את זה פעם אחת. רצים להקליט את זה.

0: דודי, תקשיב מה אנחנו עושים. עכשיו 3:04. אני יוצא לפרנסה קצרצר, פרנסה הכי קצרצר שיש, ואנחנו בטירוף של מאזינים למצוא את אלופי העולם, העונה הרביעית המטורפת פה, עם 1:20 של שעון מתוקתק. חבר'ה, הכל מוכן. אני מוכן, השעון מוכן, המאזינים מוכנים, והפרסים המדהימים והמטורפים מוכנים, אלופי העולם. תודה רבה. חבר'ה, מיד שווים, אל תלכו לשום מקום. יש לנו גם נייס לרנר לקראת שבוע אס עולם הישיבות. יש פה תוכנית עמוסה היום, מיד שווים. לא לפני ש... מה עם חזנה?
1: שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מזינתית למאסטר פליי עם יואלי דיקמן. עכשיו נכנסים להפסקת פרנסה ומיד שווים.
2: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה. תעודת זהות, עלה חדש. גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
3: מוסלנג מוסלנג קצ'ופ חיים מוסלנג חרוס בוסלנג נו נו זוק שזוק שם בוסלנג קצ'ופ מיין
4: חרוס. וואלה שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
5: וואלה קטע.
6: הסתכלת היום לשמיים.
7: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
8: פרל פרדלס פרלנג פן מפומניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקל פיל אפלוים פון דיפרט פוליצה פון פריזר פופציק פפרוירן פייגל פפקל פיל אפלוים פון דיפרט פימפטה פוליצה פון פריזר פופטים פפרוירן פליגלך פפקל פיל אפלוים פון דיפרט פוליצה פון פרידר פרלנג פרויס פן פרכן פרייס פייסח פליגלמן פאפ פאפ פאפ פאפ פאפ
9: עכשיו מה?
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
14: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
15: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: אוי חתונות, חתונות.
17: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12.

0: קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: תודה רבה, מאוד מרגש. שלום שלום, אתם מאוד מאוד מרגשים אותי. שלישי בשבוע, איך אני אוהב את השיר הזה. אוקיי, אוקיי. ישיבה בו אסקווייר, אלי גרסנר, לא מהשירים המושמעים שלהם. יאללה, טירוף, פותחים קווים. דודי מוכן? טירוף שלא היה.

0-0-2-390-176, דקה ו-20 על השעון, שעון מתקתק, מי מצליח לזהות? כולה חמישה שירים, לא דברים קשים, תגידו, זה מתקופת הבעל שם טוב וגלונים. יואלי, נגמר העוגות גבינה? אחרי שחילקנו 70 עוגות אתמול, אז בטח נגמר. אבל בסניפים של נאמן לא נגמר, לא התחיל אפילו.

יואלי, אני חייב לדעת בדיוק איפה תהיה בכותל. בדיוק. יאיר, שלום, צהריים צווים, מה קורה? איך אתה מרגיש וזה וזה? שלום, כן, קו אחד, שלח לי אותו. יאיר, שלום. מסנתק זן, מסנתק הקווים. מחליף זן מאזינם. מישהו עקץ לי את החברים שחיילים, אני לא יודע איפה זה. זה נאבד, מחקו לי את זה פה. אני אמצא את זה אבל. זה בטח בתיקיות שבשדרנים. לא, יש את זה, קבל. יש את זה. ויש את הפסקול הנקי.

0: חברים.
1: הנה זה, כן.
0: איינם ידידם ויקורודם.
2: חברים ידידם קרויבם כתפרם שחיינם.
1: שלום ליאיר, שלום, מאוד מרגש, מאוד מאוד. אני כבר קבעתי חברוס לשבועס, אני מסודר, גם אמא אמרה שהיא תשלח לי עוגת גבינה לישיבה. יאיר, מה איתך?
3: ברוך השם, הכל בסדר, מה קורה?
1: אני מאוד מתרגש לדבר איתך, מה איתך?
3: חלום, ברור.
1: איפה אתה? עם מי אתה? איפה אתה? איפה אתה?
3: בחברים, החבר'ה.
1: כמה חבר'ה? כמה? כמה?
3: חמש.
1: אויבי אבו סוף.

0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שם תעצור. איפה אתם, בישיבה ספרדית לומדים? לא, מה זה, איזה ישיבה ספרדית, איפה לומדים?
1: בישראל.
0: כי, בבני ברק. ישיבה ליד עזרא שם, לא? ליד בן יעקב. כי.
1: דרום
0: מזרח מערב בני ברק. כי. עבור. יוצאים לדרך, רבויסה, עם אליפות העולם, האם הקבוצת תותחים, קבוצת יאיר וחבריו, יעברו פה את הדקה ו-20, יוצאים לדרך. היה ולא ידעתם, תגידו עבור. מוכנים? וואו, איזה לחץ, די. הלוואי, קודש ברוך הוא, תעזור לי שהמאזינים היום יעברו. שלא יהיה פה משבר, שלא יהיה דיכאון, שיצליחו, יוצאים לדרך עם השיר הראשון. מה? לא. איזה? אחד. שתיים. עברתי טישלר. עברתי, הלאה, עברתי. תוריד מרמקו, לא שומע. איזה? לא, לא, לא. חבר שלו מאוד טוב.
1: קיבה תורג'מן.
0: איזה שיר של הקיבה? 8,800 שירים.
1: תרקות החיים אולי?
0: לא, לא, לא. עבור, הלאה.
1: טוב, עבור.
0: 30 שניות. עברתי. וואי, למה זה כזה? עברתי.
1: זה שם?
0: עברתי! נגמר הזמן, די, זה היה קשה! לא, לא, לא, טאטה, אייבישטר, זה היה ממש קשה! זה היה קשה, חבר'ה, רגע, בואו נעשה כולם ביחד. כן, בדיוק, פצצה, אבל קצת יותר ביחד. אוקיי, 3 ו... לא, לא, לא, לא, קצת יותר רגש, טיפה יותר רגש. או, כזה שלום. חבר'ה, נותן לכם עוד הזדמנות, עוד צ'אנס, סיבוב אחרון, אבל ריכוז, אבל קבלו טיפ. קבל טיפ. כמה חבר'ה אתם באמת שם? כמה, 5?
1: 5.
0: אתם על רמקול, נכון?
1: כן.
0: זאת הסיבה שלא שומעים כלום. אתם רוצים הרי שכולם יזהו שכל החבר'ה, תקשיבו, איך אתם מאזינים לרדיו? אתם מאזינים דרך טלפון או דרך מה?
1: כן, דרך טלפון, כן.
0: לא טוב, הבנתי.
1: לא.
0: תקשיב, רק מישהו אחד ידבר, אל תדברו כולם, שמישהו אחד יתלחשש, יגיד בשקט, שלא כולם יצעקו, כי לא שומעים כלום, גם לא שומעים תעבור. רק אחד שגריר אחד שמדבר בקול וברור, כל השאר רק מתלחשים. זה היטל ורדיגר, זה מורדכי שפירו, זה ליפה שמלצר. יוצאים לדרך, הזדמנות אחרונה, מה זה השיר הזה?

0: אם אנו הגיענו לזמן הזה? של מי? של מי?
1: שווקי, לא?
0: שווקי, שתיים, יאללה. עברתי, סויס טוסיס שווקי. איזה? חייב. לא עובר, לא, לא, עברתי. לא ליצור.
1: כל הזמן אתה לא בטורי.
0: איזה? כל הזמן. מה זה כל הזמן? לא להמציא. לא, לא, לא. אי אפשר לו, לא, לא, לא, בדף אני לא עובר, אי אפשר לו לזהות שירו למלך של אידל ורדיגר, ויה טוב אוני, ויה שרי, לא, די, די, אוף, אוף, אוף, אוף, לא אי, ויה שרי, יא בובו דובו, יא בובו, פעם פרה פרה פרה פרה, דודי, דודי, תן לה... דודי, חמש עניבות, ממותגות 26, 100% משי מודפסות, 400 שקלים, תן להם. הם לא יהיו איתנו בזה, כי הם לא זיהו שירו למלך, אתם מבינים? אוי ואבוי. אין עליכם בעולם, נכון, בדיוק, תרמתי דם, תרמתי דם. צדיק, אושר בנחת, יאללה, שטייגן, שבועס, תן להם עניבות, ממותגות 26, חדשות. יאללה, נדע, ביי, אושר בנחת. ביי. 072-390-176 גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי. הנה המלמד של שווקי, אפרופו שווקי. תגידים, זה אליפות העולם, זה חובה חמישה שירים. לא נקל ראש בעניין הזה.
2: אוי אוי אוי אני תדעו אשר בוחר בונו מכל העמים ונוסן לנו
0: הלאה מתקדמים, אין זמן.

מזכה. לא יכול. תראו את דודי זינגר. תראו את דודי זינגר מאחורי הזכוכית. הוא נפל מהכיסא. הוא לא יכול להתמודד עם המאזינים המטורללים בטלפון. מה, דודי צריך עזרה? צריך סיירת מטכ"ל שם מאחורה? יחידת צנחנים, תותחנים? מה נביא?

0: יואלי, שלום בית בישיבה, אם אתה לא שם את השיר שלך, תסקיצה ליסמו יחולוב. אבל זה סקיצה, מה אתם רוצים? זה, חבר'ה, שתבינו, אני לא יודע מה אתם רוצים. זה סקיצה שהוקלטה עם פיג'אמה בחמש בבוקר, אחרי אסון מירון, זה באורגן של קאסיו, לא למטרות להשמיע את זה בשידור. אני סתם שנתי את זה באוטו והעליתי סטטוס, ואנשים שלחו שרוצים. זה, לא יודע אם זה.
1: אוקיי, one bar, סקיצה, ליסמו...
0: סקיצה, תגידו מה אתם יודעים. לא יכול לשמוע את זה. אגב, שזה יצא, נוציא את זה שנה הבאה, לא יודע, שהוא במשך השנה אולי. אחרי ממולוים בטוירו. נוציא את זה אולי. בוא נריץ את זה. הנה, שלום בית, תיקנתי לכם.
2: יהודה כל הנסתור רואים
0: לעשות טוב פה למאזינים. דודי מאזין, אבא, כן, 3-4, אין זמן.

יונתן, תהיה מוכן. קח אוויר. דקה ו-20. הנה מאזין נורמלי. דודי אומר לי, הנה סוף סוף. בתקווה, ולך תדע לאן זה יידרדר. יונתן, תהיה מוכן.

0: יונתן שלום, יונתן שלום, אלוי, אלוי.
1: מה קורה, יואלי, מה נשמע?
0: אלוי, זה רדיו, זה רדיו, אפשר לדבר עם הרדיו?
1: דנים רדיו.
0: אפשר, זה רדיו פה? אלוי, זה רדיו, אפשר לדבר עם הרדיו? כן, שלום.
1: יואלי, יש לי שאלה, יש לי ויכוח עם חבר.
0: מה, ויכוח זה לא טוב אף פעם. אתם צריכים להסכים זה עם זאת.
1: ארץ זבת חלב של אודי אולמן.
0: כן,
1: סתם. זה שלו במקורי או שזה ישראלי?
0: לא, זה שלו, ארץ זבת, הוא חיבר שם ארץ זבת חלב, זה שלו. ארץ זבת חלב, חלב ודבש. זה שילוב, גם שלו וגם איזשהו גנוב מאיזה מקום.
1: מה אמרתי לך?
0: מה אמרתי? מה?
1: סבבה.
0: אבל הוא הביא את זה, הוא הוציא, אנחנו מכירים את זה ממנו. מה?
1: סבבה.
0: רגע, חכה, בוא נעמת את הנתונים. חכה איתי עכשיו. ארץ זבת חלב ודבש. חכה, אני אגיד לך בדיוק. רגע, זה יצא נראה לי באגודו האחס שם, סטופל עשה לו. עכשיו אני אגיד לך
1: נכון.
0: בדיוק.
1: נכון. בדיוק.
0: רגע. רגע, רגע, אוקיי, כמו שאמרתי, זה לקוח, זה בהשראה מדברים שיצאו קאברים, לא צריך לפרט פה עכשיו מאיפה בדיוק.
1: הבנתי, וגם גשר צער באנגלית, וגם מהעולם, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, רגע, למה קפץ פה הקובץ הזה? הבנתי, אני שמתי אותו. אני שמתי אותו. Oh, what is an Arab bridge?
1: בדיוק.
0: Just an Arab... גם, אגב, יצא באגודו אחס. אחלה שיר, מת עליו, וזה לדעתי, זה גשר צער, סטופה לדעתי.
1: נראה, זה לחן שלו?
0: נראה לי שכן, כמעט בטוח במיליון
1: אחוז. ונפלתי קמתי.
0: כי נפלתי קמתי, כי נפלתי, אגב גם עיבוד של סטופה, הם עשו הרי ביחד את כל ה...
1: לא, אבל זה גם מהעולם, לא?
0: רגע, שנייה, דודי, תראה, קפץ לי פה... הבנתי, הבנתי, לחצתי דאבל קליק על העניין הזה. לא ממש, רק הפתיחה מהעולם. הפתיחה.
1: פאבאם,
0: פאבאם, פאבאם, פאבאם, זה גנוב. השיר עצמו לא.
1: אוקיי, צצה.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
2: די ודאי.
1: מרוצה עד הגג.
0: איפה אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: מה עושים בחיים בזמנכם החופשי והפנוי בלילה אחרי סדר שלישי?
1: בוחנים אחד את השני בפתיחים, אה?
0: לא, אבל שטייגן ועניינים וכאלה.
1: מעבר לסטייגן, מה? דיברת אחרי סדר שלישי, בזמננו הפנוי.
0: איזה ועד אתם? אתם נשמעים לי כבר מיטיבי לכת.
1: ועד צ'י, סתם, שיעור גימל.
0: זה ש... לא, לא, אז שיעור גימל זה שיעור גימל ועד צ'י זה צ'י. שלישי אתם התכוונתם אולי.
1: שורגים,
0: שורגים. אגב, רון תיכון עשה רוב, רון תיכון עשה הרבה מאוד עיבודים מצו... אני בכלל לא אוהבת
1: האלקטרונית. ושעשה גם לקינדרלך, לא?
0: נכון, בראשון, בקינדרלך הראשון, גם השני קצת. אבל באלבום הזה, אגב, של אודי, אודי אולמן השלישי, שיש שם את הבוי תחים בשם, איזה סאונד, בא לי אותו עכשיו, שקט. הבוי תחים אודי אולמן, איזה סאונד של לייב אלקטרוני.

0: הסאונד של רון תיכון פה. סאונד טופים שיש...
1: דולי, אתה יודע מה הבעיה?
0: רגע, שנייה, שנייה, אני אגיד משהו.
1: גם אצלו וגם אצל דדי?
0: כן. נו.
1: ששתיהם לא יודעים לבטא נכון.
0: לבטא נכון את מה?
1: את השירים שלהם, כשהם שרים בעבריס זה לא הולך טוב.
0: אה, זה כן נכון, זה כאילו הקטע, גם דדי, העבריס שלו, והאוי והחוילום והצעיר וזה נכון, זה היה הקטע שלו. נכון, נכון, צודק.
1: וחזק טוב.
0: תיכוניסטים כאילו, כיפות סרוגות כאלה, זה חצי קלאץ' כזה בעברית, בדיקציה. אגב, שימו לב, רון תיכון, גם בשיר הזה הבוא איתכם שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, וגם בסאונד של השיר של איסי קשל קבלו, אם אין אני לי מילי, אם אין, אני... It's like, amen.

0: קבלו את הסאונד טופים, אותו דבר. כך עוברים הם חיי. יותר חדשני כמובן. מעולה. תגיד לי, מה זה מעניין את המאזינים שלנו, כל השקיעות שאנחנו מדברים עכשיו? יוצאים פה לדרך עכשיו עם אליפות העולם, יועלים כבר השמעת תאימה מהשיר לסמכו לב, תשמיע גם תאימה מהשיר שלך עם סרולי גרין. לא הבנתי, מי אמר לכם שיש לי שיר עם סרולי גרין?
1: יועלי, מה עם
2: הממולואים?
0: דודי, אני אמרתי שהם מוצאים סרולי גרין? מאיפה מאזינים? מאזינים כותבים לי. לא יודע, מישהו כותב לי פה, תשמיע גם תאימה מהשיר, מי... בונה, מישהו השתלט לי על הפלאפון.
1: יואלי, השיר עם מוישי ברזל.
0: יוצא תכף. יוצא לפני החגים.
1: לקראת שבועות,
0: תף. טראמפ יתקוף באיראן לפני. או שלא, אגב, או שלא. אי אפשר עם הטרלול הג'ינג'י הזה, אי אפשר לדעת כלום. אתנו לי עוד יומיים, כן, כבר רציתי לתקוף. חי בסרט גם זה. איך רוצה לי? חבר'ה... טראמפ כנראה לא יתקוף עד שאני לא יוציא את השיר ממולה בדוק, אגב. טוב, בוא...
1: יואלי, יש לי פרשנות מטורפת לזה.
0: כל מה שתפרשן, כל התשובות, אתה מכיר את זה כל התשובות נכונות? כל התשובות.
1: לא, זה שתי אפשרויות. לדעתי, או שיהיה תקיפה או שלא יהיה תקיפה.
0: נכון. נכון, אתה צודק. או שניסה באקונומי...
1: הלילה ניסה אם יהיה תקיפה או לא.
0: זה כמו שתי אפשרויות, בן אדם שטס, זה או פשוט, יש לו שתי אפשרויות, או שהוא טס אקונומי, או שהוא טס ביזנס, אין פשוט אופציה, אתה מבין, זה חייב לקרות. יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון, דקה ו-20, אתם נשמעים לשני ברנשים, זה לא לשידור, שני ברנשים, כן, שחייבים לזהות לחמישה שירים, יוצאים לדרך, הנה הראשון.
1: עבור. לא, ברוך
0: הבא. כמעט.
1: ברוך הבא פריד.
0: לא, לא, לא, זה דוד שלו, זה אח שלו, קרוב מאוד מאוד.
1: עבור.
0: סיסי ושמחי, יאללה, ושמחה סרוגיהו לה.
1: עבור.
0: שקויח פרטיש.
1: לא למנתם בני פריד.
0: אחד, אחד, אחד.
1: עבור.
0: שלום עליכם, אדי ורדיגר.
1: שמייכל, שלא ניגע.
0: שתיים, טובים אתם, טובים. יאללה, שלוש, נו.
1: עבור.
0: שמילי אונגר, לא, תנו לי תשובה. שלוש. עברתי, נו.
1: רחמונו,
0: שלוש, יפה. אתה רואה קצת עזרה ויכולת.
1: שמע בנימו אתכם.
0: ארבע.
1: עבור.
0: לא.
1: מה?
0: לובר, גרטנר.
1: עבור, השנייה, נו.
0: עבר, תשמע בני גרטנר.
1: שמעתי שווקי.
0: חמש, טובים אתם.
1: נו, אמירן ואיש על הפידות.
0: גאון עולם, שש, תבינו. אתה טוב, תביא, יואו. תביא שש למצפון האישי, אחי. זה שש, אתה איתנו, עברתם. אבל תביא שש. לא.
1: מה, נו אמרתי?
0: איזה אבשיר, לא אמרת.
1: חונני,
0: שומרו נפשי, תשובה נכונה! חונני ישן, חונני, כי אלך לא אקלו, אלה תותחים. אני קלטתי שמדובר בזוג ברנשים. תגידו, מה לומדים בישיבה? הנה זה התחיל. מה התחיל בישיבה?
1: אני חייב לספר לך, יואלי, שהשני נעלם הרגע.
0: בדיוק, טוט, נכון, זה כמו הביפ הזה. אנחנו מדווחים על ביפ, פתאום השיחה התנתקה. פסו, אני גם קלטתי. מה לומדים? כן, ביצה. יואלי לא הגיע לביצה. כן, בוירר בשבס. קודשים. צדיק ביי, נעמת לי מלא. גיטיומטר.
1: תודה, יואל, ביי.
0: תהיו בהזנה, אתם איתנו עמוק בתחרות. שקויך. ביי, הנה איציק אשל עם אין אני, כן, ממשיך, הם טובים. עם עוד קצת רוגע נפשי, הם יכולים גם להביא 10. בוא נביא נייס קצת, גם תוך כדי. מה עם פרנצ'ס, יואלי, לא השמעת? לא, די, שמענו מספיק את פרנצ'ס, די.

בוא נראה אם הוא עונה לנו. שקוייך, שקוייך, אוי, שקוייך, בס, תודה רבה. כן, לרנר, מה? מי? לא, פה. כל בסדר, זה מהוואטסאפ.

0: מפזרים את הכנסת, לא מפזרים, אוי למה ישיבס, מורון, רבדויב, מה הולך, מה קורה לרנר, צהריים טובים, מה יש לאכול צהריים ברומניה היום, איך האנרגיות, איך המזג האוויר, מה קורה?
1: תראה, אני מרגיש באמת שעולם הישיבות והכנסת, הכל...
0: רגע, נחלט...
1: כמו שתמיד אומרים...
0: אוי, יופי.
1: כן.
0: נלחץ לך על השקט.
1: תמיד אומרים שהכל סובב סביב התורה, ואני חושב שאנחנו רואים את זה עכשיו במוחשי. ממש לפני שהישיבות מתחילות להתפזר.
0: כן, כן.
1: ממש לפני שהישיבות מתחילות להתפזר, אתה יודע, אחי, שבוע אז ככה, כולם מתחילים הרי להתפזר.
0: מה זה להתפזר?
1: הכנסת גם מתחילה להתפזר, הכל תלוי, זה בזה.
0: הבנתי, אתה אומר מתפזר כאילו נושק לשלושת השבועות ואווירה של קמפים וכאלה, יש עוד זמן.
1: נכון, אבל מי אחרי שבוע אז כולם יודעים, יומיים אחרי שבוע אז אתה נכנס לישיבות,
0: האירוע...
1: אתה לא רואה בן אדם.
0: כן, האירוע כזה מתחיל להתפרק. אתה יודע, אני לא מדבר על הבני עלייה, המופלוגים ביויסר, עליהם אנחנו לא מדברים. וואי,
1: ודאי.
0: טוב, טוב, תראה, יש מלא נייס, הרב דרפקין מגרודנה בריאנקב, יש שיחת אחונה בפונוביץ', יש מישהו שנפגע הבוקר מפגיעת רכב, בוא נעשה סדר, בוא נתחיל, מה קורה בעולם, עולם הישיבה, אוי למה הישיבס.
1: תראה, הרבה ישיבות עכשיו לקראת שבוע עשר, רוצים לעשות שיחות תחנה בישיבות. עכשיו, להביא את המשגיח של הישיבה או את הראשי,
0: כן.
1: זה כבר כאילו, תדע, אתם שומעים אותו כל שבוע, שומעים אותו כל עונג שבת, שומעים אותו כל ליל שישי. כן. מנסים להביא מישהו מבחוץ.
0: משהו פרש, משהו חדש, לרענן, לתת פה איזשהו משהו, אנרגיה אחרת.
1: בדיוק, עוד אנרגיה, עוד זווית. אז למשל בישיבת פונוביץ' הולכים להביא את ראש ישיבת גרודנה באר יעקב, הרב דרפקין, שימסור שיחה לקראת שבוע עשר. בישיבת מירפל, למשל, הולכים להביא את רבדויב לנדו.
0: וואו, ליגה א'.
1: כן, שימסור סליחה, ועוד הרבה ישיבות מביאות, רבנים מכל מיני ישיבות אחרות. ובעצם עושים סוג של, אתה יודע, אתה תיקח את הרב שלי, אני אקח את הרב שלך בגדול, בצורה כמונית
0: המכובדת. זה כמו המשפחות שבבין הזמן עם מחליפות דירות, האלה עם ירושלמים מגיעים לבני ברק, נותנים להם את הדירה. ואז אתה מגיע, פותחים את הארונות, מגלים כל מיני, הופה, אצל משפחת קופל בארונות, תראה איך הם מסדרים את הבגדים. אבל תראה מה גילינו, האמא החביע את הבשמים שם, שהחרים על הילדים, החביע את זה מאחורה. אתה מבין כל מיני עניינים?
1: בדיוק, אז אני חושב שרושים שמגיע לבקר בדרך כלל רואה בעיקר את הטוב, שיש כל כך הרבה טוב בכל ישיבה.
0: אני בטוח, אנחנו בטוחים. טוב, תגיד לי, מה קורה עם העריקים שנעצרו, והמשטרה עכשיו קיבלה לפי החוק אפשרות לעצור בחורי ישיבות, סמכות של לעצור ולהעביר למשטרה הצבאית, מה הולך עם כל הנאס הזה, מה קורה שם?
1: יותר מזה, כן, בעצם היועצת המשפטית נתנה הוראה, ובג"ץ נתנו הוראה למפכ"ל המשטרה,
0: כן,
1: שכל בחור ישיבה שנעצר מכל סיבה שהיא, למשל דוח תנועה או משהו כזה, או נעצר בכל מקום,
0: כן.
1: המשטרה הרגילה חייבת להזיק משטרה צבאית שתבוא לעצור את הבחור הזה.
0: יואו! זאת אומרת, הם עצמם לא יכולים לעצור, צריכים להזמין את המשטרה הצבאית בשביל שתעצור.
1: כן, עכשיו, לפי הכללים שהמפכ"ל הוציא לשוטרים,
0: כן.
1: שלפי מה שבעצם חייבו את המפכ"ל בבית המשפט לעשות, המפכ"ל עד עכשיו בעצם הוא רצה יותר... זהו, אז בעצם המשטרה עצמה טענו כל הזמן שמעדיפים לא לעצור בחורי ישיבות, כדי שבחורי ישיבות ידעו שהם יכולים לקנות למשטרה בעץ הצורך, אם חס ושלום יש איזה משהו פלילי או משהו בעייתי,
0: בדיוק,
1: יש גניבה או משהו
0: בדיוק,
1: כזה.
0: בדיוק, תחשוב, אם מישהו נותן חצקל מתקשר למשטרה שלום, אני רואה פה גניבה ברחוב חזוני שליה תשבר, סתם אני אומר, כן? ואז המשטרה אומרת, אוקיי, ואיך קוראים לך? חצקל, חצקל מה? חצקל פויזן. רגע, חצקל פויזן, חכה, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לטפל בגניבה.

0: גניבה שם.
1: בדיוק. תחזיק ידיים מאחורי הגב.
0: אנחנו מגיעים מאוד מהר אגב הפעם. בשונה מכל הפעם שאנחנו מגיעים לאט, אנחנו אין לנו בעיה עם גניבות, אבל עכשיו אנחנו חייבים להגיע לטשבה ברחוב חזוניש. חצקל פויזן תחכה. וכל השאר היסטוריה, עד כאן אני זוכר. בדיוק, ואז במקום לעצור
1: את הגנה ויצרו את חצקל פויזן מסכם שלנו.
0: בדיוק. אז מה, זה מה שהולך להיות?
1: אז בעצם כן, לפי מה שהמפכ"ל אמר לשוטרים, הם צריכים להזמין משטרה צבאית. שלמשטרה הצבאית יש חצי שעה להגיע. עכשיו, אם תוך חצי שעה המשטרה הצבאית לא הגיעה,
0: כן?
1: משחררים את הבחור ונותנים לו זימון ללשכת הגיוס.
0: לא מאמין.
1: זימון למעצר, כמו שאומרים.
0: שמע כמו משחק טטריס כזה. לפי טיימר, עבר הזמן, חצי שעה, שחרר אותו, הלאה. במתקדמים. Okay. עבור, למשחק הבא, עבור, עבור.
1: תראה, בעיקרון המשטרה מסתבר מעדיפה לא להיכנס לזה. אתה יודע, זה גם לא נעים. הרי כל פעם שראינו משטרה צבאית מגיעה למשל לבני...
0: רגע, נלחץ לך לשחק היום.
1: כן, זה כל הזמן נלחץ.
0: אוקיי.
1: כל פעם שמשטרה צבאית מגיעה לבני ברק למשל, או במקומות כאלה, מתחילים ישר לזרוק עליהם ביצים ואבנים, וזה לא נעים, זה חילול השם.
0: כן.
1: והמשטרה הרגילה, אתה יודע, לא הייתה מעורבת בזה, יכול לעבור משטרה בבני ברק, ואתה יודע, אין שום בעיה. ועכשיו, ברגע שכל משטרה בעצם יכולה לעצור בחורי ישיבה, זה יתחיל להיות מאוד בעייתי. כל שוטר שמגיע למקום, אתה יודע, זה מתחיל להיות מצב של אנרכיה כזאת.
0: בלגן, בלגן, בלגן. בלגן, וואי, אני חייב לספר לכם משהו תכף, משהו מאוד מאוד יפה, עם הבן שלי, דודי, תזכיר לי לספר לך משהו עם הסונו, עם בינה מלאכותית. תגיד לי, מה הסיפור עם, עם הישיבס קטנס בירושלים, מתחילים לפקוד, כאילו קשה להם להישאר אחרי שבועס בשבת בישיבה, כי זה ארוך. תגידו, מה, הכל בסדר?
1: תראה, יש הבדל מאוד גדול בבני ברק לירושלים. הרי בבני ברק, בבני ברק גם עושים הפסקות צהריים, הרי של כמה שעות, כולם
0: יכולים לחזור הביתה, נכון?
1: נכון, מנבק זה קטן, מנבק זה, אתה יודע, זה מאוד דחוס, אבל מאוד קטן גם.
0: נכון.
1: ולכן אין שום בעיה. ירושלים לעומת זאת, מי שלמשל גר בבית וגן.
0: והישיבה שלו, אני לא יודע במה...
1: נגיד ברמות, למשל, או רמת שלמה. הוא יכול ללכת וללכת וללכת, והוא לעולם לא יגיע לבית.
0: נכון, 3-4 שעות הוא נשמע רע ללכת וללכת, ולעולם הוא לא יגיע לביתו. כן, זה סיפור שהוא לא פרקטי, זה ללכת שעות על גבי שעות, לא תכלס, נכון?
1: בדיוק, ויש כאן בחורים מטלסטון למשל, או מקומות כאלה שזה גם אפילו מחוץ לתחום יכול להיות, דברים שאתה יודע, בעיות נוספות.
0: אי אפשר לחזור הביתה, מה באמת עושה? צריכים להישאר בישיבה?
1: בדיוק, אז צריך להישאר בישיבה. עכשיו, חלק מהישיבות בדרך כלל שבת אחרי שבועס לשבת חופשית.
0: נכון. נכון, הרי תמיד אחרי שבוע, השבת הראשונה שאחרי זה שבת חופשית, חצי בין הזמן עם קל כזה, והשבת זה יוצא ביחד הרי, אז זה לא נחשב, זה שבוע ארוך.
1: נכון, שמע, זה בלגן, יש ישיבות שאמרו לה, לא נעשת פנימיה בכלל, בחורי ישיבות אמרו, שמעו, אין לנו איפה להיות, איפה נהיה בשבת. יש כאלה שמצאו חברים, משפחה, שהם יכולים להתארח בקרבת הישיבה, יש כאלה שאין להם.
0: רגע, שנייה, ומה עושה? לא הבנתי, ומה... בירושלים, בחור אישי וקטנה בירושלים, בשבועס, מה הוא עושה? יש בדרך כלל פנימיות, הרי לא חוזרים הביתה.
1: בדרך כלל עושים לשבועס פנימיה, כן. אז בדרך כלל בשבועות יש פנימיה, המוצא לשבועס, איך שעושים הבדלה. הבחור עולה לאוטובוס.
0: כן, אז עכשיו...
1: הבעיה היא שפוזיטו נמשך ליומיים.
0: בסדר, נו, חבר'ה, שבסטנס, תפסיקו להתלונן ולפקוט. מה אתם עכשיו, דייסה וטיטולים, באמת, הכל בסדר. עוד יום חוויה.
1: אמרו לי בחורים, אם הישיבה קטנה תעשה גם שבת פנימיה, אין שום בעיה, אנחנו נשאר יומיים.
0: יעשו?
1: כמו שאתה אומר.
0: בטח שיעשו. מה, לממן את זה כאילו? זה הסיפור.
1: נהוג מזה שנים שזה שבת חופשית. יש ישיבות קטנות שומרים, אנחנו לא משנים את מה שנהוג.
0: אבל אין להם, אין אפשרות. לא הבנת, אין אפשרות. חבר'ה, אתם הולכים להישאר, להפנים. אתם בשבת הולכים להיות... אחרי שבוע שבת בישיבה, בפנימיה. או הנה קשאבס, פופקורן, בוטנים, הכל.
1: נכון, זה מה שהרבה ישיבות באמת הולכים לעשות, אבל יש, אתה יודע, יש כאלה שלא ויש כאלה שכן.
0: אוקיי.
1: וההורים והתלמידים לוחצים על ראשי הישיבות שכן יעשו שבת בישיבה.
0: כן.
1: שיעשו שבת, שיהיה פנימיה, אתה יודע, יש בחורים שבאמת אין להם איפה להיות, צריך להבין את הדבר הזה, יש בחורים.
0: בקטע כזה, הבנתי.
1: יש בבית כנסת אם לא יהיה ישיבה.
0: לא, לא, חייב להיות ישיבה. הבנתי, הבנתי. הבנתי, הישיבה לא רוצה לעשות, זה הסיפור?
1: תראה, יש הרבה ישיבות בירושלים, וכל ישיבה זה הטיפור שלה, יש ישיבות שהבחורים לא רוצים, יש ישיבות שהישיבה לא רוצה.
0: טוב.
1: אני לא יודע מה עדיף, אבל...
0: לא, אבל יש לכם... גם, אגב, השנה זה יוצא מצוין, שבוע אחרי זה גם יש את המופע של שמולי קליין, שבת חופשית, מוצא שבת בענייני האומה, ליפה שמלצר, אהרון רזל, אורחים, טירוף, השקה שלא הייתה, בעזרת השם, כרטיסים בגלל טיקט, איך מכרתי את המופע תוך כדי?
1: בדיוק.
0: וואי, בוא נה, אני לא מאמין.
1: למי שרוצה יכול לעשות משמר בליל שבת, ואז יש לנו שבת בצהריים, ואז מוצא שיש לו מלא כוח להסתובב.
0: תשמע, וואי, בא לי לדבר איתך מלא, ואני פתאום קולט שאין זמן, רבע לדי, איפי, מחר אני חייב אותך. תחילת שעה יש עוד מלא נייס, מירפלד, ומה עוד? הרב פינדרוס,

0: מורון, רב דוי.
1: נכון, ועוד הרבה ישובות שהיה שם, אגב, הגיעו שם רבנים לדבר, כמו לזרוק רק שמות, למשל בגיל הגיע הרב קולדצקי לדבר.
0: יפה.
1: ורב דוד כהן נגיבר בישיבה לצעירים בצביבל, ועוד ישיבות, ועוד ישיבות.
0: יש ישיבה לצעירים בירושלים שנותנים ב-13 מהגבול אל הבחורים לישון בישיבה שיהיה רצוף אויס, שלא יהיה ביטול תירה. מאוד יפה, אור שמואל, כל הכבוד.
1: כן.
0: מלא מלא דברים, כל זה בקבוצה שלך, אפי לרנר, אישי וזוכר. טוב, חייבים לצאת פרנסה. אפי, אני מת עליך, ומחר אנחנו מדברים על NIS. אש ותמרות השם.
1: חובה, להתראות לכולם, המשך האזנה הרבה.
2: שנזכה לקבל את התויר, ויעב, מייעב, כמו שאמר המשגיח, כאשר מגיע שבוע, זה לא רק בזיקורוין של מה שהיה.
1: ברוך שכיוונת לי דבריי.
2: יש הזדמנות מחודשת, הקודש ברוך הוא נותן את התויר מחדש, והשאלה היא, האם אנחנו באים לקבל אותה? איך רבו רמותך היה אומר, כן או לא? תודה רבה, פרנסה מיד שווים. כמה שטויות אני מדבר. ביי!
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
7: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.

0: שבנו, שבנו! אין זמן, חזרנו, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, דניאל מאזין אחרון להיום, אליפות העולם! העונה הרביעית! דקה ב-20, דניאל, צהריים טובים, העניינים!
1: מה קורה? מה נשמע, יעלי?
0: מה קורה? אני עכשיו בתוך המיטה בפוך, מתחת לסמיכה, 16 מעלה! נכון? כל מה שאמרתי נכון?
1: כל מה שאמרת נכון.
0: יש את הבחורים שהרייד והמצב של הפינוק האמיתי שלהם בין 2-4 זה מתחת הפוך. אתה עם גרביים או בלי?
1: עם גרביים.
0: או, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזניו.
0: זה, אני אגיד לכם משהו. לפי המצב, אני אגיד לכם משהו. האופי, הפרסונליטי של כל מאזין אפשר למדוד את זה, האם כשהוא ישן בצהריים זה עם גרביים או בלי גרביים. תזכרו את זה טוב. כן או לא. יוצאים לדרך, אליפות העולם, דקה ו-20. אתה מכיר את הכללים ואת העניינים, נכון?
1: מכיר.
0: רגע, מה סיכמנו, עם גרביים או בלי? יוצאים לדרך. הנה הפתיח הראשון, תביא לי 5. אחד, שוקול, יפה.
1: עבור
0: ססון ושמחה, יוסף חיים, שוויקי
1: בן פרידמן, תודה.
0: 2.
1: עבור
0: תזכה למיץ וסליפה, איך אתה לא יודע את זה? 3. שבועס, לא עובר, שבועס
1: מה?
0: כן, בדיוק
1: כן, חיינו?
0: לא, לא, לא, אבל כן, כמעט. טוירו, מה? מרדכי בן דוד, מה?
1: אה,
0: איזה שיר? לא אמרתי.
1: ואת הקיצבו.
0: יפה, 3.
1: ואיציר?
0: לא, לא. חבר. לא, לא, אבל.
1: עבור, עבור.
0: תלמיד החכום עם סמט.
1: אני
0: לא, אני לא. אהבתי, שים חבי מוינכם של רולי. נו! 4.
1: תמחה.
0: 4, תמחה, MBD.
1: תמחה, עבור.
0: מה? תומת בשמחה.
1: נו, אמרתי תומת בשמחה.
0: לא, זה, מה? אמרת? אמרת עבור.
1: אוקיי.
0: הלאה. תקשיב, תביא לי את זה ואתה איתנו.
1: נו. וואו, זה משהו של לידל, נכון?
0: לא, אבל תביא חיוך לעולם, אחי, הבאתי לך רמז. מתחנן אליך, תביא חיוך. תביא חיוך. מה? נו, בית החנוני, את החנונים. דניאל, מתחנן.
1: וואו.
0: דניאל, אולי אם תוריד את הגרביים זה יעזור. לך תדע. קצת יהיה לך מעוברר המוח. הוא זמר תימני. היה לו תזמורת ענבי הגפן.
1: זה לא אידל?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אידל הוא מאוד אוהב אותו, אגב, בתור זמר. אבל לא, לא, לא.
1: מי זה חיים ישראל?
0: לא, לא, לא. 10 שנים.
1: איתי קשר.
0: לא, לא, לא, לא, לא. יו, יו. זה תן חיוך בן אדם של רועי ידיד, היה גרסה של דדי גראוכר, גם מעולה לזה.
1: מה, אתה רציני, רועי ידיד?
0: הרי אני ידוע כאחד כזה, שתמיד רציני. חוץ משתיים עד ארבע. אוזניים, שיניים, ידיים. אני אומר לך, פעם הבאה תעלה, פעם הבאה תעלה, אבל בלי גרביים. תנסה אותי. אני אומר לך.
1: סגור, מה אתה מפנק אותי?
0: והזקן לא מתחת לסמיכה, מעל הסמיכה, הזקן.
1: אבל זה מתחת לגופייה.
0: לא, הלו, לא ניכנס על זה. לא, זה מתוזמן, זה קופץ, אל תדאג, דודי. יש דקה וחצי של קרדיטים.
1: יאלי, מה אתה מפנק אותי, נו?
0: זה קפץ, לא יודע למה. צדיק, נעמת לי, היה לי כיף לדבר איתך. תהיה בקשר, שמור על קשר. מסכן, זה בוכה, תן לו איזה תנחו משהו. זה לא אני ועל אחר.
1: אבל יאלי, לא ספר סגולות.
0: לא את מה? לא את מה, מה?
1: לא ספר סגולות.
0: תן לו את הספר סגולות. שיש לנו פה במחסן שתקוע לנו מלפני 20 שנה.
1: ביי, יאלי, תודה. ביי.
0: זמן לומר תודה ולהיפרד. עד מחר. שלישי בשבוע, דודי זינגר, שקויך. דאודי שלנו, שקויך, תודה ענקית. גבי קאץ. תנקיו השם הבא, תודה. על כל יום ויום, על כל שיר שאנחנו שמים, על כל ניגון ועל האנרגיות הטובות. לכם מאזינים ומאזינות, המשך האזנה מצוינת לכל פליי 107.6, תמיד צעיר, תמיד כל פליי לי קוראים יום.

לפני שבוע אנרגיות ואקסלים. חייגו דחוף לכוכבית 3133 ופנקו את עצמכם, את החברים שלכם, את החברוזר, באנרגיות של אקסל בחתונות שלכם, זה מטורף, ותזמורת במתנה. חבר'ה, זה אמיתי. מאחורי השידור חייגו לכוכבית 3133 ותפנקו את החתונות שלכם באנרגיות. אנחנו סיימנו! ביוש! מופע של שמולי קליין, מוצ"ש, כרטיסים אחרונים בענייני האומה, ליפה שמלצר, אהרון רזל. מוצ"ש הבא בין הזמנים. בין הזמנים יום אחד כזה.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לכיבוד לנומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: חג שמח ביש חסד.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי

0: 2026.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. כל פליי. 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת, הרשמו כבר עכשיו. 0723 18 18 55.

שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה קורה? מה שלומכם? יום שלישי שנכפל בו פעמיים כי טוב. כן, כן, כן, כן. אל תשאלו, אתם זוכרים שמישהו נכנס לי באוטו? היום לאחר כשעה וחצי בזבוז זמן בבוקר בתחנת המשטרה, עלינו על ה... על הפושע הנמלט, מסתבר שהוא טוען שהוא לא שם לב, הוא לא שמע, הוא שמע רעש, הוא חשב שמשהו נפל לו בנגררת, אז אמרתי לו, בוא חמוד, נגררת, ואתה שברת לי את האוטו, תבוא לשלם מה שצריך. בקיצור, מינון נאון, הביטוחים עובדים שעות נוספות, ואנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה נהדרת. יאללה, מתחילים מעכשיו עד חמש. דודי מכין לנו פה פלייליסט של הסמכות, אבל דודי, מה זה יואל קליין ויצלח גוטמן כמציון? זה משהו חדש, נכון? יצא ממש היום, אתמול, שלשום, שבוע, נכון? יאללה, בוא נשמע את זה. יואל קליין, סוסחור גוטמן.

זה ארי גולדרג עם דני פלגון, או פלגון, או פלג'ון, או פלג'ן, לא יודע, תחליטו אתם, אני מקבל פה זמרים חדשים שאין לי מושג מה שמם. אבל זה היה יפה ברדיו, להשמיע את החדשים, את הדברים שרוצים, זה גם יצא ממש עכשיו. זה מחוזת של מרדכי שפירא.

supposed to be. תקשיבו לי, אני פותח לכם את הוואטסאפ לבקשות. 051 שניאור! הנה הגיע שניאור. 051-5051-076. שוב, 051-505-1076. יאללה, שחקו אותה.

מורדכי בן דיוויד, מורטי שטיינמץ, זה השיר הבא שלנו, עץ חיים, מי למחזיק עם בו, מתוך השיר 1, 2 או 3, רגע נראה לי 3. כן, שלמה יהודה רכניץ.

זה היה אבי הילסון והרלה סמטי מהמלמד טוירו, ואנחנו ממשיכים ברי ובר, טוירוסינו. כמו שאתם שמים לב, הכל פה סביב התורה, שבועס, רבי סייטי, תוררו שבועס.

איזה יופי של שיר, ברי ובר, תוירוסיינו. וואלק, לא שקרתי את השיר הזה. טוב רבייס, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה ביותר, ומיד לאחריה חוזרים לעוד חצי שעה של אחלה שירים. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.

0: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

אלי פרידמן, תודה רבה על הדבר הזה. טוב, נוסטלגיה, דדי גראוכר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כי הם חיינו.

יואני בצמרמורות, טדי גראוכר, זה זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם יודעים מה? זה אבא השני שלי, באמת. אני בצמרמורות. אגב, השיר שדדי הכי אהב לשמוע בחיים שלו, וזה אמר לי נתן גראוכר, בנו הצדיק, אמר לי זה לא מזמן, לפני יום-יומיים, שהשיר שאבא שלו הכי אהב לשמוע זה אברהם פריד פשוט אנשים. אז נתן היקר, אני יודע שאתה מאזין לי קבוע, ומאזין לי בקביעות, לא רק קבוע, גם בקביעות. זה בשבילך, שתזכר באבא הצדיק שהיה לך.

איזה יופי של שיר, אהרון רזל עם אבל פיהם. בא לי איזה שיר רוק טוב, וגם משהו שקשור לתורה, וגם יעקב שואקי, הכל ביחד נכנס לי לבלנדר ויצא, הוא יפתח לי בינו, הנה זה בא.

זה ששלוי מידע סקל, אנחנו נפרדים, כן, כן, כן, הגיע הזמן להיפרד, השעה שלנו הסתיימה. ניפגש בו בעזרת השם אחר, מחכה לכם, אל תשכחו. עד השתה לכם המשך הזנה הרבה, יש פה אחלה שירים, אני מסתכל על הפלייליסטים, מדהים איזה יופי של דברים הולכים להשמיע לכם פה. אני הייתי אריק דביר, תודה רבה לכם, ביי.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות.

0: ערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: ועכו היא שורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
4: תמיד צעיר! תמיד קולפליי.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: היום 30 יום, שעם 4 שבועות או 2 יומים ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לכל עוגה חלבית יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: חג שמח ביש חסד.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה.

0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סן ורצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סן ורצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סן ורצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. הוא מארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: על הסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
2: באזור. חג שמח ביש חסד.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
8: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים עם שיר חדש למוטי שטיינמץ שנקרא אמת תורתנו, שיוצא לרגל הכנסת ספר תורה של כבוד קדושת האדמו"ר מויז'ניץ, שיתקיים בערב שבועות. את הניגון הנחין המלחין רבי ינקי דסקל, ועיבד מוזיקלית דיוויד טויב. בואו נשמע.

השיר הזה הוא סנונית מתוך האלבום של כהן שיצא בעתיד. בהכנעה ובהודיה גדולה אני זוכה לשתף את השיר הזה עם עם ישראל לכבוד חג השבועות והילולת אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, אומר כהן. בואו נשמע טעימה מהשיר. אוי אוי אוי.

בימים האחרונים מתקיים אירוע מסורתי לישיבה התיכונית רמת גן עם אברהם פריד בליווי התזמורת של עמי כהן והמקהלה בניצוחו של צרוליק ארשטיק. בואו נשמע.

0: לסיום, מפיקים מחירים בתעשיית המוזיקה עובדים יחד בשבועות האחרונים על מופע גדול והיסטורי שצפוי להתקיים בעזרת השם מימי בין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים, עם הפתעות גדולות. פרטים בהמשך כשיתבררו. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוזיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בקולפליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע. אור לדלת בחודש סיוון, שבוע של מתן תורה, שלושת ימי הגבלה, כל כך הרבה שירי תורה, מרגשים, משמחים, אנחנו השבוע בסימן תורה. אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, לוחה 2, טבע המספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם אבינו אב הרחמן, אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, מתוך האלבום השני בסדרת אש, לחן אייבי רוטנברג, עיבוד של ישראל עם, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

ששמעתי זה עוד לחן כל כך כל כך יפה של אנשי פרידמן. איזה לחנים יפים יש לו. שמחה ליינר, מתוך אלבומו מרקייד, העיבוד של יוחי בריסקמן.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אני כל כך אוהב אלבומים חדשים בטעם של פעם. שלומי מגרטנר עם אלבום חדש, עדי עד, פיתחי לי, לחן של ידידיה יהושע, מלחין חדש. שמעתי את השיר הזה לראשונה לפי תקופה ארוכה, ואני כל כך כל כך שמח שהוא סוף סוף יצא לאור. שלומי מגרטנר, פיתחי לי, לחן ידידיה יהושע, עיבוד של דוני גרוס. אמי.

גם זה, שיר של שבועות, אידל ורדיגר, שירו למלך, שיר הנושא מאלבומו השלישי, שהלחין הרב אילל פלאי, ואיבד מוישה לאופר.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, עם החידוש של שלוי מדסקל, להלחנו של שמיליק בנדיקט, טוירו הקדושו, מיד אחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אוי חתונות, חתונות,
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
9: תודה ששבתם עלינו, אנחנו פותרים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107.6 FM, עם השיר הזה שאני כל כך אוהב לשמוע, לטב, לחיין ולשלם, דודו פישר, שיר הנושא מאלבומו של חין יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר.

0: קרובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: טוב לי, תורת פיחה. מאלפי זהב הכסף, נתן שוורצברג, שהוא בעצם בוגר המיאמי, מתוך אלבומו אל תירא, עם לחן של מנחם קליין.
2: אם

0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: איזה נוסטלגיה, השיר הכל כך יפה הזה, התורה והאומות, אברהם פריד מתוך אוצרות יהודיים, חלק א', מילים ולחן רבי יום טוב ארליך זיכרונו לברכה, העיבוד של ירון גשובסקי.

הם המלאכי דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיור שאינך מודע.

וושינגטון. לאמריקנים הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, Thank you, fine, מה כאן הביזנס? באיזה ליין?

0: ותומר רות. אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין.
1: עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר.
2: כה יעשה השם לי, וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני ובינך.

מה אהבתי תורתך, יעקב שוויקי, מתוך אלבומו We Are a Miracle. לאחל משותף לאלי לאופר ולאיצי וולדנר, ריבוד של יואלי דיקמן. זה השיר שמסיים את תוכניתנו. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואלי דיקמן ואוי זדרוק, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
4: בזול. חג שמח ביש חסד.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
6: חתונות בחוד.
8: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: לעולם מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, צבי הירש אכט מישיבת מחנוף קיבלס בני ברק, מיכל ננקנסקי מסמינר שירת מרים אופקים, צבי יהוד מישיבת גור ירושלים עם רחלי פומרנץ' מסמינר גור בני ברק, משה אליעזר נוסבו מישיבת גור ירושלים עם שיינדל אסתר ארץ מסמינר גור ערד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום. ואם התארסתם וברצונכם שנקריא את שמכם בשידור חי, שלחו לנו וואטסאפ ל-051-505-1076, 051-505-1076.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אני רוצה לעזריאלי.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לכל עוגה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: חג שמח ביש חסד.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום חברים יקרים, מה שלומכם? ערב טוב. איך אתם ביום שכזה? יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. פעמיים כי טוב. אנחנו כאן בעוד שידור, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לשעתיים הקרובות עם מוזיקה מצוינת, מוזיקה אנרגטית. אנחנו כאן עם כל השירים החדשים, לא כל, הרבה מהשירים החדשים שיצאו ממש ביממה האחרונה. אנחנו נהיה כאן עם המון המון המון המון שירי תורה, כיאה וכיאות לערב חג השבועות המתמשמש ובא עלינו לטובה בסייעתא דשמיא פלוס פלוס. וואי וואי, איזה אנרגיות. חברים יקרים, הולך להיות כאן באמת שעתיים של מוזיקה שתעזור לכולנו לסיים את היום הזה עם חיוך כל כך גדול על הפנים, עם אנרגיה כזאת טובה, עם תחושה שבאמת לא משנה מה היה, מחר הולך להיות כל כך הרבה יותר טוב. וזה לא משנה, כי גם אם היום לא היה וואו, אבל אפילו אם היום הוואו, מחר בעזרת השם הולך להיות עוד הרבה הרבה הרבה יותר טוב. חברים יקרים, גם היום בסייעתא דשמיא, גם היום אתם הולכים לעזור לי ולסייע בעדי להצליח להביא כאן את השירים הכי הפצצות, את השירים הכי טובים שרק ניתן לעלות על הדעת, את השירים הכי איכותיים, הכי שבועותיים שיש בעולם. שירים שמינימום מינימום כמו עוגת גבינה טובה ככה עם הקפה אחרי שחריס בשבועות בבוקר. באמת, דברים שמאופיינים לכם עם שבועות, דברים שיעזרו לי ולכם ולכלל המאזינים, לכלל עם ישראל, להגיע ככה לשבועות עם אנרגיה טובה, עם ככה תחושות כמו שצריך. חברים מכירים, מספר הטלפון שדרכו אתם חולקים איתי את מחשבותיכם, את כל השירים שבא לכם להאזין להם. מספר הטלפון הוא 02-313-1076-2-8. זה מספר הטלפון, אני אתן אותו שוב למי שחלילה וחסחס וחלילה פספס את מספר הטלפון, אז הוא 02-313-1076-2-8. עכשיו הוא בשביל ובכדי להסביר לכם את הרצינות שבה אני ככה לוקח את ההצעות המצוינות שלכם. אז אתמול כבר נשלחה הצעה מצוינת למערכת, אבילסון והרלה סמת המלמד טוירו, ולא הספקתי לשים את זה כי היו כל כך הרבה הצעות נפלאות למערכת. אז השיר היפיפה הזה שכל כך מתאים, מאחד בין שתי העולמות, בין אולי פסגת הליטאיות ופסגת המוזיקה החסידית, הרלה סמת ואבילסון, שתי זמרים מדהימים שהשם שלהם מתחיל באלף, את לא חשוב בכלל שפתאום שמתי לב אליו. שיר מדהים, המילה מטורי פותח לנו שעתיים עם אנרגיות. חברים, שימו פול ווליום, בואו נהנה, בואו נרים את הלילה הזה, בואו נעיר את הלילה הזה, בואו נצא לדרך.

אהרון רזאל זה העסק שלנו, לחן מיוחד כל כך של אהרון רזאל. מילים מתוך הקדמה לספר חמדס דניאל. הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן. איזה עיבוד מצוין, עיבוד מדויק, עיבוד נכון, עיבוד שמשרת את השיר. ואנחנו מתקדמים עם שיר חדש דנדה שממש ממש יצא היום, של יואלי קליין יחד עם מוטי גולדמן ומקלת מלחיס. השיר שנקרא סיסו, כמובן מה יותר מתאים מזה לחג השבועות. וברמת הקרדיטים הזה, לחן ומילים של מיכאל אבלנדר, והפקה ועיבוד מוזיקלי ומיקס של אברי מילונגר. בואו נקשיב לזה.

יואלי גרינפלד, זמר. לחן של מוישה ורצברגר, מעבד רולי אזרחי. שיר מדהים, שיר יפיפה. גם מינים כל כך מיוחדות. ואנחנו ממשיכים בקו שירי התורה שלנו, כמובן, בנצי שטיינין מולי תוירו.

בנצי שטיין, אילמו לה איתו עירו. לא, אילמו לתורה הקדוש שלו נזכה עם משום מים ואורץ, איזה מילים מצמרירות. ואנחנו ממשיכים עם יולי דודוביץ, שר לסמת יחד עם הקלט מלכיס, הצעה הנפלאה שלכם, בוני אמרתם לשם אלו יקריכם. איזה שיר יפה. למרות שהשיר הזה מזכיר לי את חג הפסח כחסיד ללוב, אז המנגינה הזאת, מי שיודע, היא מושרת בליל, ליל הסדר. שזה הגיוני, ליל, ליל הסדר. כן, בוני אמרתם, יולי דודוביץ, שר לסמת, הצעה הנפלאה שלכם, בואו נאזין לזה.

אהרון רזאל, אבל פיהם של דגנקות של בית רבן, לעולם יתקיים אלא באבל פיהם. איזה וואו וואו וואו, באמת יש כל כך הרבה טקסטים מיוחדים על, על דווקא סביב תורה וסביב חג השבועות, שזה מדהים, כי באמת עולם המטאפורות, העולם ההקבלות, העולם האומנותי שיש סביב כל הדימויים סביב התורה, זה עולם קסום לגמרי. ולמרות שככה קדיאס ונולי זה הטקסט הראשון שעולה במוח, יש מגוון רחב מאוד של מילים, ציטטות, פסוקים, מקורות. בכל אופן, חיים ישראל קדיאס, מן הצעה מצוינת ששלחתם למערכת. קצת שקט, קצת רגוע, אבל אנחנו ערב שבועות, מה קרה? מותר קצת רצינות, 13 ימי הגבול לרבי ישראל, זה לא, אין צחוקים עכשיו. סתם, אנחנו פה עם באווירה טובה, ככה מוזיקה קצבית, אבל מדי פעם אנחנו מרשים לעצמנו גם שיר ככה טוב לנפש. אז חיים ישראל קדיאס, מן הצעה נפלאה שלכם למערכת, תודה על כך.

חיים ישראל קדיה סווין. לחן של חיים ישראל בעצמו, וואו, זה מפתיע, לא ידעתי שהוא מלחין. מילים מתוך הזוהר הקדוש, עיבוד והפקה מוזיקלית של אודי דמרי. ואנחנו ממשיכים עם מיילך קון וזוי סטוירו. מיילך קון, הזמר והקול האדיר, הזמר והקול עמוק.

0: Se sof fin am sida shvies banacht. Ibn teller fleisch.
1: מוטי אילוביץ' כאן אומר ביידיש, ואגב אני חייב לציין שאני לא מבין יידיש, אבל המאזין היקר ששלח את ההצעה הנפלאה הזו גם

שלח לי את התרגום. אז אומר ליל שבוע עסק, ככה יהודי יקר סיים ארוחה בשרית, והוא רוצה לעשות כוס קפה, ויש לו את הטייבה הזאת לכוס קפה. אבל הוא בשרי, הוא בשרי, וזה מרגיש לכאורה כמו סתם תאוות. אבל זה לא סתם תאוות, זה היידיש טייבס, כי איזה תאוות יש לגויים, איזה תאוות, מה מעניין אותם בעולם הזה? אצלנו זה תאוות של יהודי, זה חתיכת, זה כוס קפה שרוצה לעשות לפני שהוא מתחיל ללמוד תגמורה. אז יש היידיש טייבס, תאוות של יהודי. ואתם יודעים, התרגום זה על אחריותו של המאזין בלבד. אני מקווה שזה גם מה שאומר השיר. אחרת יש פה אנשים שמאזינים אומרים, מה הוא אומר? אבל אני מקווה שיש איזה הלימה בין... בכל אופן, זה רעיון יפה, מה, תסכימו איתי. אז מוטי ילוביץ', היידיש טייבס, הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת. אגב, מזכיר לכם שמספר הטלפונים, גם אתם רוצים לשלח הצעות מצוינות, ואפילו לתרגם לי שירים, זה בכלל קסום בעיניי. 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אז...

מוטי אילוביץ', מוטי אילוביץ', שיר מדהים מדהים מידיש את אייבס. באמת הגאונות, הקריאטיביות, שלמות. אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, שלח. כי מעבר לכך שאנחנו רוצים לזכור את ככה לעסוק בדברי תורה, מה אפשר לבקש יותר מאשר שגם דור ההמשך שהילדים, איך אומר, איך המילים המדהימות הללו אומרים, שזה מתוך תפילת אבי הבן לברית מילה אגב, שיהיה ליבו פתוח כפתחו של אולם בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. שיר מדהים ששמילי אונגר, לחן של פינקי ובר, הגאון הגדול מכולם. ועיבוד, באמת, אני חושב שכמה שיהודה גלילי גאון והגדה, פה הוא בהחלט התעלה על עצמו, והביא עיבוד עוד יותר, הגדה של הגדה. שלח, שמילי אונגר.

0: מה ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: לכל סעודה חלבית יש חסד. חג שמח ביש חסד.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: שאלנו מתקדם.

0: מיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות. שעה שנייה של הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM. אתם למעשה מאזינים לכל פליי. אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעה שלמה, שלמה שמה שמוזיקה מצוינת, איכותית. איך אני יודע שזאת תהיה מוזיקה מצוינת? מה, אני מעיד על עצמי, חלילה וחס. אני רגוע ויודע שזאת תהיה שעה מצוינת, כי אתם שולחים לי הצעות כל כך יפהפיות למערכת. שירים מצוינים, כל שיר בטעם, כל שיר באמת, גם שירים שלא זכיתי ולא הספקתי לשים, שירים נפלאים אחד אחד. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי כל אשר על ליבכם, באמת כל, תאתגרו אותי. מה שבא לכם, הערות, גערות, תובנות, מסקנות, כל רעיון לשיפור שבא לכם שיהיה כאן ברדיו, פינות, סקופים, חשיפות, שיר שבא לכם לשמוע, הכל הכל הכל אתם יכולים ומוזמנים לשתף אותי ולחלוק איתי במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. ואני אתן את זה שוב למי שחלילה וחס פספס, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. עכשיו השיר שאני רוצה לפתוח את השעה הזו, כמובן שאוטוטו יהיה לנו גם שירים מצוינים, באמת הצעות יפיפיות ששלחתם למערכת, אבל בא לי לפתוח את השעה הזו עם שלוי מדסקל, יש בתוי רק דוישו, כוי החליו, אין לאושיב נופש. איזה מילים אדירות זה. באמת מסוג השירים האיקונים, האלמותיים, שירים שבאמת ככה, לא יודעים כמה עשורים יש לשיר הזה. אני מניח שלא הרבה מדי, אבל עדיין זה מסוג השירים שיש תחושה שהיו כאן מאז ומעולם ממעמד הר סיני. אז חברים יקרים, פותח לנו שעה שנייה שלוי מדסקל, יש בתוירו. שלחו הצעות מצוינות, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך שעה שנייה עם כל הכוח.

שלומי דרסקל יש בתוירו, ואנחנו ממשיכים עם זנבין ויינברגר ומקלת מלחיס קנפיין שורים, לחן של הרשי ויינברגר, הפקה מוזיקלית של נפתולי משה שניצלר. שיר מיוחד בהחלט, מגוון, כיאה לנפתולי משה שניצלר, אחד האנשים הכי יצירתיים שיש במוזיקה שלנו היום.

אגב, קבלו תיקון חשוב. ההפקה המוזיקלית היא לונה של נפתולי משה שניצלר, שלא תצא תקלה תחת ידי, של אלי קליין ואיצי ברי. עיבוד האמת היא בהחלט שמוציא אותם מהקופסה, ואני אוהב את זה מאוד. האמת היא שלא מעט פעמים כבר יצא לי כאן בשידור להגיד כמה... כאילו יש משהו שבגלל שהם עושים כל כך הרבה מוזיקה, אז לפעמים זה קצת מרגיש תבניתי, אבל פתאום אתה מגלה עוד שיר שהם עשו, ואתה אומר, וואו, זה מיוחד, ואז עוד שיר, וואו, גם זה מיוחד, ואז אתה אומר, לא, הם כנראה הם גם יודעים לעשות מיוחד. פשוט הם עושים כל כך הרבה עיבודים שיש הכל מהכל. בכל אופן, קליין וברי הגאונים.

אמס טו רסיינים אותי שתיים את שיר חדש. לחן של ינקי, ינקי ויו דה דסקל. אני אוהב איך כל פעם כותבים יודי עם א', פי, דסקל. עיבוד ומקל, לא דיוויד טויב.

זה היה מוטי שטיימץ ומסקדש. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שפה חברנו לאולפן זרק לי תוך כדי, מה לי שים לחובונים של מרדכי בן דוד. אז הנה, אני שם לחובונים של מרדכי בן דוד.

אלו היו יואלי קליין ושי אגרוס, ימחה סטוירו. אנחנו ממשיכים עם שיר שנתבקש כאן רבות, רבות האמת היא, ובגלל שהוא שקט ככה התמעמתי אותו, אבל הוא שיר יפהפה וצריך לשים אותו. כמו שאמרתי לכם, עכשיו בגלל שאנחנו קצת בערב שבועות, אז אנחנו מדי פעם נותנים במה גם קצת שירים רגועים יותר, אז שתרגילנו, שמולי קליין, שיר עולם הישיבות.

זה היה מוידים דרבונון של מוישה דוד וייסמנדל, ידידי יהודי מתוק. לחן של מוטי לוביץ', עיבוד והפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, ואנחנו ממשיכים עם וכל אורום, למעשה השיר שסוגר לנו את התוכנית הזו, שיר שמתאר באמת במילים הכי ציוריות ומדהימות שבעולם, כך את הרגעים הקסומים של מתן תורה. לחן של יוסי גרין, הגאון, האגדה, האיש שיודע לאתר את הטקסטים שאף אחד לא חשב אפילו להלחין אותם לפניו. עיבוד מוזיקלי של יוחי בריסקמן.

על רקע הצלילים המדהימים הללו, שולם למר וחולון. זה הזמן לומר תודה לכל המאזינים המופלאים שהזינו לתוכנית. תודה לכם על כך. תודה מיו סופר סופר מיוחדת לכל אותם המאזינים הסופר מופלאים שאפשרו הצעות מצוינות כל כך למערכת. תודה על כך. סורי ומכילה אם לא הספקתי לשים את השיר המצוין מצוין שלכם. תודה רבה למשפחת כל פלאי המופלא על התמיכה, על הסיוע הטכני, בגדר משפחה שכן בוחרים. באמת איש איש בשמו הטוב עלי כל התמיכה וכל העזרה. תודה לרואי העיקרים שמזינים לתוכנית, נותנים ליצות וטיפים בלייב, ותודה. ומעל, מעל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות, הזכות הזו. באמת, מתוך תקווה ושליחות ורצון לשמח אנשים, מקווה שהצלחתי. חברים יקרים, שיהיה לכם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. לילה טוב. אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, 10-12 בלילה, עד חצות לילה, אנחנו כאן, 107.6 FM, כל פליי, אני אירדלר, שיהיה לכם מלא, מלא, לילה טוב.

0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
7: נכון.
6: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
7: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
6: כמה זה עולה?
7: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
8: חתונות לכל.
9: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו.

התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ, פותחים שיר חדש למוטי שטיינמץ שנקרא אמת תורתנו, שיוצא לרגל הכנסת ספר תורה של כבוד קדושת האדמו"ר מויז'ניץ, שיתקיים בערב שבועות. את הניגון הנחין המלחין רבי ינקי דסקל, ועיבד מוזיקלית דיוויד טויב. בואו נשמע.

הזמר הבריטי לוי כהן וטולי קלצקין משחררים סינגל חדש בשם כל ישראל. השיר הזה הוא סנונית מתוך האלבום של כהן שיצא בעתיד. בהכנעה ובהודיה גדולה אני זוכה לשתף את השיר הזה עם עם ישראל לכבוד חג השבועות והילולת אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, אומר כהן. בואו נשמע טעימה מהשיר. אוי אוי אוי.

בימים האחרונים מתקיים אירוע מסורתי לישיבה התיכונית רמת גן עם אברהם פריד בליווי התזמורת של עמי כהן והמקהלה בניצוחו של צרוליק ארשטיק. בואו נשמע.

0: לסיום, מפיקים בכירים בתעשיית המוזיקה עובדים יחד בשבועות האחרונים על מופע גדול והיסטורי שצפוי להתקיים בעזרת השם מימי בין הזמנים בבריכת הסולטן בירושלים, עם הפתעות גדולות. פרטים בהמשך כשיתבררו. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה כללית ל-02-313-1076 שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר גדעון לוין.

0: משיישים באפסת כוחות. לעומת זאת מדדוש יש בו את הכוחות.
1: יש בי את הכוחות להמשיך גם אם יסעתי אני עדתי

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: וזה כבר ברוך לוין.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: זה כבר שמואל יונה.

0: לא היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק, מכריז ואומר, עכשיו חוזר, לא מוותר.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: והנה מנדי

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך האלבום הנה ילך של נפתלי קמפל. הנה ביבה סרלנו.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, מסורות טובות, לילה שקט. ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

אם כן, מאזינים יקרים, סיימנו, בעזרת השם, נזכה לאור של שבועות, נזכה לאור של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע לכולם, בפרט לבני הציבור היקר, שבני הישיבות הקדושות, האברכים, שימשיכו ללמוד תורה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא, תורה הקדושה, התחנני בבקשה, נזכה כולנו לאור של שבועות, בעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא, באותה יום, באותה השעה, עם המשיח, עם הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן. חזקו ואמצו, תודה שהייתם איתנו, תודה לשמחה בר, תודה לאלי בן חמו, תודה ליורם יצחק וזנה, תודה לכל הצדיקים האלה שעומדים מאחורי הקלעים ודואגים שכל התורה ישמע ברמה, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, שיחת חברים, שיעור תורה, בשבוע הבא, יום שלישי, 12 בלילה, חצות הלילה, ועד אז להשתמע, חג שמח.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה נשמע? איך אתם? אינשאללה דימה פרחנין, ג'דינו מושנקסין, אקבל דייר, כל הדברים הטובים. דיברתי עם משה דאודי לפני כמה דקות, אמר לי, עמי מימון, אצלנו נוהגים בשולחן של שבועות, לשים בוקה דדמה, לשים רוזת הכרה, כמו שזה צבע לבן, ככה ילבינו כל הדברים. עושים מאכל בשבועות, עושים בזין כמו הר סיני. וואי, וואי, איזה דבחות, איזה דברים מכינים, וואי, וואי. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. מבטיח לכם תוכנית עמוסה וקדושה, אפנינג מטורף, כיף לא נורמלי. דיברנו על הדברים של הטריפוליטאים והדברים המיוחדים. יש דבר כזה שנקרא נפסה, אתם יודעים מה זה נפסה? זה עין הרע, בן אדם יש לו עין הרע, לא יכול לזוז. לא יכול לזוז, ועכשיו הגיע אליי רב חג'אני להוציא לי עין הרע. כל פעם הוא בא, השם ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב. הוא שותה בנעימים, עושה דברים, רבותיי, אין דברים כאלה. מי שרוצה להוציא עין הרע, הרב חג'אני הצדיק, אני נותן את הטלפון שלו, עכשיו תחייגו אליו, ותשמעו ממני, תבואו פה לבני ברק, עושה לכם נפסה, מוציא לכם את כל העין, לפעמים אדם חסום לו החיים. חסום לו החיים, לא זז כלום. הרב חג'אני הצדיק, אלוף האלופים בהוצאת עין הרע. שתבח שמו לעד. אבא שלו גם היה צדיק יסוד עולם. הטלפון שלו, הנה טלפון, קחו דף ועט, ומיד נפתח את הקווים, שרק הכסף מזומן, 050-243-90-41. בסדר? תגידו לו שתגידו שעכשיו שמעתם את עמי מימון, ותתפנקו רבותיי, תוציאו עין הרע. לפעמים בן אדם יש לו בעיה בזיווגים, בעיה בשידוכים, בעיה בכל מיני דברים, השכנה, אנשים נפגעים מהעין הרע. לא להיפגע מהעין הרע. כל פעם, אני כל שבועיים שלושה מביא את הרב חג'אני לפה לרדיו, הוא בא, הרבה זמן לא בא, לפני פסח, השאיר אותי ככה. אבל עכשיו ברוך השם הכל טוב, שתבר שמו, אין עליך הרב חג'אני. אז הטלפון 050-243-90-41. הרב חג'אני, יאריך ימיך בטוב, שותה לך בנעימים, הצעה גדולה, תענה לטלפונים. תודה רבה, הנה, תודה. תודה, תודה, תודה. כבר אני מרגיש אחרת, אתה יודע, מרגיש חשמר עם הרגיש. תבר שמו. יאללה חברים, יוצאים לדרך חברים, תקופה חדשה עם כל הכוח. גדול הזמר הניב אל משיח שעושה קיסריה בשלישי לשישי, אם לא תיפתח מלחמה עד מחר. יחיאל צורמן מפיקנו, שניאור גלפלד אורחנו.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: איזה הייתה עשיתי להם, אה? היום לא אמרנו את החנון בבית כנסת. אמרו משה צריך להגיע היום. סולמה, למה לא אומרים את החנון עכשיו, עד י' ב', למה לא אומרים? איזה, תקשיב, אתה קשקשן. היום אנו זורק לי כל מיני סיסמאות באוזניות, חבר'ה, אם הייתם פה, הייתם מתפחלצים מצחוק. צריך לעשות סטנדאפ איתך, צריך לעשות. אבל אתה כישרוני ברמות, אני חייב לומר את זה. אתה ברוך כישרונות, זכית, זכית. אשרי הולדתו, תגיד לי אמא שלך, הנה, תשלח לאמא שלך את ההקלטה, שהיא זכתה בילד טוב, ברמה מאוד גבוהה. גם אחיך השני, אני מכיר אותו, הוא ילד טוב, אבל אתה ברמה הכי גבוהה. תראה, פרגנתי לאח שלו, איך התרומם לך הגבה, זה לא ירומן. התרוממה לו הגבה. השתקמה לך הנבדה. דבר שם הולד. יאללה, חבר'ה, בוא נצא לדרך 072-3355-921, 072-3355-921. אמיר, מה העניינים, אחי?
3: עמי, אתה לא בשידור?
2: כן, אני פשוט עצמתי איזה שיר, אני רציתי להגיד לך מזל טוב, אחי.
3: תודה, אח שלי, וואלה, אף פעם אתה לא שוכח אותי.
2: 40 אתה, לא?
3: 40.
2: בונה, 40, ויגדל הנער.
3: ויהי גמל.
2: אבל אתה יודע, הסתכלתי בסטטוס שלך, יש לך סטטוס מדהים, והרבה אנשים מחוברים אליך לסטטוס. אתה נתת איזה דבר תורה שם בשם רבי נחמן, אתה יכול לחזור על זה שאני אגיד את זה למאזינים?
3: אתמול ככה, אז אני אתמול הלכתי לאיזו התבודדות. ואמרתי, מה, איזה מסר אני יכול להביא לעם ישראל בימים האלו? אתה יודע, בכל אופן, גיל 40, לבינה, צריך להביא איזה משהו קצת מהניסיון חיים.
2: רציתי לקנות לך מקל, אבל בסדר, אתה תסתדר בעשר שנים הקרובות. אז היית בהתבודדות, כן?
3: הלכתי על הנקודה שככה, שלמה המלך אומר שלב חכם בימינו, לב כסיל בשמאלו. אז מה הפשט של זה? מה, המיקום של הלב משתנה לפי רמת המשכל של הבן אדם? אז לא, שמעתי איזשהו פשט מאוד מאוד יפה, אגב, בשם אבא שלי. אם אתה אומר את זה, אז שאתה יודע, ידעו. שבאדם יושב מול ספר, אז בצד ימין יש את הדפים שהוא כבר למד. ובצד שמאל את הדפים שהוא עתיד ללמוד. החכם, הלב שלו על הצד ימין, על מה למדתי, מה הספקתי.
2: חזק.
3: והכסיל מסתכל כמה עוד נשאר לי, אז הוא כבר מייאש את עצמו מלכתחילה. ואז נכנסתי לנקודה של רבי נחמן, שהמתנה הכי טובה שאני יכול לתת לצופים שלי ולחברים שלי, זה להסתכל על הנקודות הטובות שיש לנו בחיים. כי זה התורה הכי מפורסמת של רבי נחמן, רש פי בית, שבן אדם מסתכל על הנקודה הטובה שלו. אתה יודע, אנחנו כל הזמן נוטים להסתכל על מה לא טוב, על מה לא עשינו, על כמה חסר לי, כמה אין לי. זה א' כסיל בשמאלו. להסתכל על הנקודות הטובות, להעצים אותם, להדיר אותם, לראות כמה הספקתי.

0: אז בגלל זה, בגיל 40 אני פתאום שמח מה שהייתי מתוסכל בגיל 30.
1: חזק, בואנה, זה חזק. אתה יודע, אני אמרתי למאזינים משהו אחר. אמרתי להם, בשם הרבי מחבד, שלמה הלב שלנו נמצא בצד שמאל. אמרת אותו דבר, למה הלב בצד שמאל? הלב, החלק הכי חשוב, המשאבה הכי חשובה, נמצאת בצד שמאל. בקיצור ולעניין,
0: נכון, אמר... אני לא טועה, זה בא לתניה.
1: אז כן, אז סיפרתי להם את זה שאנחנו מסתכלים על היהודים ממולנו. שהיהודים ממולנו, הלב שלו נמצא בצד ימין שלנו. אז אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה שממולך, מה הוא צריך, וזה שמאל דוחה וימין מקרבת, בחבד יש רק ימין מקרבת ושמאל מקרבת. טוב, אמירם, תמסור הודעה של המאזינים, אתה בשידור, אחי. הרבה הרבה מזל טוב, התקשרתי לאחל לך מזל טוב. התקשרתי לאחל לך מזל טוב, יש לך יום הולדת 40, אמירם בלולו, גדול שדרננו בארץ ובעולם, די-ג'יי מספר אחד, רבותיי. המון המון מזל טוב, באריכות ימים, שנים טובות, דחת בילדים. פתחנו איתך את התוכנית, תראה איזה ברכה. ברכה גדולה.
0: אח שלי, אני אוהב אותך, עמי, שר השמחה, תמשיך להפיץ את האור הגדול שאתה עושה, אני באמת אוהב אותך.
1: תודה.
0: אין לי מילים, עכשיו בלבלת אותי, זהו.
1: תודה. תודה, חברים.
0: אוהב אותך, אוהב, אוהב.
1: תודה. שני אור, שלח בבקשה לאמירם את ההקלטה, תודה. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. יאללה, חברים, מתחילים, 072-335-5921, יוצאים לדרך. הנה זה בא, רבותיי, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום.
2: שלום.
1: מה קרה? למה אתה עצוב?
2: אני עצוב?
1: כן, מה יש לך?
2: שמח מאוד.
1: טוב.
2: מיוחד מי שמדבר איתי.
1: השתבח שמולד. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה, אלי מלך ממגילת רות, היה עשיר או אני?
2: היה עשיר ונהיה אני.
1: התשובה הנכונה, היה עשיר גדול מאוד. מה הקשר המשפחתי בין רות לנעמי?
2: הייתה קלה שלה.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. מה היו השמות הראשונים של מחלון וחיליון, ולמה החליפו להם את השמות? שמעת על מחלון וחיליון, לא?
2: כן, החליפו להם את השמות כי הם חיללו ונגזרה להם כליה.
1: נו, על מה השמות שהחליפו להם? לא, השמות שלהם הראשונים... זה לא היה מחלון וחיליון, עכשיו שינו להם למחלון וחיליון.
2: כן, מה? שינו להם בגלל שנזרה להם כליה.
1: כן, אבל מה השם שלהם המקורי? יודע את השם המקורי?
2: תן לנו את זה באמריקאי.
1: באמריקאי זה יואש ושרף. תודה רבה, קבל מאיתנו סט של רב מגב, המוצר פגז של טירולר, מוצר מבית טירולר, רבותה, רב מגב, מוצר פצצתי, ממליץ לכל גבר לקנות את זה לאשתו, היא עושה שפונג'ה, או אתה עושה שפונג'ה, כל הלכלוך מתנקז, לא צריך 200 פעמים לגרוף בגריפה אחת, נהנים מהחיים. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
3: שלום לכם רבי עמי.
1: שלום וברכה. גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, מי כתב מגילת רות?
3: מי כתב מגילת רות? בועז.
1: טעות, שמואל הנביא.
3: שמואל הנביא. טוב, החכמת אותנו.
1: תודה. תודה. שמואל הנביא, א', לא יודע את יחוסו של דוד שבא מרות המואביה. ב', אמר רבי זרע, להודיע לך כמה שכר טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לגומלי חסדים. רות שעזבה את עמה והלכה עם חמותה. לכן, זה הדברים הגדולים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. עמיתי, שלום.
4: שלום וברכה.
1: אתה עמיתי מנועם 2 או עמיתי רגיל?
4: רגיל.
1: רגיל. מה היה מעמדו של בועז? שמעת על בועז?
4: כן.
1: בעלה של רות. מה היה מעמדו, מעמדו? איזה מעמדו?
4: הוא היה ראש הסנהדרין
1: אולי? ראש הסנהדרין, תשובה נכונה. תשובה נכונה. יפה מאוד. מי שרוצה להתגייר, דוחים אותו לכתחילה. אתה יודע, בן אדם רוצה לבוא להתגייר, עכשיו אומרים לו, לא, תלך הביתה, עזב אותך. רוצים שהוא יבוא ככה עם כל הכוח בשביל להתגייר. מה המקור לדין הזה?
4: רות שאמרה לרות שתלך, לא כדאי לה להיכנס לעם ישראל, אמרה לה,
1: נכון, נעמי דחתה את רות, אמרה לה לך, אל תבואי, רק אחרי שהיא התעקשה. זה טוב. השאלה הבאה, הבן של רות, אתה יודע איך קוראים לו? עובד, נכון?
4: כן.
1: השאלה שלנו היא כזאת, אתה מוכן?
4: כן.
1: למה קראו לבן של רות עובד?
4: עובד השם?
1: למה אבל קראו לו עובד? שיקראו לו ישי, קראו לו דוד, קראו לו שניאור.

0: למה קראו לבן של רות עובד?
1: עבד השם אולי?
0: אז קראו לו עבד.
1: עבד?
0: א', עובד בהתחלה הוא לא היה עובד השם. על שם שהוא עתיד לעבוד את השם, ככה קראו לו. תמתין על הקו, קבל תיק לילדים של מודן והניבה של דיימונדס במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
2: שלום. שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, איציק?
2: בני ברק.
0: יאללה, איך קוראים לאבא של בועז? אח של אלימלך, אבא של בועז, נו?
3: כסף גדול.
2: מה? כסף גדול.
0: תעשה לי טובה, את שאלה של יום הולדת אתה לא יודע, אתה רוצה כסף גדול?
3: כסף גדול, אבל נו.
0: טוב. יאללה, מה הקשר המשפחתי המדויק בין בועז לנעמי? גמרא בבא בתרא.
3: בין מי?
0: הנה, התחלת?
2: הוא יזמה, לא?
0: התחלת?
3: מצוין.
0: קשר המשפחתי, כן. קשר המשפחתי בין בועז לנעמי, גמרא בבא בתרא, החל מדף צדיק, תן לי, הוא... תן לי דיוק של הדברים.
3: בבא בתרא צדיק ברת, נו?
0: נו, אז מה, זה לא צדיק, זה צדיק א', הלאה, אבל נו, מה התשובה?
3: צדיק א', נו.
0: מה התשובה?
3: אז הוא נסע את רות.
0: כן? זה הקשר המשפטי בין בועז לנעמי?
3: כתוב בגמרא, צם זה בועז, נו. עשה בועז לבניו, זימן את זה, נו.
0: אז הנה, שאלה קלה, שאלה קלה, מכסף קטן ונפלת. בועז היה בן
3: סלמון... אשתו של בועז, נו, מה רות המעברת, שמתה אשתו של בועז.
0: עצור, עצור, תנשום, תנשום עמוק. בועז היה בן של סלמון. אח של אלימלך בעלה, ויש דעה שבועז היה אח של אלימלך, והשם פלוני אלמוני. ככה מופיע בגמרא בבבא בתרא צדיק א', אז כל מה שאמרת עד עכשיו זה נחמד.
3: אמר רב חנן, אמר רב, אמר רב, אלימלך
0: סלמון. זה טוב שאתה פותח את הגמרא, חמוד אתה, טוב. תן לו בבקשה, אל תן לו כלום. סתם סיבך אותנו, גזר גדול, וגם נתקע בתשובה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. אברהם, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה?
4: רגוע.
0: רגוע, רגוע. באיזה שם נוסף קוראים לבועז?
4: אבצן.
0: אבצן, תשובה נכונה. נכון, כל הכבוד. תשובה נכונה, אבצן זה בועז נקי, נקניק. טוב, כל הכבוד. טוב, מי היו מחלון וחיליון?
4: מחלון וחיליון היו הנשים של רות ואורפה.
0: מחלון וחיליון, הנשים של מי?
4: של רות ואורפה, הבנים של אלימלך.
0: בנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: לא, החתנים של רות ואורפה.
0: אז הם היו הבנים של אלימלך ונעמי, לא רות ואורפה.
4: נעמי, כן, כן.
0: אז אבל אני את הטעות, מה נעשה?
4: לא, לא, אז התבלבלתי, תאמין לי.
0: תאמין לי, תאמין לי, מאיפה אתה בארץ?
4: לא, זה נקרא שידעתי, רגע.
0: מאיפה אתה בארץ?
4: אני מירושלים.
0: פנק אותו רבותיי בחולצה בירושלים, אתה יודע מה, פנק אותך במשקפיים מאוד יקרות. משקפיים יקרות, מתנת מילאנו אופטיק. אלה שרוצים לעשות משקפיים, יש בקניון רמות את אופטיקה מילאנו אופטיק. יש להם מבצעים מטורפים, יש להם מולטיפוקל ב-690 שקל. קניון רמות, קומה ראשונה. כל המשקפיים שאני שם, רק אצלם, הייתי בכמה וכמה מקומות. אני אומר לכם, הדיוק שלהם בבדיקת עיניים, והמחירים שלהם, אמא לב, אבא לב, יש להם מבצעים, שני משקפיים בשווי 300 שקלים, משקפיים בשווי 300 שקלים, יש להם דוכן אופטיקה, משקפי שמש, כל המשקפיים, המחירים הטובים ביותר, הרמה, סחורה, טיל, על חלל. חבל לכולם על הזמן. טוב, שלום למאזין הבא. מיסים, שלום.
5: שלום עמי, מה נשמע?
0: שלום, מה נשמע?
5: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי נקרא אמא של מלכות ולמה?
5: רות.
0: רות, תשובה נכונה. קוראים לה אמא של מלכות. באיזה גיל היא חיה, אתה יודע?
5: באיזה גיל היא חיה?
0: כן.
5: 70 אולי?
0: 70? טעות. 170. האריכה ימים, הגיע לגיל 170. עד שראתה את שלמה על כיסא מלכותו. שאמר בועז, תהי משכורתך שלמה, תזכי לראות את שלמה. תהי משכורתך שלמה, תזכי לראות את שלמה. ככה הגמרא בבבא בתרא, דף צדיק א' מביאה, וגם הלקוט שמעוני מביא את הדברים, רבותיי. תענוג של ממש, תענוג של ממש. חבל לכולם על הזמן, רבותיי, ממזמן ולכל הזמן. טוב, אנחנו מתקרבים לחג המים.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

זה דוד עם נבל, מנגן ושר, דוד המלך, ההילולה שלו בחג השבועות, הבא עלינו לטובה. איי, איי, איי, דוד המלך, אך, איזה ספר תהילים עשה לנו.

0: היקר. מה קורה, שמעון?
1: שלום, אדוני היקר. ברוך השם, כיף לשמוע אותך.
0: שתבר שם עולד, גם כיף לראות אותך. טוב, אני רוצה לדבר עם החבר שלנו, שמעון. הוא אחד מהתותחים בעיר באר שבע. מה זה תותחים? אחד מלא מקום ראש העיר, אתה לא?
1: סגן.
0: סגן ראש העיר בבאר שבע. אחד הפאנליסטים הרציניים בערוץ 14. תגידי, מה קורה בצהל? השתגעו שם, החליקו על בננה, שני חיילי צהל, חסידי חבד, משרתים תקופה ארוכה בצהל, העמידו אותם לדין באבון שלא הסתפרו במהלך ספירת העומר. עינק חבד, אנחנו לא מסתפרים. גם כיסא רחבים לא מסתפרים, המקובלים לא מסתפרים.
1: נכון. מה שקורה בצבא, כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד פאץ' לחייל שכתוב עליו משיח, הוא לא מבין על מה צהל נלחם. המקור של צהל שהוא נלחם זה על האמונה היהודית. הרי בשביעי לעשירי כולנו התחברנו לדבר הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. אין יהודי במדינה, לא משנה אם אחר כך מה קרה איתו, אבל אין יהודי במדינה שלא יתחבר למושג הזה שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, והתחבר לנושא של אמונה. אנחנו מאמינים במשיח, אנחנו בדור של המשיח, אנחנו מבינים מה הגדלות של המשיח, והפאץ' הוא סמל האמונה, על מה אני נלחם. כשהרמטכ"ל מסוגל להוריד, זה אומר שאחרי זה ייתנו דוח לחיילי צה"ל שמגדלים שיער בעומר, כי ככה ציווה אותם, כי ככה ההלכה כותבת, וככה כתוב בספרים הקדושים.
0: תגיד לי, אתה בכלל לוחם רציני? היית, עשית המון ימי מילואים.
1: כן, 500 יום כמעט.
0: וואי, עם פאץ' משיח או בלי?
1: עם פאץ' משיח, יש גם תמונות מתועד הכל, אנחנו לא מפחדים, אנחנו הולכים בשם השם.
0: וואי, וואי, וואי, אז תגידי, אולי נפות את הרמטכ"ל, נשים אותך במקומו, הזמיר הזה הוא לא נראה לי. את הזמיר הגיע.
1: אני מוכן, עמי, בתנאי שאתה בא להיות הסגן, אבל.
0: מי, סגן הרמטכ"ל? תשמע, יש, אתה יודע מה זה מבס? אתה יודע מה זה מבס, לא?
1: מפקד בסיס.
0: מפקד בסיס, מה זה סמבס?
1: נו?
0: סתם מסתובב בבסיס. רגע, אז בשידור חי התקשרת לדובר צהל ואמרת לו, בוא נעמד על הסיפור הזה?
1: זהו, אז אנחנו באולפן אצל בועז גולן, שהוא ממש ככה בעד בחורי הישיבות, וכל הזמן מדבר על זה, כמה הגדולה של מי שיושב ולומד תורה וכמה הוא מגן על עם ישראל. וכשהוא שמע את הדבר הזה, הוא קיבל את האייטם הזה, הוא התבלבל, ממש אומר, תשמע, לא יכול להיות דבר כזה. הוא אמר בשידור, אני מבטיח לכם חסידי חבד, שאני אלך איתכם באש ובמים ולא ישפטו אתכם. והוא פשוט התקשר לדובר צהל, לפי דופרין, ואמר לו בשידור, אמר לו, תגיד לי, מה קורה פה? אתם השתגעתם, כמו שאתה אמרת, מה, התחרפנתם, נפלתם על הראש? מה קורה? יש פה חסידי חב"ד שמאמינים במה שהם עושים. אתם רוצים לגייס את הציבור החרדי, ובעצם אתם עושים בדיוק ההפך, עובדים בדיוק ההפך נגד הציבור החרדי. מה עכשיו רואה בחור חרדי שעוצרים שני חסידי חב"ד קדושים וטהורים שמגדלים את השיער שלהם כמו שכתוב בהלכה? מה תגיד לו?
0: א', שתדע, זה פדיחה של החב"דניקים שהתגייסו, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, מה הוא עשה בסוף?
1: בסופו של דבר הוא ביטל להם את המשפט ואמר לו שזה נגד פקודות צה"ל, ועכשיו אנחנו עובדים על זה בשידור היום, בעזרת השם, להעמיד את אותה חיילת שניסתה להעמיד אותם למשפט, שהיא תעמוד למשפט.
0: א', דבר ראשון, אנחנו מפטרים את החיילת וגם מפטרים את הרמטכ"ל פה בשידור חי. הרמטכ"ל אייל זמיר, אתה מפוטר. וגם, האמת שפיטרתי אותו לפני כמה ימים, עכשיו אני מפטר אותו לגמרי. וגם את מפכ"ל המשטרה, הוא הודיע שהתחיל לעצור אנשים, גם את מפכ"ל המשטרה אנחנו מפטרים. אתה מפוטר. מפוטרים.
1: זה היה, זה לא נתפס. מי שאמור לשמור ולהגן על עם ישראל, הולך דווקא לעצור. זה לא נתפס את הדברים האלה. אני מאמין שבעזרת השם אנחנו בעיתות גאולה, ואתה יודע, זה הזמן שהעולם הזה מתחיל להתבלבל ולהשתתות. עוד מעט יבוא מלך המשיח, יתגלה עלינו ברחמים. כולם יחזרו בתשובה, הכל יהיה בסדר.
0: אין כמוך, הרב שמעון טובול, סגן ראש העיר. תודה רבה. תבוא מפי אילון פי מיליון. חבר שלנו יקר מבאר שבע. פרסומות.

טוב, חברים יקרים, עמי מימון אוהב את עם ישראל, תברכו בפה עליון, לשם יתן לכם שפע. טוב, חברים יקרים, משתבח שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, נעשה ונצליח, בשם אלו בחמה מרוויח, פותחים את הקווים. 072-3355, זה מספר הטלפון, 072-3355-921. 072-3355-921, כן. איך אתם חברים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורא עולם, בכל עולמות כולם, דסו ותצליחו, בשם עלינו, הרוויח עלינו בענק.

אלי בן חמו רוצה להקדיש את השיר לאימא, לכבוד אימא שלו היקרה. כמה היא דואגת לרגל, מתפללת עליו. קשרו מהצבא, רוצים לגייס אותו לסיירת מטכ"ל. אבל איזה מטכ"ל, אני בקושי מכין חביתות.

חברים, אני מסיים את התוכנית, אני נוסע לברכיה. מושב ברכיה עושים מצוות פדיון פטר חמור. מצווה נדירה לכבוד חג שבועות, תבואו. החמור הוא בני ברקי, חבר'ה. שניהו, מספיק לאכול פיצות כל היום, אתה תשמין בסוף. שניהו לקח את שבועות ברצינות, שמת לב? הוא כבר מעכשיו אוכל מאכל לחלב. הוא הלך לבנק, אמרתי לי הלוואה, אמר לו, למה מה קרה? אמר, אני אוכל חלב, אז מה אם אתה אוכל חלב? אני חלב עמיד.

חברים יקרים, נתבקשתי לברך פה מעל גלי היתר, אישה צדיקה, קחו את הטלפון, סליחה, קחו את השם שלה, תרשימו אותו על הסידורים, תתפללו עבורה, אימא הגדולה בישראל, זקוקה לרפואה שלמה, אישה יקרה שסובלת איסורים קשים, שמשלר לרפואה שלמה, ציפורה בת המדם גוהר, שמשלר לרפואה שלמה בדרכנו המקרוב ממש, כולנו נתפלל עליה, והשם ישלח לרפואה שלמה, אמן. ולכל החולות וכל החולים יהיו בריאים, ואלה שבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. ציפור הבת, המדם גוהר. אמן.

0: המון עשה שמח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, היית, שלום עליכם, רבי מוישה.
2: שלום וברוכה.
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מה, היה אותך מה, שינה אחי? מה, הכל בסדר?
2: הסתבך המלח, כן, שאלה צהריים.
0: אה, שנץ, טוב, סליחה שערנו אותך, אז נעבור למאזין הבא. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
2: גדול,
0: עזרת השם. מה, אתה, מה?
2: גדול, גדול.
0: אתה רציני גדול?
2: בוא נראה, סייעת הדשמיה.
0: אה, דבוד עלייך. יאללה, בסדר, בסדר. מאיפה אתה, מירושלים?
2: כן.
0: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: היה מופיע באיזה בדין, גמרא בבומוס, דיון של שמואל הרב.

0: חוכמתי. בנושא בועז ורות, מה הדיון שמופיע שם?
1: דף מבואר אולי?
0: לא, זה שתקשיב.
1: כמה צריך לטבול? דיון של שמואל הרמתי? רגע, אחד, בטח, המוני ולא המוני, מעביד ולא מעביד, זה הסיפור הזה?
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. השאלה ששאלו שם, איך יכול להיות שבועז נשא את רות, היא הייתה מואביה, אז חז"ל קיבלו מבדינו של שמואל הרמתי, שהאיסור שהמון ומואב לא יבואו רק על הסכרים ולא על הנקבות, זה גם מופיע בקידוש.
1: כן.
0: טוב, שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, אגב, אני תקוע על שאלות בכסף קטן, אז אם מרווחת איזה תשובה שאלה שתיים, אז אין בעיה. טוב, שאלה הבאה, גמרא בבבא בתרא, כמה ילדים היו לבועז ומה עלה בגורלם?
1: היה לו 130 בנים, 30 בנות, לא?
0: לא יודע.
1: כתוב בפסוק, היו לו 30 בנים ו-30 בנות שלך החוצה, 30 בנות ובנים לחוץ.
0: ומה עלה בגורלם?
1: הם מתו בחייו, מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? איזה מה זאת אומרת?
1: כן, זהו.
0: למה הם מתו? למה הם מתו?
1: מה, למה הם מתו?
0: השאלה היא קלה, זו שאלה בכסף קטן, כן, זה...
1: לא, מה עלה בגורלם הם מתו? הגמרא אומרת שהם מתו.
0: למה מתו?
1: למה הם מתו?
0: אני מכין אותך גרבר, לאט לאט, עד שאתה עונה לי, ועד שהוא עוזר לך שם, וזה...
1: לא, לא, לא, אף אחד לא עוזר לי.
0: אז למה מתו? כמה ילדים היו לבועז? אמרת 100, יצא לך בסוף נכון.
1: לא, לא, לא 100, לא 100, לא 100, לא 60.
0: כן, בסדר, נו, הלאה, ממשיכים.
1: ואתה שאלת, אמרת מה עלה בהם, אז הם מתו. מתו בחייו, והגמרא אומרת שהוא הוליד אחד אחרי זה שהוא היה פי 60 מאחד משית עם זריז.
0: נו, למה מתו אבל, למה?
1: יצא, אולי בגלל שיצא לחוץ לארץ?
0: לא. אומרת הגמרא, נולדו לו 30 בנים, 30 בנות, כולם מתו על מה שהוא צייר את מנוח. איך הוא צייר את מנוח? הוא לא הזמין אותו ל-120 משטרות שעשה לבניו ולבנותיו. עשה חתונות, חפות, עניינים. הוא לא הזמין אותו את מנוח. לכן, קיבל עונש. טוב, יאללה, היית בסדר. שתי תשובות נכונות, בסדר? בוא נעניק לו פרס בתוך מכלול הפרסים שיש לנו פה. פנק אותו, שלום וצוהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון!
2: אבי עמי.
0: שמעון, מאיפה אתה, שמעון?
2: בפיתה בדרך כלל.
0: מאיפה אתה? איזה פיתה? מה פיתה?
3: משחקים על כסף נחמד.
0: טוב, מאיפה אתה? מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: תגידי, מה משותף ל-90% מכל הפסוקים במגילת רות?
2: חוץ מזה שבמגילת רות?
0: 90% מכל הפסוקים במגילת רות יש משהו משותף ביניהם.
2: אין שם את שם השם?
0: לא. התשובה היא, 90% מהפסוקים במגילת רות מתחילים באות וו. רק 8 פסוקים מתוך 85 הפסוקים לא מתחילים באות וו. החכמנו, אתה רואה? תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, עוד שמעון?
4: כן, שלום. צהריים טובים.
0: גם אתה. שלום שמעון, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
0: בני ברק זה כיף. תגיד לי, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. אשלם את המשפט הבא, את הפרק בפרקי אבות הבא. הווה שקוד ללמוד תורה.
4: כדי שיביאו לידי מידות טובות אולי?
0: לא, משנה בפרקי אבות. הווה שקוד ללמוד תורה, ודמה תשיב לאפיקורס. טוב, תודה, תודה. קם איתנו חגורה, ריל מן. אופנת רילמן נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, קבל מאיתנו חגורה, זה לא חנות, זה קניון של חליפות, רילמן, ריל יריל, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, יהודה שלום.
5: שלום וברכה, ממה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה יהודה?
5: מביתר עילית.
0: יאללה ביתר, יאללה, יאללה ביתר, יאללה, אתה יודע למה קוראים לביתר ביתר? הם צועקים יאללה ביתר, יעלה בית ראשון, יעלה בית ראשון. טוב, על מי נאמר כאילו אכלו מזבחי מתים?

0: קוטים של כל הדברים לפני קבלת התורה בנושא גודל ומעלת התורה. כשהייתי קטן, המלמד שלי אמר לי, עמי, תעתיק את כל פרקי אבות. אני מלמד קשוח. מה אני אגיד לכם? מה היינו עושים כל החברים בכיתה? כל אחד כותב פרק, עוזר לך. אני הייתי כל פעם עוזר למישהו אחר. ליפול עליי הכל. בא המלמד, אומר לי, למה זה לא אותו כתב? אמרתי, התעייפתי, אתה רואה? זה משתנה, לפי שאתה מתעייף. האצבע שלי כבר כאבה לי. אבל אם הייתי חכם אז, כמו שאני חכם היום, אז מה הייתי עושה? מה הייתי עושה, תגיד לי? הייתי אומר, מעתיק לו רק 5 פרקי אבות. למה אין? 5 פרקים יש. הפרק השישי זה לקט, זה לא פרקי אבות, זה לקט. אגב, לגבי הפתח חמור, זה היום ב7, אני חושב. כן, ב7, בברכיה, בישיבה, בברכיה. תבואו לשם. מצווה נדירה מאוד, מאוד. מצווה של פתח חמור, אני חושב שזה פעם ראשונה בחיים שלי שאני יהיה חלק מהמצווה הזאת. אבל זה לא היה זה, זה לא חמור רגיל, זה חמור דתי. שלום וצהר טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
1: בית שמש.
0: טוב, שאלה, תשלים את המשפט הבא. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת,
1: אוי להם לבריות מבנה של תורה.
0: תשובה נכונה. 20 שקלים. תשלם את המשפט הבא, מרבה עבדים,
1: מרבה זימה.
0: טעות, מרבה גזל.
1: מרבה עי.
0: תודה. קבל איתנו פרס, יאללה. בוא, לא חילקנו כלום היום. הוא מבית שמש. מה ניתן לו? מה ניתן לו? מתנה. בוא נעניק לו פרס, פגז. הוא ייהנה מנו עד השמיים. קבל איתנו בכיף, באהבה. קבל בכיף, בשמחה. באהבה. קבל איתנו בכיף. ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, הרב מחפוד. המסעדה הכי טובה בארץ, הרב מחפוד. רחוב אחוזה 124 ברעננה. לכו לשם, אחוזה 124 ברעננה, רב מחפוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל.
2: כן.
0: אברהם, איפה אתה?
2: נתיבות.
0: בונה, איזה כיף.
2: תודה רבה.
0: מה נאמר בזוהר על מי שלומד בליל שבועות? שזוכה הוא ובניו לרשת ירושה קדושה בשני העולמות. איזה הפטרה קוראים בחג שבועות, אתה יודע?
2: איזה מה?
0: הפטרה.
2: איזה הפטרה?
0: או זה הקטע שאתה נרדם לך בבית כנסת, למה אחרי כל הלילה?
2: האמת היא...
0: אגב, חברים יקרים, מי שחושב להירדם ולישון בתפילה, עדיף שילך לישון, יקום חדש לתפילה. לומדים תיקון ליל שבועות, עד 3:30-4, הולכים למקווה, חוזרים, הולכים לישון, אחרי זה קמים בבוקר העננים, הולכים למניין להתפלל עם שירים, עם הלל, עם כל הדברים. יש תשובה, אבאלה?
2: לא.
0: טוב. תודה רבה, נסיך. גם בנתיבות. בוא נפנק אותו מאיזה פרס קטן מנתיבות. מתנת רילמן, תן לו איזה חגורה במתנה. מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, חובסף סמילו 10 בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, רבי אליהו?
3: מרכז.
0: מרכז. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
3: כסף גדול, אפשר?
0: אין בעיה, גדול אתה רוצה, אין בעיה.
3: הלכה, אפשר?
0: לא, כסף גדול זה יכול להיות רק מהגמרה בכל השס. טוב. אם אתה בקיא בכל השס, אני זורם איתך.
3: ננסה.
0: הוא מנסה, רבותיי, ננסה, את הכל תעשה.
4: כסף עם זומן, מתחילים לשחק.
0: מה במנחות? מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם?
3: שתי הלחם שבועות, עומר בא להתיר את החיטים, שעורים של שנה שעברה.
0: מה, הלו, היי, וויו. מה בא עומר להתיר ומה שתי הלחם? עומר מתיר
3: מה? עומר מתיר את החיטים והשעורים, כל התבואה.
0: איזה תבואה?
3: שנשרשה עד חג הפסח.
0: התבואה גם ש... התבואה גם של בית המקדש, התבואה הרגילה.
3: כל התבואה בארץ.
0: גם שחוץ לבית המקדש, גם בתוך בית המקדש?
3: גם בחוץ.

0: כן, ומה בשתי הלחם?
1: שתי הלחם קורבן של שבועות.
0: מה הוא מתיר להביא?
1: מה הוא בא להתיר? מה הוא בא להתיר?
0: כן, מה הוא בא להתיר?
1: לא זוכר.
0: שתי הלחם מתיר הבאת מנחות מטבוח
1: מנחות,
0: חדשה.
1: מנחות, אמרתי בהתחלה מנחות.
0: וגם את הביקורים.
1: ביקורים. זהו, רק מנחות אמרתי.
0: והעומר בא להתיר אכילת טבועה חדשה במדינה חוץ לבית המקדש.
1: שרקו.
0: תבואה מפעילון במיליון. מה יהיה פה רבותיי? טוב, אני עובר למקבט כזה של פרסומות, מעד לך בכן, אנחנו נשוב בית, עשה טוב, עוד עושה לכם טוב על הלב. ישן ומתוק, אור התורה. אור התורה.

0: טוב, אור התורה, בשביל ללמוד תורה צריך ללמוד את העניינים, הנה זה בא.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: שלום עליכם, אמרנו שישי וקהלית, הרב חיים משה כץ, שלום עליכם.
2: צהריים טובים, צהריים טובים ומבורכים, עמי, לך ולכל המאזינים.
0: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ו... אתה מנצל את זה שאני אוהב אותך, זה לא, לא שייך לבוא.
2: זה הדדי, זה כמיים הפנים אל הפנים.
0: דבר ראשון, רבותיי, אני תכף שולח את הסרטון הבא. עשינו סרטון, אני והרב חיים משה כץ, שאלות ותשובות בנושא. חג השבועות, קבלו איזה בליץ קטן. הנה זה בא.
3: ברוכים חברים יקרים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לחג שבועות, חג מתן תורה, יש המון שאלות. ולכן זימנתי לכאן לפודקאסט קצר בנושא ההלכה. הגאון ידידי וראי, כאח לי ממש, הרב חיים כץ, שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה עמי, לך ולכל הנלווים אליך.
3: שתבח שמו לעד. אנחנו נמצאים בהתקרבים לחג שבועות. השאלה הראשונה שלנו, האם בליל חג שבועות עדיף לאכול סעודה בשרית, או שאפשר לאכול סעודה חלבית?
4: יש עניין על פי הלכה לאכול בשר, כי אין שמחה אלא בבשר, הגמרא במסכת פסחים דף קוף חב.
0: עצרתי אותך, אתה רואה? מי שרוצה את הסרטון, שיתחבר לוואטסאפ של הרב חיים כץ, ויקבל את הסרטון. בסדר?
2: עצרת באמצע המתח, בשר או חלב, חלב או בשר.
0: טוב, יש לי שאלה מעניינת. תושב לונדון, הוא מתכנן לבוא לחג שבועות, אל הרבי שלו, הרבי שלו בירושלים. הוא ביקש שחבר שלו, תשמע, תמצא לי איזה דירה להשכרה, לשבוע, באזור ירושלים. קיצור, חבר מצא לו. הגיע לדירה, ראה שהמזרונים לא נוחים. אמריקאים, אתה יודע, מפונקים על חלל. טוב, אמר זה, אני רוצה לבטל את ההסכם. אבל המזכיר טוען, תשמע, הפסדתי לקוח, מלא אנשים רוצים את הדירות האלה. זה חג שבועות וזה, אתה צריך שלם. לא נוחה מזרונים, לא מעניין אותי. צריך שלם. תגיד, צריך שלם? לא לשלם? מה לעשות?
2: אני חושב שאתה בשאלה, עמי, עמי, אתה בשאלה בלי לשים לב, אמרת את התשובה בשלושה מילים. אמרת שאמריקאים מפונקים מאוד. זה בעצם כל התשובה בשלושה מילים הללו. אם באמת יש בעיה בעצם המזרון, המזרון הוא לא מזרון שגרתי, הוא לא מזרון שלי ולך יש בבית, אז ברור שהוא לא צריך לשלם, לא בשביל זה הוא יתכוון לזכור דירה, הוא מגיע לרבי, הוא רוצה לישון לפני ליל שבועות, אחרי ליל שבועות, הוא צריך שיהיה מיטה נורמלי. אבל אם בכאורה זה מה שהיה פה, המזרון הוא מזרון נורמלי, ממוצע. אותו אחד אומר, אני רוצה משהו עוד יותר טוב, איזה עובי של שלושה מזרונים ביחד, והוא אומר, היית צריך להבין שאני מפונק, אני מגיע מאמריקה, פה אומר לו המזכיר, כבוד אדוני היקר,

0: לא ביקשת משהו מסוים, העמדתי לך מזרון ממוצע, אתה לא יכול לבוא אליי בתביעה. אז לכאורה, אם מסכמים פה, כשיש מום באמת, מום שממוצע, אדם צעיר בבית מזגן, אין מזגן זה נקרא מום, אין מזרון זה נקרא מום, הוא לא צריך לשלם שום דבר. אבל אם הוא קיבל דירה, דירה ממוצעת, המזרון הוא מזרון נורמלי, ויש מזגן ויש חשמל, הוא מגיע ואומר, אני לא רוצה חשמל רגיל, אני רוצה נברשות כאלה קריסטל מסתובבות, אז זה היית צריך להגיד מראש, כל עוד שלא הדגשת את זה מראש, גם אם אתה אמריקאי, לא הייתי אמור לנחש שאתה רוצה רק את הדבס, דבס, דבס, והוא חייב לשלם לו מחיר מלא על השכירות.
1: טוב, רבותיי, אז כאמריקאים, אמריקאים מפונקים, הם לא מקבלים את הכסף, יש להם גם הרבה כסף. הם, אתה יודע, הם באים לארץ, הם באים בזבז.
0: לא יודע אם יש הרבה כסף, הדולר נופל עכשיו, לא יודע אם יש הרבה כסף.
1: לא, תדאג, דולר נופל, דולר קם, זה לא משנה. הרב חיים משה קץ, אני שולח את הסרטון, ואלה שרוצים להתחבר ולצפות בסרטון הזה של 5 דקות, בלי צלחתי בנושא חג השבועות, לאיפה הם צריכים להתחבר, כבוד הרב?
0: אתה יודע את הסרטון, לא? אתה אומר
1: לא, אליך. 055, זה הטלפון?
0: כן, כן.
1: 055-569-6112. שולחים הודעה, חבר אותנו לקבוצה, זו קבוצה סגורה שרק מקבלים סרטונים, לא יכולים לשלוח כלום. ויקבלו את כל הבליץ הזה, הבליץ המהיר בנושא הלכות חג שבועות. 055-569-6112. כבוד הרב, תודה רבה.
0: עמי, אני רוצה לברך אותך בכתיבה וחתימה טובה, כי ידוע שהשלה הקדוש אומר שחג השבועות זה יום הדין של תורה, ואם אנחנו מרוויחים בעזרת השם בתורה, אז גם הגשמיות מגיעה עם התורה ביחד, כי תהיה חישוב הדעת.
1: אמן.
0: אז השלה הקדוש, אני מברך בכתיבה וחתימה טובה.
1: אין עליך, אין עליך, אין עליך, רב, תודה רבה, תודה, חיממת לי את הלב, תבורך, תודה.
0: כל טוב.
1: היא אומרת לה, באשר תלכי אליך, תענוג של שיר, תענוג של ביצוע.

0: אל אורכה.
1: וזה דואט של אבי בן ישראל עם גד אלבז. אבי, מה העניינים?
2: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
1: איך עשית לי שיר עמך עמי, שיר על עמי? איזה חמוד אתה, תשמע, ריגשת אותי. איי, איי, איי, עמך עמי, עמי, עמי, שיר לכבוד עמי. בוא נתה, איזה גבר אתה, תשמע, אני אחר. אני רוצה להגיד לך שמכל הביצועים שלך יש פה ביצוע של רגש פגז.
2: שיר שהלחנתי, מה אתה רוצה?
1: מאוד, מאוד, תשמע, יש פה ביצוע פגז ושיר שמתאים לטונים שלך. והדואט מדהים עם גד אלבז, שיר לכבוד
2: רוטר. אבל הוא ישן מאוד, אתה יודע כמה שנים יש לשיר הזה?
1: מ-2010.
2: 16 שנה, כן.
1: כן, מופיע לי מ-2010.
2: ברור.
1: אבי בן ישראל, שעוד היה ינוקה. עכשיו הוא, רגע, היום יש איזו ארוחת ערב חגיגית. יש איזו ארוחת ערב חגיגית שאתה עושה לכבוד חמש שנים.
2: היום אני מודה לקודש הבריף, הוא חמש שנים בשם, הוא צריך לעשות איזה משהו.
1: כן, כן.
2: הודעה, לא?
1: כן, כן. בעזרת השם.
2: ברוך השם, אני תסיים את הפדיון פטר חמור, זה מוקדם ותגיע.
1: נראה את החמור, איך הוא יתנהג. אבי אוהב אותך, נסיך, אין עליך, נשמה שלי.
2: תודה, נשמה, כל שוב, ביי.

0: כרחל וכלאה. יאללה, עוברים לאייטם הבא.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן.
2: שלום אמי היקר, אתה